Chicago If You Leave Me Nowlla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Kovasti paljon tervetuloa Toviksi. Hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se oli tasan 50 vuotta vanha, edelleen hienosti pelittävä klassikko se. Chicagon 10. albumilta, jonka tunnistaa helposti siitä, että se on nimetty niin. Yhtyeellä oli sangen rationaalinen tapa nimetä levyjä järjestysluvuilla roomalaisin numeroin ilmaistuina. Eli tämä oli siltä X-levyltä. Tämän seuraavan orkesterin tapa oli sen huippuvuosina nimetä pitkäsoittonsa iskevästi yhdellä dramaattisella sanalla. Löytyy pyromaniaa, euforiaa ja hysteriaa.

Hysteria, se oli Def Leppardin historian menestyneimmän albumin nimi raita ja tiistaina. Bändi esittää tuon ja Hysteria-levyn kaikki muutkin hitit Helsingissä. Ja esittää tietysti hitit muiltakin levyiltä, näin on ainakin ollut rundin aikaisemmilla keikoilla. Seuraavaksi siirrymme massiivisen arenarokin soundeista intiimimpään suuntaan. Kesäisen sadepäivän tunnelmaan.

Sillanpään sunnuntaissa kuunneltiin kaksi kesäsateista tunnelmapalaa. Ensin Olive Glugin Raining in June ja sen perään Hector ja Sarita Harman Vanhat polkupyörät. Sade jatkuu edelleen. Tuuli yltyy ja myrsky tekee tulla.

The Doors ja Riders on the Storm. Tässä seuraavassa kappaleessa ei sada, mutta elokuvassa, johon se tehtiin, sataa koko ajan. Välillä jopa sammakoita.

Amy Mann ja Save Me. Vuonna 1999 ensi iltansa saaneesta elokuvasta Magnolia. Amy Mann sai kappaleestaan sekä Oscar- että Grammy-ehdokkuudet, mutta pystyt jäivät saamatta. Sen sijaan tämä seuraava kappale tai versio alkuperäisestä kappaleesta palkittiin Grammy-patsaalla ja elokuvaan tämäkin suosio ainakin osin perustuu.

Everybody's Talking. Alun perin Fred Nealin laulu, jonka Harry Nilsson teki kaikkien tuntemaksi Keskiyön Cowboy-elokuvan avustuksella. Kuunnellaan tänään vielä pari uutta elokuvabiisiä hieman tuonnempana, mutta nyt kun sateiden ja myrskyn jälkeen aurinko taas paistaa, nautitaan siitä aurinkoisten laulujen muodossa.

All Summer. Se oli Little Big Town -niminen lauluyhtye. Viime viikon ohjelmassa soitin toisten riemuksi ja muutamien kauhuksi pop- ja rock-kappaleista tehtyjä bossanova-versioita. Ja hittolainen sentään, mitä kolahti postilaatikosta tällä viikolla? Mainiot musa

Sillanpään sunnuntaissa soi kaksi mainiota uutta kesäbiisiä. Ensin Sami Pitkämön ja Lasse Sakaran Pohjoinen Bossa ja Bossa-versio kaikille tutusta Popeda-klassikosta Kuuma kesä. Ja heidän peränsä kappale, josta on selvästi tulossa yksi tämän kesän jutuista. Nimittäin Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Wet Pillows on kokoonpano, joka ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsilta ja Litku Klemetiltä, eli resepti on omaperäinen tapa sekoittaa huumoria ja haikeutta. Wet Pillows, kandee laittaa nimi mieleen. Ja sitten niitä uusia elokuvabiisejä, joita tuossa jo edellä lupasin.

Hän oli kovassa nosteessa oleva britti Sienna Spiro. Ja kappale elokuvasta Paholainen pukeutuu Pradaan osa 2. Material Lover. Animaatioelokuvasarja Toy Story saa puolestaan jo 5. koko pitkän pätkänsä. Sen tunnuskappaleen on tehnyt ja esittää ei enempää eikä vähempää kuin Taylor Swift –

Taylor Swift ja uusimman Toy Story-elokuvan tunnusbiisi I Knew It, I Knew You. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos olet löytänyt tämän ohjelman seuraan ihan vasta tuoreeltaan, käy kuuntelemassa Yle Areenasta muutama jakso lisää. Päätetään tänään tämä yhteinen tovimme tunnelmaisella tunnelmoinnilla ja laadukkaalla kitarismilla. Tässä tulee Gary Moore ja Still Got the Blues ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihtelun välissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Euroopan ainoa suuri kantoraketti Ariane 6 halutaan entistä monipuolisemmaksi. Tänään yritetään entistä suuremmilla apuraketeilla varustetun Ariane-version ensilentoa. Kourouun avaruuskeskuksesta Ranskan Guyanasta lähtevän laukaisun aikaikkuna on kello 15 molemmin puolin Suomen aikaa, kertoo Tähdet ja avaruus. Kokonaisuudessaan tämän raskaimman Ariane 6-version laukaisumassa on noin 920 tonnia. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamustudiosta. Täällä Laura Haikala käynnistelee uutta päivää kanssasi. Keskiviikko 17. kesäkuuta on tänään ja juhannusviikko on käsillä, eli perjantaina on sitten juhannusaatto. Se on jo yli huomenna. Toivottavasti sinulla on kivat suunnitelmat juhannusviikonloppua varten. Jos olet mökillä, niin sehän on itsessään aika hyvä suunnitelma. Ja mikäli olet sitten töissä tai kotosalla tai vaikkapa tutuilla kylässä, niin kyllä sielläkin voi hyvin juhannusta viettää omalla tavallaan toki. Herkkuja mahtuu silti, vaikka olisi töissäkin, voi niitä juhannusherkkuja varata mukaan ja nauttia sitä yöttömän yön valoisuudesta. Kuinka ilta myöhäänkin aurinko tuntuu paistavan pohjoisikkunaan. Kaija K, tule lähemmäs, baby, käynnistää kivasti tätä varhaisaamun lähetystä energisellä otteellaan. Tervetuloa mukaan!

0: Ai että. Ei voisi parempaa alkua aamulle oikeastaan toivoakaan, kun tämän Kaijakoon tahdissa käydä. Uutta päivää kohti tulee lähemmäs, baby. 4:07 on tuo kello.
1: Paikka auringosohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Seuraavaksi vuoron saa lauluntekijämestari Samuli Putro. Viimeiseen kaukaloon on kappaleen nimi.

Viimeiseen kaukaloon ja Samuli Putro esitti kappaleen. Seuraavaksi me saadaan nauttia Suvi Teräsniskan kappaleesta Kuupölyä, jossa lauletaan muun muassa valovuosista, maapallon kiertoradasta ja tähtitornin mäestä, eli tällaisia avaruudellisia teemoja on mukana ja aika kiehtovat sanoitukset. Näin pohtimaan, että minkälaisesta tilanteesta tässä lauletaan, niin oikeastaan, no hei, mä tämän sen teille pohdittavaksi ja kerron vaikka kappaleen jälkeen, että minkälaisia viboja itse sain.

0: Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä tuossa kappaletta vielä kuunnellessa tarkemmin. Niin ajattelin jakaa teille pohdintoja siitä, mitä se minulle viestii, että jotain sellaista hetkeä ehkä, jossa kaksi ihmistä siirtyvät ystävistä kohti ehkäpä rakastavaisia. Ja kaikki nämä avaruudelliset teemat, joita luettelin ennen kappaletta, niin korostavat sitä, kuinka heidän yhteytensä oli kirjoitettu tähtiin ja jokin suurempi siunasi tätä tarinaa tai tarinan kehitystä. Olipa kiva kappale. Sitten lisää iloista tunnelmaa tulossa seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Niin, että täältä tullaan, I'm coming out, lauloi Diana Ross. Jos haluat olla yhteydessä studioon, niin WhatsAppin kautta se onnistuu kätevästi. Kirjoita numeroon 0401455666.

0: Kello on 4.24. Hyvää huomenta.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

Michael Blurn uutuuskappale 2 viikon jälkeen. Tänään 17. kesäkuuta on Urhon nimipäivä. Kaikille urhoille paljon onnea. Ja synttäreitään viettävät esimerkiksi näyttelijä ja käsikirjoittaja Tommi Liski, joka muistetaan TV-sarjoista Kimmo ja Kallio, joissa hän näyttelee ja joita hän on myös käsikirjoittanut. Lisäksi synttärisankarina on tänään rockmuusikko Michael Monroe. Hänet tunnetaan tietenkin Hanoi Rocksista. Hänellä on tänään synttärit ja sitten mainitaan entinen jääkiekkoilija, jääkiekkovalmentaja Alppo Suhonen. Hän toimii Leijonien päävalmentajana 80-luvulla ja oli myös ensimmäinen eurooppalainen NHL-päävalmentaja. Ja mainitaan vielä näyttelijä Juhani Niemelä, joka on tehnyt useita merkittäviä sivurooleja elokuvissa, kuten Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa. Näille ja kaikille muillekin päivän sankareille paljon onnea!

kesäisiä rytmejä tarjolla kaikille synttäri- ja nimipäiväsankareille. Be with you, Enrique Iglesias. Kello on 5:30.

0: Radio Suomi.
1: Mä aina välillä mietin, että onko tämmönen roskaruokailu tullut jonkinlaiseen, no en mä nyt sano päätepisteeseen, tai onko se roskaruokailu loppumassa, mutta haluaisin nähdä sellaisen tulevaisuuden, jossa ehkä tuo tollainen pitsojen ja hampurilaisten ja muiden pikaruokien syöminen ja niiden ostaminen vähenee ihan vain terveydellisistäkin syistä. En tiedä, onko näin tapahtumassa, mutta tuntuu, että itselläni ainakin on tullut jonkinlainen niin kuin mitta täyteen niiden ruokien kanssa. Yksi uutinen, jonka jaan teille seuraavan kappaleen jälkeen, myöskin ehkä vähän saa vettä tähän mun ajatusmyllyyn. Nyt kuitenkin ensin Seal ja Crazy.

Seal ja Crazy. Yle uutisoi aamuyöstä, että pikaruokamaailmassa on tapahtumassa iso muutos, vaikka tietysti etukäteen on vaikea sanoa, että miten tuo muutos näkyy ihan meille tavan kuluttajille. Nimittäin amerikkalainen Yum Brands myy legendaarisen Pizza Hut-ketjunsa peräti 2,3 miljardilla eurolla. Ja samalla tuo ketju leikataan kahtia. Yum China ostaa ketjun tuon Kiinan toiminnot ja Long Range Capital saa loput maailmankolkasta sitten, jossa Pizza Hut-ketju on levittäytynyt. Vuonna 1958 perustettu Pizza Hut oli aikoinaan maailman suosituin pizzaketju. Nyt on kuitenkin suosia ollut pitkään jo alamäessä. Ravintoloita on suljettu, vaikka niitä on toki lähes 20 000 ympäri maailman. Ja analyytikot tietävät kertoa, että Pizza Hut on ollut heikko lenkki tämän emoyhtiön valikoimassa. Ja brändin takaisin kasvun nostaminen vaatisi sellaisia panostuksia ja aika paljon kärsivällisyyttäkin, ettei ehkä tällä Yum Brandsilla ole siihen edellytyksiä tai halujakaan varmaan, mistä tämä myyminenkin tietysti kielii. Erityisesti Yhdysvalloissa pizzojen myynti on ollut tahmeaa koronapandemian jälkeen ja syyksi epäilen sitä, että on tullut monenlaisia tällaisia ruoankuljetusyrityksiä tarjolle ja he ovat sitten saattaneet kuluttajille helposti saataville monenlaisia vaihtoehtoja, erikoisempiakin ravintola-annoksia. Ja varmaan sitten tästä syystä perinteisten pizzojen myynti on vähentynyt. Yum Brands, joka tätä Pizza Hutia nyt sitten on kaupannut, pitää kuitenkin kiinni KFC eli Kentucky Fried Chicken ja Taco Bell-ketjuista, että niitä ei olla kuitenkaan vielä myymässä. Niin tuohon aiempaa, mistä mä puhuin, että olisipa kiva nähdä maailma, missä roskaruoalla ei olisi niin suurta valtaa ja tilaa meidän ruokailussa, tietysti ihmisestä riippuen, niin en tiedä, onko tämä nyt sitten ilouutinen tai mikään muutos siihen suuntaan, että me voitaisiin nähdä vaikka terveellisiä drive-in kaistoja, mistä saa, no kyllähän näistä monista pikaruokaravintoloistakin saa salaattiannoksia ja muita vähän terveellisempiä vaihtoehtoja. Mutta kokonaan semmoiselle ravitsevalle ja hyvälle ruoalle pyhitettyjä autokaistoja. Minä haluaisin ainakin käydä asioimassa sellaisissa. Ja jos pitää nopeasti saada ruokaa, niin tällaisten nopeiden terveellisten annosten lisääminen valikoimiin olisi mulle ainakin ihan loistouutinen. Jatketaan täällä varhaisaamussa näiden tähtien alla kappaleilla ja Uniklubi saa vuoron.

0: Aksimme asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Monet ovat saattaneet jo kuullakin, että kesän audiodraama täällä Yle Radio Suomessa kertoo Linda Lampeniuksesta. Linda ihme maassa on nimeltään ja kertoo Lampeniuksen uskomattonta elämäntarinaa. Ja tuo audiodraama alkaa Ylen kanavilla 6. heinäkuuta alkaen, eli mitäköhän se olisi noin 3 viikkoa tästä eteenpäin vielä, ennen kuin päästään tuota Linda Ihmemaassa 15 osaista audiodraamaa kuuntelemaan. Minusta on aika hienoa, että saadaan näin ajankohtainen artisti nyt tähän audiodraaman keskiöön. Ja tämä onkin hyvä syy laittaa seuraavaksi soimaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisu-edustuskappale.

Liekin heitin oli kappale Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Herättää jotenkin semmoisia kivoja vipuja, kun ei se kovin kauan aikaa sitten ollut, kun nuo euroviisutkin kisattiin tälle vuodelle. Puhuin tuosta roskaruuasta, niin eräs kuulija laittoi viestin elokuvasta Wall-E, kertoo, että se tosin maalaa täysin päinvastaista tulevaisuuskuvaa ihmiskunnasta. Vähän siis viittaa siihen, kun siinä elokuvassa ihmiskunta on jättänyt muistaakseni maapallon ja on sitten avaruudessa jossain tämmöisessä avaruusaluksella tai isossa avaruuskeskuksessa. Ja he istuvat tällaisissa leijuvissa tuoleissa ja chattailevat toistensa kanssa ruutujen välityksellä ja syövät roskaruokaa siellä istuessaan. Ja ihmiset ovat kovin ylipainoisia ja eivät ole suorassa kontaktissa toisiinsa, niin tässä on ihan kyllä aiheellinen pointti. Toki mä haluan muistuttaa, että elokuvan loppupuolella, jos se nyt spoilaa kenellekään sen verran vanha elokuva kyseessä, niin siinä on semmoinen pieni hopeareunus löydettävissä, kun yksi näistä ihmisistä sitten havahtuu siihen, että haluakin sitten toisenlaista elämää elää ja alkaa sitten pieni kapina sieltä heräillä. Mutta niin, meillä on vielä toivoa. Sinne on vielä matkaa siihen visioon. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Tämä on artistin niitä ensimmäisiä hittikappaleita. Kello on 4.51. Toivotan sulle hyvää aamua, hyvää huomenta.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Olen kuin lintu. Lintunahan on hyvä olla. Ennen viiden uutisia Hector esittää kappaleen Yhtenä iltana.

0: hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksen myös helmikuussa ja viime lokakuussa. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliitto äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11%. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivällä lämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, Kokkola ja Halsua välillä liikkuu nyt reitillä tie 756, satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola ja Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen pituus on 57 metriä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon oli kappale. Ja Eloon huusivat kyllä kaiken maailman levät, jotka siellä Washingtonissa Yhdysvalloissa saivat kasvaakseen sen remontoidun heijastusaltaan. Tästä on uutisoitu aika paljon, kun se meni remonttiin. Presidentti Donald Trump halusi remontoida tuon heijastusaltaan ja määräsi useita miljoonia maksavan remontin. Ja nyt kun remontti on tehty, eli se allas on maalattu pohjaltaan siniseksi, vesi on kirkastettu ja allas on myös pinnoitettu erilaisten vuotojen estämiseksi, niin noin viikko remontin jälkeen niin siellä on alkanut muodostua jo levää, sellaista kellertävän vihreää levää sinne veteen. Ja tämä on aika jotenkin surkuhupaisaa. Ja kun Donald Trump halusi Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlin tällaisen tavallaan päivityksen tälle hienolle monumentille, niin se on nyt sitten saamassa vähän surkean lopun. Tätä toki yritetään vielä kirkastaa kemikaaleilla ja katsotaan, miten sitten se homma onnistuu. Mutta kalliiksi tuli remontti. Alun perin piti olla 2 miljoonaa ja lopulta lasku oli yli 14 miljoonaa dollaria. Ja toki jos tämä kemikaalipuhdistus tulee vielä tähän päälle, niin mihin suuriin summiin sitten hinta nousee ja mikä on heijastusaltaan tulevaisuus, että onko se sitten ikuisesti vähän semmoinen vihreä. Joo, vesi siellä kun seisoo ja on lämmintä, niin sehän on ihan täydellinen leva kasvustella tuo paikka. Näin tällaisin uutisiin sieltä rapakon takaa sitten viestitään. Seuraavaksi Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, kello on 8 minuuttia yli 5.

Ugly Kid Show, Cats in the Cradle. Kissoista koiriin. En ole koiran omistaja ollut ikinä, joten ehkä siinä selitys siihen, että en ole tähänkään aiemmin törmännyt, vaikka on näitä ilmeisesti aiempina kesinä ollut saatavilla. Nimittäin jotkut jäätelökioskit tarjoavat koirille omia laktoosittomia koirapehmiksiä, joissa on lisäksi pari koirakeksiä koristeena. Mä jututin tänä kesänä yhtä kioskin myyjää ja hän kertoi, että koirat on näistä annoksista tosi innoissaan. No eipä ihme. Ja siinä on vielä semmoinen seuraus, että kun koirat oppivat, että täältä niitä herkkuja saa, niin ulkoiluttaja ei pääse koiran kanssa enää kioskin ohi. Eli sen verran hihna vetää sitten jäätelökioskin puoleen, että lisää niitä koirapehmiksiä kekseillä, kiitos. No toissapäivänä huomasin myös, että Suomessakin muuten myydään marketeissa sellaista koirien hemmottelukosmetiikkasarjaa. Että kaikenlaisia juttuja niitä lemmikeille on saatavilla, semmoista hemmottelua. Mä oon usein somessa törmännyt sellaisiin ASMR-videoihin, joissa siis tämä ääni ja semmoinen äänimaisema aika isossa osassa, mutta myöskin tämä visuaalinen puoli. Siinä hemmotellaan pehmeällä alustalla selällään makavaa pientä koiraa. Se on se, niin kuin se perusasetelma. Ja sille koiralle tehdään näillä videoilla kynsihuoltoa ehkäpä. Laitetaan sellainen kankainen kasvonaamio, joka toisaalta ei tee varmaan ihan hirveästi mitään. Se on se turkki kuitenkin siinä koiran ihopinnan päällä. Ja sitten koiran korvat puhdistetaan erityisen hierovalla tavalla ja pyyhitään ne silmät. Rasvataan kuonoja ne anturat oikein huolella ja annetaan hierontaa sinne tänne. Ja koko hoito viimeistellään ehkä jonkinlaisella tämmöisellä äänimaljahoidolla. Ja koira tuntuu kyllä näillä videoilla nauttivan tästä. Tai ainakin se näyttää tosi tyytyväiseltä ja siltä, että se meinaa nukahtaa. Eläinten ystävänä mä kyllä ymmärrän jollain tavalla sen halun pitää rakasta lemmikkiään hyvänä. Ja samalla mä kuitenkin mietin, että missä menee raja sen turhuuden ja sen hoidon hyödyllisyyden välillä, että siitä otetaan iloa ja hyötyä sille eläimelle. Että onko nämä lopulta sitten vaan meitä ihmisiä varten? Kyse ei oikeastaan ole vaan koirista myöskään, että kun on muutkin lemmikit tässä mukana. Koirahan on Suomen suosituin ja yleisin lemmikki. Mä tunnustan, että silloin kun mulla oli vielä kissoja, niin kyllä mä yhtenä vuonna ostin niille sellaisen kissaminttu joulukalenterin. Ja ihan itseäni vartenhan se lopulta oli, sillä mun kissoille ei mun nähdäkseni ollut mitään väliä, että tuliko se kissaminttunappi sieltä kalenterin luukusta vai sitten purkista. Mutta tulipahan kokeiltua. Jatketaan tästä kohta. Voit sitä odotellessa kertoa WhatsAppin numerossa 0401455666, että miten itse hemmottelet lemmikkiäsi.

0: Honeybee and the T-Bones, vanha suru. Kello on pian 20 minuuttia yli 5.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä.

0: J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta ja tämähän on oikein oivaa kesämusiikkia tälle juhannusviikolle. Yhdysvalloissa vietetään 10. elokuuta jo perinteeksi muodostunutta National Spoil Your Dog Dayta, eli kansallista hemmottelu koiraasi päivää. Tuolla rapakon takana koirien hemmottelu on aivan omassa luokassaan, voitte varmasti vaan kuvitella. Siellä on tarjolla monenlaisia koirien hemmotteluhoitoja, koirien kynsilakkaa, koirien leivonnaisia, lihanmakuista koiraolutta. Siis mitä ihmettä? Suomessakin on koirille tarjolla näitä spa-hoitoja, tassuhierontaa, päivähoitoa, ravitsemusneuvontaa ja uintikoulutusta. Koirien hemmottelusta on tullut täällä meilläkin siis aika rahakas bisnes, näin uutisoi Ylekin muutama vuosi sitten. Suomessa on vajaat 1 000 000 koiraa ja palvelutarjonta on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Kennelliiton Vesa Lehtonen kertoi tuossa Ylen jutussa, että Suomessa ei olla vielä menty yli siinä koirien hyvinvoinnissa. Varmaan viittaa näihin jenkkien touhuihin. Palvelut ovat siis aika järkipohjaisia ja monista on ollut apua esimerkiksi kuntoutuksessa, jos puhutaan vaikka koira on ollut leikkauksessa. Suosiotaan kasvattaa tämä koirien päivähoito, josta minäkin tuossa mainitsin. Lehtonen kuitenkin muistuttaa, että koira pärjää työpäivän yksin kotona, kun se on siihen koulutettu. Hemmottelussa näkyy toki aika paljon alueellisia eroja, että kaupungeissa koira on perheenjäsen ja maalla se on niin kuin enemmänkin luonteeltaan tämmöinen työapukoira. Tämä on nämä tämmöiset kärjistetyt esimerkit. Tänä päivänä Lehtosen mukaan koiraa inhimillistetään jopa vähän liikaa. Pitäisi muistaa, että koira on eläin, jolla on tarve toteuttaa itseään koirana, näin Lehtonen kertoo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta tarvitseeko tavallinen kotikoira oikeasti kaikkea sitä hemmottelua, jota nyt on tarjolla? Eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen sanoo suoraan, että ei tarvitse. Että hän kertoo, että tämmöinen kilpakoira saattaa tarvita hierontaa tai fysioterapiaa, mutta terve kotikoira pärjää hyvin ilmankin. Eli välillä olisi jopa ihan hyväkin jättää ne erilaiset terapiatunnit väline, mennä vaikka vaihtoehtoisesti metsään juoksemaan sen koiran kanssa. Ja tässä onkin Hyytiäisen mukaan yksi iso ongelma, kun puhutaan näistä hyvinvointipalveluista, että niillä ei saa paikata sitä omistajan vastuuta, että tunti koira uimalassa ei välttämättä korvaa niitä päivittäisiä hyviä lenkkejä. Ja toinen huolenaihe, joka tässä jutussa tuotiin esille, on se, että tätä koirien hyvinvointipalveluiden alaa ei valvo mikään viranomainen, että koirahoitoja voi tarjota kuka tahansa ja ei välttämättä tarvitse olla minkäänlaista koulutusta. Asiantuntijat kehottaakin tarkistamaan aina tämän palvelun tarjoajan koulutuksen ennen kuin ostaa mitään hoitoja, että miten he osaavat sitten näitä palveluita toteuttaa. Toki hyvääkin tässä kehityksessä nähdään Hyytiäistä, kun on haastateltu. Hän painottaa, että koira on nykyään omistajalleen aika arvokas ja sen hyvinvoinnista halutaan pitää huolta. Sehän varmaan on tämän kaiken niin kuin pohja. Kunhan vaan muistetaan, että koira on eläin, että ei ihminen. Tämä oli tämän eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäisen ajatus. Ja moni kuulija tässä on kompannut aihetta. Eräskin kuulija täällä kirjoittaa, että koirien inhimillistäminen liiaksi on väärin. Joulukalenterit ja joululahjat ovat turhia, mutta kuten todettu, ihmiset laittaa paljon rahaa lemmikeille. Minä käyn koiran kanssa autoajelulla. Hän tykkää autoilusta. Täällä on kuva tyytyväisestä koirasta, joka istuu siellä penkillä. Valmiina lähtöön.

0: se ilosta.
1: Ihana viesti tähän aamuun ja viikkoon tässä Knipin Sivelin vetoja -kappaleessa. Kaikki mitä teet, tee se ilosta. Oli siellä.

0: se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin joskus ollut mukana, niin mun mielestä on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä, kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

tanssittavaa musiikkia Halo Helsingiltä. Gardenia oli tämä. Ja kohtalokas kappale jatkaa seuraavaksi tätä aamun kuljetusta. Vesta ja rakastut muihin tyttöihin.

Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Tuossa 6 uutisten jälkeen aamua jatkaa kanssasi sitten Pirkkalainen ja Ylönen tuttuun tapaan. Tuolla ovatkin jo valmiina saapumassa pian studioon ja Haikalan aika on siinä kohti väistyä. On mukava ollut viettää teidän kanssanne tätä varhaisaamua. Seuraavaksi Kwan ja kappale Shine. Antti Tuiskua myös vielä ennen merisää tietoja.

Antti tuiskuu. Hyöky aalto. Kello on 5.50. Aika merisää tietojen. Säätiedotus meren

merenkulkijoille varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta plussan puolella, länsiluoteesta tuulee 10 metriä sekunnissa. Tihkusadetta ja näkyvyys 17 kilometriä. Harmaja 14, länsiluode 8, pilvistä 20. Utö 13, länsiluode 7, puolipilvistä 28. Nyham 13, luode 9, selkeää 20. Isokari 12, luode 9, pilvistä 18. Selgrund 12, luode 5, pilvistä 50. Valassaaret 11, luode 8. Tankkar 11, pohjoisluode 11. Tihkusadetta 21. Nahkiaisten lämpötila 11 astetta. Ja pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 5 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto plus 9, Rauma plus 10, Turku plus 4, Föklö plus 8, Hanko plus 11, Helsinki plus 16, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 22 senttimetriä.

The Weeknd, Save Your Tears ja kaunisääninen Ariana Grande myös kappaleella. Ja nyt on kiittää aika kiittää. Hei rakas on kappale ja BM esittää sen ja tästä mennään sitten 6:00 Yle Uutisiin.

Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä

0: Työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Puolueet jättivät välikysymyksen laajemmin Suomen työllisyystilanteesta myös helmikuussa ja viime syksynä. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Sitten ulkomailta. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomusta vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warsin ensimmäinen. Suomen uimapaikoista valtaosa on erittäin hyvässä kunnossa. Euroopan komission uimavesiraportin mukaan 85% uimapaikoista oli laadultaan erinomaisia. Raportissa tutkittiin Suomen 304 uimapaikkaa, joista ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Marienhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimapaikat olivat laadultaan huonoja. Suomen tilanne on sama kuin koko EU:ssa keskimäärin. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä. Idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
3: Monna Tervo huolehtii tänä aamuna Yle Uutisista.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Jos ihmisellä on liikaa tietoa, niin se tieto voi kääntyä meitä vastaan.
6: Meinaatko, että tieto lisäisi tuskaa?
5: No ainakin ärsytystä se lisää. Et silloin kun ei ollut vielä kännykässä niin kuin minuutin tarkkaa säätiedotusta saatavilla, niin sitähän lähti liikenteeseen aamulla sillä mielin, että jaa, siellä paistaa aurinko. Ja sitten pantiin helle vähän päälle. Ja sitten kun se kuuro yllätti, niin todettiin, että oho, tulipas vesisade. Ja nyt sitä niin kuin minuutin tarkkuudella seurataan, että otanko sateenvarjo, otanko kumpparit, otanko. Ja jotenkin se sade

0: tämän kuluneen 17 sekunnin aikana olen antanut itselleni ymmärtää, että siis työmatkapyöräilijä Pirkkalainen on katsonut iltapäivän sääennusten, kun pitäisi pyöräillä töistä kotiin.
1: No sanotaanko, että tuon Jukolan viikonlopun jälkeen, niin vaikka sataisi niinku pieniä ja vähän isompiakin mummoja tai vähän täydeltä, niin ei tunnu missään, koska se kastuminen oli niinku niin totaalinen. Mutta jotenkin niinku se, että niinku hysteerisesti me kytätään niitä säätiedotuksia ja erilaisia applikaatioita. Joo, en mä voi katsoa, kun iltapäivällä sataa. No mitä sitten? Anna sataa, laita sadetakki päälle ja kumpparit jalkaa ja tulee. En mä katso, silloin tulee tosi rankkoja sadekuuroja, niin en mä lähde katso ollenkaan sitten ulkoilemaan. Tai en mä pysty silloin tuleen katso, silloin sataa.
0: Niin, tässä on tosiaan tapahtunut kyllä melkoinen mullistus ihan sanotaan reilussa 10 vuodessa jo siihen, että silloin katsottiin säätiedotusta tai kuunneltiin. Toki voitiin käydä netistäkin katsomassa, mutta että nyt meillä on niin kuin periaatteessa säätutka taskussa. Siis niin. Se, mikä oli aikoinaan siis pitkän yliopistokoulutuksen käydeiden ihmisten etuoikeus jossain ilmatieteen laitoksen kammioissa katsoa sitä, että kuinka tutkien heijastumat, tänne sadealueiden heijastumat liikkuvat ja ennustetaan sen myötä sitten. Nyt mä pysyn tuosta avaamaan ja valitsen vaikka 5-6 erilaista tutkaa, että miltäs nämä nyt näyttää. No mutta sadetta on siis luvassa iltapäivällä, mutta kuten olemme tässä pitkin viikkoa lukeneet, niin juhannukseksi voisi ehkä hieman säätyyppi kääntyä lämpimämmän ja kuivemman suuntaan. Tuli tuosta nyt mieleen, kun tuossa Monna uutisissa vielä lopuksi kertoi, että suomalaiset uimavedet pääosin erinomaisessa kunnossa eurooppalaisessa vertailussa. Ja sitten ajattelin kysyä, että joko Sanna olet talviturkin heittänyt, mutta sanoit sen Jukolan, niin kyllä sä minun laskujen mukaan olet kyllä viikonloppuna Venlojen viestissä talviturkin heittänyt.
1: Joo, se, jos lasketaan sellainen niin kuin mutaisessa turvesuossa uiminen, niin kyllä talviturkki on heitetty pois.
0: Mä luulen, että ihan vaan kävely siellä Kotka-Jukolan alueella tiettynä hetkinä saatettiin laskea myöskin kesän ensimmäiseksi uimiseksi.
1: Tämä päivä on keskiviikko. 17. päivä kesäkuuta ja sadepäivä tulossa siis moniin paikoin, mutta ei anneta sen häiritä. Todetaan vaan, että sataa ropisee tilitilipoomaan.

0: Jäätelökesästä meille lauloi Maarit, kello on 12 minuuttia yli aamu 6. Jalkapallon MM-kisat ovat käynnissä. Siellä on nähty viime yönä useampiakin supertähtiä kentällä ja yksi oli ylitse muiden.
1: No kyllä se näin vaan on, että maalitykki on maalitykki myös maajoukkuessaan. Aivan tuossa hetki sitten päättynyt Argentiina-Algeria-peli päättyi siis Argentiinan voittoon 3-0. Ja kun katsoo tuota maalintekijälistaa, niin aika kopipaste-meiningillä ollaan
0: päästy. Yksi toikkonen on.
1: Vähän on tylsä. Lionel Messi hattutemppu heti avausottelussa Algeriaa vastaan ja jätti siis Argentiinan tämän vastustajan nollille. Ja tällä kolmella maalilla Lionel Messi nousi Miroslav Klosen rinnalle kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi MM-kisoissa. Eli kaikissa MM-turnauksissa onko nyt yhteensä 16 maalia molemmilla. Se on ihan kova luku, mutta sieltä on perässä tulossa muun muassa erässä Ranskan Kylian Mbappé,
0: joo. Mbappé. Hän on häikäissyt Ranskan MM-avauksessa ja Ranska siis aloitti urakkansa, voitti avausottelussaan Senegalin maalein 3-1 ja Ranska on yksi näiden kisojen ennakkosuosikeista ja Kylian Mbappé nousi sekä Ranskan kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi, että MM-kisojen kautta aikain toiseksi parhaaksi maalintekijäksi, kun hän teki tuossa ottelussa 2 maalia. 3-1 Ranskat on Senegalin siis voitti.
1: Tässä on nyt tiukka kilpailu tästä ykkössijasta. Siinä mielessä nyt on Ranska ja Argentiina pelanneet molemmat yhden pelin ja molempien joukkueissa on nämä maalitykit, joten kun turnaus päättyy, niin tämä lista saattaa olla toisen näköinen. Myös Norja, jota täällä ainakin Radio Suomen aamussa lämpimällä sydämellä aina ajattelemme pitkän tauon jälkeen paluu MM-viheriöille. Sieltäkin näitä maailman tähtiä löytyy. Norjalainen tähtihyökkäjä Erling Haaland. Hänkin oli lähellä hattutemppuaan, kun Norja katoi Irakin 4-1. 2 ottelussa tehtyä maalia ja jälkimmäinen siis tuo voitto-osuma. Ja kun nyt tuosta Mbappestakin puhuttiin, niin hänkin teki tuon 2 maalia, niin me sanottiin.
0: Joo. Ja nythän on sellainen tilanne, että Klosella ja Messillä siis 16 tehtyä maalia MM-kisoissa ja Mbappeella nyt 14. Eli jos Mbappé vaikka takoisi nyt sitten sen 3 maalia ja Messi ei enää saisi maaleja, niin sitten hän menisi yksin keulille.
1: Niin, totta, mutta joo. Pelejä on vielä jäljellä, koska Argentiina harjoitsevana maailmanmestarina ei tietenkään mitenkään vähäpätöinen joukkue ja voittaja suosikin tällekään turnaukselle ole.
0: Apropos supertähdistä puheen ollen, Portugali aloittaa tänään kisaurakkaansa Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan kello 20, eiköhän sielläkin muuan vaapukkalimonadin litkiä, eli Ronaldo, Cristiano Ronaldo kentällä nähdä.
1: Kyllä mä veikkaan, että hänkin tulee siellä pyörähtämään. Lisäksi vielä myöhemmin illalla Englanti aloittaa Kroatiaa vastaan oman MM-kisaurakkansa, joten pikkuhiljaa, kun tässä nyt on kohta, eikö me viikon verran kisoja pelattu kyllä. Kohta, niin on päässyt kaikki joukkueet sitten pelinsä aloittamaan.
0: Joo, ja sitten ensi yönä 2:00 Ghana Panama ja 5:00 aamuyöllä Uzbekistan Kolumbia, mutta tänäänkin pelataan vielä. 7:00 alkaa tän aamun viimeinen ottelu Itävalta Jordania.
1: No näin tapahtuu, eli jos on yö mennyt jalkapallon parissa, niin vielä muutaman tunti kun jaksaa, niin kyllä se siitä.
0: Tässä on tällainen huoltotauko nyt, kun edellinen matsi just loppui ja seuraava alkaa vasta 7:00, niin ehtii käydä pissalla ja vaikka vähän venytellä. Sanin uutta musaa tässä.

0: tämä oli Sanin uutta musiikkia, Muistuta mua. Aikakoneestahan Sani aikanaan tunnetuksi nousi ja nyt siis soolouraa tehnyt jo pitkän aikaa tässä tuoreinta musiikkia. Muistuta mua oli biisin nimi. Muistutan sua, että kello on pian 20 minuuttia eli aamu 6. Hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa Radio Suomen aamusta.
1: Näin on. Ja muistutan vielä, että perjantaina on juhannusaatto, eli siinä mielessä poikkeuksellinen viikko tänään tällä kertaa meneillään. Mutta edelleen elämme arkipäivää tänään ja huomenna ainakin, ja sitten perjantaina voi vaihtaa vähän vapaammalle. Tälle 17. päivälle on merkitty aikakirjoihin muun muassa sellainen pienimuotoinen, en tiedä kuinka ainutkertainen silloin ollut, mutta Turun tuomiokirkko on vihitty käyttöön 17. päivä kesäkuuta, ja vuosihan oli 1300.
0: Siitä on jo jonkun aikaa.
1: No se on kyllä pitkä aika.
0: Joo, suurimmaksi osaksi keskiajalta toi Turun tuomiokirkko siis peräisin. Ja tätä kirkkoahan kutsutaan Suomen kansallispyhäköksi, vaikka se ei mikään virallinen nimitys olekaan. Ja jotta tuomiokirkko jatkossakin säilyisi tuleville sukupolville ja pysyisi kuosissa ja kasassa, niin siellä on meneillään mittava peruskorjaustyö. Toi kirkko on suljettu kokonaan ja se avataan remontin jäljiltä yleisölle sitten vuonna 2028. Eli todella pieteetillä meidän kansallispyhäkköä nyt sitten remontoidaan ja siellä käy vuosittain noin 300 000 ihmistä. Eli kaikkien heidän pitää nyt tälle vuodelle keksiä sitten joku toinen kohde kesälomareissulle.
1: Varsin suurta remonttia tehdään. Mä en tiedä, onko siellä aikaisemmin ollut hissiä tuossa kirkossa, mutta nyt ainakin tämän remontin myötä sinne on tulossa peräti. Olikohan kaksi hissiä. Lisäksi osa näitä tiloja muovataan sellaisiksi kokoontumistiloiksi, johon mahtuu isompaan yli 100 henkilöä. Eli hyvin isosta remontista on kysymys. Ja kun puhutaan näinkin vanhasta rakennuksesta, niin siinä on tietenkin museovirasto on mukana hommissa ja siinä on kirkkohallitus. Omaisen on sanottavansa ja sitten on nykyaikainen kaikki esteettömyys ja kaikki tällainen. Eli melkoinen palapeli, että ei käy kateeksi välttämättä sitä, joka joutuu joka nippelin ja kynnyksen miettimään siihen. Mm.
0: Kävijöille tuo kirkon peruskorjaus näkyy eniten siinä, että sieltä kirkkosarin perältä poistetaan muutama penkkirivi ja sinne kirkon etuosaan rakennetaan uudet kuoriurut. Ne on ehkä ne näkyvimmät sitten, mitkä noin niin kuin äkkisilmäyksellä kirkkosalista, mutta sitten se, mikä ei näy, ne tekniset parannukset ja muut, niin ne on todella mittavia.
1: Se, että kirkko on suljettu, niin sehän ei tarkoita sitä, että se ei päivittäin radiossa kuuluisi. Tässä yksi päivä, kun kanava surffailin puolen päivän aikaa, niin että mitäs täällä tapahtuu, niin kyllä tuolla Yle Radio yhdessä Turun tuomiokirkon kellot lyö päivittäin 12. Niistä on sellainen nippelitieto, että ne on äänitetty yöllä kello 12, silloin kun kaupunki
0: on
1: hiljaisimmillaan ja niitä on otettu monesta eri paikasta ja on saatettu vähän yhdistelläkin, mutta näin kuitenkin, että se on yö 12, mutta yhtä kaikki 12.
0: Liikennetiedote tielle 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Rantahakasta 5 kilometriä Haminan liittymän suuntaan Summanjoen kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Haminan suuntaan ajettaessa. Siis tie 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka on Summanjoen kohdalla Rantahasta 5 kilometriä Haminan liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Radio Suomen aamu.

0: JVG, älä jätä roikkuu.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

0: tämä pitää aina soittaa ihan viimeiseen loppuun saakka, koska niin harvoin Take Thatia soitetaan, että kun sitä saa soittaa, niin sitten soitetaan koko raha eestä. Back for Good oli tämän biisin nimi.
1: Oliko tuossa vielä Robbie Williams mukana? No oliko? Oli, taisi olla.
0: Kello on 2 minuuttia, eli 6:30. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Radio Suomen aamusta. Urhon päivää vietämme tänään, kun on 17. päivä kesäkuuta ja yli huomenna on juhannusaatto.
1: Siitä se keskikesä sitten meille koittaa. Yötöntä yötä. Kesäpäivän seisaus menee sitten ensi viikon puolelle. Se kaikkein valoisin aika.
0: Joo, puhutaan siitä sitten ensi viikolla lisää.
1: Se on sen aika silloin.
0: Tämän keskiviikkoaamun isoja uutisia kotimaasta ovat muun muassa se, että Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kannatukset jatkavat nousuaan. Näin tietää kertoa Helsingin Sanomien tuorein Gallup-kysely. Ja hyvä niin, koska tässähän oli 2 viikkoa edellisestä, niin ihan alkoi pienen ihmisen sielua pikkusen nävertämään, että mitenkäs tämä puoluekannatus nyt menikään. Mutta nyt siis Hesari on tänä aamuna julkaissut nämä omat lukunsa. Yle sitten seuraavan kerran 2 viikon päästä taas omansa. Minimaalisen pieniä ovat muutokset. SDP on edelleen kärkipaikka, toisena kokoomus ja sitten kolmannen sijaan jakavat tässä kyselyssä keskusta ja perussuomalaiset. Vasemmistoliiton kannatus on suurinta sitten 90-luvun puolivälin. Näin tämä pähkinänkuoreen kiteytettynä tämä tuore kysely kertoo.
1: Mutta tällaisena politiikan penkkiurheilijana en voi olla kääntämättä katsettu jo tasan vuoden kuluttua tähän aikaan, kun jännitetään, että onko meillä ennen juhannusta jo hallitus.
0: Oi, mitä siihen sanot? Minä palaan varastoida kuule mikropopcornia jo nyt, että niitä riittää sitten koko hallitusneuvotteluja ajaksi.
1: Niin, tai sanotaan, että viimeistään vuoden kuluttua tähän aikaan mietitään, sillä tänään eduskunnassa äänestetään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä, ja perinteisesti tämän keskustelun jälkeen sitten äänestetään, ja se äänestyspäivä on tänään myöhemmin sitten, kun eduskunnassa työ alkaa.
0: No mites, jos pitäisi jonkunnäköinen veikka lyödä, niin kaatuuko hallitus?
1: No ei se ehkä tänään, ei se tätä juhannusta kaadu, mutta tämä kun parlamentarismiin kuuluu, niin se tietenkin hoidetaan protokollan mukaan lävitse.
0: Hei, mikä, joku J. Karjalaisen biisi on, missä lauletaan, että hallitus kaatuu, hallitus on pystyssä. Muistatko sä, mikä biisi se on?
1: Nyt on kyllä melko tiukka kysymys.
0: Hei, me selvitetään tämä seuraavan kappaleen aikana.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja se seuraava kappale on Hugon uutta musiikkia, Vesipisaroiden valssi.

0: Hugo ja vesipisaroiden valssi. Muistilokeroita kaiveltiin ja Juhalta tuli jo viestikin tänne studioon, että se J. Karjalaisen biisi, jota tarkoitat, niin se on Electric Sauna-levyltä vuonna 1999 julkaistu biisi Pieni yllätys. Ja se toden totta, se on. Se biisi, joka alkaa näin, että jätkä nojaa jukeboksiin Sirkka-Liisan baarissa, soittaa samaa kipaletta uudestaan ja uudestaan ja sitten, että paikallaan olisi pieni yllätys. Niin tässä Pieni yllätys-nimisessä biisissä lauletaan, että mä keitän kahvin, luen lehden, uutiset ei yllätä, eikö ne vaihda niitä milloinkaan. Hallitus kaatuu, hallitus on pystyssä, paikallaan, paikallaan. Paikallaan olisi pieni yllätys.
1: Vielä pikkusen syvempää muistilokeroita saa kaivaa, sillä tuo Electric Sauna-levy täyttää tänä vuonna 30 vuotta, eli se on vuodelta 1996. Että ei tässä enää niin nuoria olla, mutta kauniita toki edelleen.
0: Joo, biisi on hyvä. Jos et muista, miten se menee, niin kipin kapin vaikka internetin ihmeelliseen maailmaan sitä kuuntelemaan.
1: Juhannusviikkoa elämme, ja kuten tuossa uutissa kuultiin jo puolisen tuntia sitten, niin suomalaiset uimarannat ovat hyvässä kunnossa, pääosin erinomaisessa kunnossa, mutta yksi jokakesäinen vitsaus saattaa jälleen kerran lähestyä, jos säät ja tuulet ovat suotuisat, eli sinileväs. Sinilevä, joka merialueella ja myöskin sisävesissä paikoitelee vaivaa. No huomenna ollaan tämän asian suhteen viisaampia, sillä lupa- ja valvontaviraston julkaisema sinilevä seuranta käynnistyy huomenna torstaina 18.6. ja sen jälkeen kahden viikon välein kerrotaan aina siitä, että missä kunnossa maamme vedet ovat sinilevän suhteen.
0: Koskeeko se vaan se leväkatsaus niin kuin kotimaata? Että siitä ei mitään hyötyä esimerkiksi Yhdysvalloissa olisi?
1: No mä luulen, että ei ehkä suomalainen viranomainen ei ulota kynsiään Washingtoniin, jossa kyllä itse levä on ollut myös otsikoissa.
0: Joo. Yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suurista hankkeista on ollut tällainen Washingtoniin rakennettu heijastusallas. Se on siis tällainen heijastusallas, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Washington Monumentin ja Lincoln muistomerkin välissä. 600 metriä pitkä, 50 metriä leveä allas. Se, mikä on kaikista TV-kuvista ja monista leffoistakin. Forrest Gumpissa muun muassa.
1: Kyllä.
0: Se nainen kahlasi siinä altaassa.
1: Kyllä, juoksee ja huutaa Forrestia. Eli tämä pitkä tällainen matala, nimenomaan kahluusyvyinen allas. Ja se idea on nimenomaan ollut siinä, että heijastaa nämä molemmat monumentit. Kun katsoo oikeasta paikasta, niin näkee sitten. Se on ollut vähän ilmeisesti huonolla pidolla. Sehän on yli 100-vuotias monumentti, johon se on vuotanut. Se on näyttänyt jotenkin tuhnuselta. Ja tämä on ollut yksi sellainen, kun Yhdysvallat täyttää 250 vuotta, niin yksi Donald Trumpin suurista kunnostusprojekteista. Ja mä en edes mitenkään tarkasti seuraa, eikä mua suoraan sanottuna kiinnostakaan. Mutta jostain syystä mun sosiaaliseen mediaan on noussut paljon sellaisia, missä Trump kuittailee edeltäjille, että tätäkään ette saaneet hoidettua. Sitten on vertailukuvat niin kuin ennen ja sitten tämän kunnostuksen aikana. Niin se on muuten hyvä, mutta niissä kuvissa on täysin identtiset pilvet. Eli käytännössä haiskahtaa hieman siltä, että sitä on vaan pikkusen retusoitu sitä vedenpintaa.
0: Sitä kuvaa.
1: Niin, näyttämään
0: eikä
1: siltä.
0: Eikä sitä allasta itseään.
1: Totta, että se tavallaan siihen vanhan kuvan päälle on tehty uutta. Mutta nämä nyt on näitä tämän aikakauden vitsauksia, että kuvamuokkaus on helppoa.
0: No, Trumpin suunnitelma oli kunnostaa tämä 20-luvulla rakennettu allas siten, että sen pohja maalataan siniseksi, vesi kirkastetaan ja allas pinnotetaan vuotojen estämiseksi. Tällainen peruskorjaus piti siis tehdä ja nimenomaan vähän sillä asenteella, että kun ette nyt tätäkään ole hoitanut, niin minä hoidan. No, vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun tämä mittava ja upea remontti on valmistunut, niin toi allashan näyttää siis... Se näyttää tuollaiselta liejukolta. Ei heijastu mitään tuollaisen veden pinnasta. Se on nimittäin aivan täynnä kellättävän vihreitä levää.
1: Näin on, ja se on myös sen veden sitten värjännyt siihen. No, ilmeisesti kyseessä on vain välivaihe, eli nyt sille tehdään vielä jotain levän ehkäisytöitä. Mutta Ylekin on lainannut tätä Politico-lehden haastattelemaa merikasvitutkija Brooke Barrettia, ja hän arvioi, että tämä levän poistaminen ei ole nopeaa. Siihen ei ole olemassa nopeaa keinoa ja jatkaa, että heijastusallas on täydellinen kasvualusta levälle. Eli jos haluaisi harjoittaa bioviljelyä, se kannattaisi tehdä juuri näin. Eli vesi on lämmintä, seisovaa, eli aivan täydellistä.
0: Joo, ja kyllä nämä kuvat sorsapoikuesta, joka yrittää tuon leväpuuron keskellä edetä, niin on noin nyt aika surullisia. Joku voisi sanoa jopa, että surkuhupaisia.
1: Niin, me katsotaan. Tässä on vielä Yhdysvaltain kansallispäiväänkin on aikaa, eli 4. heinäkuuta, jos se siihen mennessä kimaltelisi kuin erämaajärvi.

0: Soul Asylum Runaway Train soi tässä. Kello on 14 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Huomenta, huomenta.
0: Me tuossa Matin kanssa aloitettiin tämä lähetys sillä, että vähän suomimme itseämmekin siitä, että kun koko ajan pitää sieltä kännykästä katsoa jotakin applikaatiota, joka kertoo minuutin tarkkuudella, että koska alkaa sataa. Että vähän liian tarkkaan säitä seurataan, mutta silti kyllähän meidän nyt pitää pikkasen jo vilkaista tuota tulevaa viikonloppua kohden. Että eilen puhuttiin siitä, että varovaisesti, että voisi olla semmoinen lämmin, aurinkoinen juhannus tulossa, niin pidetäänkö me vielä tästä ennusteesta kiinni vai ovatko mallit muuttuneet?
1: No kyllä, me nyt pidetään siitä edelleen kiinni. Se lämpeneminen on hyvin semmoista rauhallista, mutta kyllä näihin seuraaviin parin päivään verrattuna sitten juhannus näyttää huomattavasti ehkä paremmalta, jos omasta mielestä voisi sanoa.
2: No jos miettii tuota juhannusta semmoisena kokonaisuudena, että perjantai, lauantai, sunnuntai, niin miten se siinä kolmen päivän aikana sää kehittyy?
1: No perjantai-päivä itsessään näyttää koko maassa melko poutaselta. Yksittäisiä kuuroja voi esiintyä, mutta toistaiseksi vielä parikin päivää aikaisemmin, niin ne ennusteet voi olla vähän heitellä sinne sun tänne, mutta pääosin poutasta. Ja lämpötilatkin lähtee varsinkin nyt näistä seuraavasta parista päivästä nousuun, että tää maan lounaisosassa voidaan nousta jonkin verrankin 20 asteen yläpuolelle. Ja kyllä sitten muuallekin maahan sitä lämpöä riittää, vaikka jäädäänkin edelleen sinne hieman 20 asteen alapuolelle. Lauantainakin lämpöä riittää edelleen. Ja päiväkin on edelleen poutainen, mutta sitten lauantai-sunnuntai-välisenä yönä näyttäisi, että uusi sadealue liikkuu tästä maan yli, mutta se nyt ei enää ole semmoinen niin juhlintayö mahdollisesti, niin eipä masennuta siitä.
2: Ei masennuta, mutta kun katsotaan nyt tätä päivää, tätä keskiviikkoa, jota elämme ja sanot, että tämän jälkeen kaikki tuntuu paremmalta, niin minkälainen keskiviikko meillä nyt on edessä?
1: Nyt on aika epävakainen. Lännessä päivä saattaa näyttää hyvinkin aurinkoiselta ja lämpimältä, mutta suuressa osassa muuta maata niin sateita ja mahdollisesti ukkosia ja lämpötilatkin jää aika maltillisiin lukemiin. Lapissa jäädään jopa mahdollisesti 10 asteen alapuolelle paikoin ja kyllä täällä etelämpänäkin 20 astetta on tänään niukassa. Ja sama teema jatkuu huomiselle. Huomenna on jo vähän poutasempi päivä, mutta edelleen itään painottuen sateet saa sitten jatkoa ja pilvisyys pysyy edelleen runsaana. Ja samaan aikaan sitten lämpötilatkin huomenna edelleen suuressa osassa maata kyllä jää sinne 20 asteen alapuolelle.
2: Sitten tuossa varoituskartalla on sellaisia inhannäköisiä nuolia myös maa-alueella, joiden tulosuunta on tuolta niin kuin pohjoisen ja luoteen välistä. Niin kuinka kovaa tänään tuulee?
1: No, mahdollisesti hyvinkin kovaa, että ihan mitään myrskylukemia ei nyt tietenkään mittailla, mutta puuskalukemat voi käydä kyllä korkeissa lukemissa. Eli mitä sitä sanoisi? Pitäkää hatusta kiinni tämä.
0: Se on oikein hyvin kiteetetty ja tiivistetty. Hei Henriikka, kiitos sulle tästä. Ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Jos oikein kovasti sataa siinä vaiheessa, kun niin me päästään töistä, niin olisiko mitään mahdollista kyytiä saa?
2: Tämän takia ostin yli vuosi sitten pakettiauton. Hei, voitko kuvitella, mä oon sanonut lähetyksen väärää tietoa.
0: No, yritän tässä sitä sulatella.
2: Niin, nimenomaan.
0: Koska yleensä et niin tee, niin mä oon jotenkin vähän järkyttynyt.
2: Sanon, että kesäpäivän seisaus menee ensi viikon puolelle. Eikä mene, se on sunnuntaina sitten se kaikkein valoisin päivä.
0: Ai että, miten me juhlistettaisiin vuoden pisintä päivää?
2: Sehän on perinteisesti ollut tällainen ainakin vanhan kansan ja niin kuin pakana uskontoja semmoinen suuri juhla. En mä tiedä, jos keittäisi vaikka potut.
0: Minä tuon sillit.

0: Hän oli ilta ja jokaisen hymyn takana.
1: Mulla aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.
0: 6 minuutin kuluttua kello on 7. Yle Uutisia ja niiden perään tämän aamun. Ensimmäinen urheiluradio, jossa pääosassa varmasti jalkapallon MM-kisat. Siellä on muuten tämän aamun viimeinen matsi alkamassa ihan näillä näpyttimillä.
4: No siellä on Jordania vastaan Itävalta. Tämä ottelu alkamassa TV2:lla suora lähetys ja totta kai Yle Urheilu myös verkkosivullaan sitä seuraa. Ja kyllä tässä niin kuin tällainen penkkiurheilija on tietenkin sanotaanko vähän tämmöisien aikataulujen orja sitten, jos sitä pelejä haluaa katsoa, koska niin eri aikaan matsit alkaa toisiinsa verrattuna aina eri päivinä.
0: Joo, tänään tämä peli alkaa nyt kello 7 aamulla ja sitten tänä iltana ensimmäiset kello 20, noin ensimmäiset iltamatsit. Eli sillä välillä otteluiden alkamisajat vaihtelee. Mun mielestä ehkä liikuttavinta näissä kaikissa matseissa on se, että kun nuo pelaajat menee tuonne kentälle, niin sitten ne pikkufanit saa niitä saatella sinne kentälle. Musta se on tosi söpö.
4: Kyllä minusta liikuttavia oli myös Kap Verden fanit, kun he onnistuivat puristamaan tasapeli Espanjaa vastaan.
0: Joo. Se oli yllättävä tulos ja aika liikuttuneita olivat myöskin joukkueen pelaajat. Mutta katso nyt, miten söpöjä on, kun nuo nuoret jalkapallopelaajat
4: johdattaa
0: esikuviaan sinne käsi kädessä mennään. Ai että. Toi on hieno tapa.
4: 7 uutisia, 7 jälkeen urheiluradio ja siellä noista viime yö ottelusta luonehdintaa enemmän.
0: Anssi Kela ennen uutisia. Miten sydämet toimii?

0: Ylesäämi Iidet.
1: Perri Iidet. Tunkul täällä Ylesäämi Radio, Ylesäämi Iidet, vuolkattas. Tuin täppin lii. Kaisa-Maria poikilla atai käiso onne. Kosk oho kyöht louvat njäljät peivikoli. Juhanos junna, junne juhan, juko junna, jussa junkkan oma peivi on lukko. Puo, hei, tainon mä sit ulmuit. Kyöli kalenter mielt, kyöli lihat ja tuoppe työlli tälli. Ja suomapelin kalenterista tiedustuu lää meitte Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes ja Juhana. Avaitakkar, Jonsa, peivi, hei, munhan luva maipas puastu oho. Täällä Jonsa, peivi, opko ja jomon jurtatsim, että iilahkalkeet ovat neljät peivi onne. Onne, likoskokko, chitcham nupaluvat peivi.

onne. Tiimeli pelnup minut pajel chitchom ja mun aikun joja titian. Ivan Buljo, Mikkel, Matt, histastli, fiittomin, Ann-Karoliine, Eira.

Perideet, meitä ei tule niinku tällä heitupattan färun. Kulta oli Ylösäämi Radio, Ylösäämi Iidet, Vuolkattas. Tuin täppin liikaisa Maria Poikela tai käisoo, kote ei tukajasti kalenteri. Aipas puostuneel, mutta luhos huomma on siemmästä. Ja musteli ete onne liitua tai koskokko chichamnu paluvat peivi käsimäännu. Ja tiimeli täällä sulan kutta minut pajel chicham ivetistä. Onne misli fättän, ko toho kuttor ja riepa juva kooskan. Lii vuovam völni, tai ei aattekas riemas juva kooskan, toho pokakiainun lii vuovam völni lamas kiainu, tai kiainu pöretem. Ja vos sarka tast loitakkar tilalas vuotakohost pielustas vöimih eli uopas muumin toho pokakienu ohta vuotan. Ja tappenliji önnu päihäli päihialne meittei ja meitteimi toimattajemi kuullap tast aipas forkapali vähän lase. Sverre Porsanger ja laulu laula vistik.

0: Daning galaga ke shuang ayan suwa hit. Deu livchi min mangi musat.
1: Pielustas vöi mich elli vuossorka kuttorist ja siämmästä teivati päihälit ja eres joonas jauhoit. Siitä ulmoi mielestä molsa jäutuh almolos kiänoit kaunutsi eresu soojiin. Käynu ohtavuota kuttorist pokakäynyn liijaututtun vuosmuuttave masaa kyöhtlou ihe tassaas kyöhtlou tuhat käytsi. Mietoimattajia Anneli Lappalainen Juettikä.
2: Kutturalaiset ovat vastustaneet jo toistakymmentä vuotta, lähes 20 vuotta tätä tiehanketta eri syistä. Ja Lapin liitto on merkinnyt liikennestrategiaan sotilaallisen liikkuvuuden nimissä nyt tämän uusimman. Niin mikä on teidän motiivi? Miksi kutsuitte tänne tutustumiskäynnille näitä useita tahoja?
3: Koska silloin kun me saimme tästä tietää, luimme lehdestä. Ja se tuli niin kuin kylmä suihku, isku vatsaan, että nyt aikovat tehdä tien, mitä oli jo juhlallisesti kuopattu vuonna 2009. Ja me mietimme, että nyt ei tarvitse sitä pelätä ja sitten me saamme sen tietää, niin kuin, että nyt se tulee. Ja että se oli sitten 2 kuukauden jälkeen sitten vieläkin Lapin liiton hallituksen kokouksessa. Ja siinä sitä sitten piti tehdä sitä lopullista päätöstä. Ja tuli semmoinen olo, että meidän selkiemme takana oli valmisteltu pitkään siksi, että me emme tietäisi, että sitä valmistellaan, koska ne tiesi, että me olisimme sitä vastaan. Ja tunsimme jotenkin itsemme petetyksi ja huijatuksi, vaikka se ei ehkä ole niin todellisuudessa, mutta tältä se tuntui, koska nyt tuon tiedon kulussa suuria niin kuin, huonoja puolia, siis se ei vaan toimi.
2: No miten sitten, minkälaisia haittoja sitten on kutturalaisille, jos se tie vaikka toteutuisi?
3: No nyt puhutaan tie, joka tehdään puolustusvoimille, Naton voimille. Ja jos siitä tulee pelkästään puolustusvoimille, niin minun nähdäkseni Kutturasta muuttuu tämmöinen sotakohde. Kutturassa on silta, Kutturassa on masto. Ja sitten jos se on tie, joka palvelee pelkästään puolustusvoimia, niin jos minä olisin vihollinen, niin minähän kyllä pommittaisin sen sillan ja sen maston ja sen tien aika nopeasti. Ja silloin Kutturan kylä on siinä keskellä sitä sotakohdetta. Että se on semmoinen haitta, mitä minä mietin, että jos olisi sota, niin silloin ehkä tämmöinen skenaario voisi olla. Muuten se yhdystiehän se muuttaa koko Kutturan semmoiseksi samankaltaisesti läpiajotieksi, mitä on tuhansia täällä Pohjois-Lapissa olemassa jo. Että mitään sanomattomia pysähdyspaikkoja ja ne kaikki näyttää samalta. Koko se erämaa kylän luonne tippuu pois. Ja sitten meillä on se toi poronhoidon näkökulma, että sehän se tie haittaa sitä poronhoitoa aivan valtavasti. Sehän muuttaisi sitä kokonaan ja paikoittain tuhoisi niin kuin kaikki mahdollisuudet paimentaa poroja tällä alueella.
2: Millä tavalla se tuhoaisi?
3: No niin kuin Sallivaaran paliskunta siitä selitti, että siinähän heillä jää se kolmasosa koko paliskunnasta niin kuin käyttämättä, koska se tie halkaisee niin pahasti heidän laidunmaita. Mutta mehän ollaan jo Hammastunturin paliskunnassa nähnyt näitä haittoja, mitä se tarkoittaa, kun Kutturan tiehän halkaisee Hammastunturin paliskunnan laidunmaita. Että minkälaisia niin kuin erilaisia asioita siinä niin kun pitää ottaa huomioon, kun porot on sillä alueella. Nytten poronhoidosta varmaan kannattaa puhua poromisten kanssa.
2: No, mikä voisi olla niin kun vaihtoehto tämmöiselle tielle?
3: Minä kyllä näen, että sitä voisi rakentaa jossain aivan muualla kuin Saamenmaalla. Ja minun mielestä tie, jossa raivataan uutta maata, rikotaan luontoa, joka ei ole ennen ollut ihmisen käytössä, niin se on täysin turmiollista. Ei sellaista saisi tehdä. Meidän kunnia-asia on säilyttää luontoa meidän jälkipolvelle, koska muuten tämä planeetta ei enää tule kauan olla olemassa enää, että jos ihminen valtaa kaikki paikat. Mm. Pitää olla tilaa luonnollekin.
2: Mm. Mutta sota-aikanahan tällä perustellaan just sillä huoltovarmuudella. Mm. Niin mitä ajatuksia sulla siinä sillä huoltovarmuudella on ja isänmaan puolustamisella?
3: Isänmaan puolustus. No, minähän nyt ehkä en ole oikea ihminen vastaamaan tähän, mutta minä olen joskus jutellut täällä kutturalaisten kanssa, että mitä ne tekisi, jos sattuisi sota, että lähtisikö ne evakkoon, kun tästähän on myös puhuttu evakkotienä. Ja nehän on sanonut, että nehän ei jättäisi porojaan, että nehän kyllä lähtisi mieluummin turvaan tänne metsään porojensa kanssa. Ja jos se on huoltotie puolustusvoimille, niin silloin minä kyllä enemmän näen, että ne vaan huoltaa itseään siinä. Kuljettaako ne siinä sitten munkkirinkileitä ja hernekeittoa sinne heidän kenttäharjoituksiin tai ajavatko ne panssarivaunuilla, mutta ei ne ainakaan hyödytä paikallisia ihmisiä. Ne hyödyttää heitä itseään ja NATOa ja ne ei niinku sillä tavalla niinku meidän kautta lähde sitä tekemään ja yhteistyö on jossain kaukana, että pitääkö aina kumarrella, sen vaan mietin. Että miksei asioita voisi niinku tehdä yhdessä ja saada semmoinen yhteinen hyvä ratkaisu aikaiseksi, joka ei haittaa luontoa, ei ihmisiä, mutta kuitenkin sitten palvelee niitä tarpeita.
1: Takariin mielain lai kutturlas Corinna Korström makka. Susa Hittala imitoivat teijä Anneli Lappalainen. Mi jutkip taan upa, taan volkattas keinoja Freija taan kooskan.

0: Kuttorli lää vuostalistam tam kiainu ohtavuoda, kuttorist poka kiainun jo massa kyöhtlou ihet. Mait juurtas salla väri posu ihet, Isko Henri Näkkäläjärvi tain avovaamiin.
1: No akkalle min mielestä tällä aivan jalla lähti. Ja siinä märkäs maita, ei niinku voihte maita, ei enää luottain ja käinnoin. Tätä pilita viso. Salle varre palko, siis mannaa oktaa, kun mahoa se tästä nuotta, niin saatte kevai. Josta käy nuo tahkujuvotas. Ja Mikael vuosittaa lastetaan.
2: Monin.
1: Kun potke just tätä, minun kohtoinen nämä tappan lulaket ja palko, siis tässä luotetaan viso.
2: Totta hehte maittaa ei päästänyt tuntara palkossa.
1: Matkalla hehte ne tuntara maittaa, josta pohtaa piila johtolla, kun pohtaa nuohan tästä pohtaa. Peila futs hemppoja tästä pohtsa huojaa halle tässä ja tästä kun missä lähtee systeemillä on palkosissa sitten tuon milloin yhti tämän karttaista loneeluu Lampeella ja tällä nuku että heippaa te tuohon sehkaan vuohon ottaa sitten jätte karta jos ei lyhti takkaan paikki kun sä luo yhti.
2: No lyhti on tuossa ehkä yhtäkään mulla saa jäkkiä tämän luntiin. Plääni uvon luntiin.
1: No mulla saa jäkkiä kyllä tämän ruutaakeen vaihtu, että käin vielä lähiä tivuun halmalahkaita ehti. Tiellä aina mulla saa jäkkiä milleen. Ja toppelä lulaa päältä manne luotta tarrasta. Toppelä karves luotta, joo, lämmen.
2: Kokkupuhta.
1: Täällä tiekko portti pahtaa toppe lulaa päälle manne manka luotta. Kihtelin jolak.
2: No tarpeeksi jo suomalalle pieluusti tämän suoma. Tiennä kuhtuur pohkaa.
1: No, jahkeita aina kun peluista, mä itse suomautuis, tai jahkeikalta saa, että aina peluista, aina aina luottaa mä itse.
0: Nyt, Isko Henrik Näkkäläjärvi ja Suusa Hittala, mitä on teidän Anneli Lappalainen. Uutasi mangami kuulop meitä pänituottarpoa sui ishet sehe Laapiliito ja pelustusvoimii ulmoit taan ääsist. Täällä Jella ja Kolle Johkaa.

Himeli, köhtlou, vittapajel, chicham ja tunkultala, Ylesäämi radio, Ylesäämi iidet, volkattas. Täppintuin ain Kaisa Maria Poikela Adai, Käiso ja Aipas Forka Palimian, Udas toimattajia, Shia Torikka Puota teihin mustalit, Udasit, Vorrosumus Udasit, Mian. Ja Udasin mangaimi jötkip, taam on vältu fättäin, pialustas voimi, koto eli kulttuurist opas mumin toho pokakiainu ohta vuotan. Tastum puolta jo eli jäsalnes luhamin yleisämin netti siitä, tuohon lii almostum artikkel, mi toimattajia oli lappalainen Eeli Vuossarka kuttorist, kotoppen liitakkartilalas vuotakost. Pielostus voimi, vöviimi tuota kulli sehe paihälit ete puasui ulmuit ete. Ete pohäit. Tää outil uutasit mikulla. Inga Marit köypjuusu ja jang miku muihtaalla.

0: talat yleotassa säämis pere iidit. Suoma pilustan faa mutvi nevoissarka kuhtuuris uhpas muuvamen pläänejuvon käynooktavuhti kuhtuuris pohkaa keinui ja siemmäs teivätä tsepäihki olumun ja jära chanus johkui. Militeera faa mut selkemointi jäätässäi Lappi johtolastrategiai ahtelu, että oktavuutta kuhtuuris pohkaa kuului kalkasi outtiduvot. Käynu manasis ikke päätnetöttära ja sälleväri palkosi tsaata. Sikke kuhturlatsa ja koulu potstoa litvuesta laste käynöplaana. Päihkäälatsa paalle ahte kuhtursa tekeinu meiltä saatte koulun ja käynu luttesimai pohtsui kohtun Vietnamiin. Naatatsa kuhturlas korinna Kyrström makka.
1: No nyt puhutaan tie, joka tehdään puolustusvoimille, Naton voimille. Ja jos siitä tulee pelkästään puolustusvoimille, niin minun nähdäkseni kutturasta muuttuu tämmöinen sotakohde. Ja sitten meillä on se toi poronhoidon näkökulma, että sehän, se tie haittaa sitä poronhoitoa aivan valtavasti. Sehän muuttaisi sitä kokonaan ja paikoittain tuhoisi niin kuin kaikki mahdollisuudet paimentaa poroja tällä alueella.
0: Pielustan faamuin fas muihtali ahte siihvigge kärte ees kuude molsa jeftui ja makkärke mierrätus iljahveen luoppalatsa tahkon. Majuura Sami Kanerva tatsa ahte käino okta vuotta lasit siitä tehälas.
2: Puolustusvoimille ja maanpuolustukselle tuo tieyhteys on tärkeä ja en mä nyt tässä vaiheessa valmisteluja niin kuin ota kantaa siihen, onko se juurikin tällä kyseisellä Kutturan ja Repojoen välillä vai miltä alueelta se on. Niitä eri vaihtoehtoja pyritään mahdollisimman laajasti kartoittamaan.
0: Ja niin, majuura Sami Kanerva pielustan faamui Valto-Outo Kottis. Tänä siis äänet saattaa lohkat ylösämi nähtä siittus. Lappilas dokumenta Rapland la Odjon Suoma filmafontas mirkkasahti 2000 euro tarjaa. Filmas lamelte osiokkalas rapper Jangmiku Nappo Mihku Laiti. Rapland filmas tjuvo lappilas rapperit kähreutatit olemui uinnu Taavi Kuollus. Filma paatalla Raven Järkalas Miina Alajärvi. Ja muistellaan vielä Tiina Sanila, mutta Sjärvi palko siis jatkaa Sami palkosat Sjärvi saa tuolliin. Sjärvi tuolla ei jahki tjahkimes ikte. Sjärvi kuullet päätnetöntä rahkaaltoi vehkihtorehtasa Lappi, mutta Sjärvi metkätöntä nähkiillä näytämä pahjaveijoa paistöntä rahsälleväri ja vehkira palkosat. Täällä tjä yle otasas säämis, otasi toimahi Shia Torikka.

0: yleensä me iidet.
1: Per iidet tunninu, katella hei turre lehastam radio tunkultala hylesämi, radio ylesämi iidet vuolka taas onnea, koska ho peivi tjitsan nupaluvat peivi käsimäännu. Tiimeli kyötlo kulma vähän juu käytsi ja tuin täppin eli kaisamaria poikella adai käiso. Ei tu kuulla, em uuta sitta, et mien toimattiin Shia Torikka. Ja mihin WhatsApp on nää fättä ääsän täällä tällään. Kiäinu ohtavuota kuttorist poka kiäinun liijaututtum vuosmu tove masa kyötlo ihe tassas ive kyhtuhat käytsi. Adai kuttor lihlää vuostalistam tam ohtavuota jo masa kyötlo ihet. Mait päni tuottar palkas puasui ishet Jarmo Haataja juurtas, taan kiäinust kuttorist Riemas Juuhan poka kiäinun.
2: Siitähän on hammastaturin paliskunta montakin keskustelua pitänyt ja eikä siihen ole mitään myönteistä sanottavaa. Tähän.
3: Miten se haittaa?
2: Se haittaa, liikenne tulee lisääntymään, jos se tie tulee, riippuu että minkälainen tie. Mutta että kun tässä tiessäkin on jo haittavaikutuksia niin kuin talvella, kun porot joutuu sinä, jos ne tulee tielle ja korkeat penkat on, niin ne kulkee eestakaisin tässä liikenteen matkassa, tässä Kutturan tiellä.
3: Olisiko sulla sitten vaihtoehto tälle?
2: Tälle tielle?
3: Niin.
2: No ei. Miksi sille pitäisi olla? En näe kyllä mitään, että ei sitkö sitä ei tarvitse. Kun tässä on jo tämä olemassa oleva tämä traktoritie, mikä on huoltotienä tuossa sähkölinjalla, niin luulisi sen riittävän. Ja puolustusvoimat luultavasti pääsee, niillä on semmoinen kalusto, että ne pääsee sitä pitkin kulkemaan.
1: Nyt musteli Jarmo Haalta ja Suuso Hittala ja mitoimattaja Anneli Lappalainen. Natalie Careyn, Summer Love.

0: Lapilitost Juha Piisilä lai meittei puettan kuttoran päihi oola. Kuttor riemas Juha Li Merkkejum Jotola strategian Lapiliiton. Makkartiileest taat vuoväm li täällä.
1: No tästä liikennestrategiasta se on tavallaan tullut myös tähän Lappisopimukseen kirjaus siitä. Ja nyt sitten kun ollaan käynnistetty Lapin turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaava, niin sitä jatkosuunnitellaan siinä. Ja siihen on tehty nyt sitten Natura-arviointi, joka valmistui tuossa alkuvuodesta ja ollut nyt parasta aikaa niin kuin luonnonsuojelulain 39 pykälän mukaisessa lausuntokierroksella tuolla lupa- ja valvontavirastossa ja Metsähallituksella. Ja jatkossa tietenkin kaavan valmisteluaineistossa sitten jatketaan.
2: No koska tämä olisi sitten tulossa tuonne valtuustoon?
1: No kaavaprosessi on tämmöinen, että nyt ollaan niin kuin vireille tulossa ja tavoitevaiheita kerätty ja tässä on kaava on niin kuin kahteen kertaan julkisesti nähtävillä, eli valmisteluaineisto, eli kaavaluonnos olisi tavoitteena nyt tuossa alkuvuodesta 2007 piettää julkisesti nähtävillä, ja sitten sen jälkeen tulee vielä ehdotusvaihe, jossa on sitten palautteen perusteella korjattu ehdotus nähtävillä, niin se olisi mahdollisesti sitten ehkä alkusyksystä 2007, ja tavoitteena on, että kaava olisi meillä valtuustossa hyväksyttävänä sitten 2007 loppuvuodesta. Mutta tämä on alustava aikataulu, ja katsotaan, miten prosessi etenee.
2: Miksi tämä tielinja on Lapin liiton kannalta tärkeä?
1: No tähän on tullut tuohon sinne liikennestrategiaan, missä se on tullut esille ja se on puolustusvoimien pääesikunnan logistiikkalaitoksella lausunnon perusteella tullut sinne asiakirjoihin ja sitä kautta myös sitten niin kuin liiton muihin asiakirjoihin ja sitä nyt sitten tässä Lapin turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavassa selvitetään eteenpäin.
2: No tässä kutturalaiset tämän tilaisuuden päätteeksi ehdotti työryhmää ja että Lapin liitto alkaisi puuhaamaan sitä työryhmää ja käytäisi kaikki asiat, mitkä liittyy tähän, niin tarkkaan läpi ja muuta. Niin mites tämä tulee etenemään?
1: No suoraan tietenkään ei voi sanoa, että miten etenee, mutta että kyllä se niin kuin tavoitteena varmaan voitaisiin pitää tätä tämmöistä tähän selvitykseen liittyen. Eli tässä on nyt tarkoitus käynnistää myös tähän näihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, mitä täällä on puheessa tullut, niin myös selvitys, niin se varmaan sen taustalla voitaisiin myös tätä edistää ja käydä erilaisia neuvotteluita ja myös mahdollisesti tätä työryhmäajatusta, että en suoraan sulle pois tämmöistä ajatusta, että kyllä se varmaan ihan hyvä tässä, tämä on kuitenkin sen verran erityiskysymys, niin hyvä ottaa huomioon.
2: Miksi tämä on erityiskysymys?
1: No tässä nyt mitä on saatu palautetta ja mitä on aikaisemmissa neuvottelussa saatu, niin tämä on merkittävä niin kuin poronhoidon ja saamelaiskulttuurin kannalta ja nyt sitten tietysti nousi myös näin kulttuurakyläläisten mielestä, niin kyllähän se sinänsä on erityiskysymys ja se, että sehän on myös suojelualueella ja Natura-alueella, niin kyllähän siinä näitä erityiskysymyksiä on aika paljonkin.
2: Ketkä ovat jo antaneet lausunnot tästä?
1: No tästä Natura-arvioinnista, kun tämä on luonnonsuojelulain mukainen menettely, niin siitä antaa vain alueen hallitsijat ja sitten lupa- ja valvontavirasto. Eli tätä ei ole ollut, kun tässä ei Natura-alueella ole suoraan, tai Naturassa ei ole yksityisiä maanomistajia, niin se ei mene niin kuin maanomistajille lausunnoille. Että tämä on tämmöinen, että se isompi kuuleminen, julkinen kuuleminen, missä meillä myös nämä Natura-arvioinnit on mukana, niin on sitten siinä valmisteluvaiheessa. Eli se on sitten kaavan valmisteluaineistoa se Natura.
2: Eli ketkä tässä on niin kuin lausunnot jo antaneet? Että onko yhtään lausuntoa?
1: No silloin kun kaava on tullut vireille 2005 alussa, niin silloin on siihen pystynyt antaa lausuntoa, mutta että en muista ulkoa sitä luettelua, että ketä siellä oli ne tahot.
0: Tie kuulaim Juha Piisilä Lapiliitost. Susa Hittala mitoimattaja Anneli Lappalainen ja tunua juhtaa näisistä luuhatella se yleisämin netti siidoin. Eikä mangami kuulla valaa pielustusvoimii ulmuu taan ääsist. Njuihke farrui, eikast.

0: puolustusvoimii välty outakote logistiikka uasatuvast Sami Kanerva. Mon töhalos taat kiainu ohta vuota kuttor riemosjuuvon. Juhon Lii, puolustusvoimit.
1: Puolustusvoimille ja maanpuolustukselle tuo tieyhteys on tärkeä ja tuo poikittaisen liikenne on tärkeä puolustusvoimille, mutta en mä nyt tässä vaiheessa valmisteluja niin kuin ota kantaa siihen, onko se juurikin tällä kyseisellä Kutturan ja Repojoen välillä vai miltä alueelta se on. Niitä eri vaihtoehtoja pyritään mahdollisimman laajasti kartoittamaan.
2: Minkälaisia vaihtoehtoja teillä olisi sitten olemassa?
1: No tuossa linjauksessa on jonkun verran, on eteläisempi, pohjoisempi ja on sitten se yksi reitti, mikä ei mene noille mainituille natura-alueille. Tai ainakin osin sillä reitillä on.
2: Sittenhän ei ole vielä päätöstä tehty, että se tulisi nimenomaan Kutturasta tuonne Repojoelle, Pokan tielle.
1: Ei ole päätöstä siitä, että mistä se tarkalleen menee.
2: Joo, mutta se on kuitenkin yksi ykkösvaihtoehto.
1: Kyllä tuo olemassa oleva Kutturan tie niin kuin haluttaisiin nähdä osana sitä ja jostakin tuohon olemassa olevaan Kutturan tiehen, yleiseen tiehen niin kuin pitäisi päästä tuolla mahdollisella uudella yhteydellä.
2: Mitä varten tämä puolustusvoimat sitten tarvisi tätä tietä?
1: Me ei sitä oikeastaan niin kuin, se on tuonne poikkeusoloihin ja maanpuolustukseen ja joukkojen toimintakyvyn ylläpitoon, mihin me sitä niin kuin tarvittaisiin.
2: No onko tässä tilanteessa sitten tarvetta panostaa tämmöiselle, jos rahoituksen haluaa saada, niin sehän on kaksi käyttöä, eli se pitäisi olla myös yleinen tie, ja kutturalaisethan vastustaa just tätä yleistä tietä, just sen takia, että se haittaa ennen kaikkea poronhoitoa, ja siinä tulee kaikenlaista muutakin ongelmaa, turvattomuuden tunnetta, näin minä olen käsittänyt. Niin kun täällä on jo valmis tiepohja, itse asiassa Mönkiän mentävä tiepohja, just tuonne Repojoelle, ja jota ehkä pienin parannuksin sitten puolustusvoimien ajoneuvoilla saisi niin kuin käytettäväksi.
1: No niin kuin mä sanoin, me kartoitetaan ne vaihtoehdot ja ne kaikki vaihtoehdot niin käydään läpi muiden viranomaisten kanssa, niin totta kai kustannustehokkaampaa olisi käyttää jo olemassa olevia rakennelmia, rakenteita, teitä, väyliä.
2: Voisiko se olla niin kuin yksityistie ja sitten tarpeen vaatiessa avattaisiin sitten, että siinä olisi niin kuin puomit kummassakin päässä, että sinne ei pääse kuka tahansa ajelemaan.
1: No mä en näe ainakaan tässä vaiheessa valmistelua, että se voi olla puomeen suljettu niin sanottu viranomaistie, tai sitten se voi olla mun yhteiskunnan käytössäkin oleva niin sanottu kaksoiskäyttötie.
2: No miten NATO ja EU panostavat tällaisille tiehankkeille?
1: Siellä on eri rahoitushankkeita. NATO-hankkeihin täytyy olla myöskin se Naton tarve ja sitten noihin EU:n sotilaallisen liikkuvuuden tukiin, niin niissä on yhtenä edellytyksenä on se kaksoiskäyttövaatimus.
2: Entä rahoitusosuus sitten, että onko se sitten kuinka suuri noin?
1: Tietääkseni niin tuossa sotilaallisen liikkuvuuden EU-rahoituksessa niin on jopa 50% niin kuin rahoitusosuus mahdollinen.
2: Ja loppu jää Suomen valtiolle.
1: No ennen kuin näitä tukia voidaan hakea, niin näissä kaikissa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeissahan pitää olla se kotimainen suomalainen rahoitus ennen. Ja kun se projekti, hanke ja rahoitus on kunnossa, työt on käynnissä, niin sitten tämä mekanismi on sillä, että sen jälkeen kun tämä oma rahoitus on olemassa, niin niitä tukia pystyy vasta hakemaan.
2: No onko muualle saamelaisalueelle, eli nyt puhutaan Inari, Utsjoki, Enontekiö kunnista, niin suunnitteilla tämmöisiä tienhankkeita tai tieparannushankkeita, joita puolustusvoimat ehdottomasti tarvisi käyttöön?
1: On jonkun verran parannuksia. Esimerkiksi Käsivarren alueella niin jo tehtyjä ja niitä tien parannuksia jatketaankin niin tällä hetkellä.
2: Missä kohtaa se olisi? Onko se tämä justiinsa, joka menee Palojoensuusta Käsivarteen se tie vai?
1: Sillä, eiköhän sen O21 kantatie, niin juurikin sillä osuudella.
2: Tässä oli tämä kutturalaisten tapaaminen täällä mahdollisella tulevalla suunnitellulla, vai miten sen nimeäiskään, tielinjalla tuonne Kuttura välillä Repojoki. Ja tässä tämä tilaisuus on nyt päättynyt. Mimmonen anti tästä oli sinulle?
1: Tietomäärä lisääntyi todella paljon. Kaikki tämä asia, pyritään kirjoittamaan muistioon. Onneksi Korinna lupasi tuosta paikallisista lähettää myöskin tiivistelmänsä, että me saadaan se liitettyä meidän muistioon. Ja totta kai me pyritään ottaa mahdollisimman hyvin huomioon täältä niin paikalliset olosuhteet, elinolosuhteet, kulttuuri, saamelaisuus ja elinkeinon niin kuin harjoittaminen. Niiltä osin, kun me sitten pystytään noihin meidän maanpuolustuksellisiin tavoitteisiin ne yhdistämään. Mutta mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pienillä haitoilla oli ne ratkaisut ja päätökset sitten minkä suuntaisia tahansa.
0: Tie kuuloen pialustusvoimii Vältu-Outakoteen logistiik USA tuvast Sami Kanerva. Se outil tilallas vuota etet on manga. Tästä loopast Suusa Hittalaimitoimittaja Anneli Lappalainen. Ja tuotaitaan ääsist puhta luuhot lase ylesäämi nettisiidoin.
3: Yle Säämi. Säämi Jyn.
0: Täällä liitimme vittu vähän juu käytsi. Ja tothan mörhöstä omet aipas forka paljon käytsi äikimist älkä täppin. Pyri itet Säämi kuullut täppin Yle Säämi radiosta ja mun vältäm NRK Säämi laite jäijät Färun ja moi täppin talle. Mustolen tiian aipas aipas uuta aasit, teikä matomin siemmä aasit, mutta aina suu onne. Tän tjovu vähän ulkotta säikki, tun kuulla aina suu makkarli, tsekkit läävu, se läävustalla tuota, aasat läävust. Ja toho pyöri itse, mi tuolvu Ivar ja Efi, attakas, Efi altis.

0: Joa, boriidi. Miten kuulla ehkä boriidi saami on kaskavahku käsi manu tiedänä bloga päivi. Ja saadakis mi läht mun karneira. Ja mus mieltä Kaisa Maria poikkila. Ja puhtaa ja jit kelläpä kohtaan iä miehtä ja kähtsäns pabba jäksämä. Mä Iren Antti ja Oafalli Sara Marielle Baltu. Joo, poriidit on Kaisuli.
1: Perri iidet, lahuks tuntum.
0: Täällä pitsen tuijana, täällä pitsen. No.
1: Lahuks tuntum juovum, täit kiistoit.
0: Jos musi lyhtsä iidi saada, mun kanssa lyhtsän joo. Ja niin kuin, tälle vähän äärnaa mä soit niitä, ja just riihka jovku tjekkäma.
1: Noutpa.
0: Ja mä oon sattai puolus, joo, norka vuisti.
1: Vuisti joo.
0: Joo.
1: En ollutko.
0: Iraakka vuosta 4 okohta. Mä iirene poriidit tunnimait.
1: Mä iirene ei kullu.
0: Ei kullu, kun sä oot. Joo. Mun ei konta siellä, mä olen kohti hiiä ja iidis mä nyt parakui.
1: Nää, sun aina sun
2: heillä. Kullunko mun tän?
1: Täältä kullu.
2: Joo.
1: Ketsi hukutu spöllä?
2: Joo, mun ei kehtsin tän.

0: μόνο για το εαυτό μου, το για δεν παίρνω ρε κασκόρι όφτα, για βελόφτα, για δεν σωτεβέλε, για σμόλο.
1: Α, γιος το χαλά. Νόμτα το λουχός λίγη το φτά στη βιολνή το, για ρεσέ.
2: Εγώ λέω μαίρεν εν ουαστεκό, τον ρίχκα γιώκου και τσάκωσα τον κούλαχα, το έκαλε βάχα έρνόμας.
0: Γιώ, το χλέα.
2: Ja mikä alkaa muistia, että en orka illaamassa mieltä kuhkes maailman aika ja maailman mästeri kilvuih, kun mun ei tiedä, missä lääkupassa kuhkeli hieki.
0: Kuhkeli tuli kahti.
2: Juste.
1: Tämä oli ihan kuhas äiki.
2: Kai se oli napa suomalla, kun mieltä. Joo, älä.
1: Pöytakka. Mun ei ole siitä jättää. Aattekos mun jäämme travutaan ollekin.
2: Okei.
1: Okay. Ilah moslaaja.
2: Juste. Joo, joo, mutta on kyllä tapaa, mä itse vuhtajajan maireen vihkolla kohtani ja mutta on, joo, samaa kuin tapsaakin. Joo, ja tälle tämän Timmu ja mun alkaan tunja laulakin, iillä laulalle luotti. Joo, antaispäär, drunefolk, skumahkar, antaa.

0: Alkane, tanya, a te ikit a gyrst aina ra gadeud o diolch o mai me mestir gil fwyn spabachig sy'n mis hwst gerde gweithle gafti i oes. Ia nora ga fwyti i ra gawestai a bwadu siata i nialle okta. Aling brwt holan bia i gweithle mola, leo ystigur ofta ia i ra bia i ars mola nor gawts. Ia bwati gyrst a nor gsla gase man o gweithle gwyl mapia i fi. Norgabell var å ha naff likvis hodet og bare til bjellig nordland av fylkegenjon la hiajo. Njælgelå prosent av rika fylkegenjon la hiajo jeg ene på hjem likvis hodet den dite jeg ikke gjør naff det du melder. Norge sa bare til njælgelå i njælgedå kilometer av fylkegenjon jeg genjon tidlig for å stort av naff. Pressehavda ingen handager dertje pressedeler hos oss at det er hastel hos Aimohorsen mot å gjøre det. Så det går om å hjekke masse jo vi hjekke jeg gjenner og hjelig stil i Gjergjel. Rika revisjoner deler i melde. Jeg har fått deler i melde. La større at ikke var en ofte milliarder like reviderer jo en statabudsjett fylke gjen og kort sier på i det meg. Mai handagard ers oivilda, la det heller svåre å hjemme min. Soma, bjellorstan fa mot fine vissar ga gohturis oppasmova min planejoen, gjerne okta oda gohturis boka gjerne. Jeg ser meg sitt jeg var ikke bakke i olmojon, jeg er her tjanus jofkoin. Militæra fa mot selke madde jeg i dassi lappi jotla strategiai, at det lødde åkta våta, gohtori spåka gulløy galksi åtti dot. Geino manasi i sike, banet vettara, ja salvar i balksi tjava. Sike gohtor lats ja govlu badudolli vestalast geino planai, baikka lats ballet at det gohtor etta genio meldes og at det govlun ja genio lodsi mai bohtso i gohtun jennami. Tatsa gohtor lats kurinna korstrom magga.
1: No nyt puhutaan tie, joka tehdään puolustusvoimille, Naton voimille. Ja jos siitä tulee pelkästään puolustusvoimille, niin minun nähdäkseni Kutturasta muuttuu tämmöinen sotakohde. Ja sitten meillä on se toi poronhoidon näkökulma, että sehän, se tie haittaa sitä poronhoitoa aivan valtavasti. Sehän muuttaisi sitä kokonaan ja paikoittain tuhoisi niin kuin kaikki mahdollisuudet paimentaa poroja tällä alueella.
0: Pellustanne faamuin muisteli, että si fikit kärit ja skuudekin molsa jäftui ja makkarge merradus ilhavel loppilas tahkun. Majora saami kanneurva tatsa, että käyno oktavuotella sikide dehalas.
2: Puolustusvoimille ja maanpuolustukselle tuo tieyhteys on tärkeä ja en mä nyt tässä vaiheessa valmisteluja niin kuin ota kantaa siihen, onko se juurikin tällä kyseisellä Kutturan ja Repojoen välillä vai miltä alueelta se on. Niitä eri vaihtoehtoja pyritään mahdollisimman laajasti niin kartoittamaan.
0: Nia majora Sami Kanerva pelustan fammoi valdo ouda gottis. Satt lok en härsi spirra yle sami nätsittus. Ja dialekia ouda satt studios Mairana Antti.

0: Tiiä kuule, ei kahja eli noskalle duinna. Tii mulle jäljena plohka minuhta patsil tiiä ja tanti muussa, että mikulla tänä, että outpäivide on moikki norka saamitikki direktiivra virkki. Saamitikki jalla prasa tiedä huusas, että saamitikki ohtsa paimus jo dihetsi, juodi vihtelogi vihta. Bara kaikki halta samaita idän tehällä srolla lähtee kuulahallan kaskoa mi pultihka ja halta usa kaska. Joo ja pääskä niljäs laavustalla.
1: Ei tunnut. Jeht mi toimittajia pöysäisuin taas savastalla ja kuulla täällä. Tai ei voi olla täällä, mutta onne meittei rahvait, että maht kalka lavvit ja tai maht lipehti. Pöri lavvit ja lävustalla. Tästä me kuulla meittei mangelaa ja tietostuu avisi pajatsalusait ja shonga ennusta sait onna päivän.
0: Joo, temperatuuri me vielä kestänyt. Joo, outalle tämän direktöyrä asi, että saamitinkin ohtsa olla direktöyrä. Te mun joihan Anja Sturelfen muurikki täällä.

0: Ja samtidig kjær la pressa de la hos asa, at samtidig også bare mors jodi helgi, jo de vitte lo ki vitte para kai. Ki halta sa, maita intan de halas rolla, lähkula hallan kaskoa, min politiikka ja halta usa kaskas. Ollestaan virke almuusa almuhemmi lähtsänän ja samtidig presidenta Silli Karinen muotkata chatte lähmäs oluashimasa sin resurssa lähmannan ja danne silät ätsänän tänne.
1: Tässä lämmös oloasit min kapasiteetta tälle mannan dokkufall, että mig alkaa nago tehtä toime hiit pohtajasit, no että tähän le dagan, että le vähän aikana nopsossa ja mun sallusan, mutta mun se puhe toive, että min nago tehtä kaunatten revitskandidaatta, kun leijo johtui pitkättään prosessa.
2: Ienos jo dihetti virkin lää tau ja kolman maanu erstjälkin äiki. Tällä forkka direktöörä mieräiksos virkin nohkanta. Merksohte ota direktöörä isoehte olle häleki hoda virkää njölka mangel täällä virkin nohka. Modin on chauti pehket.
1: Missä jo chautus doimas ja muu se aji basvoda, että mi chautitan kittadan biaivi mille kaunan dan revtsol mosval valtipadjilas dan te hallas rolla ja jode hampari kumma mille tal almustan.
2: Kun ollaan tis lää jo chautus tosa tämän kaskapottosas virki jatkimi makkar chautus tis lää.
1: Misle toimi direktöörä ja ta hanle maida i lämmas nu dan rätje ja bahta sikri lain nu otskulle ja te just misse tarpo te mi lave pitchat jodos toimillas jodit härji vai toimillas direktöörä ja da han sagt att apto vi just lomos just kalka lomos talla att det är just mot din en stackare är rätt aikoda saka pirra nu att tangalle min systema då vuti valdatan ja missä budget chart standards.
2: Optsam dikke direktöra tohkei erhireich slaiko pila rehkiä ja ije chevolan stahta valdan jolka du sai jo dihaji te mokkar chorke musa dille ke valdan dalko odda direktöra virka vehkit.
1: I Mustafa eller så att sätt kommenterat Tjekkelanna skittade babo.
2: Samma tycker president Silje Karinen Motka. Mokkar åttalta holkosetjella tämän odda direktivras tonlossin tai faakakelpolosvuodan.
1: Mille pitää olla tehdä vuoduparku johdus? No, että mitä tapsa jo tehdä, mitä saattaa johdittit tai prosessa. Otskuloi ja mun jäkkän, että mitä maita ei mohti tahti jo tehdä, mitä puhdistan tämän rollaan, massa saamme digi faagahalta hos kalkaläh ja tietysti son kalkamaita ei heivät hit organisaationa fall vuotivaltit maita tämän politiikallis vaimu, mikä on

0: Olla mä ko ikke laippi, mä ite Bill Margrethe Oskal laulusti ei ju ikkasti. Jo aiki avisa pa il challo sitta ja mun gästinen ko Sami, ko doppe mu jojodan pahtsa vuonna la spirra Hovar Larsen, tjejologi kohti ahkasa se, son ladal mielte listassa, mela tjenge lähte tahkan ernaama saukkala sparkku servodahki. Hovar Larsen le ilus ja raamis ko lavada ka valtiuosta konakasa ansu medalja. Sotnie keiki uvi medalja Elina Kibarkoutas Sami Tuotse Arbe Vieroin. Ja se on lohkahte sotnie merkassa hui olu kunniahti uvot tämän lahkai. Tuorjunna konakas viesu tänne merkassa medalja olu sotnie. Kos on tuoda rahkista konakas viesu ja annan hui arvus lohkas on. Hovard la rahkadan manga tavilla mai konakas le odjonskenkan ieskuudet kohta vuodain. Konakas, tronnet ja ruunaprinsessa la ruunaprinsessa mo ruunaprinsa la puhka odjonskenkait mai Hovard la rahkadan ta muistella suemi kyntä junsen. Ja samtikirade lahtu Oula Pier Erkki Jouna Jung Kristel Myteni ja lohkahte Hovard Larsen Angirussa missaami servodahkille aukin ja stuora merkkasu mi saamide. Konakas ansu medalja keiken tjaihamman stora arvo saami tuojisle. Ta koska erinomaisi merrasaami tuotsei. Hovar Larsen la kuhka rahkata nies kuitenkin tuujit main la alla arvo muistella myyteniä. Ja saamitikki rada lahtu tjuukähtä saamitikki la oastan manga Hovar Larsen tuojiin. Ja konakas ansu medalja asu voi ke kuovamannu vuospäivi ohtamnus tjuodi kautsis. Tätä konakas hokkun viidahpokta. Jahkan tälle viidahtia. Konakasa ansu medalja ulemilin palkkasi ohtaskasolmuit. Kälä tahkan ernoamas ja arvolas parkku selvodahki aukin. Konakas viesu tiedi ihan atokti bossulli kolmologi tjeja tuoholmo lähtään rajai odjantan medalja. Ja konakas viesu kullahallan radati liivan, että löyne tjalla e-posta sännäkoi, että sisi lähtö oppalas kovaman olusaami lähtö odjantan palkkasumi. Ennettien virrat on täyskelokas NRK-saami nähtä siittussa. Joo, Kaisyli.
1: Joo, masa kerkani miurkaliko. Ja kuessin kaunu anaraskiel. No mä oon minkään kaunu, mun kauni molkoinen muuta siitä anaraskielan valmasin. Mutta no, mun ton verte mustalla mait mun kerkani taas. Lapin kanssa lehastin ja taas loi taas sakatti kuivuttaa jäututtosast taas pohditakkar. Väitem tietustuu toppen suotikylästä liitot. Miksi ton sajen otot liitotta natura kyehtuhat kuollu viiankin aava. Ja Suomen luontosuojelem liitto välteide sakatti kuivuttahava mutto önnamkote kaavast ja kotsam vuoläest haava molsa jätut temes vuota. Lito savajotettajien Hanna Halmeenpää mustot, että Suomast liio paijel neljilou tuhemem kuivutto, moin uasi pöytit nikkel ja veski. AA sakatti maining liivuavammin kuivutta naturaköhtuhat kuolun jeegi suojelem laavain suojelum viiankiaava fiestar rooptan suotikylästä. Vostaliste pale kuolu chäsi täsi tietty tiet. Halmeenpää Anna sakatti liput. Lipputamppa haavan, ko totlitsi vuosmuu tove, ko laha aasatlas luontosuojelum meriten teko vältimättäl kuivutta toiman tiet. Ja suumieltaan meritem li stuoro mörhäsume almuiki luottamutjan ja meittei tai suojele meritemi pissoa vuotan. Luontosuojelun liitto uaina, et Lapiliito haltattas Iila Olma saje teko uudsa tai natura miksi tuot poikkeus uliji, naturapoikkeuksia, tai pirata ministeriöstä. Tai takkar luontu uudas mun kaunim. Ja taan koskan mikullap Elinor ja tuu tushi.

0: Otsjo vast liitäl joodost nutkojutum supersämi okko. Jehtmi toimattajia Nilla Pieskipö sai savasta olla peaskanillasin lavvimist ja lavustolmist. Tälmi kuulop makare ääsih lää pyörivältit huomasuuman ko tsekke lävu.
1: Nää no, on täivien peaskanillas ja on lähtenä lavomuoreen vuolla. Mä miettään sitä tuus monnamen.
2: No tätä kalla mun on stora maailma kuuks lavumora ja muodren ofta stora lavu ja teuski färjestä tai ohsi jalleke vai ei pora räikkil tän tibras lauta. Tätä on mun tällöin tässä homma.
1: Ja no moni tällä tehalla sitten uopat tältä tsehtä tämän lavu homma.
2: No lavuhan on hoitakkaan toutumia säämiä ja puhkaa tältä itmiä lavu, mutta ei puhkaa, ei ole kallista ja justa muodan ja kalke. Ja tässä on ollut juolkatussa ja ollut vieru, mä olen tehnyt jauhka, kun teus on ollut, lavustalla sanonut ollut. Ja tällä on jauhka, kun ajattelin tehdä mahtuu. Ja mun tällä on päässä nahpa ja tjäkkän tai tietoi ällen aijia. Ja mun mielestä tehdä sitä juhki, vai ei jauhka, oasi min äppisä.
1: Mutta musta nuo älkää alkuraissa, mä olen kävälti uutin ja puhtaltaan.
2: Oo tällä Oulun maikallekään vuhti välti. No voisiko olla koosan tsekki ja makkariana tällä. Jos tievää voi olla tsekki, no suova on kyllä fitness täyjä tälle räppin tsekki vuulos. No poirrahti rohti suova vuosi. Tien fetti vuosi kähtsi. Olla vuosiko olla tsäätsiä lohka olla veijulas. Tallella lohka vietsi olisi tsäätsiä ja te. No tiellä vuosta haaleku. Ja tällä on muus vielä vierru ahka kaloviin järra houtel tsekki tämän laavu. Ja tälle kallega alamalakka järra. Tarkkaan mannas tokku järra, hattu vatsun kodakku tsekki ja kultali paattau fästäus ja muhtumin paattakka doutuna tässä ikännekka. Ja tälle lohtsa herra lavu sai. Ja lati uski puhta herra kevahlas peli, ma kuulle taas sanoin tapsa lavumuora jos äljätä odamalle röyte lavumuora ja te kallega taas luovta teuski ja taas lamoi mankalaana tänä ikä. Outala säikkili täyjä, ajatella kuiftiua siis tällä muhtoman tällä jorpaluauta. Ja tällä lisätti muorajun tsekki. Tällä verittiin tätä röytelavumuora. Tätä tatkalla manka tekkärä. Ja tällä voisi tsekkin tänne, älä tuorkai tsohpat. Lavuma sillä tuorkana tahkalla tuo muura lähtisi tsohkää siis. Tätä sipäätä mihinkin. Jos tuorkaa hänellä laavus, no tahkalla no voit nuutti stilliä toppaa. Tällä tsohke ja tsohpa ja tuon kaipitsi ja tällä teustan aarana. Ja muhtamon lokta kalik tsiäjä aarakelki ja muhtamon lok käfti. Ja äijä nu tsiäläka tsiäläki tuossa tieni no hodjun vielä tihtyä. Jos okta ei tehtä, mä olin kalik tsiäjä tai jo käfti. Aina säälifsin tämän tehtit. Mutta mun kalpi on alu käfti. Käfti arakelki, tällä hui vuos merdi tot. No ja tällä teustan tuolla pitkä ja tjorka maikaka lavu, tällä murre maittain. Tätä kala oulumi kulla laustalla mi teus.
1: No lähkö kassi vähän siihen tokkia, että on pian tuolla, että jälkeen käässä. Mokkia fielja on olemassa, että parkataan.
2: No takalla täyjä pekka mi täntillä. Ja tällä pädjas nomma, tällä täkkär pihtä, teo kahpitan laavus, mä sähtä pihtäli. Ja tämän pihtä pekka päällä, tällä läve rohtsti suova tokku mieltä päällä. Ja täyjällä on nuo, että just helmen rauta, teidän tappen räppen rautalla, vähän voillelis toppi pekka päällä, tällä täntä siis on suova, mutta rohtsta pajas toppi tämän räppen rauta. Voi saada tämä mieltä päällä, ei voi liitä. Tällä on läpi puhdistamme. Ja teuskii koihki muora, jos ne oskaa muora, niin tahtikaa suovasta teusta ohkalla.
1: No, mokkeen, mulla on tuo iän.

0: kalka siljat. Mä oon olevan tämän laavuun senkin.
1: No on tuorkkaalla Oulu, tällä kalliljat on vaarallas, mutta bänta jalkahta kalla vuosti uski. Mutta on jo, tämä on Adjola vääpouna jäänä, mutta ei ole heidän maihin. Mutta jalkahta kalla, ja mietäis kaksi julkiin. Tämä on läpi vuosi, jos manna mä mietäis, mihin on lahki jo aivan päälle, tällä kalla unnakas väitetis, sierrasta tokku, tämän joivin.
0: No ja just orvana chatsi kollega siisa.
1: No tiesa kauno kansta ja donina sami sohpan ja tahto ei mä buurisa. No ok tala de uski da ta lavumora hai perdela mento kuhki da chonki chatsi de uski ja kollega dai lavumora me ja kai kokko siisa. De ok tala ahtaella ta mento kuhki ja la de uski da pian jas moi no mustin ta kahpin mutta jonki sähte suikki mento sakka jos tolasta tamenda. Mutta sähtäkin kokta teuski jossa hirma harvi. Mutta lokta kansta mä johpen takuutta Intianassa. Ja tappit päätti joekki lavumurri just tämän räppän rautta väläpälle. Ja joekki lavumurri. Ja tämän jostain päätti, ja tämän jostain hokti puhutta ei päätti. Ja tämän kolikki tämän chatsista ei päätti meille. Ja tämän kaltu äimä. Ja tälle ei kolkai lavumurra meille vuulossa. Tiedä kansta, mä olen pankin sääräjämmin alamuissa.
0: No, tuolla on intiaanin luhte, että mä ei takota intiaanin luhte. No, muutenilla, leutan muutin semmoillaan tahti.
1: Tahla, no te uskin häppillä sulli semmoillaan, mutta tai on näitä tiippit. Mutta tahla ämpu tjohkata, ja tahka on sähti kokja, tai on kaikki te muoraa, mä annan, että tahla te on peli, mä olen sähti kokja tämän räppänä. Ja siis la moi ne ahte jo ehkä muorra kaka juolan nästekovi chujuhtit. Tätä on aipas tihtu vuhki mo tsäkkiihtan. Ja la pänttä seremonia siis ko tsäkkiihtä ei tiippi. Että kalik teäivä just tätä nästekovaite ja just tätä rektatan tsäkket. Ja tällä siis aipsäädän julkaisuus asiste. Siis aara, siis ilja tekkää raarran komista, jona tekkää rogge aara. Ja toppilja passu ne mumis, mutta ei ole muitakään passu saakki, ehkä passipäikki tai tiippiin ne mumisä passu. Ja toppeika kaulamu johtit. Mutta jo, mä oon siisä, että mä oon päivämälle kallik johti siisä. Ja te olkos vasta vuosi päivä.
0: Ja no, tiiä hiljaa pistä säämiistä äppetienä.
1: No passu on kallat, onko iakamanna. Ja tällä varata tiehtuvi mun mielestä tehdä mun suapti holmuite. Tällä takia kallikalla tjoraka passu. Ja tämän kallikä, aistan, no tjoraka niin tuolla ja olemalla kai lähtet. No takalla teus praktiikalla spelli, että jos hiilui haalui laavus, no ihten vuos kaamnamait ja poramus jäyhki ja perkasi lähpä, toppilla tiittuorni. Ja passulla teuskin, kun alkusla kopata siisä, teillä vuosta soessi, tiedä kun koko muoraite pitää, tämän ammalla uski. Ja te pohtaa aara, ja te aarana ton päälle, nuppe päälle ufsas, tällä jäs passu. Ja tokko on myös pitkä poramus ja jälte kohkin perksi ja niin edellä ofta lakkaita kuin kiefkan. Ja itse on täällä stäntsä kaapma jonkin kiefkan päivällä jomana tjoitsu. Ja tien lakka ei ole praktiikalla, että puolella tihtu saisi. Ja samalla luaittu jäkki, tokko pitkä käyni ja piktasi ja joka hajassa tihtu saisi toppi. Tällä käynä toppi, mutta jos ei lui halui, niin ei toppi kannassa himaitia.
0: No, koska tuolla vahvan tämän laavustallama?
1: Tämä on mun kallan tjäkkään vähän koski. Mun kallan männä vuotta reisio, mistä oli laavu siljus. Tämä oli vuosi okta. Mun näin tokkumaan ne hiitjaiset, kun kiesäikö en kille noiden lanjassa väitettiin. No, tästä oli somme vuotta tihti. Hui somme toppi tuollaista, että kanta puskura, läpi kränjä kanta, vielä päälle puhetti. Ja te läpi vielä äitjä rohki, tuolla voi laavu, ahku rohkei, lyömme metsäi. Ja ahku on ooruuti oppin laavuus, ja oppi kränjä ahku, vielä tässä ooruuti ikka toppi mankavohku ja luppika. Ja mihän kalt oppi saangaimesta ei laavuja. Te mun tien laakka ei männä vuota reisio lämmus laavuun. Mutta tämä ennät tehtään puhutte ei vieru ja nuolkatuus. Ei tämä mun on todistaa tjäkkään toppilta äppil. Ja anu ahpan, kun minusta lämmöstäkkää porkupää ei houtelke. Ajattelin, että olen minä vaikka minä olen ollut tehty, mutta ei ole tjähkistä tehty. Ja minun pää sanoo, että ahpa on tässä.
0: Ver okta, kun ajatellaan taas. Millä takia tuodaan minusta fiedä? Minä olen tuolla vain, että laavut seikkemässä parket.
1: No tsekki mis kaltat kalolom hoppe. Tän hanka paure ku hanka luopta tanki ahti ku asta shotta vuosta odista. Mutta tuoda musta kala passu ahti olo mut tokko manne huaddi te jo chokka te ja te ne. Ta mellas mun mellasta la hujunokka. Ta la passi päihki ja ta kalatan tolochis lämus passi päihki. Te den mun en tehä mun mellasta tehä la shotti den kutni ahti.
2: No nyt, kalmon juurtamme, että minä puoha mättip täällä lavid tai raavaikimmat otsum tast. Pääskö niillä sahittalaimi toimittajien niillä pieski ja otsiu vasta supersämi, joko aina jatkoa. Onne älkää jäyttää ohjelmiin lasseen meitä kulttuursäpmi ja upaloppa ohohan liitievä täpähtösain otsiu vasta. Tämä on Koskan musiik ja Tommanga Shonga ennosta sait Ron ja Katrin Larsenist Aktan Kalkin Vätseht.

Shonga annosta sai äiki. Mun alkattam täppin suomapel mustalit mait. Äi mut jättuu lakatuu mielt liivyörtim näl ain ehit räi. Utsiuvasti anarista maankai päihui arva. Sehe luojis tave piekka. Ihanu tuuvast alkast shonga molso pelipolviist polva shongan jäli fjärt.

0: koska ho ehit päivä autoskas arve uauti lämähduli luodista ve piekka. Kietaruottasist shonga molso pelipolvist polva shongan ja liffjärttu luodista ve piekka. Suadi kyläst päihui arva ja luodista ve piekka. Rovinjaarkast alkast shongali polvi ja fjärttu, koska ho päivä päihui arva luodis tave piekka. Oulust alkast mäenkai päihui arva, mähdu läyt meit äi shonga. Idetist arva arvem sättelede önnu, koska ho ehit päiviu shonga satta fjärttun jäli polvii. Ja luodis tave piekka toppeen uuvala Helsikon kuulolep, koska ho päiviu arva ja li jouka tave viestar piekka. Värut tasa sämmän jälla. Mut liekas vuotali tääl. Anarist käytsit tsekkit. Tsevet jäyrist tsitsam. Utsjuvast käytsiä pele. Nuorkemist käytsiä pele. Janutuvast käytsit tsekkit. Kilpis jäyrist tsitsam ja pele. Vuajust kut. Ja pelejä vala rovinjaarkast ohtnupalo tsekkit liekas vuota lii. Makkar shongat ajapen liberti minäl.
1: Nää mun sahtan alki tappi Finnmarkus, koska tjauka orjes tavallahte baruis paikin. Muduikalle fiertu ja manjelkaskebei vie teille karra orjes tavallat. Rittu kovluskes karra riddu ja arvoaftit sahta maitte pajan dalki Finnmarkus. Romsas tjauka tavalla paruis paikin, muduilla palava dalki ja fiertu. Manjakaska päivää teillä sisään namis palava dalki. Norlantasla tavalla palava dalki ja muhtin arvoaftit. Ehkes kaskoa kai tjauka nuorti tavalla hittu googlossa. Trondelakas lää tavallat, lämmäi muhtin arvoaftit, muduilla fiertu ja kaskoa kaitte päivälät. Manjakaska päivii teille tjauka nuorti tavalla rittu kouluin. Topsaat meitä arvistit VHS. Öslantas molsa suutti piekka paihkuin mierakka. Talintis päivillä mierakka ja päivä firehtu. Manjakaska päivä lulala karra piekka rittu koulus ja ehkis arvi. Agiteris molsa suutti piekka. Karra piekka bar orjepäille lintas näässä. Talintis päivillä mierakka. Ja muutui kalle fiirehtu. Manjakaska päivä teille orjas luladat ja vähäs arvesta. Lullin orka tuotterin kestoppelää molsa suuti teke orjas luladat. Talides päivä mierahka ja päivä fiirehtu. Manjakaska päivälle palvat alki ja ehkes arevi. Joo, jälleen kestävällä temperatuureitte kirkunjarkas tjiotsal ja graata teanusaltis kautsi. Altas ohtsi hammerfärskuhta, karasokas kautsi, tappakuut genis tjiotsal graata. Numai romsas, pododjos lähem logi graata. Trondimis tjiotsal ja usluu kuhtenaplohka illega graata. Felgen orkestra, nie lää päre.

0: Täältä Kalle ja Kaska päivä, lylylylylylyl, olo. No jurtta haalan ja kalkka liuhti, konuna, nana, nuna, nuna. Juuni tjokkaa, ei oo oussaan, olkos konuna, nuna.
1: Det oversatt. Alt kan at denne at det lappelarsdokumentet Rappland la Odjon Soma filma for en smerksjartig, tror jeg til da at euro da er jo. Filmsamhelde åtte jokkalars rapper Jong Miku Nappo Miku Laiti. Rappland filmas to lappelars rapper i gjerre ut av ditt olmo i Oenjo Davi Govlos. Filma bagadalla Ravinjargalars Mina Alajarvi. Tina Sanila mot Sjavri Balksis jatka samme Balksa ser vi saadullin, ser vi duola jakitsuakima ikte. Ser vi gulpa ne tuetera kalduaivi kietaruetsa lappi mot Sjavri, muetki tuetera nehkila njaudama, vajoga, paistuetar salvärri ja vehtira Balksat. Norge bella militära har i Holland levnya stambako danjalla avir. Levnya assi ja Lars govlu olma sahta ait militära aktiviteta ko ruftu suostelus chala ha har i Holland mi posanku. Posanku skaskal gesmanu kuhtan blå ja ko kluvuts bei beifi. Posanku gelda diedi ha edse net situs atla ruftu suostelusa uphus kompania mas har i Holland. Här i Holland aktiviteter alla en oinsis karalaks, bannaks vörselos giridisiljus ja havna govlos. Lappirras i tjöte solta gasservet här i Hollandi. Soma välstande fam och fina vässarka gohturis uppas mova min plan i jovun geino och ta våda gohturis boka geinoi. Jag ser mest dävadeke bäcki olomujun ja era tjansjofkuin. Militära famot selke Mattia i Dassai, Lappi jotla strategi ate lodda okta vuota kuhturis pohkakuului kalksi obditu.

0: annetaan puolustusvoimille, niin minun nähdäkseni kutturasta muuttuu tämmöinen sotakohde. Ja sitten meillä on se toi poronhoidon näkökulma, että sehän se tie haittaa sitä poronhoitoa aivan valtavasti. Sehän muuttaisi sitä kokonaan ja paikoittain tuhoisi niin kuin kaikki mahdollisuudet paimentaa poroja tällä alueella.
1: Pielustan faamuin muisteli, että si viikit kärjettet, jos kuitenkin molsa jäftui ja makkarke merradus ilavin loppulassa tahkun. Maujuura saamii kanerva tahtsa, että käyn oktavuotella siikide tehällas.
2: Puolustusvoimille ja maanpuolustukselle tuo tieyhteys on tärkeä ja en mä nyt tässä vaiheessa valmisteluja niin kuin ota kantaa siihen, onko se juurikin tällä kyseisellä Kutturan ja Repojoen välillä vai miltä alueelta se on. Niitä eri vaihtoehtoja pyritään mahdollisimman laajasti kartoittamaan.
1: Niin, majora saami kanerva pelustan faamui valdo outa kottis. Saat loke en äsi birra ille saami nähtsitus. Ja tämän tiin muodossa studios Mairen Antti.

0: Jeg lever ikke min mang i mosat.
1: Pyrivet, tunjinkotela, ei tullu lähastam radiot onnaa päivän, koskoho päivän, tjytsam nupaluvat kesimäännu. Timeli käytsi pajalo,

0: Se suomapelni ja käytsi päijäl käytsi taaja pelni ja tunkultala pyöri iidet säämi vuolkottas. Tuin täppin elävä Kaisuli ja Kaaren ja onne tast. Tjuvua tiime äiki mi kuullap aina suu. Maanka aasiit, mutta mist limettei uudas kojatalla aadai odas kaajus puatiimin. Mait valami kuullap Kaaren.
1: Mi kun lähtee saami taitokoutas, lähti johka neljä taitarista puhtalan stipenta. Tämä lähti Jounias laitti, Katariina Spikskum, Kristin Lökki ja Tanja Pysse. Se on vihtala tuorunut johka johkas. Ja mi ringesti ikä uhtalain puhtalan, kelhoitsenaan puhtalan stipenta. Joo, ja kun lähti saamitikraadilla jolloin ruudataan keuraa estänus, me ei korahka digitaalilla harjallan applikasunna. Minä annetaan visaamikielä käy vähemmin ohpama ja ainus mahtimaa harjalla missä. Joo, no päässä harjalla semmas kuin ohpas saamikielä. Tiellä hässi maikkuu lahtaan muussa ja mun otsan musiikka saavaltaka. Tällä jäljellä mun meinen täällä juoja hiteyskä. Tällä Nanni Västefjäll, suunnanammalle kaava lohko. Tieli musiikka saavalta mai millä otsan NRK saa mai. Tuolla mai saattan tahka, että saadet musiikka saavaltaka, että NRK applikasuunna pokkite. Tällä kaava lohko.

0: Jodeleike Nanni Västerfjäll Kaavalohko. Jodeleike pohtan saavalta, että minä tjuojei tien musiikkaa. No tiedätkö tjuojeihän, missä musiikkaa maittaa olemaan haliit. Ja silti ehkä päälle engelässä tämän puolin saamisengelässä tjuojei takana tjuojeihän radiokanalla tjuojeihän. Jodeleike. Saatis päälle saavalta takaa. Tällä puhtaneesti pohtane studio ja tahkalka mun noja rahalla teki kajat. Jos me ei muista, niin mainin mus päiviä vahkuulta sitten.
1: Joo, lähki kuulta ei kerrokus.
0: Joo, joo, joo. Aalohi.
2: Aalohi. Kuostasin jäämä aipas nuut valmas.
1: Okei, mun alkaan tunja kaaren. No, ikte teli ilusamme, että Alma ei kohta asi, ofta tahpuusa piirra, kun saamme nuora miehtä saamme tjohkani tieivadit. Koosa tjohkanisi?
0: Suomi.
1: Joo.
0: Joo, mun tiedän, tälle ikolle, että kulttuursaamme laukutaan piirra saakka. Tämä on kuin fert muistelin, manna tjohkani, mun kuin

0: Uidiota. Ootko se jokki?
1: Joo.
0: No joo, joo.
1: Pörri. Kanske guys lite tempo den här skivisen. Tommer taina suu.
2: Okei, okay, jäde, guys oli tällä lunjia sä ja kaadaltat. Ikti muist luvui oda siivonne Emila pira. Ki halli dihtsoi jänestit muhtunne belluda pohte större dikivalkan. Anjako oivilda te belludasla mento unnan nuorat. Makkar belludasa saaka.
1: Attakos mun jäm tiedä, miksi tot, mitot lii. Mun jäm yppertum sääni. Mun ei matti mast liikaa tjemus, mutta ei mun vara tiedä tjikin.
2: Täällä on okta pelludat. Mie ei ole liittyy större tiikki valkoin.
1: Mun ei tiedä, mitä lii pelludat.
2: Mitä sata partia? Aira, sitä sata. No.
1: Jää, jää, mun tiedä, takarit. Huh.
2: Okei, dalla Nurkalotte folket, siis ei maitai riika i tjohkin mannan vahkoluoppa.
1: Jee.
2: Okei, jäde bahte gajaldat.
0: Jää, joo, joo.
2: Karen, mange parka alki riika i kasksas kulttuurpolitiikalas tjohkin uumis ruotas. Tjohkin tjohke asevaldi arktalas riikain. Mutta millä tänne tjohkimissa, tai mä kohti tänne tjohkima?
0: Oi, monen käsin snäppi, toppi jo iä, mieltä mä sitä lokan tämän snäppi huutta läkkiä. Tiedätkö, monin hoitus on mieltä miesä nämä aa, tämän kautta ne mieltä ihjo täällä.
2: Tässä nämä Arctic Art Summit.
0: Just det fall. Tässä on jo snäppi, mä mielää, mutta mun käsin ei ole muikki. Aha, liian. No tämän kautta muista.
2: Okei. Okay. Mm. Täällä on se kaiseligaiseltaat. Maanan ja teidän iät, jos ei norakaan teutu jo aukkuu vuosikärdeä maailmestir kilvoin. Spapa tsekistä, missä kuitenkin kafti ja is Iraka vuosta. Mutta missä tai puolus?
1: Puolus tunnettiin, että kulma maali moonaa ja tälle ohta olsan te kulma ohta.
0: Iu. Neljokta.
2: Neljä on
1: voi väivi.
2: Natan karni ja pelle tjoikka.
0: Kihtu.
2: Okei, okay, jätellä musta kär bonus kaadjaldat.
0: Joo, lägos pabbetseksan birra.
2: Tällä on pabbetseksan birra.
0: Yes.
2: Jätellä daki lohkaist, no tällä tuossa väylä saadjus täs neljä tjoikka.
0: Oi, hori vaatti siellä.
2: Ki piiai tai muolai norkouts.
0: Joo, leikki on mangolma.
2: Joo, jäljim olla.
0: Joo, joo.
2: Kais oli omais atvastit?
0: Mais at, joo.
1: Ingen aning.
0: No, tonha muisteli hollaa siikundin. Muisteli kun vysti holmikin leikki. Aha. No, holmo kulla. Mun kalli muiste, mun in kätsän tänne ihkuuden spa-projektsema ja mun inrekta tiede kehtä lähemmällä, että tjuutsan spa-pa sisä mollinot.
2: Tai ehkä tiedä. Ehkä ei kuin arvikki.
0: Just tehtäväksi muistit. Mä älän.
1: Millin on? Vihä altaa. Vihä altaa. Mun kerkan nimi on Googlestin, että masataan nommasas lai.
0: Just. Mä et ole lukkiton Googlit.
1: No. Että tuli jihin masa rekta.
2: Joo, tuli masa rekta.
0: Tässä Mälannamma.
2: Joo, laitu, mutta on alle laaka.
0: Just det.
2: Aalinga hålan, aalinga brut hålan. Da pia i kvekte måla alle og Østigar pia i ofte i Irak. Da pia i Ersmåla vel.
0: Ani tot lai Irak. Musi mamma muistu.
2: Mutta tällä hankalla kaiden tuossa kolma tjoikkaa ja kaisuli tuossa okte ja päälle tjoikka mä oon ne faskit vessalka.
1: Yes.
0: Juhu. Joo, ollut kiihtuu mä Irene Antti.
1: Takka.
0: Täällä tjoihan Agnette ja Linna Kiela. Tämän jälleen missä kalkalka lähkäs saakkanan olla taita tjoajalmasas. Koosantikille juolludan jolloin puhtalan

0: Sami daita gautas leijuhka njälje daita riittää puhtaan stipenta. Junias laiti Katarina Spikskum, Kristin Lökki ja Tanja Bysse odja vihtelä tuo runno juokias. Tavalliuvon taitarat lää puhka parkammin prosäftekuin, mahte koskehit aike koutelis arpivirolas ja guorahalli faattait. Tän tahta jo SDG presadiala husassa. Joo, musta mieltä Joni lähti vuoden iidistunne.
1: Hei, me lähti.
0: Joo, ja tässä on jo päässä tiedä osas tubirra. Ahtan, että on lähtoutus, arvivirlas, odaikasas, tuijit ja pahtsahammat oudan buktimittis tihtelä ton odjantan stipenta. Muohtaja toutui, kun odjantan stipenta?
1: Nakaan tällä puheenvuoron tautuu. Suomehan tällä kopit ja ohtsamussa, että tämä on tohki tuvu. Tämä on tietysti tuolla parkan joita huivuahka sitten.
0: Joo, ja tänne puhtaan stipenta, tähän kalkaa puhtaa joita. Mä ei meini tuonne puhtaavit.
1: No josta täällä, mun on ikte pohtin kerras johonkin tehkä ja josta täällä parkkuvelti tsenki tsäjähtösätoksia, mitä aita kuittaisi. Ja taas rahpoju voi lavartava. Ja täällä meiltä ikte elikän tsenki tuhtaista ne mukaan. Täittää kuirmanen kirsipalton ja no täällä meiltä sitä ellen tai parkkui tohko, mutta täällä kun kalkaa ot nelkit jankuuta.
0: Mä en saata vielä muistelit, että täittää saa ja husa birra.
1: Mä toppen lähtö, että mun on parkan tuujen, mulla on parkan outalle. Ja tänä ikä parkan tämän tuujiin vuoduliin näistä taittelas parkkoja. Ja tässä vihata kerran hastalitji fattaa tämän tsejahusas ja tuon mikähtelit, että mä oon tsempäät vahkasit muistasit tai ollut mikillä kartan. Tai mä oon sijoista kartan voi liikittää pemmin jätnällä sielimässä mento arra heirete. Että tämän kehtsälit, niin mä oon vuosiaammin muistaisi. Ja jätsäämme mielessä, kun liikastuu tässä aipa kohtuullisessa puurassa.
0: Ja arvitaan tämän taita, että ei huusas toppilehteä tuoi. Mä ei tuolle tutsun, mahkaa tuoi lähtön tutsun.
1: Näyttö musta toppilehteä, että tässä lämpääkin, hän on musta valtomateriaali, tjärvi, pohti, tjärvi. Ja tämän vuotun tekee samaa skulptuuria, että kerran päätsisi, mä voin päätsiä. Mä sähtäällä vaikka fatnashäämistä, ei nuhtohäämistä, eikä kufsihäämistä, eikä mä voin päätsiä, eikä minun mihinkään.
0: Just tavalla. Kosta vielä inspiraationa tuijille?
1: Nää kalta pohti, kalta teot suovuuden servuuden ja mitä pitää tuve. Ja kehtsällä välttii, että uusi tämän päivällä saastalla päivällä sielimi, mitä tuve. Mä oon tää viesti, että tässä taittelas voimelta, mihin mä aina ja mä ei pääsi ihan. Ja liian mun jälän lihkeä, vaikka manka jäi tämän outa, että liian mun sieltä sankin väsää, kun sä tupi tuessa, se on ollut aina.
0: Joo, ja mun kuulemma ei ajattel on just pohti, että Daitar Residences Kranöössä. Toppe ummi lahkusin ruotan välillä ja ajattelin, toppele se Daitar olles maailmis. Maitti toppe?
1: Näitä liittäkär vahkuuli toppe. Ja tuon, näitä toppeen liittäkär, missä on tämä liittää rivara minun tuollais umorra tsehpeverstas tuolla hirma hallakospiassa ilhiä. Tuohon minun maittuutjosta oli minun eräs ja tästä pääsi kohdalla eräin kommenttajia tietysti parkamia. Ja liian tuohon tässä keräsivässä oktaparkuun mieltä, minä olen tuohon kärveihin luoparatja. Liitin kyllä alkataan tänne ruuhtuussa.
0: Juuri tavalla. Minä olen laadun mielessä tehdä alassa tietysti teivätit. Minä olen herätä itse rikkun.
1: No tässä on liikalla huipuissa juoli väsähussa ja mä itse ei päästä kertaa tekniikalla showtosi, että makkar parku riittyi kiohta ja liian toppi manka erää suurkii taitterat. Toppi liitat Mikael Piirak mä itse no takalla kartoi ja suurkii, että suin ihan mun kalollu kulahallan ja mutta liian toppi tiimä tuu ja suurkii pieltä ja Hilde Hauen Hansen, kun se oli sukuarkuute parket ker luntu sattyn rahka ivnit tangle huisome veini moson parke.
0: Joo, me ei sahte vel muistu yhtiön nähte. Tuonhan pohtiikti karasokki nukulokki taas. Ja lähte tsiisti paltuin alkan tsekitän taitaja ja husa. Koasta rahpo ja kosta lää?
1: Näillä täpi kärässä juossa, mitä itse kuvittaisiin. Ja virkkeellä sillä rahpaan lavartava, pohti lavartaa tiimu kuhta jäkes.
0: No tälle takare tuoluhaisilla.
1: Joo, tällä tuoluhaisilla. Tässä lähti vielä, tällä tupilla vielä koehkut siirrä, että ei tarvitse mun olisi laittaa P-halle, en oppisi parkitan A-halla. Sitten lähti koehkut siirrä, että ei tarvitse jäädä osaa. Mä rahpi hoktana, mutta mä ei parkitan ja etsämi uusani.
0: Jos ei ole lavraga, että te täällä ainimasi kiitä porkimaan lohti.
1: Nää tällä koehkut ja pelleman oppaji raavas ja no tämän vielä faalaimme, kun olet tällä teivällä just siellä meikin täpi kerrosyvässä nurkaspelissä, me tekin tsyhkin, te faalaimme siitä vei olla suuta pohtinut outa uoppa suvahtan tsyhä ja hosi oot neekki, mutta kun siihen ei lähtsä lavartaa täpää.
0: No just te faalaa. No tämä ei peskää, että te tunnutaitakaan.
1: No joo, jos siis astuu ja perustuu, mitä joo.
0: Just te faalaa. Juni laitti tällähän lahkona kässi. Kässi luomu.
1: Näkään mun vertin tässä on enemmän nopeasti välti luomu. Tässä löytyy myös ehkä huussa tämän kiitän. Joo.
0: Just, mä itse jutsaa tuonne haljaa takaa.
1: Joo, mun on tuokko partalu se varra vähän välti kuuluu ja vähän kuulle piuttu. Ja jos on pahka tälki, että mun on tuokko järkeistä ei saatu ja takkeri.
0: Just, tämä on myös kässä homma.
1: Joo, no joo, mitä lähtetään päällä, mutta tii mun juttasin.
0: No, Barti, mä olen lähellä taapallis kanssa.
1: No, näin upeilla.
0: Hui ollut kiihtunut, kun pohti studiu karsohki, muisteli hämpotan tuu taitaka pirra. Ja mun saavan tunne lihku taitaja ja usain, millä tämän lavodaka. Kiitos, Joni Äsläitti.
1: Kiitos, Lu.
0: Joo, ja täällä te joihastan intriigi kuohtuajanan. Mä enjältä meikä käsite, no olko riikkaa, odotaisi ja saakaita.

0: tiele ja intiige kuhtu enon ja tallet no kaisulin gestan maite. Avisa challet olkuriihka pirra monin mana kuhkiliko karasovuni tälle. Olkuriihka mikki rappu kuitenkin. Onko vatsil tiertelogi oasevalti lää juo tiedihan, että se ei servatan nuorostan kilvuide. Tälle mistä maare lavoraka, tälle suohpan kilvuut, toppe karsovonis ja vuihtuhkal kääs uhit, että muistella karnan hurri karsovona kiliservis. Siis elää sihke skuutterehka, lavu, GPS, kiihkar ja teltä vuihtun, tai tekellä junnojis. Kilvus. Ti ma lecce quoclogi e quoctologi ma quoctologi quoctos valdi. Ti ma lecce un anni sono morte ma serve montagne che porta ma la nisson ja diuto luhka. Kilvut läht alla vodaka ja lohpas porta la fin superfinala cos poremos diuto ja nisson dai valapa. Ja karnan hurri lohkaa saamaan lyhtiössä puoleli tuohti asevaltii. Mutta juo tahorossa tämän ruotapäällä saamis turamus komersiällä nuorostan kilvu. Ja mistä maaralla tällähän lähmäitä maanai suopan kilvu maittai. Tien lohkin avirissa.
1: Mun lehastim Anaros Aavis ja täpin lai Brasilia arvemetsi uudas. Takkar ete Brasilia arvemetsi chuoppame kieppäni tiimää. Arvemetsi chuoppame Brasiliast kieppäni tiima tjelka säyt. Chuoppame lää täällä utsemu täsistis ive köhtuhat outsenupalon manga. Näyt mustal mit. Tetem ornijume map biomas milikarttam metsit ive köhtuhat outsinupalon rääjist. Map biomas mielt Brasilian monottiin alka-alkaliin metsiinis monam ive outsetu häät kähtsi tjöevi vitlou 4 kilometrit. Taat liikkyehtlou tjöekis 6% utseepko outep ive. Amazon arvemetsi uasilt chuopame käppäni köhtlo kulma ja pele prosenttäin. Liika jöehi sekunt virottuvoje viitta moora arvemetsist mappiomas mustal. Käyvät löyt puoh alka lii luontu tushatem suijan lii namtualu viivetem. Map biomas mustot et ton statistiikin iivaltuu huomasuman ingatahtuu laitovattem metsi hiäfu. Tämä on hieman uusi loi tiima kuitenkin utse, kun vistik ive kyhtuhat kyhtlo 4 ingatahtuulla ligi eromas viidäse. Brasilia president Lula da Silva lii pajetam metsihievu orostitten politiikis junosfää tai juaukun. Suu äiki presidentin chuoppamin kotseem ja rangasta sahlää chaukejum. Takkar olko önnam Brasilia arvemetsi uudas kaunui Anaras Aavisist.
0: Joo, ja mun käsitin vielä aina kohdokis enno.
1: Aha.
0: Toppe tältä geel chieltä riikat. Haikutan nanne hankirussa maan loapai soadi Ukrainas. Tän boktahta läsiit pressa russi. Tän tiedä ihan geel chieltä chohkima tiedä husas. Joo, kun lohkate si chaukii tal rankastu saitte erä herra toi ma biuit ma kuske ruoša oljo ja kassa surkai. Semmas sillä si chieltä riikka kirti suotseluus veila suoi ja kuks kaskait verjuit febrilemi Ukrainai. Tän challa lohpa julkastus chohkimis to tälle jopa Frankriikas tien tiedä ihan NTB. Joo, dialekki mun on tahte olla sa tikide. Tälle manjelle pohte musiikkade mi kalle huma lasmohalla ma pirra. Tää sanctuary party bojat.

0: Juojalla tänässä jähtee saamitin keräädillä juolluudan kolmas veituharunna keura-aessa tenus. Meikö rahkatihti digitaalaa harjahallan applikasunna minänne tavvisaamikilla käyvähemmin. Ohpama ja ainusmahtima harjallamissa terveyspuolassa ja fyysalassa aktiviteettassa. Keura-aessa lähtsään torjaka tekee leijohtaan tarjaka, tänne kun olet arpu ennen olla aikassa ja kevällä se areenaiden kosaamikella saattaa kevähuvot aktiivalla just arkapäivis. Ule Henrik Sompi kuhti parkaa keura lasmahallan kohta jistenus muista lähtee, eikö rahkaisi saamikella vai nuora harjalle lehtin ohpet lasi saamikella.
1: Ofte var just den samikella väljan boin och sist den mest min fagastall den här i hallen ekte ju att milen bara kan ju gåk jag att det kärtsel i verka plakata i nedsägna i henk kosla att det var lös här i hallen mot jorgolovon samikili mot min ju en i hon att tala igen på darabo att det var älkigt de här i hos sig samikilli något bara att det är en poin och säga att det är en på gevahuvo.
0: Niillä on kai Ule Henrik Sompi, kohta parkaa keura lasmahallan kohta tänus. Ja min toimii mähti pallovaari finaali doppe ja se on teivädi Amalia Trostenin kilei harjalla min tänu lasmahallan kohta
2: Mä tahan lähui puere ruumasi, tällä oli tervasluus. Ja vielä mä hui sosiaala, kun jos skihpäri on kalkkaan härjohalla. Vai... Joo.
3: Täällä on julkista, mä tekee diaivonan päikki nuoraita tähtä.
2: Joo, tietysti tämän kalle.
3: Tuolla on ollut nuoraita diaivonan diaivon
2: tähtä. Joo, mun kalle on finna mun skihpärin tähtä härjahalla.
3: No. Ja tuolla mä kuulostan, että täällä aikot tänne kevra istan bargi ja täkkuu tässä hallita rakka teitä kar appa kosla samingelsani mä en muista kevät onko härjetalla ja lasmahalla mä kerran kiitä on jaktasli
2: mun jokan tässä on vähän vettis oppahit onko tää hoi aamassani että mi kuitenkin nuoraita kun mi on näillä kullan nuolu de on push-ups ja tekkää mun jokan tässä on vähän vettis mikki det Och det är sanning mot att gå mitt bajn i det är sanning.

0: Eiloval, Niljes Holmberg, Dusche, Dusche, Duschat.
1: Manahi ko alko den saddagis. Äle heda stova. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den, ja manga era sadda. Jäke saddagis la nästi, ja godan dedilat de ikta do gälla sata, korava appa. NRK radio appas goldala saddagi dala godonje boeremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligat.
2: Kulugsi sa NRK, de it olu falalda. Hera, och paikkala shodasi, ja dela mig i dagbahuva, topu gostonlea.
3: Topu gostonlea, där du är.
4: Logda på NRK.
2: Loggi sisa NRK.
0: Juoraka, kävälji, loggi sisa, ja topp saata maitte musiikkasavalta, kasad stitte mikki di buridissa mai. Juo kaisuli, di mulle kuhta minuutta vaille, ohti kuhta minuutta vaille logi suomaikke. Ja merkasha, että farkka don mana herää toimmeide. Mutta mikullo din radios talvel.
5: Mistä hän alkaa täppin tietostuu jelli arkkiiva tai tätä nurttaloskielak ellei arkkata volkattaas ja talle. Litommanga musiik putta. Ja ehit peivi oli tietostuu jäyttää. Aanaroskielak, ellei arkkata uudasist puetaa kyhti äiki ehit peiviutalle kulma. Tiime kulmaräijist, tiime viitaräili, tervä vuolkottas.
0: Just fall. Me kuulla alle tunne ihti nides?
5: Jään moi innek itten.
0: Ämeitä kokee.
5: Täpin likini eräs itten idetist.
0: Kiitos nämä päivä ohtaisi ja mun johtakan tyyskä puoriidi saami saantekin kittaa logilatsei.
5: Takka
0: ja tälle ohtisan lähke farkka odda saat, mutta outalle odda sitten mun juihan orbina käse parru.

0: Suomen jälliarkkiiv.
1: Terve jälliarkkiivast. Tän vuoro mi kuva, kun sevet järjestelee ja tässä vuopas tjärkaa, ja tjättä tuoi suojataan kattu. Mari Fofonov mustal tänässä pirre, kun on raaja jänna ja tjättä tuoi. Nyppämaisesta Katri Jefremov mustal tjättä tuoi kaupsumisesta. Se on mainost se, kun jälmästi jöskin kaup. Tästä mustle se Antti Jefremov da domna mäenpää. Toimtei Leeli Rantala, tai täyt mainitsit, millä kuuan vuosimusvuoro Parchmannu kahto autsat päiv 1884, tai oseimannu komuokat päiv 1885.
2: Tiedotäivänä Andrest. Näet, kun se vettiöstli Mosses kulttuuri da museoportto, kustlii säämme vämmäiksä nieppä da kaupsemnalla säämme kittyäi. Näytli tjävämstö topen illa oomaskot kaupas tjättöä jäitte. Tät kulttuuri pörtteli tjättö. Pörttelä ääväi tjäsmännu aagast porkkomannu vitmuokat päivräitjä. Di aanli tjättö illa töjävas. Sämmät serkav selilämäs tjättö koko tjäsu illa töjävas käyniämäs. Anja sääst vältti töjillä kotli pirreilämäs töjätää. Nokamaka i kaunu, se vettier bielin foti oumulia jännai tuetaa. Näet oumin arra tjuttuja ei pöörtäst luok tuetsin. Nämä mainistette mannin jätlest Mari Fofanov, usen jällösi aanrest, usest liettyä ei topen kaupsemnalla. Niin näet märtsi.
3: Lämmon kjadvät rajin helmityöt, vaukit. Pikkuvaukit ja sitten kaulakorut, käsikorut. Teit sevet jaura vihtimi osa inaari vihtimi. Ja jimtie dinaaris liegu mönnä. Mut sevet jaiska lejo ohtsein mönnä.
2: No mait tsekaksta. Tunneska tsiltistä, että sevet jaura tsiittöis väittästä kaupsumus. To tillä mait aallamas äävai teemät.
3: On nillä äävai, heinäkuun vala äävai. Niin on niillä manga tästä äävailemme. Mun ei tiedä, että... Ja tuli tänne ja moni tuiju. Skoode. Niin illa tänäpäin kaupuksessa. Ja tuota... Se meni ja niitä moni skoolevisin tuotsi. Tuokko opiskele.

0: vahtimus vauti jepuita autin johtet ja tietysti toppen se jaustumusli hankala. Niin mihin tiiä onnistakam homma. Vaikka mi haales ja suunnilles, täällähän mikään vuorotellen johtas.
1: No, ikla kun tunns miettä nyt sitä raasit kavasta kaupsista, suokaspäusista.
0: Niin tuo hankalais mun jäskäkin työläs miettä uudin kotona, niin. Joku mun taas kovas raajam suokas peossa jäusin tästä kaupset.
1: No nythän te kouttelää tuejiä.
0: Joo, nythän ennenkin tuejiä. Ja mä en kasan kuestet suokas peossa liian peijum. Mutta tuossa se liian, että tuossakin nää kauttele vihkat kotiin, että ei tii virkuette tässä suokas peossa.
1: No ikla, kun koskaan järjessä ja täytyy ajaa, että niitä kutit aanra kaupsen värtti.
0: No jimla kun kuusham, että tämän, että jos tässä teit jimla kun kuusham. Mun olisi kuusham, että ensin mutta kun meistä tietysti nyt liian ohtsen, että joku olisi jäänä praajat. Säharpussit lämm praajam ja teit helmi vau.
1: No ikla kun pöörät rätkätäksi pijamista, tuossa liian kaupsemmin olla tiettyä ja se voit pöörätistät västämme.
0: Ne töit, ihmiset töit lakopiin. Täytyy totki hoksia tästä, jos ei muualla monskoilla. Täytyy nyt töitä.
1: No koostun joltakaan täyttöä jatkaa opsitaan tämän sousääin.
0: No jim tiedät, että vältän kotia ja pitti kiitä sitten mait näissä miottamme, että mait mäht mun äämä.
1: No koostun talvalla kaupsam.
0: Jimnikos. Kyllä tiedät koskaan. Muuta kuin kemmehän kalmonsa, mutta oli nyt kova tuojili, että soussu tuojo, Anja Säisli, Soksam, joka oli.
1: No tuntui jopa pessertyöitä, vahtsityöitä, noka.
0: Joo, pessertyöitä, mulla on jäänämoistyöjä, vahtsityöitä. Tuli musta nyt kotona oli oma jännä, niin toki mä en näe tuossa, teitä kiltimäänesti muetkoa.
1: No läkä mainitsemaan takko kolle taas tietoyhdistykselle se vettiä. Oumitit, että hoitsi tämän S-puolipuolta. Maistatli tuoti kyttä?
0: No mun imtiä maistatli kyttä tätä hommaa. Jossakin li kyttä. Mun imtiä maistat kyttä.
1: Dinäit mainitsi Mari Märji Fofanov. Dita töistä jähtisi paljon jälmestä. Jälmestä hän puhuti saksa kauppa. Moni ei loppuista libaarissa liittyy, kun täyvän maan juoksemannusta. Näipä jälleen omille määttäkauppe nyt 4 kilometrin tavalla. Sillä esimerkiksi vaikeasti sitten olla kauppa. Näitä moni. Jättelet kulttaan poimit, koska omu vasteista haaleu siitä kauppa jää. Jälleenmästi alasti omu alt koumusettet. Samman jälleenmästi koum kulttuurimuseoport. Sämmä sikaupsissa tietotyöjät koitsiit omu räjä Almanessan päärnä. Tää tietotyöjät ja museopot sää turistit se Helena Määttä. Usuutyö jipäitseli sämmä pohjattas turistille jälla manni ei nyt tohat omset sämmä jällässä se tismen muosses ortodoksi tserkav. Namana kähtän tän pirra. Jälleen. Tän perinneportista ja sitten täyvän tiettöiportista. Tämä oli nyt ollut tämä tiettöiportista. Tässä liian minä just tämä pihtäisi, kun on lak raajan.
2: Joo, tässä liian muistin. On se tervo. Joo, muistin tästä. Tämä tuli meitä monelle antaisi raajan.
1: Joo, teimä. No, kun teimä on vettystön tietsi, niin tuolla kan raajan. Teet pihtsit. Joku tuolla pukraajan teet pihtsit.
2: No, minä voin lähteä pukraajan, kun muistan tässä kyllä se raajat, kodit jäällä vol, uudet lähkö. Ja ne on niitä syystä, kun emme voi, että nyt se tietysti kuit uudet vol kaikki. Ja kyllä se voi saamassa, mutta tuli lähemmäs nyt se on jo säikin, että minun lähti alkoimen pissertyylisuuteen, vaikka se on. Joo, teit minun näin ellään tuosta raajan. Tästä oli kohta, eli Sarafaan oli tästä valmos ja kuurtaliji, pisserpallan. Lii perivisklija, sitten tot nyb, pisserke, perkot manne peijää joutan, noin kyllä jimtiä, mitä tot lii. Ja kuhlalee kuiht, Pärnökuhla liitestä.

0: Ja sitten oli niitti. Ja oli tästä pisserlaukka. Nyt en muista tässä pisserlaukassa.
1: Tot saa sitten illa muu,
0: mutta rippisi muu.
1: No tästä leun käyttäisi tästä liesi tuukottu. Sitten heitä kavahtia.
0: No musta en jäkyistä tiedä muu kolla, mutta onko tokle. Tokle puhu mennä, mutta ei musta lämmöistä täypäin. Musta illa täypäin ennen kuin tokko tulla tokai soutisit, jolle kosti sahrasaltia. Kofsia, kun sitä oli liian. Tästä oli takaa pisser, tietty hirvi, tuolle testi. Ja tuolla oli tuolla neljä kirjimierk, tuolle maitti. Että nyt siellä on musti eläkät ja nopea. Raimen kelleen, mutta mulla on raimen vielä tuossa näyttely teitä.
1: No, jii piivettiin saatti merrepyt?
0: No, kyllä minä jiiille piivettiin hoitit. Lasso, jos minä olisin näet, haittehän tietenkin jo olisi nyt tulmat täskelle suut uelas piijim haitte, koska anarvin ja toppen kuin tietysti, niin toppen hän lee Jonny Kalsa. No se enhän mä annan 50% anarvisten tiettyin. Tänhän vaan tiettyi prosentti aina tästä mieltä, että nyt ei olisi haitte piijat.
1: No tästä ei tuoti mossinen tak piijim. Tak työtä, mutta sä oli vämmä suolasta, eli säinne.
0: Joo.
1: Sitten tuli, että kyllä kuhtu tuu.
0: No tota, tjoutili, siis nyt tjoutili muu. Lasatot kuestaan se täyvin kosti, joka täyvin pöörtästä.
1: Joo, no tästä lii se riemni.
0: Joo.
1: Riemni tjouti, älä jilli riemni, kun riemni tjouti.
0: Joo, tästä lii riemni tjouti ja pahkan.
1: No käytäisi tästä, vaihtu kun Anja säästi, kun on pelkeppä rääji, niin vaihtu kun nokmaan riemni pihjat, jos ryhmisessä riemni ei vaatisi, tästä lii tässä viltissä viimeinen illa intiet, mutta se räänes enokka.
0: No, mun nyt mä katsottiin tuota chappaa bränes, mutta ei nyt saa tätä viltissä bränes. Eli hirveän jouru vetsä tätä rustissa riivinä. Että hän tätä tietenkin maanna.
1: Joo, no tämä näytti liianakaan kaappeista liian, tästä laittaa kätslomärtset ja tästä liian sen aikaan kosti vuosi.
0: Joo, tästä lii mottville kaakkosia. Uijin niin, ja sitten oli täytynyt laittaa silti viltat.
1: Joo, velkka.
0: Velkka.
1: Joo, tässä oli velkka.
0: Tässä oli velkka. Ja mottville kaakkosia.
1: Ja tässä oli puknelle ommi töitä, täytyy tietyä. Joo. Ja kyllä jalkasti täytyy siitästä.
0: Joo, tämä oli puk tästä neljä. Ja siellä olisi hyvää sarmia, josta on uog. Uograili.
1: Joo. Tätä oli mun mielestä nyt.
0: Tätä jäällä sarmia äyristä.
1: Joo, tätä oli nokon
0: siirtä. Tässä on uudelleen puku. Tästä pirneille.
1: Joo. No mä itun käyttäis, tönttisäk testi tuoti täpä museoportti, perinneportti, mutta tästä kauppille.
0: No, tota tekellä iso kauppi, mistä kelillä. Mutta eiköhän tot mä oon nyt, että jos mä voin vetsin kauppi. Suut keli näälle temmekin illa kauppi. Ennen kuin ivalosti jälle, niin jättäin pormoskaan puhtin. Lassu nyptyi ihan liikotat kauppahan auttahan pohtu. Tukkia kyllä tilliam. Nyt siellä on se sparkaupus, tota pohti yhteisestä jättelistä. Ja tämä meillä ei ole niin uuden mulmu kuin tilliä. Ihan tot muuten, tot, jos mä nyt vielä vielä kaupasta jälleen, niin tota oli kalloskin, vittu, että kuhtu mä ajattelin niin poistautta.
1: Mä olin kuin nyt sitä miinen pohto, kun mä ajattelin, että se sitten kauppeli täyvin. Ja miinen pormo olisi nokan pohto, kun tarvitsisi yötsepäivä, mä ajattelin.
0: No, kyllähän tuo tietenkin lii, että miltä ja leipäli nyt. No leipähän tuo tietenkin lii nyt, jos jäävät pohti, liis leipää. Ja mutta kertot mahtumisli nuutim, että voi jättää kauppilla. Ja mutta on kuin iva alas, kun jäälle tuot vertaa nyt paistiriten ja smehtas, että mä kan jättää sitä maana. Mutta ei tuon nyt arvet. Että jättää sitä kauppi jooni puhutet.
1: No, toivisi tsikasti paljon se kauppi?
0: No, kehän tuot tietenkin pyrilles. Enhän ei lämmöis nuutim lomakki täyvin. Pirro siitä, että tuon teuteen ja piijat, että tiekhaalee se kauppi korsi.
1: No, että kun kauppi lähti, olisitko sieltä on puk käyvä täyvin vai tiedästä joutit Ivalossa lähti?
0: No, kyllä mä jäänäs vaidin tästä, mutta kyllä joutin jooni puhtiin Ivaloskin. Aina nyt kun jis jieli tompin, munhan joutan aina maailmaa säämitsiässä, niin mä tein pohtu.
1: Joo. No, onko teillä ihan täällä jo mänkä kauppi täällä jälmestä?
0: Joo, teillähän liian. Jos sieltä näet, että teillä lähti

0: syväid. Osus kauppaleja, tätä k-kauppaleja ja tällä takalampi. Tätä oli jo kolmikin kaupoilta. Enilläni oht.
1: No, kyllähän tuot oli nokkaamme, että kun joutui Ivalosta jälle, niin liian tuot kutsi. Koska helpompaa oli tästä kaupasta jälle, kun kauppaleja oli tilapäistä. No, mun imtille, mun isi alamme aina. Mutta me siellä on kuihtes nietles, joskus ohtes nietles. Ei puhti, mistä hän oli sitten auttamia kaupasta. No lehti tietenkin, ja tämmöinen pukin olmin aut lähkö, tämä oli hankala johti, kun posta autosta mottaan johti. Niin. Aina oli pyörä, jos kylästä oli kauppa.
2: No mokan tävrit on kuestistel, kun kauppa lähe täypenistö. Ikään tämän juuri siima asutit, vilti toki valoon, lepätin liehtit.
1: No munhan vuestin mokan... Mä et juhti vei porrotta, tuli leipiä ja juustoja. Kuas mä et portas tarpsi, mutta miltki ja peruna ja vuotsitakaan joka alku musta olisi alistan.
2: No Anna ja säästähän tuotiin mohtia nyt jäneitä kauppa haammalia mohtia. Jos on muja jäl kaupassa, niin ihan tätä kauppiskaan veit, jotta tämän verran annet.
1: Joo, nythän tätä liitotli nokkaan homma, että jos kaupaa. Kauppias alkaa kaupan, niin että kello ulmakolossa johtaa tuon kaupasta. Ja vastet tävrit, jos jää vuosta, niin ihan se on kuhti pois, että se on ihan velko. Sustahan mä annan nyt, että se on niin vaan, että annetaan kaupa. No, jos olemme otsan johtaa ja sitten Ivalosta vasta, niin jäähän riittämään, että mihin vasta mennä.
2: Teistähän tuotiin tämän postpuuttom. Niin paari liittyy tähän äppän emän kuelmat mannustastelle, mutta aina tuli kauppapuutta. Tilläpäät muutokin täypän sijakkaasti ja huoneen suokasli.
1: Joo, no jäpäin kovin sijakkaasti lähtö, mutta enhän mistä oli nokkaan kuitenkin, että mistä oli syökkäs. Syökkäshän oli jo jonkun verran roajimen, mutta siihen oli sieltä luopraja roajia. Tuohan oli, että mun rajaisista tiedä riittää.
2: Ja kuestan rajaa, tuon ei tiedä. Onhan liian semmoinen raja, mutta...
1: No tuon ei tiedä sarnat, että rajaa on siinä luop rajaa, mutta ei voi kuitenkin, että rajaa luop rajaa.
2: No tuot tiedä sitä kauppohan nokam. Mokam tämän verran jäänmäisen, kun tätä kauppamoni tuli tietty, niin huomistetko kauppalaisesti siellä?
1: No... Kyllä, tuli juhtin asem. Ainahan juhti vei voimaan starvas. Mutta jos alkoi leipistolla, niin hiivakin kolkulet ja tuossa oli sieltä alkoi pulvorleja. Ja tämä oli nokkaan, että koi starvas jäänap. Mutta kyllä mun ainakin, kun kauppi lää, niin kyllä mun aina jillim. Mä en kuoren jehtelistäkin jillim kaupasta. Että ainahan mä etin starvas.
2: Ja kahan tässä siitä tiedä starpaskaupu, että mokan lessi, topehän vain oumit lepä maita.
1: Niin, ja tämä minähän jimi muutakaan läkkä, niin siihen oli, että kaupusta vaihtiin. Topehän vain olmitkin ja jästi näitä tarpas, niin vastataan näitä tarpas.
2: No Anja säästän nyt liistä, mä eli loistin luokkamista. Ei niin kauppiasta lakku nyt puhelkailleet. Onhan ajattelin, että puhuu päivä mieleistä porumassa, kun sä oon näisissä kaupset ja tosi tille ja tuotin jäljellä vitsimen.
1: Joo, tämän villasti on ihan jo säästä, kun juhti tämän verran, kun olet päivä mieleistä. Ja jos olma jää vuosta teit tämän verran, niin se onhan joutu puhuu teit piirit mieltä, kun teit hän ei vuosi kaupset. No teistähän, jos kauppias jouni joutu teit niin kun kaatopaikkaan viikot, niin sunnahan saat tappiotesta. Tuonhan niin voi, että kiikaan yrittäjän okkaan kaupitaan, että ikään yleensä mä et muutakaan.
2: No joutuuko nyt sitä tilaa, että Janna Veres on mieltä, jos mä annan siinä tämän verran tarpas vai teistähän ei tästä ole nyt Jannasta jahti?
1: No mun jimläkkä tilaa, mutta Jannakaan mieltä, kun mun iällä voi olla mihin valot ja mun pooton tuolle. Mutta jos vain vätsäpenhän mihin toki. Puhtaan takia lomaakin tiedottiin, että tarvitsetko mitä kaupoja. Kelmille päinäkin tiedottiin, että kelmi tarvitset kaupoja. Toi mun lähtöt jankaa miltä tilia, mutta kelmi jäljellä pivallasta, niin puhtaan ton verran, että pirtiäpiä, jos me ei pohtaa, että teillä on jäljellä vitsiä.
2: Ja sä sitä teille uotsankalia tähän kaupoista vastet, ja tähän kun omille puhtsoja nokaa.
1: No tietenkin muottamahan vastet, jos oli nokkaan. saa juhetsta.

0: No joku tuon, tehän tietenkin mahtaan vastaan jään tietenkään, mutta puhutaan vaan, että sehän on ollut jäänemässä paljon.
1: No bensahan sietää, että on kaukset.
0: Joo, bensa jää kuulemalla illä lämmös. Bensa ei kato polttoainetta eikä pampaskalle lämmös.
1: No joo, pukkivaarosta vitsit.
0: No mistä lii nokkaamme, että mihän bensa jää tarvus. Ja sitten mistä lii nokkaamme jonnotankki. Musta olemassa tilleitä polttoainetta, kun tarvassa on traktorit kuin veide, mistä tankkiauto jäällä koko tankki veide, että ei jäi jollain.
1: Turisti, älkemmän johtet, kaltamat onko se maitne kaupasta väste?
0: No keelhän turist väste, kun turisthan pähti teitä, västehän se ikin pormoset kaupasta, semmoinen alkaa järnaskin. Jehän siis pormois lähtö miltä, kun siitä ei pähti. Jäyri työkkä manne, tuo kanari jäyri työkkä manne, siis haluaa tuolla huvilla. Ja kyllähän siinä johtaa kaupasta. Kyllä mulla on Jonni Vainon turistit, kun mulla on kaupasta johtaa. Kyllä turistikin vastaa yhtenäisiä pormoiset.
1: Joo, tiedätkö, kun siinä liian mähtiä mä tuosta kauppeliin, niin sinä olet mahko nokkaan, että siinä käyvu, viittelet.
0: Joo, miltit kyllä on Vainon Mangoro vastaa kaupin ja yhtenäisiä pormoiset.
1: Mutta tässä nyt jässä tori ruukia, joka tuon vaitkaan topin västit. Mulla on jällä matmista ja maitneen västän topin.
0: No kyllä mulla on jällä maina kistsymen kanssa, siis tuon päivilleen. Kyllä mulla on västä maina meitä. Chalma pasta, että jää tänään mun taitan västäkin. Kyllä mulla on västän topin jotakin.
1: Tuot voi läpitä tämän mainstama, koska ne et siitä on musta. Tiha läpyt kaupa, maust. Annette puhetituotit, että kosmos lilämmäs on.
0: No siis hän oli lämmöistä soppar, siitä soppar tuommoinen. Totta, sille ei tuommoinen maistaa, mutta mun nimi lämmöistä tuommoinen. Mutta enhän leitäit laappi juhkka mun juhkipörtti, että totta, mä leitäit teuttäämiä tietysti, tarvitsikö siinä kaupit.
1: No maittu, kun testahan tämä pöytpel rostvipuuti kauppa. No mä ehkä, tuolla pirtsiään tämän määnistä.
2: No, mulla on Ivalosta johtanut. Kaupasta.
1: Kai luoran jättilästä pe?
2: No mun oot luoran jättilästä jäljellä, mun ne riittää.
1: Joo, kun ton jalasta kisinaat tästä. Mm. Mutta oli kuitenkin pohta mankaan nokamista. Skauplessi, te piässi manne aina västet ikään, te syötsi ästi, että vilti tivalo.
2: Joo, kyllä tätä puhat, tietenkin yksi kiisö puhat. Että niin, enemmistä baarekirillä mä olin kiinni maaliskuunen vuosipäiväräjä. Ja tästä kylää syö, tästä vatsaa sentään semmoinen jo näin. Venillä tötkään.
1: Joo. No mä tuon jo olet tästä postaut, miltä topen Ivalosta?
2: Mun jo olen postaut, ja vasta saattaa nyt jännin, miltä piässät jäljät.
1: No onhan liian koitellut täpelistä. Tästä, jos kauppatiin jodessa praatisista. Ja tuon kästet topen maitkaan.
2: Joo, tätä oli lomaankin puhetta, mutta ei ehkä voi olla täyttämään.
1: Kyllä se tyttä oli kuitti vätset, onko se itse? Silloin me tarkalle kouma.
2: Tässä oli 4 kilometriä pieleen.
1: Niin on kukaan kiva, on tuonut tuohon vätset vielä.
2: Joo, puhutaan.
1: Joo, niin maitte, niin kuin puhutaan nokamista, kun kauppilaisi, niin ikään tässä viltit ja se ästi, että.
2: Joo, kyllä tämä puhutmat, missä järjestäisiin ei puhutmat, missä vähtänyt, kun mä maassa postin. Tällähän oli syrjäljät, mutta missä ei puhutmat, missä maassa, että äälee nokkaan. Ei enää kyllä puhutte laaska. Ja siinä on sun lehtitilaus ja se päätä.
1: Tuon joutakto kivalommeksi?
2: Ei valo, tiedetään vähän ipäistymäksi näitä.
1: No tophan mä oon tietysti koko päivä.
2: No postaatosta mä annan päivä. 3 euroa postaat västi.
1: No lähkä tuon kaskaan tili, että postaat meiltä.
2: Tämmöinen.
1: No?
2: Jim lähkä tili.
1: Tämä mäkskeli nyt jännä.
2: Jaa, jään taksi miltä, kun syövät kaupalla ja aavain. Mulla on kuitu eri jällämkin taksi miltä ostoksella. Ivalosta. Mistä posti jääkö?
1: Ai, tätä auttaa ummitse.
2: Tässä semmoinen maksaa kuin postahautosta.
1: Joo. Tän mieltä jalloissa.
2: Tän mieltä nätti jälle, tästä on peli maan kutsi.
1: No tästä hän ei tuoti täyden joata nokam autosta kohta. Taikka illan nokam autosta

0: kun uet siitä norrot, että ohtna jälle tiedä, kun postaut.
1: Ei nyt uet jälle, mutta tämähän on suurin osa kyläläisistä. Hän lähe tuota oudolia monnam sähsä ja vaikka tät kaupuläädet teimme ja nyt ette sijaa pohtoppen tätä teekauppu. Tämän verran ohtas nähtelästä. Siinä tilliä, puhelimessa tilliä.
0: No mä itse asiassa soittaisin puhelisiin kauppatiin.
1: Että itsellä tarvitsisi vilti divaalla, kun kanssa jäällä muuta hässä.
0: No just se kaaf. Kaaf pakti, että lepä se pak, lepä sältä pak. Joo. No mä itse muuten lähtee hommaan täpenään jälleen meistä. Tuohon ikään kuin teemme puhelta saamme.
1: Niin lähtee.
0: No oli nokam jäskä äitsi ja... Ja näs ommu jaata paljon niillä turistiäitsin.
1: Joo, illa mitsi, joo.
0: Ne lähtee tuon kuerisellä?
1: Niin lähtee sellä mollankaan.
0: Ruukiaka sellet?
1: Kyllä mulla on ihan sellet, mutta tänne mistä jäällä on myös jungaskaan.
0: Vai tuon ruukiakki jungsi tänne?
1: Mulla on just siimus siellä tänne muutsa.
0: Joo, kun on tuona selvet, kun sitä panarjusta.
1: Mä oon näistä leilämmöistä tästä paksuvuonosta ja välillä leilämmöistä tästä juoksemajäärästä.
0: Tämä liikutus motorjaukka?
1: Niin.
0: No tuolla rekisteri pömmitte.
1: Joo, pömmingehtelistä mä ajelin. Kutsi mä kilpit. Joo.
0: Ai jaa, tää pivalosta. No Jan jätät mausi, vakuutusta.
1: Miten? 140 hillä kallas.
0: Ai niin, totta kilvet, mutta tuot vakuutus oli jäänyt.
1: Vakuutus oli erikseen.
0: Joo. No mä itse asiassa, kun siirkun akmitalitse pijät.
1: Niin, tietenkin. Tätkä oli puhuttu, että ei ole nuuden kuin vakuutusitkään jäämään. Sä näkit on nälästyviä.
0: No siellä tukkaa.
1: Joo.
0: Miekka, niin täällä sähköte.
1: Tukkaa, että se sähköte. Täällä on kutsia jonkun aikaa maannan, että mä olen halpa tästä vakuutus.
0: Joo. No bensahan oli aika kallas.
1: Bensa oli kallas, joo.
0: Vai nokkaan, mutta peivukikään kuvastis kuvasti.
1: Tämä on suora kuvasti, tai mun ei ikkunassa päästä. Ihm lähtee vielä painamaan tänne. Oot vuoro lähe, tästä pari kolme päivää, tipalla lähettiin kuvasti. Kuvasti olla viivalla.
0: No oli kuvaskaan ääjä kuvasti ja muuhaan?
1: Illa kuvasti on ääjä. Kato väärä lähe uutosta.
0: Joo, nyt liekin väärä, kun mä se muuntosti.
1: Nyt ili, joo.
0: No mä itse tunnen, kun sieltä puhutti peivukuvasti kuvasti. Tähän oli... Siinä mielu puhetta.
1: Tuothan katsoi, kun musta minne päästä. Vitsi ikkunasta tänne.
0: Joo, tuossa tuoti täyden.
1: Koko päivä päästä. Siis päivä.
0: Dimo mainitsi, että tämä kauppääspirrosta mukaan oli jälleet useidesti lakauppa. Dita mainitsi, että hän leijä Antti ja Katri Jefremov, Domna Mäenpää. Dita mistä pitää nuora puhutti säämässä, johon jätteltiin pukit kuutleet.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 0,8%. Tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot kertovat. Talous kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän, sillä aiempi kasvuarvio oli 0,2%. Kasvuun vaikutti erityisesti viennin hyvä vire. Ulkomaankaupan kohentuminen näkyy myös vaihtotaseessa, joka oli viime vuonna pitkästä aikaa ylijäämäinen. Vientiä kasvattaneilla teollisuuden toimialoilla myös työllisyys kasvoi. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestyn mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Metsähallitus kertoo tämän vuoden jo 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle 1/2 vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä.

0: todella paljon ja siinä on ollut ehkä jonkinlaisia haasteitakin, niin miten teidän opintojen aikana jo teidän oman alan työllisyystilanne, niin onko vaikuttanut teidän opintovalintaa esimerkiksi tai koulutusvalintaa vai millaista keskustelua te olette käynyt siitä työllistymisestä?
1: Monesti täällä opettajakin sanoo, että ja porukat varsinkin, että ollaan just oikeassa ajassa tullut opiskelemaan tänne, että nythän lentokonetekniikka ja lentokoneet yleisesti kasvaa koko ajan ja varsinkin avioniikkapuoli, niin työllisyys on tosi paljon tullut esille täällä, että kaikki pääsee todennäköisesti töihin. Että jos vaan haluaa, niin pystyy menemään töihin. Se on joko Euroopassa tai ihan Suomessa vaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja lentokonetyössä näissä papereissa, mitä täältä saa, kun valmistuu, niin siinähän on tosi hyvä, että ei ole välttämättä pakko hakea mihinkään välttämättä, vaikka esimerkiksi millekään Finnairille. Että sä voit hakea just semmoisiin yhtiöihin, missä vaikka korjataan lentokoneen osia, komponenttikorjaamoja, tällaisia moottorikonekorjaamoja. Tästä siinä on laaja valinta oikeastaan, että ei ole välttämättä pakko lähteä suoraan näitä lentokoneita asentamaan täällä, mutta sanoisin, että on aika hyvä. Nyt tulee just myös uudet hävittäjät Suomeen puolustusvoimille, niin veikkaan, että puolustusvoimista ainakin varmaan saa töitä. Euroopassahan siis on työllistyvyys hyvä, tarvitaan koko ajan avioniikka-asentajia ja sinne vaan kun tekee mieleen, jos uskaltaa lähteä, niin on hyvä työllistymys.
0: No mitä ajatellaanpa sit sitä kansainvälisyyttä, mitä te ajattelette, että teidän koulutus täällä, mitä siinä on sellaista hyvää, että on antanut teille tavallaan rohkeutta ja uskallusta kokeilla sit niitä siipiä siellä kansainvälisillä vesillä?
2: Joo, ehkä mä veikkaan, että on hyvät, tosi hyvät opettajat, rohkaisee aina tekee. Rohkaisee lähtee. Mulla oli työharjoittelu, mulla oli Itävallassa tuossa tammikuusta maaliskuun puoliväliin, niin se oli ensimmäinen semmoinen kerta, kyllä jännitti silloin, että nyt on lähtö, mutta siitä opettajat ja kaikki, niin osasi tsempata hyvin siihen ja piti meitä siinä, että joo, että nyt lähtee, että tää on hieno homma, että lähtekää tekemään sitä mitä haluatte ja ehkä mä sanon isommassa roolissa opettajat.
1: Joo, mulla oli tää sama homma, että mä olin Sveitsissä työssä opissa ja sen samat tammikuusta 3 kuukautta sitten ja siellä tuli sitten opetettua ihan kunnolla sitten siellä ulkomailla asumistakin, että se on, meitä rohkaistaan kyllä paljon olemaan siellä ulkomailla, kun Suomi on kuitenkin niin pieni maa näissä lentokoneen asioissa, mutta täällä on huippukouluja silti, että me kyllä pärjätään siellä ulkomailla paremmin kuin jotkut muutkin, että
3: tässä kuultiin siis tuoreita avioniikka-asentajia Leevi Lehtoa ja Elias Kirjavaista. Siis se on ilmailuelektroniikkaa tämä avioniikka. No, kyllä se siltä kuulosti, että siellä vähän kuuluu lentokonehallien ja nousevan lentokoneen huminaa. Ja siinä oli painavaa asiaa myös ammatillisen koulutuksen onnistumisista ja sitten sen turvin niin kohti kansainvälistä uraa suuntaavista nuorista. Me jatketaan samasta aiheesta tämän Erika Wigmanin kappaleen jälkeen.

0: valmistuminen on itse asiassa jo takana päin ja siitä on niin kuin ammatti on nyt sitten käsissä. Mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan sitten?
1: No nythän me valmistuttiin, me saatiin hieno mahdollisuus. Mulla on lähdössä Saksaan töihin, semmoiselle kuin Safran. Mennään sinne produktiolinjalle asentamaan ihan täysin uusia helikoptereita sieltä linjalta, niin meillä avautui tämmöinen mahdollisuus.
2: Siellä me ollaan nyt 18 kuukautta ainakin sopimuksen mukaan ja sitten sitä ei tiedä vielä, että mitä sen jälkeen tulee. Tämä on aika huikea mahdollisuus yhtäkkiä päästä vaan töihin.
0: No nimenomaan nuorten työllistyminen ihan alaan katsomatta on viime aikoin puhuttanut mediassa

0: Meillä on ilmailua siis koko Suomen radiossa tässä tämä koko tunti tonne kello 12 saakka ja ennen Erika Wigmanin huokailua kuultiin kahden vastavalmistuneen avioniikka-asentajan ajatuksia ilmailualan ammatillisen koulutuksen laadusta. Heitä jututti siis toimittajamme Lenni Lehtonen ja hän jututti myöskin seuraavaksi ääneen pääseviä samasta koulutuksesta valmistuneita nuoria. Ja Lennihän kysyi myöskin, että minkälainen työllisyystilanne ilmailualan ammatillisen koulutuksen suorittaneita tekijöitä odottaa.
1: Mun nimi on Joo Kivimäki ja mä kouluttauduin avioniikka-asentajaksi ja mä valmistuin myötätulentredusta.
2: Jees, mä oon Nea. Valmistuin myös avioniikka-asentajaksi täältä Pirkkalan Tredusta. Oon täällä ollut myös tämän 3 vuotta.
3: Vasta valmistuneina ihmisinä siinä nyt istuskelette, niin mikä sitten on tämä seuraava steppi, mikä teillä on tulossa?
2: No, ollaan lähdössä tästä Saksaan töihin helikopteritehtaalle Etelä-Saksaan päin.
3: Mimmostas duunia siellä on odotettavissa?
1: Meillä on kerrottu justiinsa, että se tulee olemaan sellaista niin kuin johdinnippujen asentelua, taikka just niin, vähän riippuu, että minne päin meidät nyt ohjataan sinne. Meillä on ihan selvää vielä, että mitä kaikkea me tullaan tekemään siellä, mutta se on sellaista niin kuin linjatyöntekoa, että me kasataan siellä sitä helikopteria osa osalta.
3: Millaiset valmiudet te olette täältä saaneet ammattikoulutuksesta lähteä tämmöiselle niin kuin kansainväliselle uralle?
1: No siis meillä on annettu niin kuin tosi laaja alue. Eri asioita, mitä meillä on käyty lävitte. Ihan vaan osittain senkin vuoksi, että sitten, että minä ikinä sä meet, niin sulla on niin kuin jotain opetettu aiheesta. Meillä oltiin lähtökohtaisesti koulutettu avioniikka-asentajiksi, eli niin kuin tekeen huoltotöitä, ja siellä pitää niin kuin osata aika laajasti kaikkea. Monta erilaista vikaa koneessa eri alueissa. Kyllä me ollaan täältä opinnoista saatu sellaisia asioita, mitkä tulee tosi hyödyksi tuolla töissä.
3: Niin mites teillä esimerkiksi opintojen aikana, miten olette kouluporukalla, koulukavereiden kesken jutelleet siitä työllistymisestä? Tai miten te olette itse sen kokeneet, että millaiset työllisyysmahdollisuudet teillä on, niin kuin, jos ajattelee tätä teidän alaa?
1: Mä oon niitä vähän koettanut tavoitella siihen, että mä pääsisin ulkomaille töihin. Ja sieltä mä oon kuullut tosi paljon, että niin kun töitä löytyy kyllä paljon ihan oikeastaan mistä maasta vaan. Joka puolelta vähän kuullut sitä, että siellä arvostetaan sitä niin kun suomalaista käsityötä ja kärsivällisyyttä ja työasennetta. Niin monesta paikasta kuulee sitä, että niin kun sitten vaan kun oppilas valmistuu ja vaikka käy intin lävitten, niin siltä löytyy paikka sittenkään sieltä firmasta heti sen jälkeen, että pystyy palaamaan sinne, jos haluaa töihin.
2: Tästä Suomen päästä mulla on sen verran kokemusta, että mitä mulle työharjoittelun aikana kävi ilmi, että avioniikka-asentajille on kyllä tarvetta todella paljon.
3: Monesti myös mietitään sitä, että onko suomalaisen ammattikoulutuksen tila niin kuin tällä hetkellä mikä, että onko riittävästi opetusta, onko se opetus laadukasta, niin miten tähän loppuun te kiteyttäisitte sen, että millainen ammattikoulutus nyt täältä Tredu Pirkkalasta on teille tarttunut mukaan?
2: Mä ainakin koen itse niin, että täällä on kyllä todella hyvät resurssit. Meillä on hyviä opettajia, heilläkin on kiinnostusta oikeasti saada niin kuin meidät ymmärtämään asiat ja kerrotaan sitten uudestaan ja uudestaan, jos joku ei tunnu menevän perille ja heillä on panostus ihan kympissä. Ja sitten täällä on, kun on ilmailuviranomaisen vaatimuksen mukainen koulutus, niin lähiopetusta on todella paljon ja se on ainakin itsellä ollut tosi hyvä juttu, että pitää tulla paikalle ja olla oppitunneilla, että ei sitten jää, niin kuin, onhan se siis omallakin vastuulla se oppiminen totta kai, mutta että ei jää sitten siihen, että no en mä nyt viitti kotona alkaa opiskelemaan näin paljon tätä ja tätä aihetta, ja varsinkin jos on vähänkin semmoinen asia, mikä ei niin paljon kiinnosta.
1: Joo, no siis tämä laatu on täällä kyllä tosi hyvä, niin kuin jo sanottiin, niin täällä on tosi paljon resursseja. Että ja opettajatkin on tosi hyviä, ne on kaikki niin kuin alan eksperttejä kuitenkin, ne tietää mistä ne puhuu. Täällä käydään tosi paljon aiheita lävitte, ihan niin kuin viranomaisten vaatimuksien mukaan. Ammattikouluksi tämä on niin kuin oikeasti, tai niin kuin ainakin omasta näkökulmasta, nyt kun tällä alalla on ainakin niin kuin kasvanut se kiinnostus, niin on tosi hienoa, että tällä on edes mahdollista.
0: Ilmailuaiheessa kiinni ollaan tänään tosiaankin Koko Suomen radiossa ja siinä toimittajana oli Lenni Lehtonen.
4: Mä olen asunut Sodankylässä ja sinne muutettua niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
5: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Sehän onkin luontoiltapäivä. Siinä Pientareella oli munat. Eikö se ollut se Pirkka-Pekka Peteliuksen eri? No se on joku sketsijuttu ollut joka tapauksessa, mutta havaintoja joka tapauksessa.
7: Mulle toi luontoillan ihan jo toi tunnari laskee varmaan verenpainetta 20. Mikähän se määrä nyt on?
0: Kyllä se laskee.
7: Millimoolilla.
0: Moolia, kyllä.

0: syttynyt sammumaan siinä Ani.
1: Se on kova paradoksi oikeasti. Mutta ei voi sammua, jos ei ole syttynyt tai siis no
0: kyllä se aina
1: juhannuksena.
0: Sen vaatii.
1: Tietysti yöllä niin saattaa.
0: Kokosta kun
1: niin puhut. Kokko, nimenomaan kokko, että toivottavasti sammuu.
0: Mariah Carey ja Dream Lover tässä vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutisia Lapista ja Marjukka Talvitie, hyvää puolta päivää. Kemissä ja Rovaniemellä painitaan rottaongelman kanssa. Tuholaisia torjuvan Antisimex-yrityksen arvion mukaan Rovaniemen keskustassa on jopa tuhansia rottia. Kemin keskustassa ympäristöterveyden valvonta on tehnyt tarkastuksen, jonka perusteella kaupungin rottapopulaatio on tavallista suurempi. Lukumäärästä ei ole arviota. Tilanteesta on tiedotettu koko Kemin keskustan aluetta. Rottien hävittäminen sekä pesiytymisen ja ravinnonsaannin estäminen kuuluvat kiinteistöjen vastuulle. Sitten viljelystä. Huoltovarmuuden kannalta olisi tärkeää osata viljellä hyötykasveja. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Johanna Leppälä sanoo, että Lapissa voitaisiin viljellä paljon enemmän kasveja ihmisravinnoksi. Nyt pelloilla kasvaa lähinnä eläinten rehua. Tutkijan mielestä kaupungit voisivat järjestää kursseja ja tarjota viljelylaatikoita. Kemissä Koivuniemen puistossa on 4 kesää vuokrattavana 16 viljelylaatikkoa. Niissä pääsee kokeilemaan viljelemistä pienellä panostuksella. Kolaarin Äkäslompolossa asuntopula on johtanut siihen, että Jounin kauppa rakennuttaa rivitaloja työntekijöilleen. Yrityksellä on ollut vaikeuksia saada uusia työntekijöitä, koska kylässä on vähän vuokra-asuntoja ja vuokrat ovat korkeita. 3 rivitaloa valmistuu vuoden lopulla tulevaan matkailusesonkiin. Kaupassa työskentelee vuosittain parikymmentä kausityöntekijää. Heidän lisäkseen rivitalojen asuntoja vuokrataan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Ja Yle Uutisia Lapista seuraavan kerran kello 14.30.
1: Näyttäisi kello tässä kohtaa, kun on alueuutiset kuultu.
2: Ja koko Suomen radion, eli Samuli Aaltosen ja Pauliina Puurilan matkassa pääset vielä tuonne kello 12 saakka, sitten vaihtuu kyyti. Mutta me jatketaan ilmailuaiheen parissa ihan kohta. Alan ammattilainen Sami Saikkonen avaa meille aihetta enemmän seuraavan biisin jälkeen. Millaisia ominaisuuksia lentäjältä odotetaan ja millaisella kalustolla tulevaisuuden kapteeneita koulutetaan? Muun muassa tällaisia ajatuksia kuullaan.
1: Tässähän tässä seuraavassa biisissä esitetään toi paljon kuultu kysymys. Tietysti joitakin havaintojakin on, mutta tässä siis J. Karjalainen, missä se Väinö on?
2: Hei, mutta silloin kun tämä biisi tuli maailmaan, niin sen jälkeen aika moni poika sai nimekseen Väinö.
1: On, mutta varmasti totta. Joo. Terveisiä kaikille Väinöille.

0: Löytyhän se Väinö. Porissa toimiva Suomen ilmailuopisto esitteli viime viikolla juhlavassa julkistustilaisuudessa uuden koulutuskoneen. Syksyn aikana koulutuskäyttöön tulee kaikkiaan 10 Tecnam-konetta, jotka korvaa opistolla vuosikymmeniä käytössä olleet Cessnat. Mutta millaisista koneista on nyt sit oikein kyse? Näin uusia koneita vanhoihin Cessnoihin vertaa ilmailuopistossa lennon opettajana toimiva Sami Saikkonen.
1: Koko Suomen radio.
2: Oi. Se vanha Cessna on amerikkalainen työjuhta. Se on semmoinen kuin vanha jeeppi. Ja nyt meillä on tämmöinen italialainen kaunotar. Täällä on nahkasisustus ja ilmastointia meillä ei ole. Mutta tämä on valtava parannus ja nykyaikaista avioniikkaa. Ja kaikki meidän työolosuhteet paranee hienosti. Plus lento-oppilaat tulee saamaan selkeämmän ja paremman linjan siihen tulevaan tehtävään liikennelentokoneen ohjaamaan.
3: Sinut tunnetaan koreografina. Tanssijana. Mm. Ehkä kaikki ei tunne sua lennon opettajana. Miten sä olet päätynyt tällaiseen ammattiin?
2: No, me ollaan nyt Porissa ja mä olen 2 kilometrin päässä syntymäkodistani tuosta Jaakontieltä. Ja mulla on elämässä ollut 2 suurta unelmaa. Ollut lentäminen ja sitten näyttämä, teatteri ja tanssiminen. Ja tämä lennon opettajaura tai koko lentäjyys tuli silleen niin kuin kovan tanssiuran lopettamisen jälkeen. Sitten se, että mä olen täällä asti töissä opettamassa. Tämä on mun mielestäni Suomen ilmailuopisto on suomalaisen siviili-ilmailun kruunun jalokivi. Niin että mä olen täällä opettajana näiden hienojen kollegoiden kanssa. Ja sitten saan opettaa tällaista valittua kansaa, niin kuin ne meidän oppilaat on. Mä kutsun heitä lapsiksi, lentolapseni. Niin se on suurien sattuman. Ja sitten mä oon tehnyt paljon töitä tämän asian eteen.
3: Kaikki varmaan on kuullut jostain, että sä olit pahassa lento-onnettomuudessa tässä muutamia vuosia sitten. Mitä se on vaikuttanut siihen, että sä olet nyt tällä hetkellä lennon opettaja?
2: No se antaa mulle, kun mä toivoin siitä säilyyn. Ekaksi mä säilyin hengissä, olin onnekas ja sitten mulla ei jäänyt mitään traumoja siitä ja mulla ei ole terveydessä mitään ongelmia eikä mielessä eikä korivievelissä, mutta on testattu 3 kertaa tutkittu psykologiset, kognitiiviset ja motoriset kyvyt. Niin se antaa mulle semmoisen perspektiivin tähän lajiin, että aina kun noi lapset lähtee lentämään, niin mä kysyn, että onko helppo lento? Sitten jos ne sanoo, että juu, mä menen tuohon lähelle vähän vaan. No sitten ei ole. Että helpoja lentoja ei ole. Että se, mikä pitää kaikkein helpompana asiana ilmailussa, niin se on kaikkein vaarallisin asia. Eli mä puhun usein niille sanasta complacency. Eli se on semmoinen, että mulle ei voi sattua mitään. Suomeksi käännetään complacency, käännetään oma hyväisyys, mutta se on vielä laajempi käsite. Ja muistutan niitä siitä. Ja sitten mä aina näytän niille, että katsokaa pojat, tämä on titania. Että näin voin käydä. Ja kyllähän siitä on niin kuin tietty semmoinen perspektiivi ja uskottavuus ja tulee ja myöskin siihen toimintaan. Et koska mä olen, monet jotka tuntee mut, niin mä olen semmoinen käsiheiluttelija ja blablabla, tämmöinen näin tuolla siviilissä. Mutta sitten kun mä teen tätä lennonopetustyötä, niin musta tulee kokonaan toinen puoli ja mä yllätän heidät olemalla yllättävän ankara. Ja mä sanon, että kun me lennetään, niin me ollaan niin kuin näiden viivojen välissä. Ja näiden viivojen välissä teidän täytyy pysyä. Ja jos ette pysy siinä, tulee liikuntalahja. Liikuntalahja on usein punnerruksia. Pitää tehdä asiat oikein. Tämä keskittyy, fokusoituu, ymmärtää mistä on kyse. Aviate, navigate, communicate. Hoida homma.
0: No entä minkälaisia avuja näihin hommiin aikovalla tulee olla? Ja millainen tyyppi sopisi Sami Saikkosen mielestä lentäjäksi?
2: Ihan tavallinen ihminen siis. Ei me mitään mystisiä oletoja olla, eikä lentäjys ole sillä lailla. Se on nykyään muuttunut siitä lentämisen alkuajoista. Silloin ne oli niin kuin daredevil, siis ne oli huimapäitä. Ne oli hengenvaarassa, siis suuressa hengenvaarassa koko ajan. Periaatteessa ollaan mekin tässä koneessa, heti kun me ollaan 15 metrin korkeudessa, niin me ollaan hengenvaarassa. Mutta koska tämä koulutus ja tämä nykyaikainen liikenneilmailu ATPlle, niin se on niin tutkittua. Ja se järjestelmä, minkä me opitaan tässä ja mitä me jaetaan eteenpäin lapsille ja minkä on itse omaksunut, niin se on niin hieno ja niin ajateltu ja inhimilliseen ihmisyyteen pureutuva ja meidän kaikkiin näihin, ei siinä vaadita mitään muuta kuin, että mä sanon tämän englanniksi, että se on follow the fucking procedures. Eli noudata sääntöjä, noudata ohjeita. Tee niin kuin on käsketty, tee niin kuin pyydetään, tee niin kuin siinä lukee. Standard operational procedures, aircraft flight manual ja sitten ilmailulaki, air law. Ne on meidän raamatut ja niitä me noudatetaan. Ja ei tarvitse itse keksiä mitään, siellä on koelentäjät koittanut kaikki asiat ja maailmassa on tapahtunut. Ja ilmailulaki on siis kauhean kiehtova, kun yleensä puhutaan, että laki on tylsä asia. Mutta ilmailulaki on kirjoitettu verellä. se perustuu ainoastaan siihen, että on tapahtunut jotain. Sitten todetaan, että tämä laki muutetaan, että ei tehdä näin. Ja onnettomuustutkintakeskus ja onnettomuustutkinta tekee paljon työtä siihen, että etsitään juuri syitä, miksi tapahtui jotain. Ja sitten kun me ihmiset ollaan inhimillisiä, niin jokaisessa 100 toimintaa, kun ihminen tekee, se tekee yhden virheen. Ja mieti, kun me tehdään päivässä varmaan sanoisin 10 000 toimintaa, niin kuinka paljon ihminen tekee virheitä. Ja sen ymmärtäminen, hyväksyminen ja sen resilienssin saavuttaminen, että okei, meni, tuli virhe, mutta se ei jumita sua, se jatkat toimintaa ja noudatat systeemiä. Ja sitten me kirjoitetaan itsestämme raportteja ja näin, jutellaan ne keskenään pois. Semmoiseen kannattaa tutustua myös kuin Just Culture. Te voitte googlata sen, mä en avaa sitä enempää. Se on semmoinen, missä me ihan oikeasti kerrotaan omista virheistä, että me ei salata niitä. Se on tärkeä asia.
3: Tuosta glamourista, liittyykö lentämiseen ja lentäjiin vielä glamouria?
2: No, tämä täytyy nyt kysyä joltakin muulta kuin multa, koska mä olen lentäjä. Lentämiseen itsessään liittyy. Siis taivaalla on hirveän kiva olla. Se on varmaan se on sama asia kuin merellä purjehtiessa. Vuoret, joku keipeilee vuorilla, näkee se horisontti. Mulla on semmoinen olo tuolla taivaalla, niin kun, että kun se horisontti levii sinne kauas, niin kaikki mun murheet putoo mun päästä pois ja leviää horisonttiin. Ja sitten sä oot siinä ja sä fokusoit, keskityt. Se on niin kuin meditaatiota. Ihmiset istuu meditaatiokursseilla kaikkeen, niin tässä sen saa suoraan työpaikalla. Ja Antoine Saint-Exupéry kirjoittaa hirveän hienosti sen ajatuksen, että hän lentää, että lentäminen vapauttaa hänet elämän pikkupirullisuuksien tyrannialta. Ja sen se tekee.
0: Saikkosta haastatteli toimittaja Pipsa Uutto-Rajakallio. Päästetään kohta vielä kaksi tulevaisuuden lentäjää ääneen. Kuunnellaan tässä välissä Alisa Syrjältä, sen piti olla minä.

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä kello 11.46. Porissa toimivan Suomen ilmailuopiston uusi opiskelijahaku käynnistyy elokuussa. Viimeksi opiskelijoita valittiin pari vuotta sitten ja hakijoita oli 1600 ja opiskelijan pääsi 90. Elisabeth Stadius ja Mika Vaheri selvittivät tiukan seulan ja opiskelee nyt lentäjiksi. Elisabetin opinnot ovat vasta alussa, kun taas Mika valmistuu jo ensi keväänä. Lentäjän ammatti oli Mika Vaherin unelma jo lapsena.
1: No se on ehkä alun perin lähtenyt semmoista pienen pojan lapsuuden unelmasta. Että mä pienempänä halusin olla eka mediheli helikopterilentäjä. Sitten myöhemmin vähän armeijaan kun hain, niin halusin olla hävittäjälentäjä. Ja sitten sinne kun en päässyt, niin sitten myöhemmin lähti muhimaan, että liikennelentäjä ehdottomasti haluaisin olla. Ja täällä nyt sitten ollaan.
2: No lukiossa tuli yksi aiempi oppilas kertomaan lentäjän urasta. Ja mä sain sitten siellä ajatuksen, että ai, että tällainenkin urapolku on olemassa. Ja lukion jälkeen kouluttautunut lentokoneasentajaksi, että siinä sain vähän kokeilla, että miltä tämä ala vaikuttaa, ja totesin siellä, että on kyllä oikeassa paikassa. Lähdin sitten tänne, koska se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja sellaiselta ammatissa, missä käytännön läheisyys ja laaja teoreettinen osaaminen yhdistyy.
1: On aika makea konttori nähdä siellä pilviä yläpuolella, vaikka auringonlasku tai joku tämmöinen. Niin musta tuntuu, että se on siinä, mikä viehättää. Hienot maisemat ja hienot kohteet, mihin ehkä pääsee menemään.
3: Tänne on aika vaikea päästä. Pääsykokeet on monivaiheiset. Miten sä selviydyt niistä?
2: No mä oon itse asiassa hakenut tänne 2 kertaa. Tokalla hakukerralla pääsin. Siinä on eri soveltuvuustestit ja psykologiset testit ja sitten vielä haastattelut ja lääkärin tarkastukset. Se, millä mä uskon, että toiselle, tai joka oli se syy, miksi mulle toisella kerralla meni paremmin, niin oli, että kannattaa niinku rentona mennä, eikä jännittää liikaa.
3: Voitko sä sanoa jotain semmoisia ominaisuuksia, joita tarvitaan, että pääsee tänne?
2: No hyvä stressinsietokyky ja yhteistyökyky ovat tärkeitä. Ja kiinnostustekniikkaa kohtaan.
1: Ehkä semmoinen laajempi, minkälainen on lentäjä, niin vakaa ekstrovertti. Se on niinku semmoinen niinku karikatyyri. Ja tosi vahvasti täytyy semmoinen kolmiulotteinen hahmottaminen olla tietysti, mutta muuten niin tosi erityyppisiä lentäjiä on kyllä. Että tossa on ehkä ne niinku pääpiirteitä.
3: Onko sulle tullut jotain yllätyksiä tästä ammatista näiden opintojen kautta?
1: No ylipäätään niin kuin opinnoissa on yllättänyt se, miten monipuolista tämä on, miten montaa eri ainetta meille opetetaan täällä. Ja ehkä se kokonaisuuden monimutkaisuus, sitä on monesti ajatellut, että se lentäminen on vaan sitä, että lento lähtee autopilotti päälle ja siinä sitä kahvia juodaan, mutta se kaikki, mitä siinä taustalla on ja mitä sieltä täytyy jatkuvasti tehdä, niin se on kyllä niin kuin yllättänyt tosi paljon ja isosti.
3: No entä sitten, kun tämä koulutus on ohi, minkälaiset on työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä, mitä sä arvioit?
2: No tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä, mutta toki tämä ala on tosi ylös ja alaspäin menevä koko ajan, että ei kannata liian pitkälle suunnitella, että sen näkee sitten.
1: Alha on aika syklinen. Välillä menee tosi hyvin ja välillä menee vähän huonommin. Tällä hetkellä työllistyminen näyttää todella hyvältä. Iso osa työllistyy kotimaisiin lentoyhtiöihin, mitä Suomessa on.
0: Näin siis Porista Elisabeth Stadius ja Mika Vaheri. R.E.M. musiikkia nyt.

0: mökkisoittolista.
1: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flash Dancein.
2: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kohta muuten kuullaan 5 minuutin kuluttua alkavissa kello 12 uutisissa tämmöisestä asiantuntijan kommenttia, kun siis alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö seurakunnissa on yleistynyt.
1: No joo.
5: Vähin käy siellä nyt sitten, mutta mitenkäs tämä nyt oikein on tulkittava? Ensinnäkin se ei säily niin hyvin, jos ei ole alkoholia.
1: Niin joo, sehän on ollut aika semmoista paksua ja makeeta se ehtoollisviini, ainakin sen mukaan, miten itse sitä muistan maistelleen.
5: Kyllä, mäkin siis sitä olen maistanut ja muistan siitä, sitä ihan siis lämmöllä, että sehän on ollut jopa niin kuin hyvän makusta, jos minä nyt oikein muistan.
1: Ja varsinkin silloin joskus rippikouluikäisenä se oli jotenkin, niin kuin se olisi ollut jotenkin isompikin kokemus. Mikä? Sehän on ihan semmoinen pieni suullinen.
5: Niin on, mutta et mikä tahansa.
1: No muutos ollut. Nyt siinä.
5: Joo, tämmöiseen suuntaan, että ei voi mihinkään enää luottaa. No tästä kuullaan kohta lisää ja sitä ennen, niin ennen uutisia 4 ruusua tässä sähkökitara.
1: Koko Suomen Radio jälleen huomenna kello 9 eteenpäin. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.
5: Moikka.
1: Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sote-järjestöjen avustusten jakamisen ehdot eivät tyydytä oppositiota, eivätkä kaikkia hallituspuolueitakaan. Jotkut ministerit ovat vaatineet, että ehdot pitäisi käydä läpi yhdessä hallituksen kanssa. Eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että näin toimitaan vielä ennen lomia. Ministeri Rydmanin mukaan hänen ilmoittamansa ehdot ovat voimassa. Rydmanin mukaan kyseessä ei ole hallituksessa yhteisesti linjattavasta asiasta. Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
1: Ei liene epäselvää, että ministerin toiminnassa on huomautettavaa, jos hallituskumppanitkaan sitä eivät hyväksy. Päätös, joka hallituksessa joudutaan tekemään valtioneuvostotasolla yhdessä päättäen, ei voi olla tietenkään yksittäisen ministeriasia. Olen elänyt niitä hallitusvastuuaikoja, jolloin julkisuudessa hallituspuolueet eivät kiistele järjestöjen avustuksista. Ja mä ihmettelen sitä, että miten on ajauduttu siihen, että ikään kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä voi tulla mieleen, että hän voi tehdä mitä hyvänsä.
0: Hallituspuolue Kristillisdemokraattien kansanedustaja, sote-valiokunnan jäsen Päivi Räsänen puolusti ministeri Rydmanin toimivaltaa.
2: Tämä kriteerien valmistelu, kyllähän se on ministerin toimivallassa. Me ollaan Kristan kanssa molemmat oltu ministereitä ja tiedämme sen, että ministereillä on tietyt toimivaltuudet, joita ei käsitellä valtioneuvostossa. Että kyllä mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan hänen toimivallassa, mutta totta kai aina on hyvä käydä keskusteluja ja uskon, että hallituksen sisällä varmasti rakentavaa keskustelua käydään.
0: Talous kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 0,8%. Tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot kertovat, aiempi kasvuarvio oli 0,2%. Kasvuun vaikutti erityisesti viennin hyvä vire. Ulkomaankaupan kohentuminen näkyy myös vaihtotaseessa, joka oli viime vuonna pitkästä aikaa ylijäämäinen. Vientiään kasvattaneilla teollisuuden toimialoilla myös työllisyys kasvoi. Poliisi valvoo vesiliikennettä huomisesta lähtien koko juhannusviikonlopun ajan. Poliisin käytössä on lähes 100 partiovenettä ja vesijettiä. Valvontatunteja kertyy yhteensä noin 5000. Poliisin veneisiin on asennettu uusia tarkkuusalkometreja. Ne tehostavat ruorijuoppojen puhalutuksia ja lopulliset promillet selviävät heti. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.
3: Sehän on oikeustoimikelpoinen laite, eli siinä kun puhaltaan, niin sitten tehdään kuulustelut ja laitetaan pöytäkirjat eteenpäin. Ja tietenkin se veneily päättyy siihen, että tavallaan sitten ei tarvitse lähteä verikokeisiin johonkin maihin, vaan tarkkuusalkometriä käytetään suoraan. Niin se helpottaa tätä työskentelyä.
4: Pitääkö sen veneilijän jotenkin ajaa epäilyttävästi vai kaikki kopisäätetään puhallutusta varten?
5: Suurin osa kohdatuista veneilijöistä pyritään pysäyttämään, oli ajovirheitä tai ei, mutta tietysti jos ajovirheitä tai muuta häiriökäyttäytymistä ilmenee, niin sellaisiin veneilijöihin priorisoidaan pysäytykset.
0: Näin kommentoi vanhempi konstaapeli Kalle Marttila Hämeen poliisilaitokselta Lahdesta. Toimittajana oli Pekka Pantsu. Alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö seurakunnissa on yleistynyt. Kirkkohallituksen mukaan kaikista maan evankelis-luterilaisista kirkoista saa alkoholitonta ehtoollisviiniä ainakin pyydettäessä. Joissain seurakunnissa tarjolla on ainoastaan alkoholitonta viiniä. Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän asiantuntija Arto Vallivirta.
6: Alkoholiton viini ei säily kauhean hyvin, kun pullo on kerran avattu. Niin sitten on seurakunnat kehittäneet monenlaisia ratkaisuja siihen, että alkoholitonta viiniä voi esimerkiksi pienissä annettua.

0: tuuli on voimakasta, Pohjois-Karjalan maakunnassa voi sataa rankasti.
1: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Saksan Miroslav Klosen rinnalle. Messikin on nyt tehnyt 16 maalia MM-peleissä. Messistä tuli samalla ensimmäinen pelaaja, joka esiintyy kuudensissa aikuisten MM-kisoissa. Ensi yönä Cristiano Ronaldo liittynee samaan kerhoon. Argentiinalle siis pelissä vähän kovia otteitakin käyttäneen Messin maaleilla 3-0 voitto Algeriasta. MM-kisastudiossa asiantuntijamme Erkka V. Lehtola pohti tähden nykykuntoa.
2: Lionel Messi, onkohan niinku paremmassa formussa kuin koskaan aikaisemmin, kun turnaus alkaa?
3: No ei tietenkään, hän on kuitenkin lähestynyt 40, mutta kun puhut, että onko mit vaivaa, kun jalka on ollut pikkasen pientä vammaa, mihin mä en uskonut alun perinkään, että se olisi mitään vakavaa, mutta totta kai hän varmaan ylitti jopa monen odotukset, varsinkin jotka katsoo vähän kauempaa tätä hommaa. Mietitty, onko USA-liiga tarpeeksi hyvä valmistamaan tämmöisiin peleihin, vaikea sanoa, mutta aika murskaava startti tähän alkuun.
1: Riku Salminen haastatteli. Yön ensimmäisessä Ylen TV-pelissä Ranska voitti Senegalin 3-1. Toisella puoliajalla kisojen tähtikaartiin kuuluva Kylian Mbappé otti ohjat ja hänen jalastaan syntyi 2 maalia. Mbappéstä tuli näin Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalipyssy. Yön peleissä nähtiin kolmaskin jalkapallotähti Norjan Erling Haaland, joka hänkin laukoi 2 maalia. Ja korjataan myös edellisessä lähetyksessä ollut väärä tieto. Itävalta voitti yön viimeisessä pelissä Jordanian 3-1, ei 2-1. Kuten sanottiin. Lisää urheilun asioita kello 16 uutisten jälkeen.
4: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten urheilun päättyessä kello on 12.07. Tie 170 Loviisa, eli välillä Koskenkylä, Kotka, Loviisassa, paikasta Kulla, 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä, suuntaan ampumaradan kiertoliittymä. Sähköjohto on pudonnut tielle, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Eli Loviisa, tie 170, paikasta Kulla, 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä, suuntaan ampumaradan kiertoliittymä, haittaa on molempiin suuntiin, sähköjohto on pudonnut tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tilanne ohitiedotteita tie 1 Kaarina, eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Kaarinassa ja tarkemmin Kirismäen liittymä. Siellä tilanne on ohi ja tie 12 Kouvola tilanne ohi paikasta Kymiringin eritasoliittymä 3,2 kilometriä suuntaan Keltin liittymä. Tiellä 12 Kouvolassa tilanne on ohi.

0: Ei ole riemulla rajaa, kun mossella ajaa. Älä kysy, että mistä tämä tuli mieleen, niin ehkä se tuli mieleeni siitä, että mulla on tässä suunnitteella kesälle tommonen 2 tunnin autolaulujen teema Iltaradio Suomeen. Ehkä se tuli sieltä. Mutta iskelmäriemua tuplasti. Sitä on luvassa sitten ensi maanantaista alkaen, kun paikka auringossa laajenee lähes 2-tuntiseksi kesäisten iskelmien riemusoitoksi. Eli jatketaan kello 14 saakka. Tästä studiosta ensi maanantaista alkaen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Eilen tuntui, että useampaakin paikkaa auringossa kuunteli ja ilahdutti neljän suoran mansikka- ja valkoapilaa kappaleen silloin kerroin, että tehosekoitin mies ja saimaa mies. Matti Mikkolan säveltämä kappale vuodelta 2009 ja Mikko Karjalaisen sanat ja osa puilleen samat tekijät ja samainen vuosi. Oli myös tässä tänään lähetyksen avanneessa Menneisyyden vangit -yhtyeen Kesä kuljettiin -kappaleessa, eli 2009 Matti Mikkolan sävellys, Mikko Karjalaisen teksti, Jani Törmälä, toinen säveltäjä tässä Menneisyyden vankien kipaleen tapauksessa. Ei ole kovin pitkä aika siitäkään, niin mä soitin Reijo Taipaleen suomi-version Julio Iglesiaksen tunnetuksen tekemästä Baila Morena-kappaleesta. Tanssi nimellä taipui, lattari hienosti Reiskan tapaan ja samoilla apajilla ollaan siis sikäli, että Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muistetaan myös Julion versiona maailmalta ja suomeksi niin ikään Timo Kososen tekstillä tämäkin taipui. Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muotoon Sua ikävä mun on. Reijo Taipale.

0: takaisin. Reijo Taipale tunnetaan monesti tangon verrattomana tulkkina ja sitähän Reiska totisesti oli. Mutta myös muun muassa nämä lattarit hienosti suomalaisittain luonnistui. Sua ikävä mun on, oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta lähdetään jenkalle yölinnun tahtiin ennen jenkkaa vielä elämän tanssia. Minna Laineelta.
2: Elämän tanssi on tällainen kepeän syvällinen lattari, joka kutsuu elämän juhlaan, läsnäoloon ja rakkauteen. Parhaimmillaan elämän mittaiselle matkalle oman rakkaansa kanssa. Päivi Pihlavuori loi tähän upeat sanat, joihin sain paljon itse vaikuttaa. Robin Berg sävelsi kappaleen ja Ville Palin sovitti. Olen laulanut nyt muutaman vuoden ja tämä on neljäs single 2 vuoden sisään. Laitan myös paljon lauluja someen. Olen terveys- ja hyvinvointialan yrittäjä ja tämä laulaminen on upeaa vastapainoa yrittäjän arkeen. Koen olevani taiteilijatar, joka kanavoi laulua kehon, mielen, tunteen ja sielun kautta. Eli tämä on tällaista pyhää työtä, jolla hoidan itseäni ja toivottavasti myös kosketan kuulijoitani. Ihana, kun kuuntelet elämän tanssin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Paikka auringossohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka. Olisiko sitten peräkylän mahdin paikka? Yölintu. Naapurin sahtienkka.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
1: Juhannusviikon paikka auringossa meneillään. Seuraavaksi soimaan lähtee Kyösti Mäkimattilan esittämä kappale Suunta tähti. Kappale, joka on Kyösti sun sanoittama, ja juhannuksesta puhutaan siinä mittumaarina. Sehän on kerrassaan hieno sana. Onko tämä mittumaari sulla ihan arkikieltä vai tämmöinen sanataiteellinen valinta?
2: Kyllä se on tässä kohtaa sanataiteellinen valinta. Se on minustakin kaunis sana. Se on mun suosikki, ja toinen suosikkini on seitsemästä veljeksestä bongattu kauniimpi Neitsyt Maarian sänkyruohon tuoksua, joka on pyörinyt mun päässäni tässä nyt joitakin viikkoja. Kyllä mittumaari on mulle semmoinen keskikesän iso sana ja merkityksellinen sana, ja tietysti Suuntatähti itsessään on laulu, jonka olen aika moninaisissa tilanteissa esittänyt, ja se on varmaan mun toivotuin kappale omasta tekstituotannosta.
1: Kappale on Olli Leppäsen säveltämä, ja tuo sovitus, taiten tehty sovitus, on Mika Toivasen käsiala. Kuinka kappale aikanaan syntyi?
2: Kappale on syntynyt keikkabussin hämärässä. Mulla on edelleen palava vimma joskus voittaa tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailu. Mä oon pari kertaa ollut kakkosena, mutta en ole sitä koskaan voittanut. Mä olin ajatellut tästä tangoa, ja mua ei yhtään harmita, että Olli teki siitä tällaisen jatsvalssimaisen balladin. Se toimii tässä rytmiikassa erittäin hyvin ja on varjoitavissa, eikä ole tempoltaan niin tarkka, mitä se olisi

0: välittömän jäljen suomalaisen kulttuuriin jättänyt yhdistelmä. Vesa-Matti Loiri on joskus todennut, että hänen mielestään Nocturne on rakkauslaulu Suomea ja meidän luontoa kohtaan ja jopa kansaa kohtaan. Tosin Loiri on todennut, että vanamothan tuoksuu aika pahalle, jos reellisiä ollaan. Vaan upeaksi lyriikaksi se taipui. Tuoksut vanamon ja varjot veen. Siinä soi Nocturne.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten suhautetaan auto ajelulle tästä nimittäin Pirkko Mannolan tapa.
4: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin.

0: päästä voitelkomalla, kun auto vie nopeasti, on auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannola, auto ajelulla, tämä levystön tietojen mukaan meksikolainen kansansävelmä. Siitä sitten taipui Sauvo Puhtilan eli Saukin tekstillä tähän suomalaiseen muotoon. Ihan 60-luvun alusta auto ajelulla, ja kuten tiedämme, niin oli ne autot silloin vähän erilaisia ja myös persoonallisempi. Jos tuntuu, että tänä päivänä on vähän kuin samasta puusta veistetty suurin piirtein kaikki.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Jukka Huhta äänessä seuraavaksi ja vuoden 2010 musiikki on tämä kappale. Anna mulle ilta.

Ilkka Virtasen säveltämä ja sovittama ja Mikko Karjalaisen sanoittama kappale Anna mulle ilta soi siis Jukka Huhdalta siinä. Arja Korisevan versio espanjalaisesta Anadielle Importa-kappaleesta. Krissa Johansson kirjoittanut kauniit suomalaiset sanat. Sun valos on voimaa. Ja Arja Koriseva. Vaikka auringossa jatkuu jälleen huomenna. Huomenna ollaankin sitten jo juhannusviikon torstais.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin 5-11 astetta ja mahdollisesti paikoin hallaa. Kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta yöllä tuuli on tilapäisesti heikkoa. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta, yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14 astetta. Huomenna hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 3-10 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista pohjoistuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Karjalan maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölymäärät ovat maan lounaisosissa runsaita. Maan länsiosien poutaisilla alueilla kohtalaisia ja muualla maassa pieniä. Kuusi ja mänty kukkivat maan keski- ja pohjoisosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän hetkellisesti nollatasolle. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa ja päättyy Keski-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski-Lapissa hyvin pieniksi ja Pohjois-Lapissa pieniksi. Heinän siitepöly on ilmassa maan eteläosissa kohtalaisesti ja runsaasti ja maan keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti. Maan pohjoisosien rannikkoalueella heinän siitepölymäärät ovat pieniä ja kohtalaisia. Muualla maan pohjoisosissa heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän pieniksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille. Suomenlahden itäosa länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue pysyy paikoillaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 11-15 iltayöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta aluksi 11-15, illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-11, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoistuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä 9 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyys 14 kilometriä. Kotkarankki 13, länsiluode 5, vesisadetta 6. Orrengrund 13, länsiluode 9, vesisadetta 7. Emäsalo 13, länsiluode 11. Kalbodagrund 13, länsi 11. Itätoukki 14, länsiluode 10. Harmaja 14, länsiluode 9, heikkoa vesisadetta 8. Mäkiluoto 15, länsiluode 11. Bogashär 17, luode 8, vesikuuroja 50. Hanko-Tulliniemi 15, länsiluode 11. Russarö 16, länsi 15. Venö 15, länsi 11. Uuttöö 14, luode 10, melkein selkeää, 18 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 16, länsi 8. Fagerholm 14, länsi luode 12. Vilsanti 15, luode 10 ja näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, luode 9, selkeää yli 20. Nyhamn 13, luode 13, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 12, luode 11, puoli pilvistä 18. Kylmäpihlaja 13, luode 12, selkeää 20. Tahkoluoto 13, luode 12, selkeää 28. Selgrund 16, luode 10, selkeää 15. Bredsjäret 16, luode 7. Strömmingsbodan 13, luode 5. Valassaaret 15, pohjoinen 6. Kallan 10, pohjoinen 12. Tankkar 11, pohjoisluode 11, pilvistä 35. Ulkokalla 10, pohjoisluode 10. Nahkiainen 10, pohjoisluode 11. Raahe 12, pohjoisluode 11, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, pohjoinen 8, yli 20. Marjaniemi 12, pohjoinen 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 11.

ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisesta 12 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa ja Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 8, Turku plus 12, Föklö plus 9, Hanko plus 16, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.

0: Tilanne ohiliikennetiedote Loviisaan tielle 170 välillä Koskenkylä, Kotka, Loviisassa. Paikasta Kulla 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä suuntaan ampumaradan kiertoliittymä. Siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Tämä erikoiskuljetus liikkuu kello 14.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki-Kajaani ja tiellä 5 Kajaanissa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja tästä studiosta tärähtää vielä musiikista, kun puhe oli, niin Arto Tammista. Utopia-kappaletta Palanmatkaa ennen kello 13 Yle Uutisia. Ja ohjaisen Janne nappaa hommasta kiinni. Kumpanjuonesta kiinni heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Ehkä sitä iskemällisempää puolta sitten lisää. Paikka auringossa ohjelmassa puolestaan huomenna ja Radio Suomi lähelläsi puolestaan siitä ihan läheltä tarinaa tarjolla. Janne ottaa siis uutisten jälkeen komennon tästä lähetyksestä. Tässä vielä Arto Tamminen ja Utopia ennen uutisia.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Jo yöllä julkaistiin maiden yhteydessä.

0: Yhteinen julistus, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. G7-johtajat kertovat sopineensa lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle. Loppujulistuksen takana ovat kaikki maat, siis myös Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump, joka mainitaan G7-julistuksessa jopa nimeltä muutamaan otteeseen. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero on tänään tuomarin kuultavana valtakunnallisessa oikeudessa vastaamassa kysymyksiin laajassa korruptiojutussa. Kuuleminen koskee epäilyä, joiden mukaan Zapatero on sotkeutunut Plus Ultra-lentoyhtiön pelastamisohjelmaan. Espanjan ja Etelä-Amerikan välillä liikennöivän yhtiön epäillään saaneen 54 miljoonaa euroa koronan vastaisiin toimiin tarkoitettuja varoja.
1: Kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin merisää sekä paikka auringossa. Iskelmä kimara, jonka meille tarjoili Jyrki Hakanen. Ja sehän on muuten semmoinen homma, että taitaa olla ensi viikon maanantaista eteenpäin, kun tämä paikka auringossa kuullaan 2 tuntisena, eli aina tuonne kello 14 saakka. Kello tosiaan pari minuuttia yli 13 ja Radio Suomen lähellä, siis se on homman nimi. Jauhesen Janne täällä sun seurana ja hypätään aikakoneen matkaan seuraavaksi. On muuten kyseinen yhtye todistetusta aika kovassa keikkakunnossa 2026. Nämä meinaa semmoista videomateriaalia tuolta mummotunnelista viime viikolta, että kansa nautti. Ja miksei nauttisi, kun hyvää musiikkia tarjolla. Tämä on siis Alla Vaahteran puun.

Tällä viikolla vesisateita on tässä ollut ympäri ämpäri Suomea ja ei ole ainakaan meikäläistä silleen hirveästi haitanut. Tuossa on iltaisin ollut muutakin ohjelmaa, että voi hyvällä omalla tunnolla olla katsomassa telkkarista esimerkiksi jalkapallon MM-kilpailuja. Ja viime yönä ihanen kaikkia matseja katsonut, kun piti nukkuakin, jotta töihin pääsee ajallaan. Mutta kovia supertähtiä nähtiin eilisen kisapäivän puitteissa kentällä. Siellä muun muassa Norjan supertähti Erling Haaland laittoi 2 maalia Irakin verkkoon ja Ranskan supertähti Kylian Mbappé puolestaan teki niin ikään 2 maalia ja sen pisimmän koren supertähdistä viime yönä veti Lionel Messi Argentiinan paidassa, joka teki niin sanotusti hatullisen eli 3 maalia. Ja tänäänhän sitten supertähtiloisto jatkuu tuolla kisanäyttämöllä kello 20. Cristiano Ronaldo Portugalin paidassa pääsee antamaan omia näytteitään tämän vuoden MM-kilpailuista. Ja paljon on puhuttu siitä, Messi vai Ronaldo, niin jos nyt tämän kisan tai näiden kisojen otanalla sen Ronaldo haluaa pidemmän koren vetää, niin vähintään se 3 pitäisi tänään sitten kello 20 alkavassa ottelussa tehdä. Saas nähdä, mielenkiinnolla odotan, kuinka tässä käy. Toki myös mestarisuosikiksi väläytelty Englanti aloittaa tänään kisaurakkaansa kello 23 Kroatiaa vastaan. Mutta nyt kiristellään kyyneleitä rodeon tahtiin.

Tämän country-militaari oli Rodeo-yhtye. Ja jatketaan tätä kiskiviikkoa Shaggy and Raveonin tahdissa. Tämä on Angel.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Kemissä rottarallin parissa Jarno Tiihonen. Kemin keskustassa rotat tulivat viime kesänä ihan laumana kiinteistöjen pihoille, kun keskustasta purettiin kaksi taloa ja rotat jäivät ilman kotipesää. Silloin saatiin loukutettua noin 50 rottaa ja tilanne rauhoittui. Mutta sitten tammikuussa jätteenkeräys takkosi ja rotista tehtiin jälleen havaintoja. Tilanne kuitenkin jälleen rauhoittui. Ehkä kovat pakkaset verottivat rottapopulaation kokoa, mutta nyt jälleen rottia on alkanut näkyä näillä samoilla huudeilla. Yrittäjä Samuli Myllyneva, sulla on tässä menossa vanhan puutalon remontointi ja tässä pihapiirissä on tehty rottahavaintoja. Minkälaisia ajatuksia rottien ilmaantuminen toi mieleen?
2: No kyllä, vähän semmoinen kauhuun sekavin tuntein. Tietenkin ravintola ollaan rakentamassa ja ravintolan lähelle tulee rotat pyörimään. Onneksi ei ravintolan rakennukseen ei ole tullut ollenkaan. Ja kyllähän ne timpurit tuossa laittoi mulle kovaa tulemaan ja kysyivät, onko nämä hiiriä vai voisiko olla rottia. Ja mä että onhan nämä rottia tietenkin. Ja ne ei muuta kuin kauppaa ostamaan loukkuja. Ja ostinko mä aluksi 6 loukkua ja oliko se seuraavana päivänä jo, mä sain 7 rottaa sieltä. Ja, että kyllä niitä niinkö, joka päivä tulee useita rottia saa loukulle.
1: Kuinka monta rottaa olet loukulla pyytänyt tästä sun tontilta?
2: Se alkaa olla 30 rottaa.
1: Kuinka kauan näitä on nyt ollut havaittavissa?
2: No siitä ei kyllä montaa viikkoa ole, kun meidän tontille tuli. Että tuossa on meidän tontin reunoilla on koloja, uusia koloja ja heti kun ne havaittiin, olisikohan 3 viikkoa, kun niitä havaittiin ja alettiin pyytämään. Ja edelleenkin nykkisellä näyttää olevan loukussa rotta.
1: Joo, tuossa äsken vilasti. Aika pikkuinen on, eli jälkikasvua on kyllä sitten saatu aikaa. Mites onko se näyttää? No juurikin sitten nämä pienemmät yksilöt, jotka näihin loukkuihin helpoimmin jää.
2: Joo, niin näyttää olevan, että me ollaan yksi semmoinen jättirotta saatu ja muut on tommosia pienempiä, jotka on tosi pieniä, jotka on sitten semmoisia keskinkasvuisia vielä, että kyllä niin kuin poikuita tässä on näkyy jo useita. Että.
1: Ne ilmeisesti kauhean arkoja ole, että sä oot nähnyt, että tuossa asfaltilla on ihan lekoteltu kaikessa rauhassa.
2: Joo, tässä naapuritalon asfaltilla kävi pyörin katsomassa, niin siinähän tulikin vastaan rotta. Otti aurinkoa siinä ja sain mä sen pyydystettyä onneksi pois siitä.
1: Mitäs nyt näille loukkuun jääneille sulla täällä tapahtuu?
2: Kyllä mä en joudu hautaamaan aika syvälle maalle, että roskia mä en niitä uskalla laittaa, ettei toiset rotat tuu syömään niitä toisia sieltä, että hautaan maalle.
1: Onko ollut harkinnassa myrkytyksen hankkimista?
2: Joo, on meillä ollut ihan taloyhtiöiden kanssa, naapuritaloyhtiöiden kanssa puhe, että aletaan porukalla, tilataan myrkyttäjä tänne ja kyllä se varmasti jo ihan tulollaan avaat.
1: Joo, kyllähän näistä eroa täytyy päästä. Samuli Myllyneva, kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Ellinoora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinoora podcast nyt Yle Areenassa.
5: Ellinoran kotikaupunki eli Oulu, sehän on muuten tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Mutta seuraava musiikki ei vie meitä tonne Oulun suuntaan, vaan mennään Poriin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Jarno Tiihonen ja Kemi Rotat tässä puheen aiheena. Kemi-keskustassa rotat olivat näköiselle viime kesänä, kun tästä keskustasta purettiin kaksi kiinteistöä. Tässä muuten juurikin sitten tehdään töitä yhdelle näistä kiinteistöistä. Olemme siis tässä, mistä rottaepidemia ikään kuin sai sitten ihan alkuunsa. No, tilanne sitten rauhoittui silloin, kunnes sitten tammikuussa jälleen tehtiin rottahavaintoja. Ehkä talven pakkaset rauhoittivat tilannetta, mutta nyt jälleen viime aikoina rottia on havaittu suorastaan sankoin joukoin. Tässä keskustassa tehtiin kesäkuun alussa yhdessä terveystarkastajien kanssa katselmus näihin tiettyihin keskustan kiinteistöihin. Isännöitsijä Eeva Heikkinen, sinä olit mukana. Millaisia havaintoja teitte?
2: Kyllä, käytiin kierros tosiaan. Meitä oli kiinteistön edustajia paikalla ja terveystarkastajia. Ja havaitsimme piha-alueella ihan koloja, useita, kullakin kiinteistöillä. Ja ihan eläviä rottiakin tällä reissulla tavattiin, että huomattiin, että tilanne on jo aika paha.
1: Minkäs kokoisia rottia näitte?
2: No, minä itse henkilökohtaisesti näin kaksi rottaa, eli toinen oli tämmöinen ehkä 10-senttinen ja toinen olisiko ollut ehkä joku vähän reilu 10-senttiä, että vähän pienempiä oli nämä, mitä minä näin.
1: Eli kuitenkin lisännyt siellä sitten on, että uutta sukupolvea pukkaa sitten tänne. Me keskustelimme rottatilanteesta edellisen kerran helmikuussa. Ympäristöterveysvalvonta oli silloin kehottanut kiinteistöjä sopimaan keskenään rottien loukutuksista. Silloin kiinteistöt eivät pitäneet sitä tarpeellisena, mutta nyt on tilanne ilmeisesti toisenlainen.
2: Kyllä. Eli tällä hetkellä äänikellossa on nyt muuttunut ja nyt on useampi kiinteistö lähdössä tällaiseen yhteishävitykseen mukaan. Ja tosiaan työ on jo tilattu, että nyt odotellaan vain sitten sen toteutumista.
1: No miten, ovatko asukkaat olleet suhun yhteydessä omista havainnoista?
2: Kyllä ovat jo, että ennen tätä terveystarkastajien kanssa käytävää kierrosta, niin sain useita yhteydenottoja tuossa viimeisen kuukauden aikana ja ihan huoltomiestä myöten oli havaittu sitten roska-asemalla näitä rottia.
1: Mites kuvailisit asukkaiden tunnelmia?

0: No melkoisen kauhun sekaiset ja iljettävähän se tietenkin on. Eihän siitä mihinkään pääse.
1: Niin, ja voisi olettaa, että kyllä rottien ilmaantuminen herättää monenlaistakin huolta.
0: Kyllä, että niiden laajuus on nyt ollut ehkä minullekin hienoinen yllätys, että nyt tilanne on tosissaan pahentunut tässä nyt, kun kelit on lämmenneet.
1: Mitäs veikkaat? Oliko tämä nyt sitten viimeinen kerta, kun puhutaan näistä, vai vieläkös tapaamme näissä merkeissä?
0: No toivottavasti emme tapaa, että täällä on vielä purkutuomio saaneita kiinteistöjä keskustan alueella tulossa, mutta että toivotaan, että meidän osaltamme tämä olisi nyt tässä.
1: No toivomme näin. Eva Ekkinen, kiitoksia.
0: Kiitos paljon.

0: Musiikkia vuosituhannen taitteesta meille tarjoili Sonic ja tää oli kappale It Feels So Good.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely, vaikka mä nyt mikään

0: jatsdiikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
3: Siinä onkin hyvä vinkki joka perjantain ajanviettoon. Huomattavasti parempi vaihtoehto kuin vaikka siellä somessa roikkuminen. Varsinkin tämä nuorten somessa roikkuminen, se on ollut puheenaiheena hyvän tovin ajan jo. Ja viime vuonnahan Australia kielsi alle 16-vuotiaalta sosiaalisen median käytön. Ja tällä viikolla ihan tuossa maanantaina kuultiin Iso-Britanniasta vastaavia uutisia, että siellä aiotaan kieltää alle 16-vuotiaalta somen käyttö. Ja nyt Helsingin yliopiston sivulla on julkaistu artikkeli, jossa nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola kertoo, että mitä nuorempana lapsi aloittaa sosiaalisen median käytön, sitä suurempi on riski mielenterveysongelmien myöhemmin. Ja ylipäätänsäkin sosiaalinen media lisää lasten ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä ja kehonkuvaongelmia. Ja Silja Kosola tässä kertoo, että hän ihan jopa vaatii, että somen ikäraja pitäisi nostaa sinne 16 vuoteen. Ja mun mielestä tässä artikkelissa on erittäin pysäyttävä vertaus tästä sosiaalisesta mediasta. Nimittäin nämä somealustathan hyödyntää täysin samoja koukuttamisen keinoja kuin vaikka kasinopelit. Eli sieltä löytyy nopeatahtista ärsykettä, löytyy yllätyksiä ja ennen kaikkea se, mikä nyt on viime vuosina nostanut päätään, niin se sisältö on koko ajan vaan henkilökohtaisempaa. Eli kaikkea pystytään algoritmien avulla kohdentamaan juuri sinulle. Ja nämä keinot vaikuttaa ihan kaikkiin käyttäjiin, mutta nuorien aivot on erityisen haavoittuvaisia, koska nämä impulssikontrollista vastaava aivolohkon etuosa, se kypsyy ihan vasta viimeisimpänä. Ja täällä tosiaan Kosola esittää, että sosiaalisen median ikäraja pitäisi nostaa 16 vuoteen. Ja näin kuin Australiassa oltiin toimittu viime vuonna, niin siellä suljettiin lähes 5 miljoonaa alaikäisten sometiliä. Ja hänen mukaansa siis lapsille ei pidä antaa pääsyä alustoille, joita ei ole suunniteltu heitä varten. Ja mun mielestä on aika hyvä lopetus tälle aiheelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Joo, Jarno Tiihonen. Puheen aiheena on Kemin rottatilanne, joka on jälleen selkeästi pahentunut. Kemin keskustassa koettiin isompi rottainvaasio viime kesänä, kun keskustasta purettiin 2 kiinteistöä. Sitten rottia loukutettiin ja tilanne rauhoittui, kunnes jälleen tammikuussa kiinteistöjen piholla nähtiin rottia ja rottien jälkiä. Sitten tilanne jälleen rauhoittui, kunnes koitti kesän alku. Eli jälleen on rottia nähty samalla paikoilla. Johtava terveystarkastaja Tarja Pesonen, miltä rottatilanne vaikuttaa ympäristöterveysvalvonnan näkökulmasta?
2: Toki meille on tullut yhteydenottoja, sen perusteella on käyty tarkastuksella ja todettu, että populaatio mahtanee olla tavallista suurempi ja on ryhdytty sitä myöten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin hävitystoimiin.
1: Ja olette ilmeisesti nyt kirjelmöineet kaikkia keskustan alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Mitäs kirjeessä lukee?
2: Joo, kyllä. Viime viikolla on laitettu isännöitsijän kautta kirjettä taloyhtiöille ja nyt eilen on sitten postilaatikottiin viety tämä tiedote, jossa kerrotaan tätä samaa asiaa, mitä viime syksynä, että ihmisten ei tulisi ruokkia rottia roskakatoksissa eikä muutenkaan ruokia heittämällä ympäristöön. Ja toinen sitten nämä asuinpaikkojen välttämiset, että katsotaan, ettei olisi niitä tunkioita tai muita koloja rotille pesäpaikoiksi.
1: Miten pitäisikö lintujen ruokinnasta jopa luopua?
2: Kyllä sillä hetkellä nyt esimerkiksi, kun on todettu, että rottia on, niin kesäaikainen ruokinta muutenkin linnuilla on tarpeetonta.
1: No, jostainhan rotat ovat alun perin keskustaan pesiytyneet. Onko niitä ollut Kemin keskustassa jo pidemmän aikaa ja sitten vaan tuli otolliset olot tyhjissä taloissa ja ne lisääntyivät vai iskikö keskustaan joku rottien muuttoliike?
2: Tämähän on ihan spekulaatio, mutta epäilen, että rottia on ollut alueella pitemmän aikaa. Mitä sitten niin kuin vuoden 18 torjunta-aineiden myynnin kieltäminen yksityisille henkilöille on saanut aikaan, puhumattakaan nyt näistä biojätteen keräyksen muutoksista. Hirveän hankala sanoa, että mikä vai onko nyt vaan niin kuin olosuhteet yksinkertaiset sellaiset esimerkiksi talven osalta, että populaatioita syntyy helpommin tai ne eivät kuole siihen pakkaseen.
1: Kemin keskustassa on vielä purkukuntoinen entinen hotelli- ja ravintolarakennus. Ja ainakin kaupunkilaisten puheissa epäillään vahvasti, että hotelli on siirtynyt rottien majoituksi. Onko sinulla tietoa tästä?
2: Ei, ikävä kyllä ei ole tietoa, mutta tietenkin aina tyhjät hoitamattomat kiinteistöt, tontit on niitä elinolosuhteita lisääviä asioita rottien näkökulmasta.
1: Se on kuitenkin kaupungin omistukseen siirtynyt, että pitäisikö kaupungin nyt tämä asia tarkistaa?
2: Asian hoitaminen on keskeinen, että olemme tässä tarkastuspöytäkirjassa ja sen jakelussa huomioineet myös Kemin kaupungin.
1: Tarja Pesonen, kiitoksia.
2: Joo, kiitos.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 välillä Jyväskylä-Mikkeli. Tarkempi paikka välillä Vuojalahti-Kangasniemi-Vanhamäentien risteys Mikkeli. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13. Jääkiekko suomalaista SM-liigaa vuosittain katselee yli 4 miljoonaa suomalaista. Ja tässä on ollut kysymysmerkkiä ilmoilla varsinkin tämän kevään aikana, että mitäs tapahtuu, kun ensi kausi on niin sanottu superkausi tuolla liigassa. Mutta televisio-oikeudet MTV kanssa loppuu tuossa keväällä 27, mutta tänään saatu varmistus tuolta MTVn suunnalta, että SM-liiga jatkaa televisiosopimusta MTVn kanssa ja uusi sopimus on voimassa aina tuonne kevääseen 2032 saakka. Seuraavaksi omat grillausvinkkisemme jakelee Popeda. Tämä on lihaa ja perunaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Jarno Tiihonen. Puhelimessa on nyt tutkija Santtu Pentikäinen. Hyvää päivää.
2: Päivä.
1: Kemissä yksi henkilö on loukuttanut Nutella syöttinä 30 rottaa 3 vihikossa. Kuinka hyvä syötti Nutella on? Sinullakin taitaa olla siitä kokemusta.
2: Joo, olen käyttänyt maapähkinävoita yleisesti rottien loukuttamiseen. Mä pyydän niitä elävänä vähän erinäköisellä loukulla, mutta sinne tehokkaimpana on pitänyt kyllä Nutellaa. Mulla on sellainen maapähkinävoin ja kauran sekoitus yleensä. Siinä on tosi paljon energiaa, proteiinia, rasvapitoinen ruoka. Niin, sellaista rotat yleensä hakee ja se myös tuoksuu pitkälle. Niin nämä varmaan selittää aika hyvin tuon tehon, enkä epäile tätä henkilöä nyt yhtään, että se on ihan mahdollista. On varmasti ollut paikka, missä paljon rottia on.
1: Rotat syövät kuolleita lajitovereitaan. Olen kuullut, että kuollut rottakin olisi aika toimiva syötti. Onko näin?
2: Se voi olla. Kyllä, siis tuossa on ehkä 2 asiaa, mitkä risteää keskenään. Että rotta on kyllä kaikki ruokainen ja liha maistuu, mutta sitten taas rotta on myös tämmöinen, siis tämä meidän rotta, tämä iso rotta, mitä Suomessa elää, niin on hyvin sosiaalinen ja oppii paitsi omista myös lajitovereiden kohtalosta. Että niillä on kyllä huomattu sellaista niin kuin välttämistä kanssa, vaarojen välttämiskäyttäytymistä ja myös niin, että jos kaverille on käynyt huonosti, niin vältetään sitä. Mutta sitten taas nälkä on tosi kova motivaattori. Et on niinku huomattu molempia. On huomattu tämmöistä kannibalismia, mutta myös sitä, että se on sitten aiheuttaa tämmöisen välttämiskäyttäytymisen. Et varmaan riippuu aika lailla kontekstista. Ja voisin kuvitella, että paikassa, missä on todella paljon, todella tiheästi rottia, niin tämä on ehkä mahdollisempaa. Koska semmoistakin on sitten havaittu, että tämmöiset normaalit, ikään kuin no normaalitilanteen semmoiset sosiaaliset käyttäytymistavat, jos voi sanoa, niin vähän niin kuin menee sekaisin tämmöisessä tosi tiheässä populaatiossa.
1: Kemissä rottatilanne on siis ollut näkyvä viime kesänä, sitten talvella ja nyt jälleen tänä kesänä. Kun rottatilanne on päässyt valloilleen jossain kaupungin osassa, niin voidaanko rotista koskaan päästä täysin eroon?
2: Mä en usko, että voidaan. Sitä tukee vuosikymmenten, vuosisatojen niin kuin näyttö siitä, kun ihminen on sitä aina yrittänyt, mutta se ei oikein koskaan kokonaan onnistunut. Mä vaihtaisin jopa tätä kysymystä ehkä niin, että siitä rotan aiheuttamasta riskistä puhuttaisiin mieluummin kuin pelkästään rotasta. Ennemminkin ajateltaisiin niin, että siellä missä rotta tuottaa paljon haittaa, niin käytetään tappavaa torjuntaa, mutta etenkin myös niin, että ei päästetä rottia ravinnon luokse. Siinä niin kuin tiivistettynä on kysymys.
1: Eli rottien kanssa on vaan elettävä. Santtu Pentikäinen, oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos, kiitos.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 348 välillä Vilppula, Keuruu, Mänttä, Vilppula. Tarkempi paikka paikasta Pohjaslahden tie 5,3 kilometriä suuntaan Kolhon aseman kuormausalue. Siellä onnettomuuspaikalla liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tiellä 348. Kohtapuolinen puhetta makkaran oikeaoppisesta grillaamisesta. Sitä ennen vielä kistari ole meille. I was made for loving you.

0: No kesällä pitäis kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
1: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Jos Arne Tenkaselta kysyä, että mitä pizzan päälle haluaa laittaa, niin siihen vastaus on selvä. Pizzan päälle mä haluan sut, tuli suultavasti sieltä vastaukseksi, mutta mitä makkaran päälle ja ennen kaikkea miten se valmistetaan siitä seuraavaksi. Helsingin Sanomat on nimittäin julkaissut tämmöisen artikkelin, jossa annetaan ohjeet täydellisen grillimakkaran paistamiseen ja ihan kuka tahansa täällä ei vinkkejä jakele, vaan vinkkejä antaa Jyri Jäämsä, joka on maistellut useita vuosikymmeniä makkaroita ja hän on siis vuonna 1991 perustetun akateemisen Kiuas-seuran hallituksen puheenjohtaja ja kyseessähän on tämmöinen riippumaton kuluttajajärjestö, jonka jäsenet maistelee vuosittain siis satoja uutuusmakkaroita ja palkitsee niistä sitten parhaat. Tuommoinen aika hengästyttävä luku, kun puhutaan sadoista makkaroista, mitä maistellaan vuoden aikana. Tämä olisi ollut vähän hengästyttävämpi tässä kohtaa tämä tieto, jos en mä olisi just sattumoisin viime viikolla tai viikonloppuna kuullut, että Nokialla järjestettiin tämmöinen Grill and Chill-festivaali, jossa siis ruoka oli keskiössä ja siellä oli myös kilpasyöjiä paikan päällä ja sen kilpailun voitti yhdysvaltalainen syöjä, joka söi 10 minuutissa 60 makkaraa. Se on aika hengästyttävä määrä. Et siihen kun vertaa, niin toi sadat ei kuulosta miltään. Sehän on vaan puolen tunnin juttu. Mutta siihen grillimakkaran paistamiseen, niin tässä lähdetään liikkeelle näissä Jyri Jäämsän ohjeissa. Niin ensimmäisenä otetaan se vähintään puoli tuntia ennen grillausta sieltä jääkaapista pois. Annetaan olla huoneen lämmössä. Ja itse asiassa tätäkin ennen se homma kannattaa aloittaa sieltä kaupasta. Nimittäin kaupassa kannattaa katsoa makkarapaketin tuoteselosteen. Ja yksi tämmöinen meikäläisen yllättänyt tekijä on se, että jos makkara on lihapitoinen, niin sillä on eroa, että onko se koneellisesti erotettua se liha vai onko se sitten ihan aitoa lihaa. Näin kertoo siis Akateemisen Kiuas-seuran puheenjohtaja Jyri Jäämsä. Ja sitten kun se on sieltä kaupasta saatu, se on puoli tuntia ollut huoneen lämmössä, niin toisin kuin itse olen tehnyt aina, niin sitä makkaraa ei kuulemma kannatakaan viiltää. Mulla on aina iskostettu se, että täytyy viiltää, mutta Jäämsän mukaan näistä viiloista voi valua nestettä, mikä aiheuttaa sitten makkaran kuivumista. Ja sitten kun nämä viilot kuivattaa erityisesti vähärasvaista makkaraa, niin ehdoton ei. Ja sitten taas puolestaan, jos oikein rasvaseen makkaraan ne viilot tekee, niin sehän saattaa sitten leimahtaa siellä grillissä jonkinnäköiseen liekkiin. Eli ei siis viiltoja kannata laittaa. Ja loppuun tietenkin se tärkeää, että ei pidä polttaa näppejä eikä suutaa, vaan antaa sen makkaran jäähtyä kaikessa rauhassa. Se kuulemma parantaa myös makua. Kello 14 uutisia luvassa Sannin Me ei olla enää me jälkeen.

0: Yle Säämi, ellei arkata.
1: Ive kyhti tuhat vatsi käytsät kerti anaras päällekä. Ilmari Mattusta ei ohta toin kehliji suomapelni savastalmintaan täpähtumis taatsaikin. Suoma ja taatsaahan ootas orniin talletaan anaras päällekä vätsim. Saamar Salonen li kellapirvalis ja kellapirvaljuaukku lei museo siittas puudalt min. Mutu saamal iliku puudalt mist. Peits loha kiirit ja kellapirvaljuaukku ja pärnä mustale meittei si kesiluan mu vuävämiin. Mutu taas alkan kuullapa, ku tälle kesimäänust lei almostun takkar loostas anaras kiellan. Atai Ive kyhti tuhat kesimäänu anaras saavain kuulain taan väättäs ja toimat teidän Anja Kaarret.
2: Sosiaali- ja terveysvuoto huolattuvuus liitäällä almostun anaras kiellan kirjääs. Eenap tänäisis aikio veikko.
3: No, Matti, täällä ei tunnu fitnim kiettän tekkär almostum kirjaa sosiaali- ja terveysvuoto huolattasaste anaras kiellan. Makkar marhasumme tunnu aina tekkär falaltuvuus anarasait.
4: No taas tuli teostu tuot marhasumme kallettaista pojata sämmikielon tieto, mutta ja me itsehän tästä liitot nopeetäisi marhaisu me meittei, että anaras kiel oli virkailas takstan. Että tuot oli meittei ohtamassa, jos emme tehdä alas tietu. Taikka ässi, jos emme tehdä alas ässi. Ja teostuu taat, kun taas oli tjäkkejum, lää tjäkkejum tärkkä puhto vallaltu. Valloltuva mulle sosiaali- ja terveysvuodosta. Ja tuot kalli teostuu pyöri tästä kuitenkaan käynnä tai tietoit. Mutta on mukaan, jem tietää lauta sääni. Tästä kun ollaan onnu uudda äiki sääni, takari äämmät sääni. Ja näkäri, että ääntä otakar olmos miillä härjänom luuhal anaruskielä. Ääntä otat puossa sojiteit. Teit saa niitä.
3: No mahtuun taht leppäyde lahudun jurtatsam jo, että mahtaan sätäksi anarassa, että jyöhitään laan loosta.
4: No tuot, joo, tahtan kun anaras kiellon, niin tämä kannat puhua, että jyöhitään, mutta ohtelisi tuot, että minä ajattelin jötsän, mutta kun anaras kiel servi, jossa on näitä volkottisia, vaikka tait noomat ja sujotta, se ajattelin tehdä, tuohon vuolkaatte, tai minä jäädä vuolkaatte tälle, jos finnip takkar, mutta minä en tiedä teitä.
2: Ja näet morottaja Matti. Tämä on oho koskoho lei taatsas teivateemmi, mos lei saaha anaras päällekä vätsimis. Ja tuun Mattus Ilmar leijihtaan teivateemmeis mielti, maittii toppeen savastalait.
5: No minä miettäin vähän tuon anaras päällekä vätteen vuoda ja teit aasit mo tjötsi ton anaras pälkäs ja takkar ohta takkar marha sitte mieräläs mait mi touvoin te löi tot et jo alka räjist juoha ton vätsim juohu kyöyti uessan nuutat toppenla virkkus taatsa nuora ke halilehmon jotelat ja huappust ja tohetsu vätsit on neljipäivis ja loppettakare tuo meikilasta, kihalit vähän hitasuppoot mun noite te viidapäivän ja mi tuon hyöne pehvät se velikip köhtlon väät viidat päivi porkemaan ust outa äiki suoma äiki tsevet järjest ja ta virkku pehvät sille köhtlon väät kuulat päivi outa äiki semmää saajest että tohatelle miljan takkar pirran päivi outa määli.
2: Ja tohta juksehtiin toppen kosni.
5: Totkal vissa saat jukse jo majemusta toppen tierkijäyri ketsin. Sätti jo outilu juksa.
2: No tist lei saaha meittei täkkään sopaa musjas. Anarkunta ja uunjarkakunta päälle nuppekunta. Tää on päällekä tipsiomisia.
5: Joo, no tässä on tos lillamäis nuutat. Varu ivi lillamäis aina. Joko uunjarkkakieltä tai anarkieltä, tai kulttuuri toimaa tällä ton ain tipsom evimelt ton tai kövät liit aasit ja nutta teit organiseerimit ja pohtien tekärit. Ja täällä ohtan juurtan puoli takkarat, jos tämä kulttuuri toimahtuu, vaikka siinä mottoon lähen takkar sopamus.

0: oppe tai ei viite. Liutot pärkis älkän tänne, kun pyrepit oinui.
1: Joo, kalta tjelkasat ja nomalassan täppin suomapanta oli älkän ottau ton ruossajäyris toho äitti vaivan tot koska vaino jo älypyöreis. Tot kalu vaino ja meittei topen taajepan meittei vaino koskaltu voi vihapyöreis, mutta ko tottaan tikkär vätsee juokko, kun mannaa toppeen päljistuotteris, tottaan teo puasui juurata. Ihan toh mona mangaa luvun, nukko kolkatsi mona. Tohan manne palt luvun ja tiene, että no tällehän it päälkis pääsi shota, kun ulmu manne tau juurata toppeen.
0: No tässä lailla näin nyt teo muetlo ulmu kehlalla mieltä. Ja täältä nukko kyöti uässään jöhivettä. Virtivettä välti heena puasi täällä ulmu taas.
1: No, kaltatti jos sätti välti ja mistähän tot tiedettem tässä illalla mäs nutkin hirmat eplahpi jäms tuorra tieto on tiedet man tothan kalli lämäs nutto ton päihälin loostain lämäs ja sämi radio la tain tiedettä mutta olko lähdä tiedettem illalla mäs ja tän ive tuli mottoam lääntäkkar miisun ton nommal mutta on lään tapahtus kalenter kuittik miili vältikote viilosas ja tosli ton tapahtus kalenteris tältot vältsin te tältot tiedetty vo vältikote viilasa mutta on suomapelni ja taatsepalhan tot tiedetty vo puhtein päihäli loste ja tietysti Sämi Radio pehti.
0: No tunneji Ilmar Toppen mieltä tun otasti he anaras kielä servi. Kehärsä leji täppin tankuallus mieltä Toppen ton teivän temes.
1: No suomapele otasti jehli järäse tuot Anita Kumpulainen ton kulttuurtoimast. Jedeli jitöppin siitast, taikka metsihaltattas paljon Marit Kyöstilä ja siitä paljon tuot Irja Jefremov. Ja taatsepele otaste jehän liji tsitsemasta, liji museopen, kieltapen, mutta staattapen, mutta valtio, taatse valtiopen, niillä maas kihjeen toppen otaste jehän.
0: Ja tuu, millä staatte eivät emme luhostui pyöreissä?
1: Kalta luhostui pyöreistä, mi chouttiin tai puhtei taas siitä mahnutta liji chouttiin näällä.
0: Liutuu milläs, mutta ei pyöriäs ohtuu välkä vätsiitään päälläkä. Ii vauhus.
1: No kallihan toulla hul muhla ohtuu jottaan kuhesumaa hiit. Ja jos ohtuu niin metsist pyörkeä, että mii patas tuu etsiaan tuu velkikal vätsiit, jos mut karttakal vertteilee faarust.
0: Kärtättää
1: ikan monnan noomast. Tää on äiki. Toulehan tohkalla monnan kärtättää, mutta...
0: Mutu, täällä jos kiinni haalit vielä kiitohon, tohonhan liival äiki muetti mänoppa, jepajel muetti mänoppa, ja tuosta ilman puhta laseet jäädyt koje.
1: Musta puhta laseet jäädyt koje, ja tästähän oli teos tuo, kun toti lähtäkkaan virkailas rääjä rastaltittem saajien, että oskalka uutse luuviit.
0: Eli pyöritti vähän outil tunnin almoitte, utsa vettepä tiitait luuvit, että vätsee jees tarpeeksi utse.
1: No jos vätsee haalit ohtuun, niin velki, teikka käyttää käynyt, että sun huolet testuu toi luvi utsaamista. Ja loovehan pähtä, teikka loovee kalka utse räjikotseen laatasasta Helsikistä ja meittei kirkkonjarkkasta. Kirkkonjarkka poolis käämääris kalka uutse meitteen semmää lobe.
0: Mutta jos tämän tiin juokun välkä mieltit, että tälle ei ees tarpeeksi ole?
1: Ei tarpeeksi, muita kuin almoittu sen ooma sottam äikiä ton kieltä kosta äässä.
0: Kuas li manju ei myös almoittan päivin?
1: Tot li sveini manu looppan.
0: Ja täällä tämän kertaa pärnäi puuttaan. Mä toho tässä siitä, jos leijii uusa äävus ja toppen leiju ärnäjun pärnäittäkään pusaltan puuttaja toppen lei meittei Salosen saammalta alle ja mä toppen savvastelään. No mä et saammalta.
2: Ja mä eten.
0: Jepä tulla puulartmin. Rähtemin mä eten.
2: Jem. Mä ne. Mä
0: ne.
2: Tänne vähän

0: kun mun jäämä haalit.
1: Ja maiden haalit rähti.
0: No.
1: Jos tuon liikkuu tuijui. Mait tuon laavi ehitis päätis homme.
0: Mä lästi.
1: Purromus rähti. Vei mä lästäi, vei mait.
0: I maiten. Mä lästi.
1: Mä lästäi. Mait, huolit. Kost. Järvist.
0: Nuut.
1: Lavihuvideoit ketsei. Makarit.
0: Tuo kare.
1: No, löytyis kissa.
0: Li.
1: Monkalle.
0: Näyt.
1: Utsa kissa uudakä lähes ottanut.
0: Nuut.
1: Mon onka.
0: Musta ja harmi. Musti ja harmi.
1: Jää, tikäli.
0: Ja Olli ja Salli.
1: Musti ja Harmi ja Olli ja Salli. Tuossa on 4 kissaa, teikka tist. No onne, kun liitäkään tuojun päivitäppi museos.
0: Lii.
1: No, ja tuun jähäi, kun tuojui.
0: No.
1: No, haliti hun velkii teihin. Visilla on hittaru.
0: Haliti, mutta jemps pelaati mun keijan kirjeit.
1: Jää, tuun liikku. Joo, täppin haliitäkään kirjeluuhan nurkke. Mä karran kirjeet täppin laatalle. Sä etepä mun...
0: Chitsam.
1: Joo. Ja pitäs pellä ja... Lahustun kooras luuhai.
0: Joo.
1: Mun kirjees liikkuu?
0: Tos nallukka.
1: Jää. Yeah. Mä lahustun skoulan pättee, George. Joutu särkä skoula.
0: Jii.
1: Vai luet sinun outo Ivelle ja kellapirvallis?
0: Kulma.
1: Jehtun kulma Ive, inni kuin et sinulle tee.
0: Sitten sinun päällä.
1: No jee. No mä antan tuosta päätä tälle kellapirval parkkeen, jos nukkuu häikulle tee. Liulan hittarulle lamais kellapirvallis.
0: La.
1: Mieli puu hittarumas?
0: Annemarit.
1: Tuu äppi.
0: No. Ja Sarmaria ja muu. Etsi ja Enni.
1: Tuolla hittää.
0: Ja Issu. Ja, ja Antti.
1: Kiili Antti.
0: Mun skipper.
1: Jää, kun liutat koulas jo. No horkahan tuu numona. Täppinhän tuossa nivalla ohta kirje. No mainospa tien kirjees, mä aittunut aina. Täältä tuu penkkaurouva ja... No, nuutta sämmal tohon juskiin ja pääsä oppeet. No, me liitot tieli. Kuopsa kirje.
0: Nuut.
1: No, nuut.
0: Kuopsa.
1: Mm.
0: Ja tää pinkillä.
1: Ja minkä oppeen? Mä et oo kuopsa tieparka.
0: Juha tsääksi.
1: Mielhi. No, mä et tääl.
0: Pia ja suhait.
1: Mm. Mon iunasi suhella. No mä etto täällä parka.
0: Tjerru.
1: Läve on sammal tjerrui. Kues?
0: Huomenna torstaina.
1: Torstuu. Ei tuu tälle kun anare saava pueti. No mä et tie.
0: Tot uuraa.
1: Mä et.
0: Ku...
1: Soorit.
0: Nuut. Ja nyt palloin leikki.
1: Pälloin sierrat.
0: Monai. Olkoon se rähtily miukko.
1: Lahutun rähtä, mutta
0: ei. Et!
1: Uotsuhan riikkau puettiin.
0: Toti uotsu tuonne
1: asti. Jää. Lahutun rähti, mutta ei.
0: Keli.
1: No tieli utsa. Miitos oli vauvaas.
0: Tottuen kärryit.
1: Mm. No mä et täällä.
0: Tät luuha kirjee.
1: Nukko sammal täällä. Semmänä. Tosta tjälmelaansa, mut tust jää.
0: Tust lii.
1: Muslaa joo. No joo, ja mii tälle?
0: Pessa.
1: Passa. Lavihutun ellisäännis. Ja mä ette.
0: Tuoda.
1: Ja sammalu äädä.
2: Ja elä tseppal kulla min mahto anar kellapirvali yaukku aiku vietti kesiluomus.
1: No maitta tähän anar kellapirval pärnä häiku tälle kesiluomus.

0: Vad må äkin homma? Jouna Petter.
1: Mie moona Helsikan.
0: Äivi kauppukan Helsikan.
1: Laura ja Enni moona. Toho.
0: Nää ja maitun ja Eetsi.
1: Mie lappu Riikka kanssa tuoppin päikkäst.
0: Päihis, täppin anaris. Riutulis nutu.
1: Mutta.
0: Lahustun jälleen joku äläs, minkä Ritva tuo tuulitet.
1: Muu etsi uotsui kyölli.
0: Oota kyölee. No mahtuu, jehu etsi sun maite. Leijus tuorra kyölli. Joo, no ito nyt hirmastui edes, mutta ei no hotsekin. Puuraituu tiiton?
1: Ei valant. Vuorka, kun me muun päikkä.
0: Lähtöt li ehitis purra musia. No maipa Riikka ja Laura. Laura tun Jouna Petteri ja tun muona Helsika.
2: Muona.
0: Maittoppe.
2: No, mun lähtöstä. Tän huijien tosta, niin mun voidaan toho esittää.
0: Ja nuuttuun välkää tohon.
3: Ja toppen, Laura näkee toppen Art.
0: Mun väine?
3: Arto.
0: Arto?
4: No. Mii
0: Laura iänu. Jää tällä Laura iänu to. Ja nuut ja mun et nii Artoittot lei. No, mä et muita äiku, että tuo ei niitä hommai.
2: Jem tiedä.
0: Kun illa on valkeen silloin mun ei siellä näes äläkäänkin.
2: Nuut.
0: No tuo Eppela jälleen kun äläs, minä Jouna Petteri lei jälleen nuutu.
3: Ja Laura vähän kiuutti.
0: Nuutu.
3: Nuut.
0: No nuut, Anne. Mä etpä Anne äiku kesilua mun äikin porka.
3: Ja mun pala tietee.
0: No mä et Ritva tunnu.
5: No jemmunkin kalvala tiedä, jemmulla valas miettä. Kalmo varra kosmiikin elä, mutta... Jem varra meentu kukke.
0: Tisti vala puettee oho, täppin taata toimatu äimä.
5: Joo, mistä lii vala puettee oho äävustaat ja... Laahan mistä pärnää täällä jo kieppänä, kun esillä voi elkä lue mun ja...
0: Mun ketsin joku tästä elä ennikko nelipärnää.
5: Joo.
0: Näyt pärnää ja Ritva, mutta mahpa Petrakin lähtee mottoon oholla. Mä sitä pinkillä pirvallis ishi, että minä teikä jäisälnes Ritva äsken pärmää. Että tuon näkö kesilua mä ikin porkai.
6: No ei munkin tiedä vala, mutta mun toivomme teli liekas kesi ja pieiväs pasta ja nuut.
0: Et peesä vojata ja no, laavi hukälästä.
6: No joo, kale mun laavi. Motoomin.
0: Jouna Petteri jo leikot tän kyölee. Mahtuun Jouna tämän kiitä. Kirkanan Eli, kun äläsmin.
6: Jemla, kirkana.
0: No, mun toivotan tiiän puheet hittaruus kesilua, mun ja toivon meiltä päiväis päästä ja tjohtsuu tälle oppeet oinalle.
6: No, no, takka tunnin meittei.
0: Ja näyt anarkilla pirvali joukku. Ja tälle oppeet kello minut vuoru ja morottaja Matti.
7: Takka rolmos, mi sällin peytit yhin tjokkää toimattuvasta ja sällä päpärit ja vuolkotteltait ja räikä ja tjäällä ja särku. Totta arvoisin sitä karit toimittaa pirkasi noomait sämikielän. Ja kun tuohon jälleen sämikielästä, kun ei sämmillä karton toimittuvuus tjokkää, niin nyt liittyy soittamme sääni. Te verte jesihallit suomakielsaanit käytti, te verte keksi sämikielsaanit ja ohta säänihan oli viivoitin. Totta oli tätä väärässä, että on rotte särkeä ja njälkusärkä. Amatte heivitsi tuosta karnomu, että njälkusärko. Ja njälkusärko on li tosiaan njälkistä särkun väärässä. No tälle kun pönnä tultsa, että tälle on kolkaisi juuhatkista on pönnä, kuitenkin lajo pönnä. No tuossa tätsi tuhvi takkarit pönnä johheen. Taikka istot ilah pyöritä mahtlisitot juuhan pierkas. Ja teko päpäärästä tjuäkkoja, että tait kolkasta siitä ohtankin tarvettiin. Ja toppen läpäivälle peyty alle takkar pierkaset koto. Tässä oli takkar luemmin mun muassa tähän kyhti, teko oona päpäärit. Ja teko teettiltä toppen puhetta takkar röytisranka pitäisi mi janaa tait ohtan. Mutta miitä on nommoli. Suomakielä on totli nitoja. Mutta sämmikielä on tuossa vettitsiin. Don verti chikale kästi ja tot patsille tapsasteje. Veli siuta lahtee pyörsi taikka lahten pierkas. Taikka jo labten pierkas. Tomatsu kielallas kultaleje u arvolla, että miitot lisi pyöreemus. Tapsasteje, eli toinko tot tapsast, tai päpärit ohtan. Ja lahtee, taikka lahten pierkas, tontetko tot lahta. Ohtan tai päpärit. Mutta ihan tästä on valtu ärvi, tai että maapan valatukkaat piejät tai päpärit mohtsuäkkoja hamas peyti tievät. Tuossa lähevä ja kyhti räikää rähti päviroopten. Ja te vuolatte tuohon maappisankit ja te maapi pieji iltei tai maapa. No mii totli mun rähtä raikin tuossa päpäroopten. Tuot pautsi levissä räikee, taikka raikan pierkas. Ja kiitää, että kultaleijassa tätsi leval pyöree puu noomattas taas. Tämä on vuoro i öönäp.
0: Ja taas loppaan vala Marja-Liisa Oldhaus lohää, että kar pärnäin mainas kun ruopsiskapper.
4: Utse ruopsiskapperas. Tällä johti storra metsiroptus täällu, kost aasein utsa neitys ja suu enni. Äkkulei kuorra mutsa neitys on ruopsis lukää, mast lii kapper. Tonti, et puoha kutsuu suu utsa ruopsis kapperasen. Outi ide, et enni piei kaassan leipi, pierku, mielkkiputtol ja jätäi ruopsis kapperasen. Tuolvu teitä äkkuset, koteeli täällä illävaajee. Mutta musta talle jotteet njolkist meetsi tjoode. Iike lah loppee pisääni mainesta, teikä sirrata oma sulmuikin. Ruopsiskaperus loppee tii toimottat ääsi. Sun kärvutii ruopsis lukää, valtii kaassa ja astus vuolkii. Sust lei hitru jotteet meetsistä. Kost liiji ennuus tuorra muora ja mutsis rääsi ja kost assi ennuu utsa metsi ellee. Mutta onne suni päätsemkin sirratat metsän, mutta juutin jolkist äähu tuve kul. Fakkistiidi muora työhin tuorra ränis kumppi. Tut laikkal faste vainit. Mutta muijasi ruopsiskapersen ja edäi siivost. Pyöri ideet pärnäätsem, kuus tunkis lahjoteemin. Äkkuli illävaje ja mun tuolun sunji vähän purmus. Enni edäi, että muu illah lopee pisänä mainosta, teikä siratat oma sulmuikin. Mä huoin siivonjeito ja tottol, mait enni kotso. Edäi kumppia keijäi nelki tjolmiikin ruopsiskaa perää. Pääsi tervan pärnäätsä. Kumppi komerti ja lappui mietsän. Mutta ruopsiskaa peräs juuti aina outoskuloi. Ilputis kumppi muonoi tonko oskos njolkakeinu mielt ääho tuvekul. Kiit oppenkis lii, suorvui äkki. Kivan naisen kanssa. Utsa ruopsiskaa perus. Edäi kumpi mutsis ja timmo jienäin. Puoli tuupään pärnäisön. Edäi äkku. Uikottien säälpi. Te lukko lekkas. Nuut kumpi pääsei siisä ja puuro äkkuri avu outeen jilkkelmäin. Tällä tot kärvuti äähu iiopäivi ja liine. Ja njuskii äähu senkön. Ei tukotat kiskoi uudetuvuit juuneessa olla. Kullui kiinuus kolkkalmin uusaa.

tot la ruopsis kaperas. Kiito peli, chuarvoi kumpia ketseli addistolla ääho tuarkiste ja jieno. Utsa ruopsis kaperas, västitiin jeita. Puadi siiso pärnäätsäm, ääday kumpi. Uikot tusheetien säälpi, te lukko lekkas. Ruopsis kaperas puoli tupään ja luostii kaase pöytolla. Puoli teihin altelää pärnäätsäm, ääday kumpi. Voi hirmat, kun tuosta lähes tuoro peli, äkku. Hui heti ruopsis kaperas, kun puoli senkapaltan. Tade pyöre pysyä kuulemma, et säärnu, ääday kumpi. Kalpa tuosta lähes tuoro tjärme, äkku. Hui heti ruopsis kaperas. Tade pyöre pysyä uainam tuu. Västitii kumpi. Kalpatus lääs tuorra päne, äkku. Tade pyöre pysyä puolten purrotuu. Ja kumpi nyuskii sen kanssa ja rohäti ruopsis kaperää. Ruopsis kaperas suarvui ise. Ja vuolkii hirmot sättuin olkoos tuveest ja kirtelin jolkist outo morretjölleen askan. Morretjölleen monen siisa ja kuutii äksuinis vastes kumpi. Tälle sun lööhäit on tjuauji, nuute äkkupeen sait oppeen olkoos aipas tervon. Äkku tsummali ruopsis kaperää ja kiitii morretjölleen, kun sun löi pielusta sunnu. Ja sii purri outos ruopsiskaperää tuljeit. Ja muoratsyölleen tuolvui ruopsiskaperää päikän. Tommanga ja metsistä oinun kumpi. Mutta kuitta ruopsiskaperäs oli värrukas. Suni kuessin innik pisään mainosta, eikä serata omas ulkoa.

0: Yleensä Mi.
1: Pörpäivä Yleensä Mi. Ohtiova studios. Neljä koska vohkuu käsemmono tsechamloa päiviä ja tiimulle ja vähän potsilas kolma. Justa skuolihti kolma. Ja tämä ohtio on arkuvuus ja nämä tovi Suomessa vielä takia orvestäällekin, mutta takia ei piste oi päivä. Ja täällähän ohtio vasta jatkaisu vain takkaamme me kolma. Säämme nuora ei tiivä ja mea. Ja tätä lääkään vuosarka ja ja tuon täällä yleensä mi tervassa, että mi pistää viidaratsa ja odasi kuulla pian neljäs ja pian viidas. Ja tierva saattaa saada areenas kuultale vielä maanapoi dämmangää. Ja studios lää Nilla Pieski.

Ja musta puhutaan kuessiidään Njölko Santaideiska studioi, Sonle ja Ferlan johkirsta Räynää, Rauna Kuttorm. Mutta mun jäljestyn ja suun ja forkapeeri, vois kuultaa tässä vähän musiikkaa Johan Anders Bär, äihtää.

0: Johan Anders Börley det, ja äsket att jag pastuu, että musta kuessiin täppe Rauna Guttor, mutta tiedoska se on Rauna Kuokkanen Ferlan, jo kestä Räynä, se on ollut tutkan professorina, puhdas pohtiin Räynä ehkä.
1: Kiitos,
0: Poutahusas. Puhdas pohtiin ehkä.
1: Kiitos, Poutahusas.
0: No, tuolla on pohtiin ehkä ei säämen nuora, ei tiedä, mei, no muu horda läpi.
1: Huiso mä pohti tän aistan ohtse ja supervahkui kosta pahuva vaikka maitan vahkus. Län Westerstin pohtan tän tolla parkopäi siitä skulla oolis tän nuorai konferanssa skauna de mi kolmas mi leimis ikte. Ja mis lei toppe hui puore saastallan tän siitä hielas kahtimis.
0: Ja saatusko muistele vähän äänehties.
1: No mis täs siitä skulla lämäs joutuus täl täällä jo tjejajai. Täällä tekkar ei sähtellä luokkassa tapa projekteja, mutta tekkar mi jatkaisuva ain odda häämis ja tähän maailmus leammas täällä mitä Finnare Pieski Selforsla tjällän huivuudolas tjelkka tää me taas muu ielaskahtit siitä ja manin tähla tehallas otnapee servotahki ja muodan kalktaahka ja tähla chilkka mimais olla challan siitä skulla almustahtan tähla saamekilli tähla farkapääli fitnemis nufta doppe siitä skulla nähtä siittuin maittai siitä skulla chokkisnet mutta se on te muitteli ikte saamenuoraita tän etsas parkku pirra

0: tvokki saamme tahti saamme servota ko ielaskahti siitä ko tähän leädät min ejamet servodat aasaus.
1: No, no mun nuora läveltään puestaan.
0: Tähletti hui kiihtevatsat ja perustuvan. Mi tsahkaneemme laavuus, millä teoske aippas irrallaan päikki häälestit ja kuulahtallat. Ja tämän siimaitta iätsä lohkehahtee toppeahte tällä kopeassa laavuus tsahkanit ja tolla kättä itse. Tätä tällä Oulu vatjiput tilli ja päikki kos sähtä häälestit muhtumat siis läht maittaide o tai saametikkiin farussa te tet plenum sääle tä palta tät äthestuhta saame nuora ja te vaikka tä lähkeitä hietsalok nähte vaikka tä läht min etsamet saami aasatusat saami vääräs toppe siis eillä nu aalonu atjipastiilit opa hallake outan puktit etsä se jurtai te tahke täskellä ja merkkasu miette kosmi chahkani ja tässä on tiuski merkkasu maitta komi hallakohti tän siitä hielaskahti missä te kosmiidan parkat ja muu.
1: No pohti on nuoraan teppäkkä nuo erinomaiset jurtaat moi olet sekä vähän vertemiahtumat.
0: Toppe pohte ieskuudellaan jurta ja kaatsalta maittai maitta finnarneta tjelkkätämestä tiettuha maitte oktasiva mannemi tarpasittai siittai tääl leadat issoraskarra siisapahkema ja luonttupilliste ja met ma pohte olkkopelte että mi tarpasitte jo tjohke tai sierrä että mis leata saami politiikkalas aasahusa mutta tähtä eillä torvai eikä ulmin leataitte jo tussin taakka, mutta nannettai. Mutta tämä nuora ietsä pukte outan maittai tämän ahte leät maittai siskaltas hastalusa. Ja tietysti tämä olkultas pressa ja tämä siisa pahkema vaikkuhi taasa ahte, että no, outamerkka tihti potstoalus, koska siitä lähtain toimimaan. Tämähän me tehtiin, että siitä aasahussan jällä muhtin häämis, vähän irhuvan häämis teuske, mutta tämän puolustusalus ja muhtin kouluin äänne, kun irhakouluin te tai siisä pahkemmin tihtii tämän hietnamalla karchon ja tästä täällä taataan siskalta sai riittui ja konfliktai ja muhtimin jopa tekkär servota siskaltas viehkävältti ahte ja tähän muuta mirkkuhuva tai min kaskavuo tai täällä liitsi tarpu tai teo naannosmahti ja pahti tjohka. Ja missä ei saakka taas saatte moo, mihin sähti teo tjohket, tai jopa tjohkanikke, kun muhtimin leät nuu kuhkin eeret nuppi nuppis siskalta saa säämme servotaus maittain.
1: Joo, tällä on mielenkiintoista, että tehdään ässiä. Mutta minä kuulutan tässä vähän musiikka tämän koskiin. No, OK, Niko ja Sofia Mienna, koostan leät.

0: No Rauna, tuon eskelle ihan saakka vähän nuorai piirla ja tai haastallusemmalla nuoraina. Me ollaan porku jatkosuva tässä oldschoolille nuorain, tai äsiäkty, mä en mainitsin.
1: No mun Jere tästä tahi piuten finnaan lohpas, te on taitti hatte maisson outroha nuorai, te on vältitän saastalla, missä tuolla mun favorite oldschoolu ja tästä teuske nuorat tälle hui ollu faarus ja mi tehti hatte tälle, että junno siis maittai vuestelastimin täyjä tai siisä pahkemi. Ja tästä lähtee, että nuoraisirvi ja Iira toimat tällä mankassa mai politiikkaskin, että toppe paimus tää siis faarus. Mutta että tämä ei vaajaltu tämän päihkalas tääsi ja tämän päihkalas oktavuu tai mausulas ja merksuumi. Että tämän lähtee täällä jo älkänä, että muhtin lahkaa, että mitään tjelkka tämmöis pohtama ehtohus tekkar ofelas siitä tai maht tekkar kähtsäljätmi muhtin koulussa, että isä ole saamis oktanaava, mutta vähätsihmelti. Ja tämä pari kun lää älkän jo tappetia, teen oli ei souta märkka tihtiin. Ja ahti tämä serve maittaa, että päikkalas servi ja tuolla tämän tuimaita ja outti tämän saava. Ahti tämä hiljaa tekkar mihin lähti kuhka mankalo jää jo saamme servatas hallan tai ain kaskotaan vai poht siitä saastalla nahte siitä lytse maafsolatsa tuossa tai taasa saamme tikki aasahämme oktavuotas ollua lehtetä noivillissa että siitä ei täällä jäläs kahti mutta tähä jurtta ei illan talleven lattan taas ja muhtemin tähle orru mankasin mielessä että tähle jätekkär joo, puori juurta, mutta laitekar niehkuma niin sähti olla suhti. Ja mun jaakkana, että nuorat puolivalla taat, keijon läädät, puh rap semmos miella ja tähtikar ainut alvut tämän outtuskuulu, että tämä läävee olla sähti. Te on erä iemi almakla jälas kahtan eetsäset stiuren vuotai, manne tähän liitse säämis vee olla. Ja tässä lää huistorra tarpua, että missä läädät politiikalla aassa huisat maat parke täyjä tekkär paajittää siis taatta ja rihkait taatte kuulia rihkait kaskas tää siis mutta ahte tät ruottas tääsi parkku ja namalas ja tällä pohta Iira oktavuo tai mä outan ahte tähleä täh mi vailu min servotaas ja tää sata tää täissä astalla mitta lä huitee halas och mai nuorai farru ja nuora hiena.
0: No tällä kun juttu sen nuora vältä nuo outas vastaus manka ääsyön täppenä tuonne muodon aina, että puolessa puolavana jäusi vähkiin toutimen tai nuorai. Kun no, monta muista on aina, voisin tanahtee, vai muun juurta sanottee, kun tahtaa liema showta läikii aaloitaan lakka, että nuora ja puolessa olemme ja puoläske olemme, että vähän on oftaas liema saalo, että nuora on vahvasti toutat, että puolessa olemme ja sitten kuullaan toi on mankalaa läsi, mutta ottaa polluun ilmassa tänä

0: että nuora siellä ja viranjohtajalla siellä, siellä ja neuvotuskuuli. Ne moron on jätään.
1: No tällä just tiedän, että nuora tarppasi aina tämän tiedon ja mahtumia tähän outti polvain leamas. Mä ei tiedä, kuinka kiivalla tämä siis, että mä oon outa leamas. Mä en mun ohpen ikte, mä en illan tehtän ruotapelte. Tällä ei tietysti oftas pohti tämä puolustolla laakka, mi päkki tai siitä tai stuora tjärrun. Mun ei tähän mun jouta äsi. Ja ton, jos yrittää tietysti okta, tällä paitsilla vihtolo jäi. Vihtoli vihtajaa ja tähtä parasu polva ain muista tämän äikki, kun tämä siitä letje, kun ei ole vielä päkkä hallon stuora, että viitä siitä. Ja täällä okta siivä, että nuora hirsalohke, että tämä toppela tästä että siksi siskal tässä kitsut tämän tihtiin. Että täällä teidän olkopäältä huksen täit, että nuora tihti tämän huipuudessa, että täällä te pohtaa olkopäältä tekkär hätjen politiikka siskalta saa, että tästä aatteita pysy parka maitia, kun tässä äämi etsä riittäskit. Mutta tässä on parissa puolella, mihin muista aina muuta leamassa. Että tiellä on tästä linkka tohko, että muuta leä outalta aiman. Ja tämän mies sähtä massit.
0: No, tiekalla on tiekalla pohtaa, että olisi ollut parkuun mun tanoan ja nuo kun nää no, tietysti pohtaa alkaa tietysti parkuun muhtiin välttämään, mutta luon taanoo, kun munin tiedäisi täällä nuoluun vuotion kanssa. Mutta tuon, voi kuulta, että taas voi tehdä musiikkaa vähällä, Sofia Jannok ja Mu Moraes.

0: Sofia Jannok ja muu maalaisle ei tee. Ja Teemu on lähellä Tsecha ja Pelle miinu, tai Tsecha miinu väille Pelle näille. Ja tuon kultalat ylösäämi tervo saattaa ja tuon mäitsille muun illa pieski. Ja muussa on lähellä studios Kvessi. Se on lähellä Ferland jo Kirsten Launa. Tutkan professori Launa Kuokkanen ja mun jotke vähän saastolla mä tämän ja lei vähän siitäipiirillä ja nuoraipiirillä saakka. Tuonna, mosa mui Launa päätsimme?
1: No, toi haalamme nuora ja parrassu polvää kaskavuotain, mutta tuossa oli omat huipurri outamerkka tässä, että muuta outallemas tätä otsparkua, että muhti lahkaita individualismaa vaihkoon säämismaittain, mutta muuta hautalleamassa sitä tiettyä on verran nuoret pulvii maailmannat.
0: No, okti kuulla, tuosta jo äiki kuulla, että on olemassa, mitä jo vaatioillaan aikassa, ja se on muista siitä kerralla. Tämän lahkaa jo, että outalle äiki täppäliamassa, tähän liamassa siellä holmat tuoppe ja nuppii täppä, mutta liamassa vähän nuo oftaas. Toinen kolla nuo potsioille mäkkällä johtanut, että ihan tällainen jätsän vuulostieppi ja täppäällä uhpas vaan olomujan ja puktaan vähän pienä asialla puktaan taaluja, olla pirkkuu vähän ja olla taalu sojan vähän mainu murtsi, tässä kuoli sieltä kuolle farlu ja toivottavasti vähän no, se on muisteli, että otte oppeekin tämän angelräis kittaa teiskä tienuille ja olemme touten uppi ja no angella ja toute tietysti ältää olemme ja tuon aikelemassa tieppä johtolla ältää markka niitä ja tähäpä kär otsiot liian isto toute tai olemme ikään toppella liemnä päältä ja tohko mielä käättiä toute vihka viittis kuoplusta olemme ja letse no sille se okta ja seamma otte tien laan kuulan ties.
1: Täällä on täällä okta tieppe mirrasäämi koulusta tieppe porsankkusta, että hän lähe toppemaan ielaskahtaan tekkar mirrasäämi siitä, että patsi olomma ja mirrasäämälatsa kosti, joska tätä tarvituhtin politiikka lähe maskaaraa, että täällä toppemaan itse on aina tarppu outtastahti tai naftsa ja siirai ja outsparkat.
0: Naa. Mutta kuulla, mun on saastolla nälkää forkapeli nohka, no ei jätti jo saipa vielä, mutta forkapohki on hoitassa tuossa olla, mutta tuon ofta pihtää kuulla vielä taas outalla ootasi, mutta tuon aikaan järjellä, että muutuu vohkuu tässä jatkaisuvaa.
1: No, mulla on seuraava, missä lähdetään siitä kuulla, on aina spottu tai äiki tämän perjataan seminaaraprogrammassa. Ja tästä mulla on täppä maittaa tämän Eitsan nuppitutkan projekta olistan Sämidem, missä lämmäs Outsparkuu Ailuvallein. Ahte pouten puhkai kullassuusla otta pihtä, mi ja sonla Outsparkan perjataan vuosta se ehkä tästä lavartaa alkoi ehkä oktosas Almuhan tiilalla suota.
0: Okei, okay. No tuonne muotu kessiä puhta tässä. Me ollaan käsiplaanaa tuossa.
1: No mun tietysti vuodessa on täällä liian vielä käsimaanus parkku, mutta tästä on soinemaanus lanta aallomaahtsan no kättäi. No, täällä ei pääse nuokkut erä tai haukka erä. No, toppa ei lävellä erä. Ja vuodit ja käsi luo mun kolla olle puuresta toppa no kättis.
0: No, mun kiihtan tuu Raunaa pestä fiitna tässä studiossa ja tuonne saava pöydä kiesi jatkaa tuunne ja puoli peipiä tälkolla täppä otsiovas vel. Ja täällä outa luotasi kuulla vel taas Kisle Suulen ja Maurihan. Hanna.

täällä Yle on taas saa mies puorepäiviä. Pelustan faamuufi ne mannotakka kuhturis ahpas muvamme pohkaa käi noktavuuttii ja säämmästä eivätekke paikki olomuikkun ja ääraa chanusjaukkuikkon. Käi noktavuota angelis kuhturis pohkaa kuuluille hotsotan vuosikärtte ja kiskukte tuoh kausi ja sohte faamuut selkemaatte ja kidassai Lappi johtolastrategiai ahte daa luotta oktavuotta kalksi outtii duvot ärherra torvolasvuottasi vai tihte. Kuhturlatsa ja paastoa liikkoi vuostaalasta käy noktavuota. Tämä on siis satkeatsäjännet yle ottaa siinä onne väikin. Saametikkiille Aasahan kolma ottaa lautakottia onne anaristolla juvon kiitapajin manjumus tievas tjahkimis. Takkalki kietahalla herhäärää almoki kaskaasas otsparkkuu ja tutkamusaikkuoski aasiit. Tehallaslle maihahte olla arpajaskäsin lautekotti ääni kiela maana ja kiela pesihtoima vaaras. Ahpahäätsi ja taalaa älähaholmos Veikko Holmberg Outspar ninnis Nillas Holmbergkiin anmustahtiikka ohtsiokas kulttuurtarru johtavuotas kirkkii ellos saami CSV saamelatsa muihta säämiit. Veikko Holmbergle äällään tai haikkiikko saami lihkaatu salkkii tsechalo kautsilo lokuin. Tälle shatta jahpii sin maittai pustava raituu CSV nappo chaie saami voinga ja tahtihto ain ona päivege. Tälle oktaasi maison muistasha tistaka almustahtu juvon kirkki.

estis. Tiina Sanila Mutsjauri palkosis jatkaa saamme palkosa servi saakatalliin. Servi tolai jahke tjahkimis ikte tistaka. Servai kullepa ne tuottara kalttai vii kiehtaruohtasa Lappi Mutsjauri motke tuottara nähkillä njautama paatsoväen joka paistuottara sallevaari ja vähtsiira palkosat. Ja muistelasti velahte lappilas dokumentta Rappland le otson suoma filmafantas märkashahti 2000 euro tarjaka. Rappland filmas juvo lappilas räppärit kärjoutati olomui ainuu taavi kuuluus. Filmas le mielte ohtse johkaalas räppar Jangi Mikunappo Mikku Laiti. Filma pakatalla Ravnjarkalas Miina Alajärvi. Tallekke yle odasa saamis odasi toimahi inkerelle suoninen.

0: Ja kuulemme Elinor ja Kaaju Muu. Ja otsivas läjit voi saa minua raikea. Ei varmasti tiedä, että varmasti maittaa päskä niljassa. Se on leittu alla mentäkään. Porkopäijä nuoraita, massa on uopaa laavutsekken ja laavustallan piirra. Ja tämmi kuulla makkeer ääsiillä, puhella välti puhti, kaelkää tsekka laavu.
1: Nää on täivyön päskä niljassa ja ollaan lähtenä laavumuorai vuolla. Mä miettää sitä tuus monnamen.
2: No tätä kalla mun on stora maailma kuuks laavumuora ja muodren ofta stora laavu. Ja teuske färjettä tai ohsi jalleke, vai ei pora räikkiä tämän tivras lauta. Tätä on mun tällöin tässä hommaminen.
1: Ja no moni tällä tehdä tämän uopat täältä tsehtä tämän laavuhommaan?
2: No laavuhan on hoitakkaan toutumia säämiä ja pohkaa tällä tiitmillä laavu, mutta ei pohkaa, ei ole kallista tietä justa muodan ja kalleke. Ja tässä on Oulun juolkatussa ja Oulun vieruhma, mä olen teo jauhka, kun teos olemme hei laavustalla sanoo Oulun. Ja tällä on jauhka, kun ajattelen tehdä mahtuu. Ja mun tällä on päässä nahpa ja tjäkkän tai tietoi älen aijia. Ja mun mielestä tehdä sitä juhki, vai ei jauhka, oasi min äppisä.
1: Mutta minusta nuo älkää alkuraissa, minä olen kävälti puhti ja puhtalta.
2: Oo täällä Oulun maikallekään vuhtiin vältiin. No voisi olla koosan tsekki ja makkariana täällä. Jos tievää voi olla tsekki, no suova on kalfitne täyjä tälle räppin tsekki vuulos. Täällä on poirrahti rohti suova vuosi. Tien fetti voisi kähtsi. Olla vuosi, kun olla tsäätsiä lohka, olla veijulas. Tällä lohka vietsi olisi tsäätsiä ja te... No teillä voisi tähän alku. Ja teillä on musta vielä vierru, joka kalovii järra, houtel tsekki tämän laavu. Ja tälle kallega alamalakka järra. Tarkkaan manna tokku järra, että vatsun kotakku tsekki. Ja kultali paata on fästäus ja muhtumin paata kädoutuna tässä ikännekal. Ja tälle lohtsa herra lavu sai. Ja laati uski puhta herra kevahlas peli. Mä kuulin taas sanoin tapsa laavumuora jos äljätä otamalle röyte laavumuora. Ja te kallega taas luovta teuski ja taas lamoi mankalaana tänä ikä. Outala säikkili täyjä, ajatella kuiftiua siis tällä muhtoman tällä jorpaluautaa. Ja tällä lisätti muorajun tsekki. Tällä värittiin tätä röytelaavumuoraa. Tätä tatkalla manka tekkärä. Ja tällä voisi tsekkin tänne, älä tuorkai tsohpat. Laavuma sillä tuorkana tahkalla tuo muura lähtisi tsohkää siis. Tätä sipäätä mihinkin. Jos tuorkaa hänellä laavus, no tahkalla nuo vuot nuutti stilliä toppaa. Tällä tsohke ja tsohpa ja tuon kaipit ja tällä teustan aarana. Ja muhtamon lokta kalik tsiäja aara kerkki ja muhtamon lok käfti. Ja äijä nu tsiäläka tsiäläki tuossa, tienin hodjun vel tihty. Jos okta ei tehtä, mä olin kalik tsiäja tai jo käfti. Aina säälifsin tämän tehtit. Mutta mun kalpi on alu käfti. Käfti aara kerkki. Tällä on hui vuos merdi tot. No ja tällä teustan tuolla pitkä ja tjorka maikaka laavu, tällä murre maittain. Ja tätä kala Oulumi kuulla laustalla me teus.
1: No joku käsi vähän siihen tokkia, että on pian tuolla, että jälkeen käsi. Mokkia fielja on olemassa sähtä parkahtan.
2: No takkalla täyjä pekka me täyttillä. Ja tällä pädjas nohma, tällä tekkää pihtä, että on kahpitan laavuus, mä ei sähtää pihtäli. Ja tämän pihtä pekka päällä, ja tällä läpi rohtsti suova tokku mieltä päällä. Ja täyjällä on nuo, että just helmen rauta, teidätpä räppen rautalla, vähän voillellis toppi pekka päällä, tällä täyttää siis on suova. Mutta rohtsta pajas toppi tämän räppen rauta. Vai saa tämä mieltä päällä ei voi eli. Tällä on läpi puhdistamme. Ja teuskin koikki muora, jos ne oskaa muora, niin tätä suovasta teusta tahkalla.
1: No, mulla on tuo iänä kalka sillä, että mä olen tämän laavuun senkin.
2: No, tuorkalla Oulu, tällä on liian nuvaralla, mutta pääntä jalka, että kalla vuosi teuskin. Mutta on jo, tämä on ajatella vähän pounajana, mutta ei ole heidän maita. Mutta jalka, että kalla, ja mietäis kaksi julkia. Tätä läpi vuosi. Jos manna mietäis, mihin lahki jo aivan päälle, että alkaa olla unnakkaan väitetty, että siellä sitä tokku tänne oivin.
1: No ja jos orvaa nämä chatsia, kun olikaa siisa.
2: No tietysti on kaunut kanssa, ja on ennä säämisahpan, ja tahto äimää puurissa. No ok, tällä te uskii, että lavumuora ei perrella mentu kuhki, tai chonkki chatsia te uskii, ja kun olikaa tai lavumuora ei mennä, ja kun aihkuakku siisa. Te oktala tällä ta mentu kuhkiella de uskita pian jas moi naamuhtin ta kahpin, mutta ihan kesähti su mentu sakka jos tolasta ta mennä. Mutta sähtäki kokt te uski jos la hirma harvi. Mutta lokta kansta ma johpen takuta Indianas. Ja ta pitch päätti joekki lavumurri jos ta tän räppen rauta voläpälle. Ja joekki lavumurri. Ja den jag päätti, ja den chatten hokti på att päätti, ja den kolikta chat sitta i päätti med, ja då kallt äima. Ja då lei kolka i lavu mora i med vuolos. Det tiela kvansta mal jana pankki sära ja mi ala muis.
1: No ton lasti indiani luhte fi nämä jäppä, tai takota indiani luhte. No muutenla leuden muuti semmolaan tat.
2: Tahla, no te uski häppillä sulli semmolahkai, mutta tai on näitä tiipit. Mutta tällä ämpu tjohkata ja takkan sähti kokkja, tai on kaikki muoraa, mä annan, että tällä on päälli, mä oon sähti kokkja tämän räppänä. Ja siis mä oon niin, että jo ehkä muoraa, kaka juolla on näistä kovi tjujuutit. Tätä on aipa tihtu vuokki mun tsekkiitän. Ja la pääntä seremonia siis, kun tsekkiitä ei tiipi. Että kaikki teivä just tätä näistä kovaita ja just rekta tämän tsekkiit. Ja tällä siis aipsäädän julkaisuussa siste. Siis aara, siis ilja tekee raaran komista, jonne tekee rogge aara. Ja toppilja poassu nemumis, mutta ei ole noin tekee poassu soittia, tekee possipäikki tämän tiipin, nemumisä poassu. Ja toppi ei kakaulomu johtit. Mutta jo

0: manne siisa teda manne päivämelle kallik johti siisa ja de olks vas väste päivä.
1: Ja no ty hilja pystä säämistä pediena.
0: Na po asso kallat okko jakamanna. Ja tahla tahla varra tahti ehtovi mun mielessä tehällä mun suapti holmuite. Tahla tahla takkar kalekalla chorka passu ja dan kalekä aistan na chorka niin tuolla ja olemalla kai lähtet. Na po na ok takalla deus praktikalla spelli ja ti osa heilu ihan lui laavus na ihan mus kaamna maiti ja poramusa jäyhki ja perkasi lähpä toppella ti torni ja passulla deuski ko na alkusla ko pada siisa de tela vuosta vuosta soassi de ku kokku muoraite pitti ja dan amalla uski ja de pohta aara ja de aarana ton päälle noppe päälle ufsas tällä tällä jes passu ja tokko tokko olmus pitkä poramus ja alte kohkin berksi ja niin tällä ofta lakkaa u kiefkan ja ihton tällä stanche kaap mun jonkin kiefkan päät tällä jumana choitju ja den lakkaa hui praktiikalla saatte puolla tihtu saisi ja samalla luaittu jektui tokku pitkä käämni ja piktasi ja joka hajasla tihtu saatti toppe tällä käynä toppe mutta jos ei lui halui niin ja toppe kannassa himaiti.
1: No, koska tuolla vahvan tämän lavustallama?
0: Tämä on mun kallan tjäkkään vähän koski. Mun kallan männä vuotta reisiu, mistä oli lavu siljus. Tämä oli vuosi okta. Mun näin tokkumaan ne hiitjait, kun kiesäikö en kille noiden lanjas väitin. No, tahti kalli somaa vuotta tihti. Hui somaa toppi tuollaista, että kanta puskura, lävi kränjä kanta, vielä vielä päälle puhetti. Ja te lävi vielä äitjä rohki tuolla voi laavu ahku rohka jo lyömme metsäi ja ahku aloruudi oppen laavu se oppi kränjä ahku vielä tähän oruudi ikka toppi manka vohku ja luppika ja mihän kalt oppi saangai mehtä ei laavu ja te mun tien laakka ei männä vuota reisi jo lämmus laavu mutta tämä ennätti ehtään puhutte ei vieru ja nuolkatuus ei tai mun on todistaa tjäkkään toppil täppil ja anu ahpan, kun minun lämmöstäkkää pari, kun päin houtelki. Ajattelin, että olen minä, vaikka minä olen ollut tehty, mutta ei ole sähköistä tehty. Ja minun pitää sanoa, että ahpa on tässä.
1: Ver okta, kun ajalta taas. Mille takia tuodaan minusta fiedä? Minä olen tuolla vain, että laavut seikkimässä parkeet.
0: No seikkimässä tatkalla olen minun hoppe. Tämä on pari, kun hän luopta tämänkin, kun sitä saattaa vuodesta odistaa. Mutta tuodaan minusta kallaa passua, että olen minun tokkumanne huettiin ja johkettiin. Tämä on mun mielestä tällä hujunokas. Tällä passipäihki ja tämä kalladan tolutsislämmus passipäihki. Tämä on mun mielestä tehdä, jos olette tämän kutniahtit.

Tää kuulemme Inger Johanne Oskar ja to noutalla mi kuulemme peskan ko peskanilles muihteli mo laavutsek ja mo lavostolla ja tieslechä loulokkar ashi mai muunke in tehtankan ja naat ja uskellaan varla kuullan tiejän ja mutta lechäkkar noita poshuu ja täht ja to tankkalan muhtimen kallan kuullan ties että mä oon kalle kiekki kalle kalle harlanes mutta to harlan kiekki mutti mun kalta muiste ja Tämä on teos, millä on tehty ordine, että ei puhu häsiänä. Täällä on tosi tihti porkan tai maan jälkeen porkanke. Mutta täällä kuullaan Eelin Kristiina Oskal, Marianne Penta, Andris Rimpi, Vegard Björsmo ja Korraani.

0: Pielustan vaan mun fitnekuhtores. Uppäs muva meen pohkea käyno oktavuhti. Jäden kenjusalla kuhkea, tänten kenju piirraa kuhkea halluivon johte. Kolkasi jopa iho kolkasi. Ja kiili olmui mielas mosa jeftu olmolla sluddi kaunoi iäräisois. Ja jotte Lappi johtolla strategias la pohtan tää käyno merken Lappi suopamussi. Täältä kun oli alkaahan Lappi torvulaisvuoden ja johtolaa muuten enää koittelaava. Tällä ja täällä jatkapläänemin muistellaan laavahautaa Juha Piisilä.
1: No tästä liikennestrategiasta se on tavallaan tullut myös tähän Lappi-sopimukseen kirjaus siitä. Ja nyt sitten kun ollaan käynnistetty Lapin turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaava, niin sitä jatkosuunnitellaan siinä. Ja siihen on tehty nyt sitten Natura-arviointi, joka valmistui tuossa alkuvuodesta ja ollut nyt parasta aikaa niin luonnonsuojelulain 39 pykälän mukaisessa lausuntokierroksella tuolla lupa- ja valvontavirastossa ja Metsähallituksella. Ja jatkossa tietenkin kaavan valmisteluaineistossa sitten jatketaan.
2: No koska tämä olisi sitten tulossa tuonne valtuustoon?
1: No kaavaprosessi on tämmöinen, että nyt ollaan niin kuin vireille tulossa ja tavoitevaiheita kerätty ja tässä on kaava on niin kuin kahteen kertaan julkisesti nähtävillä, eli valmisteluaineisto, eli kaavaluonnos olisi tavoitteena nyt tuossa alkuvuodesta 2007 piettää julkisesti nähtävillä, ja sitten sen jälkeen tulee vielä ehdotusvaihe, jossa on sitten palautteen perusteella korjattu ehdotus nähtävillä, niin se olisi mahdollisesti sitten ehkä alkusyksystä 2007, ja tavoitteena on, että kaava olisi meillä valtuustossa hyväksyttävänä sitten 2007 loppuvuodesta. Mutta tämä on alustava aikataulu ja katsotaan, miten prosessi etenee.
2: Miksi tämä tielinja on Lapin liiton kannalta tärkeä?
1: No tähän on tullut tuohon sinne liikennestrategiaan, missä se on tullut esille ja se on puolustusvoimien pääesikunnan logistiikkalaitoksella lausunnon perusteella tullut sinne asiakirjoihin ja sitä kautta myös sitten ne niin kuin liiton muihin asiakirjoihin, ja sitä nyt sitten tässä Lapin turvallisuus- ja liikennevaihemaakuntakaavassa selvitetään eteenpäin.
2: No tässä kutturalaiset tämän tilaisuuden päätteeksi ehdotti työryhmää, ja että Lapin liitto alkaisi puuhaamaan sitä työryhmää ja käytäisi kaikki asiat, mitkä liittyy tähän, niin tarkkaan läpi ja muuta, niin miten tämä tulee etenemään?
1: No suoraan tietenkään ei voi sanoa, että miten etenee, mutta että kyllä se niin kuin tavoitteena varmaan voitaisiin pitää tätä tämmöistä tähän selvitykseen liittyen, eli tässä on nyt tarkoitus käynnistää myös tähän näihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, mitä täällä on puheessa tullut, niin myös selvitys, niin se varmaan sen taustalla voitaisiin myös tätä edistää ja käydä erilaisia neuvotteluita ja myös mahdollisesti tätä työryhmäajatusta, että en suoraan sulle pois tämmöistä ajatusta, että kyllä se varmaan ihan hyvä tässä, tämä on kuitenkin sen verran erityiskysymys, niin hyvä ottaa huomioon.
2: Miksi tämä on erityiskysymys?
1: No tässä nyt mitä on saatu palautetta ja mitä on aikaisemmissa neuvottelussa saatu, niin tämä on merkittävä niin kuin poronhoidon ja saamelaiskulttuurin kannalta, ja nyt sitten tietysti nousi myös näin kutturakyläläisten mielestä, niin kyllähän se sinänsä on erityiskysymys, ja se, että sehän on myös suojelualueella ja Natura-alueella, niin kyllähän siinä näitä erityiskysymyksiä on aika paljonkin.
2: Ketkä ovat jo antaneet lausunnot tästä?
1: No tästä Natura-arvioinnista, kun tämä on luonnonsuojelulain mukainen menettely, niin siitä antaa vain alueen hallitsijat ja sitten lupa- ja valvontavirasto, eli tätä ei ole ollut, kun tässä ei Natura-alueella ole suoraan, tai Naturassa ei ole yksityisiä maanomistajia, niin se ei mene niin kuin maanomistajille lausunnoille, että tämä on tämmöinen, että se isompi kuuleminen, julkinen kuuleminen, missä meillä myös nämä Natura-arvioinnit on mukana, niin on sitten siinä valmisteluvaiheessa, eli se on sitten kaavan valmisteluaineistoa se Natura.
2: Eli ketkä tästä on niin kuin lausunnot jo antaneet, että onko yhtään lausuntoa?
1: No silloin, kun kaava on tullut vireille 2005 alussa, niin silloin on siihen pystynyt antaa lausuntoa, mutta että en muista ulkoa sitä luettelua, että ketä siellä oli ne tahot.
0: Niin muisteli Juha Piisilä ja toi mäitsiin tietysti Anneli Lappalainen. Ja tämän työn voisi pihtää mongeamia, kun maittai sälvärä palkossa pasoisi issä Hantar Näkkäläjärvi juurtai ties. Isko Henrik Näkkäläjärvi, mutta voisi kuulla tämä Anna Määrät Ensemble ja Jedehus.

0: Sälle väri palkossa patsoisi, isät hän häntä Näkkelejärvi mielestään käynä oktavuhti ilja tarpu. Näkkelejärvi muistella, että käynu potkisiin kuehtoja nami palkossa lulle vuosis. Ja mi kuulla täällä vähän isät jurtaities.
1: No ehkä olen minun mielestä täällä aivan jallalla. Ja himärskäis maita, ei niin kuin voihtemaita, ei enää luottain ja käin noin. Tätä pilita viso. Salle varre palko, siis mannaan oktaa kolmahan se tästä nuotta, niin saatte kevai. Josta käin nuo tahkujuvotas. Ja Miikan vuosi talastetaan.
2: Monin.
1: Onko potke just tämän minun kohtoinen nämä tappan lulaa käy palko, siis tässä luotetaan viso.
2: Totta ne ehti maittaa ei päästänyt tuntara palkossa.
1: Matkalla hehte paatne tuntara maittaa tästä pohtaa piila johtolla, kun pohtaa nuohan tästä pohti piila futsi hemppoja tästä pohtsa huojaa halle tässä ja tästä kun missä lähtee systeemillä on palkosissa sitten tuon milloin ehti tämän karttaista loneen luutampeella ja tällä nuku että heippaa tuohon sähkään vuohon ottaa sitten jätte kartaa, jos

0: i lyhti takka paikki kosa loihti.
1: No lyhti odus efter että kar molsa jaktu dan lunti. Plani von lunti.
0: No la molsa jaktu kaladan rulakea vai hihtu että käinnyve ma lähja tivu halma lahkaita ihti. Tiellä aina molsa jaktu mille. Ja toppele lulaa päältä manne luotta tarrasta. Toppele karves luotta, joo, lämen.
1: Kokkupuutta.
0: Älä tiekko portti pahtaa ulo toppe lulaa pelemanne mankaluotta. Kihtelin jolak.
1: No tarpeeksi on suoma tälle pielusti tämän suoma. Tinnä kuhtur pohkää oktavallan.
0: No jahkeet aina kalpeelusta, mä ite suomautuis. Tai jahkeet kalta saa, että tinnä peelusta. Ei aina luottaa maita.

Titta Jasmina Rasmus leidie ja käse jääket, lei laulaa Nooma. Ja jatkiitän ja kuhtor kienjuumi ja plääne yvon tohko pokka keinu kiittä ja tasalla saastollon jo mankaa joi ja tuonne tasalla vuositeltaistaan, mankalla vuositeltaistaan, mutta tietysti muhtiimi on kauno ääntiimiä tasa. Ja tuotte, tämän minä kuulostan perustan faamujen majura Sami Kanerva. Se onhan liian perustan faamujen läyteoutakotti logistiikka.

0: ota kantaa siihen, onko se juurikin tällä kyseisellä Kutturan ja Repojoen välillä vai miltä alueelta se on. Niitä eri vaihtoehtoja pyritään mahdollisimman laajasti kartoittamaan.
1: Minkälaisia vaihtoehtoja teillä olisi sitten olemassa?
0: No tuossa linjauksessa on jonkun verran, on eteläisempi, pohjoisempi ja on sitten se yksi reitti, mikä ei mene noille mainituille natura-alueille. Tai ainakin osin sillä reitillä on.
1: Sittenhän ei ole vielä päätöstä tehty, että se tulisi nimenomaan Kutturasta tuonne Repojoelle, Pokan tielle.
0: Ei ole päätöstä siitä, että mistä se tarkalleen menee.
1: Joo, mutta se on kuitenkin yksi ykkösvaihtoehto.
0: Kyllä tuo olemassa oleva Kutturan tie niin kuin haluttaisiin nähdä osana sitä. Ja jostakin tuohon olemassa olevaan Kutturan tiehen, yleiseen tiehen, niin kuin pitäisi päästä tuolla mahdollisella uudella yhteydellä.
1: Mitä varten tämä puolustusvoimat sitten tarvisi tätä tietä?
0: Me ei sitä oikeastaan niin kuin... Se on tuonne poikkeusoloihin ja maanpuolustukseen ja joukkojen toimintakyvyn ylläpitoon, mihin me sitä niin kuin tarvittaisiin.
1: No onko tässä tilanteessa sitten tarvetta panostaa tämmöiselle, jos rahoituksen haluaa saada, niin sehän on kaksi käyttöä, eli se pitäisi olla myös yleinen tie. Ja kutturalaisethan vastustaa just tätä yleistä tietä, just sen takia, että se haittaa ennen kaikkea poronhoitoa ja siinä tulee kaikenlaista muutakin ongelmaa. Turvattomuuden tunnetta, näin minä olen käsittänyt. Niin kun täällä on jo valmis tiepohja, itse asiassa Mönkiän mentävä tiepohja just tuonne Repojoelle, ja jota ehkä pienin parannuksin sitten puolustusvoimien ajoneuvoilla saisi niin kun käytettäväksi.
0: No niin kuin mä sanoin, me kartoitetaan ne vaihtoehdot, ne kaikki vaihtoehdot niin käydään läpi muiden viranomaisten kanssa. Niin totta kai kustannustehokkaampaa olisi käyttää jo olemassa olevia rakennelmia, rakenteita, teitä, väyliä.
1: Voisiko se olla niinku yksityistie ja sitten tarpeen vaatiessa avattaisiin sitten, että siinä olisi niinku puomit kummassakin päässä, että sinne ei pääse kuka tahansa ajelemaan?
0: No mä en näe ainakaan tässä vaiheessa valmistelua, että se voi olla puomeen suljettu niin sanottu viranomaistie, tai sitten se voi olla mun yhteiskunnan käytössäkin oleva niin sanottu kaksoiskäyttötie.
1: No miten NATO ja EU panostavat tällaisille tiehankkeille?
0: Siellä on eri rahoitushankkeita. NATO-hankkeihin täytyy olla myöskin se Naton tarve ja sitten noihin EU:n sotilaallisen liikkuvuuden tukiin, niin niissä on yhtenä edellytyksenä on se kaksoiskäyttövaatimus.
1: Entä rahoitusosuus sitten, että onko se sitten kuinka suuri noin?
0: Tietääkseni niin tuossa sotilaallisen liikkuvuuden EU-rahoituksessa niin on jopa 50% niin kuin rahoitusosuus mahdollinen.
1: Ja loppu jää Suomen valtiolle.
0: No ennen kuin näitä tukia voidaan hakea, niin näissä kaikissa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeissahan pitää olla se kotimainen suomalainen rahoitus ennen. Ja kun se projekti, hanke ja rahoitus on kunnossa, työt on käynnissä, niin sitten tämä mekanismit on sillä, että sen jälkeen kun tämä oma rahoitus on olemassa, niin sitten tukia pystyy vasta hakemaan.
1: No onko muualle saamelaisalueelle, eli nyt puhutaan Inari, Utsjoki, Enontekiö kunnista, niin suunnitteilla tämmöisiä tienhankkeita tai tieparannushankkeita, joita puolustusvoimat ehdottomasti tarvisi käyttöön?
0: On jonkun verran parannuksia esimerkiksi Käsivarren alueella niin jo tehtyjä ja niitä tien niin parannuksia jatketaankin niin tällä hetkellä.
1: Missä kohtaa se olisi? Onko se tämä justiinsa, joka menee Palojoensuusta Käsivarteen se tie vai?
0: Sillä, eiköhän se nyt ole 21-kantatie, niin juurikin sillä osuudella.
1: Tässä oli tämä kutturalaisten tapaaminen täällä mahdollisella tulevalla suunnitellulla, vai miten sen nimeäiskään, tielinjalla tuonne Kuttura välillä Repojoki. Ja tässä tämä tilaisuus on nyt päättynyt. Mimmonen anti tästä oli sinulle?
0: Tietomäärä lisääntyi todella paljon. Kaikki tämä asia niin pyritään kirjoittaa muistioon. Onneksi Korinna lupasi tuosta paikallisista lähettää myöskin tiivistelmänsä, että me saadaan se liitettyä meidän muistioon. Ja totta kai me pyritään ottaa mahdollisimman hyvin huomioon täältä niin paikalliset olosuhteet, elinolosuhteet, kulttuuri, saamelaisuus ja elinkeinon niin kuin harjoittaminen. Niiltä osin, kun me sitten pystytään noihin meidän maanpuolustuksellisiin tavoitteisiin ne yhdistämään. Mutta mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pienillä haitoilla oli ne ratkaisut ja päätökset sitten minkä suuntaisia tahansa.
2: Niin ja muisteli majora Sami Kanerva, Suomaa pielustunfa.

faamujen ja toi me häitsiin tiestei Anneli Lappalainen. Ja diei, na diei, tienki kenjuu pierra läälikään häälistä äänet tälle joi kuekte tuo kuekte oli kuekte mangea, tämän mangea kun rössää fallehi Ukrainaina, tämän mangea läälikään ääne halla, tai tovi suoma kenjuu pierra. Mutta täällä me kuulla sunna utsi, siivos piikä.

0: Päänne tuottaa palkkossa patsoisi Jarmo Haateamielasta. Nu kohtsoi mun pohkea kenjuus malla pläänenna. Tos ilja mokkeerke pöörätootsa mus tuusse hehtehusat. Ta hehte, kun johtolahpuatta lossäänit ja täällä viht pohtsot pot luottaola.
1: Siitähän on hammastatun paliskunta montakin keskustelua pitänyt ja eikä siihen ole mitään myönteistä sanottavaa tähän.
2: Miten se haittaa?
1: Se haittaa, liikenne tulee lisääntymään,

0: mutta jos se tie tulee, riippuu, että minkälainen tie. Mutta että kun tässä tiessäkin on jo haittavaikutuksia, niin kuin talvella, kun porot joutuu sinä, jos ne tulee tielle ja korkeat penkat on, niin ne kulkee edestakaisin tässä liikenteen matkassa, tässä Kutturan tiellä.
1: Olisiko sulla sitten vaihtoehto tälle?
0: Tälle tielle?
1: Niin.
0: No ei. Miksi sille pitäisi olla? En näe kyllä mitään, että ei sitkö sitä ei tarvitse. Kun tässä on jo tämä olemassa oleva tämä traktoritie, mikä on huoltotienä tuossa sähkölinjalla. Niin luulisi sen riittävän. Ja puolustusvoimat luultavasti pääsee, niillä on semmoinen kalusto, että ne pääsee sitä pitkin kulkemaan.
2: Niin muisteli Jarmo Haatea ja toi mähäitsiinle Anneli Lappalainen. Ja taas kuulla täällä Niko Valkeapää, Säämi Iönan.

tiele nego valkea pää. Ja tiimulla täällä kvektelo jo kvekte minu potsela snäille. Ja käftsi minu kätsänä, mistä odassa makko päällä viidaike. Ja täällä yleensä mi tiedä saattaa pistää viidaratsa ja studios liä nilla pieski. Ja tuon täällä täälläkin otsiokkoulussa ja varla opaa on ääreske, että käy kähpäin orvää, mutta orvää kuitenkin. Orvää kuitenkin. Ja tämän koski mi kuulla täällä. Mä sen jäittää.

Mä etsä niitä lecceriä. Ja tämän koski, että vähän mulla on temperatuurilla läpi. Alkaa toppi nyrkkäämistä, toppi lähe offsi, leikka kraada. Kärsjöas, leluji, ohtsjövas käftsi, onäres tjiecha, kirpisjävres tjiecha. Hehtää toppi lähe offsi kraada, syödekielis käftsi, rövynjärkäs oktamlohkei, Oulus neljämlot. Tampere kuhtamlot ja Helsingis neljämlot. Ja tämä temperatuuri tällä vaan kehtsön tolle pianotimo tuossa, mutta niin jääkö tällä tuossa Ouluun muhtaisuvan kaltaat. Mutta mikä se hoitaisi mangea vähän tärkeä pohtaan tälläkellä ennustossa ihtä jääkeen. Ja täällä on missä vuoruus forka odasat, mutta voi sitten kuulla tämän ofta pihtää tälleen. Maarit hetta överli ja tolän tommangia kuullat oudasi ja jätkiit tiervo saattaa vel tommangia kiittä viitaraa tse, mutta täällä voi sitten maarit hetta överli, toja jöitä.

0: No, ale jag vet att tekniker och svaj vettis vore täällä Odessa. Ja ei välke johtu tähän stärte tappe. Mikä sellaiset järäpuolueen päälle. Ei tihta mihkiä.
1: Mun kulan tunnilla. Halo, kuuloko?

Kullaako niillä? Saattaako lohka ottaa siitä? Ja saattaa lohka ottaa siitä.

0: Na, då är då väl då starte men. Men ska man hårdast.
1: Te kullo. Ja Aachon varra lohkaa hovaa sitaan. Täällä hylle on vaasa saamiin spuore päivii. Ahpa häätsi ja taala älaha holmos Veikko Holmberg ohtaas par ninnis Niillas Holmbergin almustahtiikka ikte tistaka ohtse joka kulttuurtaalui oktavuodas ottaa kirkkii ello saami CSV saamelatsaa muista säämit. Veikko Holmbergle ällan tai haikkiikko saami lihkaatus alkii tjeetsaloh ja kautsiiloh loguin. Tälle saattaa ahpiisin maittai pustaa varaituu CSV, Chaye Sami Voinga. Ja tahti toin onna päiväke. Tälle oktaasi maisson muittasa tista karmustahtu jupon kirkistis. Tän asi piratus veijolas käts häänetoppe yle oddaasin kvarta käätses. Tiina Sanila Mutsjauri palko siis jatkaa saamme palkosa servii saakatalliin. Särvii toalai jahke tjahkiima ikte tiistaka. Tän särvai kulle paane tuottara kalttaivii kiehtarohtasa Lappi, muttosjauri motke tuottara nähkiila, njautaama, paatsavää joka, paistuottara, sallevaari ja vähtsiira palkosat. Ja muistelasti velahtee saametikkillä aasaahan kolma ovaa lautekotti ne anaristollojuvon kiddaa paji manjumus tievas tjahkiimis. Lahkalki kiedahallaat erhära almokihkaskaasjas otsparkku ja tutkaamusaikkuas kiaasjit. Tehallas lämai ovaa arpajas käsin lautekotti äänikiel maana ja kielapeesi toimavaaras. Tällekin yle ovaa saamiis ovaa siitä toimahi inkerelle suoninen.

Där kuulemme Kim Hagerberg. Ja ton outan mi kuulemme oodasi. Ja oodasi häivälle tahton täällä tahtalle. Eli se vähän tekniikkeellä švättis puhutaan. To muhtuu me sahtuu et jäkkä. Ja tottaan katia uske jäkkä. Svehko kodi ja tehtä ton ahtako läikki muhtimen sorru. Että se lähtisi tahille ihan paperi tjäytille. Ja jätki hovtos kuului. Mutta mi kuulemme oodasi ja täällä minä farka peli kahtsa vähän tälkiä. Me ollaan tälkiä lohpia niitä päivä ratsia. Ja

Tätä hän yleensä tiedä, että minä pistää viidarraa ja tiimulla täällä pohtaa käyvät minun pohjalla vihta. Ja tämä tiedä, että hän on kappiala viidaikä ja studiossa on ne muunnilla pieski. Ja taas kuulla täällä Sanchuari ja Pardibojat.

sanctuarylle tie. Ja uta kun mikä chat vähän tälki me ollaan anna mulla vastan taas ker. Uuna vaan ihan showdassa tolla kuhkike odas tolla NRK sä Michaelos. Kuhkes odas to kalla doppe kuhkes chalus mutta on luvan tuossa vaan ehkä chatan ja tien sähtivä hiechefin NRK sä minähtä siityjen kahtsemäntä slosi. Tolla tuolla luossa tutki helkes googlynt, mikä ja tutkamme itse luosana. Se on lailla on musta uhtään tämän ahtelussa tuodaan musta aihtamilla. Tämän Atlanta luussiin alla tuot näävä luossa tuot, millä tappee norka käättiön ja vieräin riikka käättiön tappalla kostu sijoitatte luossa ja toi on läppäne tihki ja tautta ja tuolla tuot tuodaan musta aihtelun tienu luussiin ja maittain ier. Atlanta luusi arakoivusmäilme ja tienhan kalti eduskella na muhtima sähtä lohka jota na muhan kalti en tiisten mutta tuon tälkeä tsa vähä tälki mokkertola ennustuvon täällä

Их täytyy verrata ja alkatet otsiovas ja otsiovas ja onaris. Otsiovasta vois mankaisoin arvioone ja ihtiinte filttejällä pelotti polvei ja temperatuurilla kuuta ja otsiikoskas ja ihtäisi lenkkana vinnäs. Ja ihan otas hehtää. Tappelamaittain orvi on ne ja tappelamaittain fielte ihti ja temperatuurilla tietysti kuin eftem blokkoskas. Ja ihtien lenkkana tappelamaittain vähä. Jääkin ahtsa vielä kirpysjäyri kiehtarvehta siis. Tappelamaittain jalahäs ja fertu on ne ja temperatuurilla tietysti kuin eftem blokkoskas. Ja ihtien vähä allaut. Ja syödäkilis tappelamaittain soin orvaa on ne ja tälle ihtiin päivihtä filttejällä pelohokki polvei ja temperatuurilla kuuta ja loojikoskas ja ihtiin oftamlo ja kuudamlohkoskas. Jemanna tiestohko on rävenjärki, toppela polva tälekki ja ferttuu ja nälkää mankaisoin orvihtappeja ja iri hiias tälle tselkoa vehäjällä pelohokki polvei ja ferttuu. Ja temperatuurokka looji raada piirrasi ja ihtiin suli kolmamlot ja tsechamlok raada teis sulai. Ja Oulus tappelaa molsa suuttaa pelohokki polvea ja selkästärkki koska siellä muuti ferttu. Temperatuur oftamlot ja vidamlok koska ja ihtiin vel suullisiaamma. Ja Tampere tappelaa alkos ne vähän orviit. Orvää muuttada filtterille iiamelte ja onnella temperatuurilla suuli vihtamlokraada ja ihtin suuli kvekteloe. Jere päässä haipa Suomen uppekäätse helsei, toppela onne maittai orvi ja ihkuudelle filtterille vihka selkeä stärkidon mangea. Temperatuurilla onnekka vihtamlokraada suppiirrasiin ja ihtin suuli vihtamlok ja tsechamlottai sähtälöpä merkäätiön. Jopa kvekteloi kvektekraada. Otelijalla on tälkkiillä lämmistiedus. Ja tuo kehsen tämän foreka tälkkiä ennustossa, mikä mulla vähäs tekellä spooven vähän tälkkiä, kun kuhkelee pujal mitsamaraita, kun mitsamaraita tälkkiä ihan perustuhtaa aalo olomui Suomaan sain joke. Onko mitsamaraitahan puhtäppähtu mitsamaraen tai outan mitsamaraita tai mitsamaraen mangea. Otalla tehallista otta mitsamarainla chappa tälkki ja täällä on lämmenkalohta vielä viehka lenkka tälkki miettää Suoma ja aipa toviimus Suomas kesähtää takia vihtamlot jopa kvektelokraada liekkaas. Muutto muhtiin chatse orve vakti oi noaltappe muutto tuolla jäppesihkan. Ja täällä kuulla taas Hanna Nutti ähti.

Hanna Nutti pääsi idea färtiin ja täällä oli jäämässä otsiovas monnamentäs tätä, että kamne ja mi kolmat on. Minulla on säämme nuoraa ehkä konferenssa ja tota on aina jatkaisuva ja ihtiinhän täpä otsiovas älkäärällä säämi, koska oli kolmär konferenssa. Tähän älkäärällä on ihtiin tuorasta. Ja täällä lemmoskaalle Oulu säämekäfti. Säämekäkte olma joudus otsiovas ja antaisi tuo kuvla kuvittaisuus kostolla tästä tuoda tieltä kostolla ornen tai tämän tähpäusana tappelaan mulla on tappe fitna monai kerti täällä ja tappelaan säämekäftit säämek no vaina olmu ja kun vaina härjänä vähän vaini koskoplossa mohkekäfti ja vähän tehtä jo pojilla vaina koskoplossa kiijalla puhtaan ja tällä on Suomen vaini kalkolla karvoidaan eikä spikta siitä olomot ja antale nuoraat tietysti ja mutta tuon tiimu älkellä täällä forka loiväile vihta ja niitä häikki jäytää ja tässä kuultale täällä Lapland Chamber Orchestra, Lapin kamariorkesteri.

käftsi joi äikkiille tsedie. Ja tässä saattaa älkeä olla jo nohkamen täppemis, mutta tässä vielä kertuuhan okti moi piirre täppelemas saakka. Ohte, tuonhan piensä kultalehtään saattaa vielä mangea, manopoitaan mangea Yle Areenas. Näetään saattaisi tämmöistä tällä vuosta sen lokautta, eli musta ei kuin esiin tässä nyörkö saattaisi tutkan professori Launa Kuokkanen, ja moi mun häälestä, niin mä suunnan, että on piensä kuulla, että Yle Areenas moi mangea. Jäljellis okta saakka oli pielustan faamuhko fitne kuhtoris ohpais mun vamme pohkea käynu oktavuhtiin. Ja tien piirillä maitää loossii vel ylösäämiin jahtasiittyä. Ja okta saakka lei maitää pieskaniljas, koska on lei tuollamme nuoraita parkopäätii. Massa muihtali laavu tsenken ja laavostallama piirillä. Ja tienkin jienä piensä kuullat Yle Areenas. Muutta täällä älkälät. Siinä muuta on vielä, että tässä saattaa älkää tässä farkaa nohkat, mutta mun saavan puori jatkaa ja pohkaita ja älytti arvan ja ihtiin itse jatkaisuva Säämin radio vuoden tsiä-tsiäke ja tästä saattaa nohko tierva saattahan leuvuoden ihtiin ton etsäspäikkiis kolme ikä väikin väikäpäivässä. Ja täällä lohpii kuulla vel Ulla Pirttijärvi, mätki maailmäi. Mutta täällähän on otsio ja on ääkyä, Orveslaan täälläkin. Mutta nuo mulla totsan kenät orvi.oi-päivänä. Tääkki orvi, koska syön tälläkin ennustus meiltä, mä miettää joko koski ja sulla. Ja ihti niin, koska siis jätten orvät. No, mona ja teitä, mutta sähtähän tuon muhtimen lat. Arvesta ehkä voisi kiinnittää nuo lohpiuvenkä, mutta tuon toivuu meiltä. Puolella täälläkin korka sillä. Tää sieltä on ääne täällä, kun saman puoli ehkä jatkaa kuuntelemaan siitä ja kuulla mitä. Täällä Ulla Pirttijärvi, Mätki maailmaa.

0: Ylen uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzin salmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.
0: EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa herättää huolta puolueessa. Yle haastatteli 6 kokoomuksessa vaikuttavaa naista. He kaikki puolustavat kannatuksen laskusta huolimatta hallituksen tekemää oikeistolaista politiikkaa. Virpi Hukkanen kertoo lisää.
2: Kokoomuksessa vaikuttavat naiset löytävät lukuisia syitä puolueen naiskannatuksen katoon. Hallituksen sopeutustoimet ovat voineet syödä kannatusta, arvelee eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.
3: Naiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin kuin miehetkin. Ei ole samanlaisia naisia ja samanlaisia miehiä. Ja onko sitten käynyt niin, että se nimenomaan, jos on kohdistunut juuri hänen perheeseensä, niin siinä on sitten näitä yhteisvaikutuksia tullut liikaa. Ja
2: kaikki haastatellut vaikuttajat pitävät naiskodon yhtenä syynä yleistä länsimaista kehitystä. Naiset vasemmistolaistuvat ja miehet oikeistolaistuvat. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan halua lähteä naisten mielistelyyn. Suorasanaisin asiassa on kokoomusnuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki.
4: Huonointa tässä olisi jotenkin lamaantua ja miettiä, että miten niitä naisia saataisiin olla vappusatasilla äänestämään kokoomusta. Pitäisi olla suoraselkäinen, ryhdikäs, miettiä ehkä analysoida, että onko tästä tehty jotain oikeasti naisia vastaan. Mun mielestä ei, ja yleisesti luulen, että kokoomuksessa se vastaus on, että ei.
2: Kokoomusnaisten mukaan oikeistolaisesta politiikasta on kaikesta huolimatta pidettävä kiinni.
0: Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Kelan hallitus on nimittänyt Varhilan Kelan johtajan virkaan 5 vuoden määräajaksi. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialueen johtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomessa kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko.
5: Jos sääennusteet pitää vähän paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä ja se 5 kilolaatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeen sen maanantain markkinoille.
0: Ja sitten vielä säätietoja. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän ylin lämpötila vaihtelee 13-22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteenpuoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
6: Ja jälleen vuorossa Urheiluradio, studiossa on Petri Sjöblom. Jalkapalloveikkausliigassa pelataan tänään videoottelun kierros. Päähuomio on Helsingissä, kun HJK saa vastansa sarjakärki Interin Turusta. Ottelussa on paljon jännitettävää ja jännitettä myös pelin lisäksi. Siitä meille kertoo enemmän Hinni Hirvonen.
7: Kyseessähän on Veikkausliigan kärkikamppailu. Inter-sarjaa johtaa ja HJK on neljäntenä siellä 7 pisteen päässä, eli varmasti luvassa hieno fudisilta, mutta kiinnostavaa on tietenkin myös se, että HJK on kannattajakatsomo klubipääty on nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella Veikkausliiga-ottelussa auki, ja juuri alkuviikosta seura tiedotti, että Helsingin poliisi oli antanut poikkeuksellisen ukaasin, eli jos siellä mitään järjestyshäiriöitä tapahtuu, niin ihan sitten viimeisenä keinona voidaan jopa kotiottelut sulkea kokonaan yleisöltä. Toki oli erilaisia portaita, miten sitten seuraa voidaan rangaista, ja tämä oli aika poikkeuksellinen, koska missään muualla alueella millekään muulle Veikkausliigaseuralle ei tällaisia vastaavia ole.
6: Niin, ja HJK:n pitäisi kyllä voittaa, jos Inter on 7 pisteen päässä, niin nyt pitäisi alkaa pikkukiri jo tässä vaiheessa.
7: No se on juuri näin, ja HJK:lla on kyllä Veikkausliigassa 2 voittoa takana ja muutenkin 4 ottelun voittoputki, niin voi olla, että tänään aika tasainen kamppailu nähdään.
6: Näin siis, Hinni Hirvonen. Superpesiksessä pelataan tänään kaikkiaan 7 peliä. Poimitaan kärkiottelut. Miehissä Sotkamo Jymy kohtaa Kouvolan pallonlyöjät. Ja naisten superissa Pesäkarhut Porista saa vastaansa Joensuun Mailan. Ja ensi yönä järjestetään jääkiekossa naisten ammattilaisliigan PVHL:n varaustilaisuus. Tuohon drafti on ilmoittautunut yhteensä 236 pelaajaa 15 maasta. Suomesta mukana ovat Nelilaitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen, Heidi Niskanen ja Viivi Vainikka.
8: Petri Sjöblom toimitti kello 17 Urheiluradion.
9: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
8: 17.07 kello. Kysymys vai vastausohjelma jatkuu. Voit soittaa tänne numeroon 020317600.

0: ilmeisesti pitäisi olla vastaus johonkin kysymykseen.
1: Vastaus kysymykseen. Mikä se oli teema?
0: Se taisi liittyä johonkin jalkapalloselostukseen, että minulle vinkattiin näin, että haluaisitko vastata tähän kysymykseen, ja sanoin, että voin yrittää.
1: Joo, täällä oli semmoinen kysymys, kaksiosainen kysymys. Ensimmäiseen osaan saatiin jo vastaus, eli saako katsomossa pitää pallon, jos sinne lentää, ja ei kuulemma saa, koska FIFAn säännöt kieltää, että se voisi joku heittää sitten tiukassa kohdassa takaisin ja sekoittaa peliä. Mutta tämä toinen kysymys, että miten jalkapalloselostajat valmistautuvat, miten ne näkevät kentällä, onko niillä kiikareita, mitä välineitä heillä on apunaan, että he näkevät, mitä kentällä tapahtuu. Että jos on jossain piippuhyllyllä selostusnurkkauksessa, mistä on pitkä matka toiseen maaliin, niin näkeekö sitä mitään? Mutta hei Matti, onko sä selostaja?
0: No kai sellaiseksikin voi tituleerata, että ehkä en itse ensimmäisenä pidä itseäni selostajana, mutta varmaan kaikki muut pitävät.
1: Onko Härkösen Matti?
0: Joo, kyllä.
1: No hei, nyt tämä ohjelma toimii. Tätä me halutaan. Me halutaan, että asiantuntijat soittaa lähetykseen. Montako jalkapallomatsia olet tähän mennessä elämässä selostanut?
0: No, riittävän monta, että ei tarvitse laskea.
1: Satoja?
0: En osaa sanoa. Ei ole. Minkään näköistä arviota edes antaa.
1: No, mutta jos puhutaan MM-tason futisselostuksesta, niin kerros vastaus tuohon kysymykseen, että mitä apuvälineitä jalkapalloselostajat käyttävät?
0: Niin tässä voi vastata vaan näin niin kuin omakohtaisesti, että en muiden puolesta pysty vastaamaan, mutta itse en kyllä siis toistaiseksi ole vielä joutunut käyttämään. Ehkä jonkun mielestä olisi ollut syytä, mutta ei siellä kyllä kiikareita apuvälineenä ole ollut, vaikka piippuhyllyllä oltaisiin. Et toki näinä päivinä ja MM-kisoikin selostettaessa, niin näähän tehdään pitkälti Suomen päästä, kun tuolla Atlantin toisella puolella pelataan, niin ihan sitä samasta television ruudusta sitä peliä selostetaan, minkä katsojatkin näkee.
1: Jos mietit niin kuin hyviä ja huonoja puolia olla paikan päällä tai sitten monen screenin avustamana Suomessa, niin onko se aina parempaa paikan päällä vai joutuuko joskus olosuhteisiin, missä on vähän saat, jaha, tänne sitten lähettiin?
0: Niin, ja no, eihän täällä Pasilassa siis mitään montaa screeniä ole. Se on televisiokuva, mikä katsojillakin on, eli se on ihan yhden screenin kautta, mutta jos nyt sitä mietitään, että kumpi on selostuksellisesti parempaa ja lähtökohtaisesti arvokkaampaa, niin kyllähän paikan päällä sä et ensimmäkään ole sen kansainvälisen ohjaajan armoilla, että pystyt tekemään tulkintoja muualtakin kuin vain näkyvästä kuvasta. Pystyn myös aistimaan tunnelmaa ja ehkä sitten varmaan kuitenkin tärkeämpänä, niin kun siellä paikan päällä on, niin aika paljon pystyy juttelemaan, oppimaan, ymmärtämään asioita paremmin, kun juttelee muiden maiden selostajien kanssa ja siellä olevien ihmisten kanssa. Että sanotaan, että se on vahvasti voittopuoleinen se paikan päällä selostaminen, mutta sitten jos ollaan Pasilassa ja selostaa Pasilassa, niin sitten ollaan täällä ja eipä siinäkään mitään.
1: Ei, onko siis jossain huippustadioneilla selostajilla screenejä apuna, siis muita kuin, tai siis TV-kuvan lisäksi jotain niin kuin muuta screeniä?
0: No käytännössä ei. Siellä on ehkä joku tulospalvelu, mutta ei muuta.
1: No mites paperit sitten? Syöttääkö sulla joku niin kuin läppäriin koko ajan tai padille jotain knoppia pelaajista, vai onko sulla printit vai käsinkirjoitetut nuotit, vai mistä sä takaraivosta kaivat ne faktat?
0: Niin, no lähtökohta on se, että periaatteessa, no itse nyt sanon näin, että tässä nyt on koko elämän yrittänyt harjoitella siihen, että ymmärtäisi jotain edes jalkapallosta, ja kuukausi sitten noin suurin piirtein on sanottu hyvästi sosiaaliselle kanssakäymiselle muiden ihmisten kanssa ja hautauduttu bunkkeriin pänttäämään asioita, että kyllä ne siellä takaraivossa lähtökohtaisesti pitäisi olla, mutta onhan siellä sitten lunttilappuja myös, mutta jos niitä lunttilappuja lukee ja pelissä tapahtuu jotain, niin jää aika nopeasti kiinni, ettei siinä katse kauheasti papereissa pysty olemaan.
1: Ihan mahtavaa. Vielä viimeinen kysymys, kun sattumalta olin nähnyt yhden argentiinalaisen

0: elostajan TV-haastelun. Hän kertoi, että kun hän huutaa goal, niin hän meinaa joskus jopa pyörtyä. Mites sulla noi sykkeet?
1: En ole koskaan katsonut tai mittailun, mutta mä kyllä jossain määrin tunnistan tuon, että vielä ei ehkä ole ihan päästy. Ei ole tapahtunut mitään sellaista, että vaikka Suomi voittaisi maailmanmestaruuden jalkapallossa. Että sitten jos se tapahtuisi ja sitä pääsisi tai saisi kunnian selostaa, niin mä veikkaan, että siinä vaiheessa se pyörtyminen vois olla suhteellisen lähellä, koska on ollut sellaisia hetkiä, että kun on vähän hehkuttanut ja huomannut, että nyt taisi mennä vähän yli, että kun vähän rupeaa huimaamaan, niin mä ymmärrän tämän argentinalaisen selostajan kommentin siitä, että näin on voinut käydä.
0: Kiitoksia Matti erittäin ammattimaisesta pitkän linjan kokemuksen vastauksesta. Näin tämä ohjelma toimii, jos te tunnette asiantuntijana, vinkatkaa, jos täällä tulee heidän kysymyksiä tänne soittoon. Jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä on Asko. Onko kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Moro. Moro.
0: Moro, moro.
2: Oliiviöljystä, että kun sitä nyt tässä vuosia sitten, niin muutama vuosi sitten, ei sitä voi käyttää paistamiseen, ei se maistuu. Ja nyt sitä suositellaan paistamiseen koko ajan.
0: Eikö siinä ole matalampi kärryämiskynnys, siis lämpötila?
2: Mä en tiedä siitä mitään, mutta...
0: Oot siis törmännyt, että on suositeltu jossain käyttämään nimenomaan oliiviöljyä paistamiseen?
2: Ei nimenomaan, vaan myös oliiviöljyä voi käyttää paistamiseen nykyään.
0: Joo, mulla on semmoinen käsitys, että se ei kestä kuumaa niin helposti kuin nämä rypsirapsit, mutta en ole varma, joten jätetään asiantuntijoille tilaa. Kiitos Asko kysymyksestä, miksi oliiviöljy on nyt paistamisessa ok, vaikka aiemmin sitä ei niin suositeltu. Antti jonossa seuraavana, kysymys vai vastaus?
3: No, mulla olisi vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
3: Joku äsken kyseli, että missä Huitsin Nevada on.
0: No ei ole Amerikassa, missä se on?
3: On se Amerikassa.
0: Onko?
3: Mutta täytyy vähän ymmärtää tätä historiaa. Elikkä tämähän on varsin tuori sanonta, noin niin kuin meidän mittapuulla. Että se on syntynyt siellä 60-luvun taitteessa, kun tämä Nevada oli Suomessa varsin pinnalla näiden kylmän sodan alkuvaiheen ja ydinkokeiden takia. Että se on ollut tavallaan median luoma sanonta, koska se on korvannut sanonnan, että suksippa suetsiin.
0: Suksippa suetsiin, niin. Eli suetsin kanava, niin sitä kun kaivettiin, niin silloin oli suetsi.
3: Kyllä. Joo, ja se esiintyi myös niin kuin tässä pettäjäpätkä ja muussa rillumarekulttuurissa tämä suetsi. Niin sekin oli silloin mediassa pinnalla, niin se on korvannut sen 60-luvulla.
0: Joo.
3: Huitsi. Sana on, se on niin kuin, sillä on vanhempi alkuperä, ihan tarkkaan sen syntyä en tiedä, mutta sitähän on käytetty niin kuin vanhoissa ohjelmissa, eritoten niin kuin Etelä-Suomessa tämä Lasse Pöysti nuorena, niin käytti huisia ja hissinkivaa, ja siitä on sitten todennäköisesti kääntynyt se sana huit.
0: Suomisen Olliako hait?
3: Kyllä, juuri.
0: Hei, mistä sä nää tiedät? Tää kuulostaa ihan pätevältä tää sun vastaus.
3: No, minä olen tuohon rillumarekulttuuriin noin niin kuin kylämuusikkona vähän hurahtanut.
0: Oikein.
3: Että meiltähän tämä käy niin sanotusti.
0: Ihan mahtavaa, kun soitit. Hurahtaminen on yhtä kuin syvää ymmärrystä, arvostusta ja asioiden tietämistä. Kuunnellaan väliin kappale Nuori herra, jatketaan sen jälkeen.

0: Westerinen yhtyeen ja kappale Nuori herra. Liikennetiedot tielle 1 Lohjalle. Välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli on rikkoutunut ajoneuvotiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 1 Lohja, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä Helsingin suuntaan ajettaessa on rikkoutunut ajoneuvotiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Vielä ehditään tykittelemään kysymys- vai vastausohjelmaa eteenpäin. Meillä on seuraava soittaja täällä langan päässä. Hän on Jarkko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Mun myös vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
1: Tämä maidon säilyvyyteen.
0: No niin, no mulla jäi vähän niin kuin narskuun hampaisi se eka vastaus, että 1,5 litran purkit menisi nopeammin kaupaksi. Onko sulla eri mielipide tähän asiaan?
1: On. Joo, sillä purkin koolla ei ole mitään merkitystä, koska sitä samaa tuotetta, tätä kaverilla oli, niin sitä saa myöskin litran purkissa. Ainakin täällä meillä päin.
0: Mm-hmm.
1: Eli se on niin kuin kahdella eri tavalla käsiteltyä maitoa. Eli löytyy niin kuin perinteisesti pasteroitu, mikä se pasteurointi tehdään siinä vähän päälle 70 asteessa. Sitten on nykyään saa tämmöistä korkea pasteroitua maitoa, ja se pasteurointi tapahtuu päälle 100 asteessa.

0: siitä tulee se kestävyys, että kauan se maito kestää siinä purkissa.
1: Lukeeko siinä purkin kyljessä tämä korkea pastorointi?
0: Pitäisi lukea. Pitäisi lukea.
1: Eli ne eivät siis ole samaa tuotetta?
0: Ei ole, ei ole. Eli se normimaito, se maksaa, jos sanotaan se 85 senttiä tölkki. Eli tätä korkean pastoroituu maitoa saa, joku litran tölkki, litran tölkki maksaa sen euro 15, euro 20 senttiä. Se on vähän kalliimpaa se korkean pastoroitu maito.
1: Onko olemassa puolen litran maito, jotka ovat tällä matalammalla pastoroinnilla pastoroituja?
0: Kyllä löytyy esimerkiksi pirkka puolen litran maitotölkki.
1: Mutta se säilyy saman ajan kuin se litran purkki?
0: Kyllä. Siis sillä purkin koolla ei ole mitään merkitystä, koska se on joko... Se on korkein pastoroitu maito.
1: Mä samaa
0: tuotetta saa myös litran purkissa.
1: Mä uskon sua ja annan sulle aplodit, vaikka mä luulen, että kuuntelija ei hyväksy, tai se kysyjä ei hyväksy tätä, koska hänen mielestään oli ihan sama tuote, mutta mä veikkaan, että niissä oli se pienen pieni ero.
0: No, se on jotain kuuntelija. Joo.
1: Hei, sen verran kohisee, niin mä laitan sut hiljemmalle. Jatketaan, ehditään vielä yksi soittaja ottamaan. Täällä on ainakin yksi, katsotaan jos saataisiko kaksi tai kolmekin. Täällä on monta jonossa. Kimmo vissiin seuraavana. Moi.
2: Morjesta.
1: Kysymys vai vastaus?
2: Vastauksen täydennys.
1: Mihinkä kysymykseen?
2: Siitä jalkapallon, siitä katsomoon lentäneestä palloista.
1: No nyt kun lähdetään täydentämään, niin tarvitsee olla kovaa dataa. Mistä tiedät antavasi vastauksen?
2: No, jos mä annan vastauksen ensin.
1: No, anna
2: perimmäinen syy siihen. Tämä on ihan hyvä ajatus siitä, että ne voidaan heittää kentälle, mutta perimmäinen syy on siinä, että ne pallot on etukäteen myyty sponsoreille. Eli ne on nimettyjä palloja. Ja jos pallo menee katsomaan, se tullaan hakemaan sieltä toimitsijoiden toimesta pois ja luovutetaan sitten myöhemmin sille sen ostaneille sponsoreille. Ja mistä mä tämän tiedän, on vuonna 2014 Brasiliassa MM-kisoissa oltiin paikalla. Ja sieltä oli eräänä iltana sitten meillä hotellilla FIFAn tarkkailijaryhmään kuulunut henkilö, jonka nimeä mä en nyt muista. Suomalainen kaveri, kun kotoisin Voikkaalta. Ja hän kertoi meille tästä, että ne on tosiaan tälle etukäteen myyty. Ja nämä myös silloin, kun pallo menee katsomoon, niin ne kuvataan hyvin tarkasti, että mihin se menee ja kuka sen mahdollisesti saa kiinni.
1: Hei, tämä on aivan varmasti totta ja mä annan sulle tästä aplodit. Otetaan vielä yksi soittaja tänne, ehditään just ennen puolta. Kaikki jonosta ei mahu, mutta hetkinen. Tosta. Älä morseta. Kiertää. Ei oteta otetaan musiikkia sittenkin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Paavo Häikkö kiittää. Viikon päästä taas.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka on välillä Ronkala-Juva, Kolkonpää-Rantasalmi. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Ronkala-Juva, Kolkonpää-Rantasalmi. Nyt kello on 17.30, vuoro on pyöreä pöytä.
1: Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika, tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen, työskentelen tänään Pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
2: Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun rooli nyt laulaa se suvivirsi vai?
1: Aina mennä vaan.
2: Musta ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä suvivirren laulamisessa, mutta jo joutui armas aika.
1: Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperon ja sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teitä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
3: Parempi näin.
2: Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
3: Älä nyt kiinnitä huomiota.
1: Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmeri, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto? Somekielto alle 16-vuotiaille. Mitä olet, Juha, mieltä?
4: No, siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhyt videoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurraa huutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. En ratkaisi täyskielolla.
1: Entä Petja?
3: Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole, vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
1: Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokiossa.
3: Totta tuokin.
1: Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
2: Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisiin kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä, ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä, mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä.
1: Tässä nyt tuli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
2: Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa somen kieltoa, että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
4: Onko näin?
2: Kyllä.
3: He ovat väärässä.
1: Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
2: Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasaantuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt sitten erottiin?
3: Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
2: Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
1: Hyvä Petja,
4: vähän jännitin.
1: Maineemme on pelastettu.
3: Hikikarpalot täällä on ollut.
2: Että on pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi, eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
3: Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskeä rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
4: No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on biljonääri ja miljardööri ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
1: ei koske biljonääriä.
4: Niin, sen on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai sitten se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia. Miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei ollenkaan yhteiskuntina kestitä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venenyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
2: Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos tota miljonääri verotuisi?
4: No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 3-0, ei kun 6-0 perässä ja jotain edes.
2: Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
4: Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisin kirjoille tehnyt miljoona myynnit, mutta... Se on kyllä harvalukuinen joukko, ainoastaan Suomessa, vaan maailmassa.
1: Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
3: Kaliforniassahan he asettivat miljardööriveron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja, ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kalifornia sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu. Niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelen, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriveroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetään johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
2: Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä, että et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
1: Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Että eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
2: Niin, oliko se nyt 75% suomalaisista kannattaa tällaista veroa?
1: Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisin päin.
2: Se on mahdollista.
4: Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska... Ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
3: Niin ja tässä samassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapuri tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
4: Mutta siis ei ollut tähän erityisen vahvaa kantaa. Voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalissa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
2: Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
1: Suomessahan on jo kouluruokailu.

0: Kyllä, kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
1: Pyörää pöytä.
2: Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
3: No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne, ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihtoi kesäkuuksi logonsa sateenkaaren väreihin, ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän, ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä, ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
4: Saanko ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
3: Kyllähän me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on, ja niin kuin väkivallan uhkaa lisääntynyt tässäkin maassa.
4: Niin, mä jotenkin näen, että kuitenkin näissä kysymyksissä, jos nyt puhutaan Suomen kontekstista ja yleisesti länsimaiden kontekstista, niin kyllä se edistystä on ollut, että sitten tietysti on joitain poikkeuksia, että Trumpin Yhdysvallat ei ole välttämättä mikään paras mahdollinen paikka kellekään.
3: Ville Rydman tuossa uhkailee vievänsä Setalta esimerkiksi rahoituksen pois tässäkin maassa. Että kyllä mä näen, että täälläkin kaikuja kuuluu.
4: Anteeksi taas saivartelu, mutta et mä jotenkin näen, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Että jos me puhutaan Pride-tapahtuman ongelmista tai Setan ongelmista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne SETA tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua, mutta Pentti Linkola kai viimeisinä päivinä on kannattanut vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin aina mene ihan yksi yhteen.
2: Mitä Juha olet asiasta mieltä?
5: No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä. Vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppasi olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöinen, niin kuin, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
3: Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnasta turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoja ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä, ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perusteella, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla

0: olla mukava, jolloin vika täytyy olla heissä.
1: Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, että liikaa rinnasta itseämme siihen. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana, ettei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
0: Vielä.
1: Pelkäät, että tapahtuu.
0: Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvalloissa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli täällä vähän semmoista, että mitä ne tuommoista menee valitsemaan, niin nyt on selkeätä kannatusta hänellä täälläkin.
1: Joo. Onhan tuo kaikki globaalia, se on totta.
2: Mutta onko niin, Juha viittasi siihen, että militarismi ja turvallisuuspuhe on syrjäyttänyt kenties tämän, mutta se on saattanut syrjäyttää paljon muutakin tästä maasta, että riittäisikö se selitykseksi, turvallisuuspuhe?
0: On jo, mä luulen, että tässä niin kuin myös pelätään ikään kuin sitä, miten se sanonta menee, että go woke, go broke tyyppisesti, että ajattelee, että sitähän tässä varmaan pelätään, että kun lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
2: Pekka, mitä mietit tästä?
3: Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride-järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu välillä, oli just kokoomuskeskusta suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut näitä, että miten ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Et varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostaisin just sitä, että meillä on niinku kaksi asiaa, että toisaalta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
0: Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tällaista sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
2: Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
4: Pyörää pöytä.
2: Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
1: No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla, ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväenoikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennos voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän

0: kannattaisi ja ei mene kentäs hämmennyksiin ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
1: Eikös nuoriso on perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä. Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle ja sekään ei ole hyvä.
0: Niin ja siis Riisalakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti. Vertaa, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
2: Mä näen jotenkin, että aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Jotenkin, että täällä että vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista, ja oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että emme ole samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niin kuin ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
1: Se, minkä mä tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen, epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ihan valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronan tapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeassa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
0: Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Riisalakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta. Siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen, sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomukseen. Mä muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella paha vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toitaalta siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
3: Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppu? Ja tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
1: Erinomainen pointti.
0: Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Riisalakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiselle. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen aika helposti.

0: helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä,
1: niin, joka haitallista
0: on englanninkielistä ja muuta. Ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin. Okei, mä menen muualle.
1: Se haitallista niin sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
2: Siis noihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin näähän kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
0: On mielestäni myös täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
2: Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näin myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä, mutta siitä mä olisin taas niin kuin ikään kuin näen sen ongelman, että sit jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita. Mm.
1: Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä Pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin. Pyöreä pöytä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Asianajaja Minna Pilviön mukaan Suomen rikoslakiin pitäisi kirjata naismurha.
1: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta.
2: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Näin sanoi rikosasianajaja Karli Gummerus. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Britannian yleisradioyhtiö BBC aloittaa mittavat säästönsä irtisanomisilla ja ohjelmien lakkautuksilla. BBC:n vajaan 6 miljardin euron vuosibudjetista on tarkoitus leikata lähes 600 miljoonaa, eli 10% 3 vuoden aikana.

0: Ja näin kesäisesti alkaa kesäkuun luontoilta, vai mitä Juha, tervapääskyjä huutelulla?
1: Joo, tervapääsky on siinä pääsolisti pensaskarttu taustalla. Ja tervapääskyhän on hyvä valinta. Se on tänä vuonna BirdLife Suomen vuoden laji ja tuommoinen 40 grammaa painava lintu, niin siipiväli lähes 0,5 metriä. Että vaikka se on pikkulintu, niin se on loppujen lopuksi aika kookas. Ja jos kaveri viettää lähes koko elämänsä ilmassa, nukkuu siellä ja löytää sieltä ravinnon ja matkaa ympäri maailmaa, ympäri vuoden, niin

0: onhan se, se on sankarilaji kaikin puolin. Ja nyt niin kuin ajankohtainen aloittelee pesintää.
1: Ja Terva, pääskö monelle kaupungissa semmoinen, josta tulee kesätunnelma, vai mitä sanotte muut raatilaiset?
2: Joo, kyllähän se vähän voi tarkistaa lämpötilan melkein siitä, kun sen kirkuna kuuluu, että on yli 20 astetta ja rupeaa jo olemaan vähän liikaa teepaitaa päällä. Et se on kyllä kesän merkki, että siinä missä naurulokki on kevään merkki, niin sanoisin, että nämä kaksi lintua määrittelee se aika hyvin.
1: Tällä Tervapääskö saa olla myöskin meidän taustaäänenä tässä vähän juhlistamassa tätä lähetyksen alkua, koska tosiaan Luontoilta sai viime viikon maanantaina valtion tiedonjulkistamispalkinnon yhdessä Naturvektana-ohjelman kanssa, joka on vielä vähän vanhempi kuin Luontoilta, koska Luontoiltahan on nyt tämmöinen vähän yli 51 vuotta tuli keväällä. Ja tämä on kyllä tosi, tosi mahtava juttu. Oltiin Oulussa kaupungintalolla vastaanottamassa tätä tiedonjulkistamispalkintoa. Ja tässä kohdassa tietysti koko raati tällä joukolla 18 vuotta asiantuntijat ovat olleet koolla. Mä oon ollut juontamassa viimeiset 7 vuotta sitä ennen kunniakkaasti Pirkka-Pekka Petelius oli tässä juontajana ja sitä ennen Veikko Neuvonen pitkään yli 30 vuotta ja Veikon kanssa se alkuperäinen asiantuntijaraati, mutta ei vain tämä joukko, vaan tätä lähetystähän on tekemässä tosi iso joukko myöskin tuolla taustalla tarkkaamon puolella äänitarkkailija, kuvasta vastaa striimin lähettäjänä nyt tänäänkin Markku Sipi ja puheluita ottaa vastaan puhelinvastaajat, joita on ollut eri aikoina erinäinen joukko ja se joukko on myös tosi tärkeä, koska he tuntee hyvin luontoa ja osaa sen takia valita monista kysymyksistä niitä jotka on kaikkein ehkä kiinnostavimpia ja tärkeimpiä käsitellä just tähän aikaan. Ja sitten esimerkiksi tänään lähetyksessä Mirja Mismaleen tuolla sitten soittaa takaisin. Eli tosi iso joukko on ollut tekemässä tätä lähetystä vuosien varrella. Mutta otetaan nyt tämmöinen lyhyt kierros. Täällä on paikalla koko asiantuntijaraati, paitsi Heidi Kinnunen, joka ei ole tällä kertaa paikalla. Olitteko ilahtuneita tästä palkinnosta tai huomio-osoituksesta?
3: No joo, jos mä tästä aloitan, niin totta kai itse asiassa tuli vähän niin kuin puun takaa, sanotaan näin, että tämmöiset niin kuin positiiviset isot yllätykset on aina kivempiä kuin pienet yllätykset, että kyllähän se lämmitti mieltä kovasti.
1: Näin sanoi Ari Saura ja sitten kaikkein tärkein joukko, jota en vielä maininnut, jonka mainitsin viimeksi, on tietenkin kuulijat ja kaikki lähetyksen seuraajat, koska tämähän on nimenomaan semmoinen lähetys, jota me ei voitaisiin tätä tehdä, jos ei näitä kysymyksiä tulisi ja jos ei suomalaiset olisi niin kiinnostuneita luonnosta, että kaikki nämä yli 50 vuotta ollaan saatu hienoja kysymyksiä ja havaintoja ja luonnosta. Vai mitä, Henry?
4: Kyllähän tämä oli erittäin hieno asia ja tätä niin kuin tyylikkyyttä ja arvonantoa vielä lisää se, että me oltiin Oulussa, joka on tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupunki ja itsekin asun siellä 20 vuotta, että mukava mesta, että kaikkinensa, niin tämähän on osoitus siitä, että tämän kaltaista työtä sitten kuitenkin arvostetaan ja kuulijoita riittää niinkin paljon, niin mikä sen parempi.
1: Ootko oppinut näiden vuosien aikana?
4: Kyllä joo.
1: Paljon itse luonnosta.
4: Joo, yllättäen, kun mä kuuntelen näitä muita asiantuntijoita, niin sieltä tulee kuitenkin semmoisen tiedon jyväsiä, jotka jää osittain aina päähänkin. Kaikkea mä en muista, mutta kyllä mä oon oppinut elämistä enemmän kuin ilman, että olisin täällä. Että ilman muuta arvostusta kaikille teille muillekin täällä. Että onhan tämä niin kuin opetusta itselleen.
1: Ja aika usein tulee sellaisia havaintoja kuulijoilta, jotka tulee teille ihan uutena. Että ei ole itse tiennyt, että tämmöistä voi olla.
4: Kyllä tulee ja välillähän tulee kysymyksiä, joihin ei ole vastausta. Ja sitten sitä jää miettimään tämmöistä asiaa, että miten tunkin asian saisi selvitettyä. Ja jotkut kysymykset jää vielä kivalle vastausta. Kaikkia ei tiedetä ja se on vaan hyväksyttävää, että näin on.
1: Mites Jaska ja Juha vielä kommentit ennen kuin siirrytään lähetykseen?
2: Joo, olihan se A, yllätys, B, hienoa. Ja sitten kun näitä Ylen kollegoita, niin vähän haastatteli ja jutteli, niin sitten sieltä väännettiin vähän vielä rautakankea, että on niin kuin sit suunnilleen hienoita, mitä Suomessa voi tapahtua. Että onhan se jotain on varmaan tehty oikein ja Suomen kansakin on läsnä olla äänestänyt. Että.

0: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020 03 17 600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja tämän illan ensimmäinen soittaja on Tampereen Teiskosta Johanna. On siellä linjalla. Iltaa.
2: Joo. Hei. Ja onnittelut palkinnosta ensin.
1: Kiitos. Joo. Minkälainen kysymys?
2: Mun kysymys koskee joutsenia ja niihin liittyvää mystiikkaa ja heidän keskinäistä viestintää. Meillä sattui tässä reilu vuosi sitten mökillä tämmöinen kumma mystinen tapaus. Meillä on mökki Teiskos tosiaan Kirkkojärven etelärannalla ja sitten meidän tässä mökin edustalla on hyvin pieni, vähän pahaenteellisesti nimi saarella, semmoinen saari kuin Raatosaari. Ja huomattiin siinä yhtenä aamuna, että siinä oli rannassa kuollut joutsen ja puoliso vieressä suremassa. Ja puoliso oli pari päivää siinä tämän kuolleen vieressä kiinni melkein. Mutta sitten tämä kummallinen tapaus sattui pari päivää tämän jälkeen. Nämä joutsenet siis oli siinä paikoillaan ja yhtenä aamuna siinä oli yhtäkkiä suunnilleen 7-8 joutsenta. Ihan niin kuin tälleen inhimillisesti tulkittuna ihmisen silmin hautajaiset menossa. Et ne oli välin siinä pareitta ja sitten pyöri ympyrää ja hautajaiset kesti siinä ehkä puolisen tuntia tunnin verran. Ja yhtäkkiä sitten kaikki hävisi siitä ja otti tämän leskijoutsenen mukaansa. Katosi näiden mukana. Ja tässä ei tosiaan tässä järvellä yksi pariskunta ollaan nähty säännöllisesti pesimässä, mutta täällä ei ole tuommoista määrää joutsenia. Ja kiinnostaa tietenkin tämä, että miten nämä on niin kuin viestinyt keskenään, miten nämä on osannut samaan aikaan yhtäkkiä tulla tähän ja sitten lähteä kaikki pois siitä. Eli tämmöinen kysymys. Onko tämä tyypillistä ja miten tämä viesti kulkee?
1: Oliko joutsenen hautajaiset?
3: Niin. Siis milloin se ihan tarkasti oli? Mikä mitä päiviä?
2: Tämä oli itse asiassa helatorstai viime vuoden toukokuussa. Oli tämä kuolema ja sitten silloin lauantai-aamuna oli sitten nämä hautajaiset.
3: Kova tarina. Mitenköhän tähän nyt sitten rupesi rakentaa tähän? Mutta lähdetään nyt siitä tosiaan, että niin kuin te kerroittekin, niin siis joutsen on hyvin reviiriuskollinen lintu ja myös aika tiukka niistä omista rajoista ja se yksi pariskunta pitää sitä ja siihen aikaan, kun ne on pesimässä tai aloittelee pesintää, niin ne ei kyllä enää kavereita siinä hirveästi siedä, vaikka muuten on parvilintuja, kerääntyy syksyisin ja muuttaa keväisinkin niin kuin joukolla pesimää.
2: Joo, nimenomaan ja tämä just se on tässä se ihmeellinen.
3: Joo. Ja sitten, mutta mitään tietoa ei ole, että mihin tämä toinen on kuollut, eikä sillä nyt sinänsä ehkä ole merkitystäkään siihen, että miten se muu ryhmä osaa tulla sinne ja mistä se tulee. Ne on todennäköisesti ollut tohon aikaan jo niin kuin tämmöisiä pesimättömiä esiaikuisia lintuja, koska suuri osa Suomen joutsenista, mitä nähdään kesällä, jotka ei ole lammella ja selkeästi pesimässä, niin on siis tämmöisiä nuorukaisia, jotka vielä odottelee 2-3 vuotta, että ne pääsee pesimään, saavuttaa sukukypsyyden. En mä kyllä osaa tuohon vastata, on ihan mielenkiintoista olisi miettiä, että onko se koiras vai naaras, kumpi siitä on kuollut ja sitten, onko se purkautunut sitten se pesimä tai tämmöinen reviirivietti, joka nopeasti on ylipäätään niin kuin päästänyt ne laskeutumaan siihen, eikä ole vielä yrittänyt suojata sitä tai ajaa niitä pois. Ja joutsenen kohdalla voi nyt vähän ehkä inhimillistää, että kun se on kuitenkin se pariskunta niin kuin käytännössä, niin jos pesinät onnistuu ja on hyvä poikuetuotto ja muuten menee sujuvasti, niin ne saattaa olla sen koko elämänsä yhdessä. Eli sitä pari nyt ei turhaan vaihdeta. Että se pari voi vaihtua, jos tulee pari sellaista vuotta, että poikasia ei synny. Että ja sitten jos toinen kuolee, niin sitten ei ne nyt välttämättä yksin jää. Että seuraavana vuonna sitten kuitenkin voi olla uusi pari, mutta en tiedä mitä. Ehkä se on vaan päästänyt ja siitä on lentänyt

0: lintuja yli. Tähän voi olla vähän sattumaakin, että siellä on niin kuin tämmöisellä muuttomatkalla tai liikkumismatkalla tai sinne on tullut aterioimaan. Ja sitten kun tämä on tämä yksi naaras tai yksi koiras, niin se ei enää ole niin aggressiivinen. Joo. Ja se on vaan päästänyt ne siihen. Ja hautajaisiin nyt en ota kantaa ihan tarkkaan, että kuinka hautajaisiin siinä on vietetty. Mutta se oli lähtenyt sitten niiden matkaan vielä, että tyhjeniksi järvi sitten kokonaan.
1: Joo, sitten täällä on yksi pariskunta kyllä se, joka tässä on vakituisesti pesinyt, niin heidät nähtiin siinä kyllä sitten vielä. Mutta heillä on ilmeisesti on tämmöinen melko nuorehko pari, koska heillä ei ollut nyt poikasia.
0: Ja eikö se vainaja muuten sinne rannalle, että oliko se tämmöinen niin kuin avohautaus tässä tapauksessa, että vähän ei, intiani tyyliin, että...
1: Ei, vaan tässä oli tosi jännä, tämä mystiikka jatkoi silleen, että oli vielä aika tuulinen päivä. Ja se oli ajautunut saaren kärkeen ja lähti siitä aaltojen mukana lipumaan vastarannalle, jossa on tämmöinen vanha venevaja. Ja näytti ihan niin kuin se olisi lippunut suoraan sinne venevajaan sisään, vähän niin kuin haustakammia.
2: Sarkofagia.
1: Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, että menikö sinne vai kaislikkoon viereen. Et me ei ihan niin tarkkaan näy siihen asti, mutta se, että seurattiin sitä päivän mittaan. Et se oli kyllä tosi vielä tämä loppumysteerinen tapahtuma tähän.
0: Mysteeriksi jää kyllä.
1: Joo.
0: Jännä tarina.
3: Tämä oli tosi hieno tarina ja tämä jää vähän mysteeriksi. Katsotaan, jos tähän vielä tässä lähetyksen mittaan tulee lisäselvyyttä, mutta kiitos hienosta tarinasta.
1: Ja hyvää juhannusta kanssa voin ei jo vähitellen toivotella tässä. Niin.
3: Ehdottomasti.
1: Joo. Kiitos. Hei.
3: Hei.
0: Hei.
3: Jatketaan luontoiltaan. Mä otan tähän väliin nyt tämmöisen videokysymyksen, joka kuuluu näin, että Irmeli Ojanne on lähettänyt. Hei, videossa sitruunaperhoset kieppuvat pyykkipojan ympärillä. Ensin oli pitkään vain yksi perhonen ja sitten lopuksi vähäksi aikaa tuli myös toinen ja video on siitä hetkestä. Miksiköhän ovat kiinnostuneita pyykkipojasta? Video on, tämä on kuvattu niin kuin huhtikuun lopulla tämä video, eli keväinen tapahtuma. Mitäs Jaska sanot, että miksi sitruunaperhoset on kiinnostuneita pyykkipojasta? Joka on valkoinen ja tuossa narussa kiinni niille, jotka eivät tätä videota näe.
4: Jo tuohon aikaan vuodesta, niin nämä on molemmat koiraita, kun ne on keltaisia. Ja naaras on hyvin vaalean, ehkä pikemminkin hieman vihertävä kevyesti, mutta pojat on venäillut koko talven ja nyt ne on löytänyt sitten valkoisen pyykkipojan.
3: Ne luulee, että se on naaras vai?
4: No ainakin ne toivoo, että se olisi.
3: Että
4: nämä kaaliperhosten porukkaan kuuluvat lajit, joita sitruunaperhosetkin ovat, niin ne pitkälti niin kuin löytää heilakandidaatin sillä, että ne näkee, että tuolla on jotain valkoista.
3: Okay.
4: Ja sitruunaperhosilla on tämä etu, että koiraasta voi helposti päätellä, että ja koiraat myös itse ymmärtää sen, että jos kohtaat toisen koiraan, niin sen väri on keltainen. Ja kun suurella osalla näistä valkoisista perhosista, niin ne on molemmat sukupuolet on valkoisia. No aurora-perhosella ei. Koiralla on oranssit täplät. Ja niinpä ne sitten tsekkaa myös koiraat. Ja sitten kun ihmiset ihailee, että perhoset lyövät leikkiä ilmassa, että onpas kiva ajakesä, niin todellisuudessa kyseessä on järkyttävä tappelu ja matsi, että jompikumpi mieluusti antaisi turpaan toiselle, että se ei ole sitä leikkiä. Että yleensä naaraat silloin, kun ne on parittelu-valmiita, ne istuu kasvillisuudessa ja sen takia nämä tämmöinen niin kuin paikoilla oleva pyykkipoika niin on omiaan miellyttämään, kun ilmeisesti tai naaraat on yleensä hieman järkevämpiä kuin koiraat monessakin suhteessa. Ja tosin perhosilla niin naaraat on itse asiassa XY:tä, mutta joka tapauksessa niin naaraat ei lähde välittömästi, kun ensimmäinen hetki koittaa, niin lentelemään ympäriinsä ja altista itseään kaikkien petojen syötäväksi, mutta koirat lähtee heti, kun pystyy.
3: Niin on koko talven aikuisena talvehtinut ja nyt ne lähtenyt liikkeelle. Joo, sitten. Ja kyllähän toi voi vähän näyttää siiveltä tuommoiseen innostuneeseen mieleen
4: valkoinen pyykkipojan reuna. Ei vielä syksyllä ollut kiinnostuneita tytöistä, mutta tuossa vaiheessa ne rupeaa olemaan kiinnostuneita. Ja sitten kun ei mitään ärsykettä ole, niin pyykkipoika fetissi voi iskeä päälle. Ja se on sen pyykki, kun pojan kun se on ilmeisesti muovinen valkoinen pyykkipoikka, niin se voi olla sen UV-heijaste. Niin kuin auringonvalosta on hyvin samantyyppinen ja ainakin niin lähellä, että kun se ensimmäistä naarasta näe, niin se voi mennä tuommoisesta niin kuin aikuisviihteestä sitten.
3: Selvä. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin ja Anu Huhtanen Helsingistä on siellä linjalla. Iltaa.
2: Joo, hei.
3: Joo.
2: Iltaa. Meillä on Lahdessa Kärkijärvellä mökki ja siinä mökkirannassa pyörii siinä tämmöisessä matalikossa hiekkarannalla usein iltaisin joku kala. Siitä ei näy siitä kalasta oikeastaan mitään muuta kuin evä, tai mä luulen, että se on evä, mutta se näyttää siltä niin kuin siinä pyörisi haikala, koska se vaan se evä näkyy. Mä en ole kertaakaan nähnyt, että mikä kala siinä on, koska joka kerta kun mä yritän hiipiä siihen viereen, niin se livahtaa. Et mulla ei ole niin kuin näköhavaintoa sen enempää. Mutta mielenkiintoista olisi tietysti kuulla, että mikä kala se voisi olla. Ja todennäköisesti se siinä ruokailee, mutta mitä te luulette, mikä se voisi olla?
3: Meillä on tosiaan täällä video, jossa näkyy tuommoinen tyyni veden pinta ja sitten sieltä kohoaa tuommoinen vähän evämäinen tumma esille. Ja tämä oli meillä Yle Luonnon Facebook-sivuilla etukäteen esillä, niin veikkauksia on tullut ihmisiltä aika paljon. On lahna, harjus, säyne, sulkava, toutain, pasuri. Ja mikähän toi viimeinen vielä. Mutta aika monia veikkauksia. Mm. Mutta mitä Saari sanot?
5: No, se ensimmäinen veikkaus, lahna, on mun mielestä niin kuin aika vahvoilla tässä. Toi näyttää selkäevältä, mikä tuossa vilahtaa. Ja lahnoille on tyypillistä niin kuin matalassa rantavedessä keväisin liikuskella. Usein niitä on kyllä useampia siinä samassa läjässä. Se viihtyy parvissa. Mutta että saattaa olla yksinäinenkin lahna. Saattaa olla myös joku muu evä. Toi on niin nopea vilahdus. Se saattaa olla myös pyrstöevän kärki, yläkärki. Että näillä perusteilla lajinmääritys jää kyllä vähän hataraksi, mutta sanoisin, että joku särkikala joka tapauksessa. Ei siis missään tapauksessa hauki, ahven tai kuha, jotka myös voisi olla tuollaisessa matalassa rantavedessä. Onko siinä jonkinnäköistä kasvillisuutta rannassa, ruovikkoa, taikka onko se ihan...
2: Ei. Se on oikeastaan ihan vaan niin kuin hiekkapohjainen, okay. Mutta tietysti joo. Siinä on jotakin pientä leväkasvustoa siinä on. Ja sitten siinä on hyvin usein pieniä kalaparvia.
5: Joo. Toi kyllä saattaa itse asiassa olla tosiaan pyrstöevät. Lahnat, jos ruokailee matalassa, ne syö siis pohjaeläinravintoa. Ja nimenomaan hiekkapohjalla voi olla jotain vesihyönteisten toukkia tai simpukoita tai kotiloita, joita ne siinä etsiskelee. Ja silloin ne on tälleen pystyasennassa niin kuin nenäpohjaa kohden ja pyrstökohden pinta. Ja silloin, jos ne näin ruokailee, niin se pyrstöevän kärki saattaa näkyä tuossa pinnassa just noin. Varsinkin jos on siihen lahnan mittaan sopiva syvyys, joku pari 30 senttiä vettä esimerkiksi, niin silloin se saattaa näyttää just tältä. Ja toi näyttää niin kuin pyrstöevän liikkeeltä, toi tuommoista edestakasta liikettä, mitä toi. Et mä veikkaan, että se on lahna, joka etsii pohjaeläimiä siitä. Sillä lahnallahan on semmoinen tötterömäinen suuvärkki, eli ne huulet työntyy tämmöiseksi tötteröksi, jolloin ne pystyy sitten kiduskansien imuvoimaa hyödyntäen imasemaan sitä pohja-aineista hiekkaa tai mutaa suuhunsa, ja siitä ne pystyy sitten erittelemään ne ravintoeläimet tai syötäväksi kelpaavan tavaran sitten hiekasta ja mudasta, ja se on niille hyvin tyypillistä. Ja sitten jos on tämmöinen hiekkapohja ja sitä seuraa vaikka tai katselee vaikka tyyninä kesän päivänä, jos siinä näkyy semmoisia suppilomaisia kuoppia siinä pohjassa, niin voi olla melko varma, että siinä on lahnat käyneet ruokailemassa. Että ne imee aina siitä pohjasta semmoisen suullisen sitä pohja-aineista ja siihen jää semmoinen suppilomainen pieni kuoppa, ehkä muutaman sentin halka sieltä oleva kuoppa.

0: Ja sitten ne puhaltaa sen ylimääräisen kivennäisaineen, siitä kivet ja hiekat pois suustaan ja sitten pureskelevat sen, mitä sieltä sitten löytävät.
1: Onko toi syvyys, täsmäisikö se syvyys suurin piirtein tuossa kohdalla?
2: Joo, se on hyvinkin matalaa siinä niin kuin aika pitkänkin matkaa, mutta se tulee aina siihen tosi tosi lähelle niin kuin rantaa. Et siinä on todellakin niin kuin, no, 20-30 senttiä ehkä sitä syvyyttä, joo. Ja ne on hyvinkin nopeita ne liikkeet, että se olisi se... Ajattelitko, että se olisi se pyrstöevän
0: yläreuna, yläkärki, mikä, joo.
2: Niin se vois kuvitellakin, että se siinä pyörii just niin, että se pyrstöevä siinä nousee ylös.
0: Joo, kyllä se siltä näyttää. Nämä olosuhteet vaikuttaa just siltä, että lahna siinä on kyseessä.
2: Yksinäinen lahna kuulostaa surulliselta, mutta rannalla on sitten kyllä kavereita katsomassa, että kun hän taituroi siinä.
0: Joo, ja sitten se saattaa olla, siinä saattaa olla nyt enemmänkin, mutta tämä on nyt se joukon pisin ja suurin ja komein, jonka pyrstö ylettyy siihen pintaan. Et ne pienemmät saattaa sitten liikuskella siinä lähempänä pohjaa ja niistä ei näe mitään jälkiä siinä pinnassa.
2: No niin.
1: Hyvä huomio, että se onkin ehkä joukon suurin niin. Eikä suinkaan yksinäinen.
0: Se kingi, joka
2: joo. Niin. Joo.
1: Kiitos.
2: Hyvä juttu. Kiitos paljon.
1: Kiitos soitosta. Luontoilta jatketaan ja otetaan heti seuraava puhelu, eli Panu Hattunen Kontiolahdelta siellä linjalla. Iltaa.
3: Hyvää iltaa.
1: Joo.
3: Täältä Kontiolahden Selkieltä Pohjois-Karjalasta tosiaan soittelen ja pikkusen alustan nopeasti tätä ympäristöä. Eli on tämmöinen hyvin perisuomalainen mökkirantatontti ja tässä on sekapuustoa, eli koipua, mäntyä, kuusta, hapaa. Tai katajaa, mitä tässä niin kuin kasvaa, ja samoin tässä ympärillä on sekametsää ja sitten niin kuin talousmetsää myös tuossa jonkun matkan päässä. Tämä on myös hyvin niin kuin linturikas alue. Tykkään tosi paljon, että raskaat on mustaa järkättiä ja punakylkeä ja peippoa ja viaisia ja kirjosieppoja ja tikkoja ja kaikenlaista elämää. Et hyvin monipuolinen on tämä porukka, mikä tässä ympäri vuoden touhui. Mutta tuossa nyt niinku 3 vuotta sitten niin huomasin syksyllä tässä tontilla, että tänne oli noussut 2 tammentaimea. Ja niitä sitten mietin, että talven yli varmaan tuossa kestävät ja rupesin sitten seuraavana vuonna tutkimaan paremmin. Ja tammentaimia on tuntunut nyt löytyvää sitten vuosi vuodelta, että nyt niitä on, mitä on löytänyt tietenkin, niin on pitkälti 20. Osa on vielä semmoisia muutaman 10 sentin korkuisia ja osa on sitten jo ylimetrisiä, että en tiedä milloin kukakin on sitten voinut kasvamaan, mutta se minun kysymys on se, että onko ihan normaalia, se siis ei ole tammia missään tietoisesti kovinkaan lähellä, että ei ole tiedossa ainakaan, että olisi, niin onko ihan normaalia, että jo Pohjois-Karjalan leveysasteella tammi lähtee näinkin ahkerasti leviämään ilman istutusta. Ja sitten lisäkysymyksenä tähän, että mutuilen itse, että lienee lintujen mukana sitten tullut tätä jonkinlaista taimen lähtöä tänne, että ne on lähtenyt, niin onko joku lintu, mikä niitä enemmän kuin toiset, niin voisi kuljetella, ja miten kaukaa se lintu voisi tammen näitä alkuja kuljetella niin, että ne lähtee luonnossa kasvamaan ilman istutusta.
4: No aloitetaan se tammen leviämisestä. Se alkaa olla tänä päivänä semmoinen uusi normaali. Eli keskilämpötilat on noussut niin paljon ja kesät pidentyneet, että tammi levittäytyy tällä hetkellä kovaa vauhtia kohti pohjoista. Eli tammen siementaimia löytyy nyt joka tapauksessa ainakin Oulua myöten. Rannikkoalueella ehkä vähän paremmin kuin jossakin Kainuun korkeudella vielä, mutta tämä tulee olemaan uusi tulevaisuus, jos näin jatketaan, niin tammi menee eteenpäin. Mä asun itse paljon etelämpänä, mutta meilläkin metsäpalstalla, mikä on pieni, niin on varmaan 40 metristä tammia tänä päivänä. Me tiedetään kyllä emopuu, mistä ne tulee. Ja närhi on todennäköinen se lintulaji, mikä niitä levittää. Että mä en närhen lentoetäisyyksistä tiedä, kuinka pitkälti ne näitä terhoja tuo, mutta varmaan toi Juha tietää suurin piirtein, minkälaisia matkoja ne kuljettaa niitä. Että todennäköisesti jonkun kilometrin voisin kuvitella, että ihan kevyestikin siirtää. Ja jossakin siinä lähistöllä, sanotaan vaikka 5 kilometrin säteellä, todennäköisesti on tammi,

0: mistä te ette välttämättä tiedä mitään, ja se emopuu on siinä. Siellä on oltava emopuu kuitenkin aika lähellä, että tuommoisia määriä tammia tulee yhteen paikkaan. Ja oravathan siirtäisi niitä myöskin, mutta ne ei nyt varmaan niitä, tähän oli saari.
1: Ei ole saari, mutta ei ole, tässä ainakaan, mitä ollaan naapurustonkaan puhuttu, niin ei ole tietoisia tässä lähistöllä, että olisi. Mutta kyllä toki niin kuin kylällä voi olla jollain sitten istutettu tammi tai muuta.
0: Se on kuitenkin aika tavallista, että tammia on istutettu omiin puutarhoihin jokunen kappale kuitenkin. Ja mä veikkaan närheä, mutta ilman muuta oravakin pystyy siirtämään tammen terhoja. Mutta jos ne tulee pidemmältä, niin tuo närhi kuulostaisi mun mielestä todennäköisemmältä vaihtoehdolta.
2: Joo,
1: siis, he on tuttuja.
2: Jos on kysymys piilotuksesta, niin närhi tietysti on kyllä ykkösvaihtoehto, mutta jos se piilottaa, niin se ei välttämättä tosiaan kyllä niin kuin järin pitkälle niitä piilota. Se muutama kilsa on varmaan ihan maksimi, mutta mulla tuli tämmöinen mieleen, mikä voisi olla vaihtoehto. Mä uskon kyllä tuohon Henryn teoriaan, että siellä on pakko olla joku evopuu, mistä niitä haetaan, mitä te ette ehkä vielä ole löytänyt sieltä, tai sit se vaan on jossain piilossa siellä. Mutta niin kuin kaksi lajia tuli nopeasti mieleen, vähän yllättäviäkin lajia, sepelkyyhky ja esimerkiksi sinisorsa, jotka syö ihan yleisesti tammenterhoja, mutta mä en tiedä, että kulkeutuuko se tammenterho, ne nielee ne kokonaisina ja tuleeko ne niin ulosteena, että tässä on niin kuin kyse erilaisesta jutusta kuin piilotuksesta, jolloin se matka voisi ollakin niin kuin paljon pidempi. Että, mutta
0: täällä, jos mä jatkan niin kuin omaa kokemusmaailmaa, nämä sinisorsat ei lentele meidän tontilla, mutta sepelkyyhkyjä siellä on paljon. Eli se voi aivan yhtä hyvin toimia kyllä sitten siirteinä meidän tapauksessa. Mutta jotenkin mä kuvittelisin, että olisiko toi sepelkyyhky niin urpo, että se olisi isoja tammenterhoja.
2: Mä olen esimerkiksi nähnyt Lauttasaaressa, kun ne tulee syksyllä nimenomaan, ne tulee syömään niitä. Ja samoin sinisorsat, ne tulee syysiltoina, ne syö pimeässä niitä ja ne ahtaa niitä niin kuin ihan, voi sanoa, hullun lailla, ja sitten lähtee lentämään, mutta se on tällaista näin, mutta siis totta kai närhi on niin kuin ykkösvaihtoehto, mutta mä tein tästä pitkän matkan siirtymistä, että miten voisi siirtyä.
0: Jos se tulee läpi suoliston tuon tammenterhon, ja se on aika iso sitten se terho, että mä en tiedä, se pitää kyyhkyn näistä peräpään aukon koosta, että kuinka helppoa se on. Mutta kuitenkin näin on, että se kun närhit sen tekee, niin se tammen terho saa paremmat lähtökohdat, koska se piilottaa sen samalikkoon. Ja sitä tammen terho vaatii sen kosteuden, mitä samalla ylläpitää. Mutta en yhtään epäile, että miksei molemmat.
3: Onko siinä tammeterhossa joku hedelmäkerros siemenen ympärillä?
0: Siinä on erittäin kova kuorikerros.
3: Mä ajattelin vaan, että sen sinisorsan tai sepelkyyhkyn tapauksessa, niin jos siinä on jotakin syötäväksi kelpaavaa muuta kuin se itse siemen.
0: Ei ole, että se terho, sen terhossa on semmoinen kuppimainen, mitä sanotaan kupulaksi, josta ei saa mitään irti, että sitten se on se itse terho, missä on se tärkkelysproteiinipitoinen sisus, jossa on sitten ne ravinteet. Että jos eläin ei pääse niihin käsiksi, niin silloin se nielee niitä ihan turhaan.
1: Joo, kiitos paljon. Täällä tosiaan sekä närhejä että sepelkyyhkyjä myöskin on tässä alueella, niin heistä jompikumpi varmasti sitten on tämä iloinen otus, joka on tuonut tänne ilokseni tammia.
2: Ja orava, niin kuin Henry sanoi myös.
4: Ja pähkinähakki varmaan.
2: Ja se on yksi mahdollinen, joo, kyllä.
4: Se on aika hyvä kokoinen kupu, johon se saa niitä paljon kerralla. Toki närhelläkin.
5: Kiitos.
1: Hei, kiitos paljon. Minä lähden etsimään emopuuta tässä nyt sitten kyselemään.
2: Kyllä, siitä voi aloittaa.
1: Kyllä se jostain nyt sitten löytyy. Niin,
0: se on pakko löytyä.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää juhannusta teille sinne.
5: Joo, siinä se juhannuskin menee lepposasti. Kiitos.
4: Aamusta lähtee.
5: Niin. Risto Karjalainen on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että hei, 60 vuotta sitten eläinkirjoissa kerrottiin, miten lohet hajuaistinsa avulla löytävät synnyin jokensa. Samaa väittää tekoäly tänä päivänä. Miten joen haju voi pysyä vakiona vuodesta toiseen? On laskeumia, metsähakkuita, vuosittain vaihtuvia viljelyksiä ja lannoituksia, ja lisäksi sulavien vesien määrä vaihtelee. Olisiko asia niin, että tämä on vain joku teoria, koska parempaa ei ole keksitty?
3: Voihan se olla niinkin, mutta siis jos ajattelee sen ajanjakson, kun se lohenpoikainen lähtee sieltä ja sitten on meressä 1-3 vuoteen, niin tietysti jos siinä aikana tapahtuu joku suuri poikkeus siinä vedenlaadussa tai veden ominaisuuksissa, niin sitten voi olla, että

0: tapahtuu haksahtamista eikä kotijokea löydykään. Mutta se tiedetään, että lohilla on erittäin tarkka hajuaisti. Ja vedet on hyvin erilaisia eri puolilla. Se voi olla, se haju voi tulla näistä ihmisen toimenpiteistäkin, esimerkiksi suojituksista tai maataloudesta tai juuri niin kuin tämä kysyjä kysyi tai ihmetteli esimerkiksi lannoituksen vaikutuksesta. Että kyllä ne aistii nekin ainesosat. Kaikki mitä on liuoneena siinä veteen, niin tuntuu kyllä siellä lohen nenässäkin. Ja se, missä se on syntynyt, oli se sitten niin kuin aivan luonnonvarainen ympäristö tai sitten se ihmisvaikutteinen, niin se tuo oman osansa siihen veden hajuun tai makuun ehkä mieluumminkin. Että vaikea kuvitella, että miten vettä haistellaan, mutta ehkä ainakin maistellaan. Mutta että lähinnä samasta aistista on kysymys lohen osalta. Että en usko, että tämä on mitään sellaista legendaa, mitä on kerrottu vuosisatoja. Mutta että lohella on muitakin suunnistusmenetelmiä. Ne esimerkiksi pystyy aistimaan magneettikenttää, eli ne tietää, missä on etelä ja missä pohjoinen ja mihin suuntaan pitää orientoitua silloin, kun lähdetään sinne lisääntymisjokiin. Ja sitten ne on hyvin herkkiä myöskin merten virtauksille. Että jos ajattelee vaikka Itämerta, niin se pyörii tiettyyn suuntaan. Että sillä on tietty virtaussuunta. Ne pystyy näitä virtauksia noudattelemaan. Ja sitten ne pystyy aistimaan lämpötilaa, erilaisia lämpötiloja. Usein kesällä, kun lohet orientoituu niitä jokia kohden, niin jokivedet on lämpimämpiä ja ne kulkee lähellä pintaa, ne on makeampia kuin tämä varsinainen Itämeren vesi. Et niillä on monia muitakin keinoja. Ehkä ne katselee tähtitaivastakin, niin kuin linnut.
1: Mm. Mutta se perushaju voi silti olla tunnistettava, vaikka siinä on sitten...
0: Kyllä, ja jos ajattelee jotain Itämeren allasta, niin joku Tornionjoen haju tuskin tuonne Etelä-Itämerelle asti yltää. Että siinä täytyy olla muita keinoja siinä lähestymässä ja sitten aivan siinä... Joki suualueella sitten etsitään sitä tuttua hajua, että näin se menee.
1: Miksi lintujen poikasten hoidosta kerrotaan, että molemmat emot ruokkivat tai hoitavat poikasia? Mistä tulee se toinen emo, kysyy Päivi Algren.
2: No linnuissa käytetään kyllä niin kuin koirasta ja naarasta. Et emo voi olla koirasta tai naarasta. Se on vaan, mä en tiedä mistä se alun perin on tullut, mutta se on tietysti vähän hämäävää, koska emo viittaa usein naaraaseen niin kuin eläinmaailmassa.
1: Mutta kun sanotaan molemmat emot, niin se tarkoittaa koiras ja naaras.
2: Kyllä, ja siis se on esimerkiksi lintukirjoissa tai linnuissa, kun on lajeja, missä vaan toinen emoista, ja silloin usein sanotaan, että naaras huolehtii poikuista ja hoitaa. Esimerkiksi vaikka sinisorsa, mistä äsken puhuttiin, niin koirallahan ei ole mitään tehtävissä, niin silloin voi sanoa hyvin, että naaras hoitaa. Jos sä sanot, että emo hoitaa, no emokin on yksikössä. Mutta esimerkiksi vaikka harmaa siepot, jossa sekä koiras että naaras ruokkii kummatkin poikasia, niin sitten sanotaan, että kummatkin emot huolehtivat poikasistaan. En ota kantaa, että onko tämä vähän hämäävä vai onko se käyttökelpoinen.
0: Niin onhan lintuja, joissa pelkät koiratkin.
2: Kahlaajat joo, mutta siinä sanotaan sitten, että taas koiras hoitaa. Mm. Jos sanot, että emo hoitaa, niin voi olla, että kaikille ei avaudu, että kumpi se nyt niistä on. Sitten on syytä käyttääkin sukupuolta. Mm.
1: Elina Vehmalta on seuraavaksi linjalla. Ilta.
3: Hyvää iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
3: Joo, meillä on täällä tuossa Kustavintien varrella näkynyt tässä lähiviikkoina nyt parvi noita kurkia. Niitä on varmaan semmoinen likemmäs 50 kappaletta siinä. Ja mä olen ihmetellyt, että ne... En ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: No joo, siinä on vähän sama juttu kuin tässä ensimmäisen puhelun aikana vähän sivuttiin sitä laulujoutsenen osalta, että rupeaa olemaan sen verran porukkaa Suomessa ja kaikki ei ole vielä sukukypsiä, niin meillä on aika paljon tämmöisiä luppokurkia, jotka ei ole siis vielä pesimä kelvollisia tai kykyisiä, ne ei voi pesiäkään, että ne saattaa olla pariutunut ja olla yhdessä, mutta ei vielä homma toimi ja sitten ne joutuu vähän katselemaan, että miten tästä eteenpäin ja mihin ehkä mennä. Ja kurki on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti, että voi olla, että tässä niin kuin tulee ihan tilanpulakin tulevaisuudessa, niin kuin, että

0: Nyt ainakin tuntuu, että kurien reviirit on pienentynyt ja ne pesimäpaikatkin on vähän muuttunut, että niitä ei nyt ehkä ihan metsissä ole, mutta voi olla hyvinkin metsäisillä paikoilla, että se ei ole enää tämmöinen isojen soiden laji pelkästään.
1: Joo, Ari.
2: No.
3: Niin, kurjellahan on aika pitkä nuoruus noin lintujen näkökulmasta, että saattaa olla 2-4 vuotta se pesimätön jakso siinä, kun ne harjoittelee sitä seurustelua ja ehkä etsii kumppania ja näin poispäin. Ja nyt tosiaan, kun tällä hetkellä kurjella menee hyvin, niin näitä nuoria on niin kuin lukumääräisesti aika paljon ja silloin ne usein kimpassa ja kiertelee hyvillä ruokaapajilla ja harjoittelee sitä parisuhteen muodostumista.
1: Täällä on muuten Seija Vantaalta kommentoinut, että jos tätä joutsentehautajaisia, että jospa paikalle saapuneet joutsenet olivat paikalla ollen joutsenparin aikaisempien vuosien poikasia, ne olisivat olleet. Ja ne nuoret olisivat hengailleet siinä lähipelloilla ja sattumalta lentäneet vanhempiensa pesän yli ja huomanneet tämän tilanteen ja laskeutuneet siihen emonsa seuraksi.
0: Ei nyt tuomita tätäkään keksintöä, mutta se on ehkä vähän epätodennäköistä. Mutta mä luulen, että mä keksin siihen paremman ratkaisun, mitä vastasin tuossa, että kun kuuntelitteko te tarkemmin, että häviskö se ainoa pari siitä todella, kun soittaja sanoi, että kyllä siellä on kuitenkin ollut pariskunta, niin mitä jos tämä pari, minkä hän on tulkinnut toisen kuolleeksi, niin olisikin osa tämmöistä pesimättömien joutsenten ryhmää, ne on ollut vaikka syömässä siinä, se on, ne on lähtenyt muualle, ja silloin niille ei ole tämmöistä reviirihommaa, ja et, ne on voinut olla pari, mutta ne ei ole ollut tämmöinen reviiripari vielä siinä, ja silloin ilman muuta niin kun ne on hyväksynyt sen. Joku tällainen pesimättömien lintujen kokous, mutta se voi olla yksi vaihtoehto.
3: Mutta tuoret linnut sekä kurilla ja monilla muillakin, ja joutsen ja muillakin isoilla linnuilla, niin ne viettää aikaa kimpassa. Ja silloin niillä ei ole tämmöistä niin kuin elinreviiriä tiukkaa, vaan ollaan samassa jengissä.
1: Ja tämä oli nyt vastaus myöskin tähän kurkiin.
0: Kumpaankin vastattiin niin pätevästi kuin pystyttiin, ja palkinnosta päätellen se on onnistunut aikaisemmin.
1: No älä tuohon turvaudu nyt kuitenkaan, mutta kiitokset soitosta ja hyvästä kysymyksestä.
2: Kiitos teille. Hyvä. Kiitos. Hei hei.
1: Ja sitten otetaan seuraava kysymys. Mä samalla etsin täältä siihen liittyvää videota, eli Jenni Kivistö on siellä puhelimen päässä. Iltaa.
4: Heippa hei.
1: Joo. Ja kerron vaan tarina, mä täältä etsin sitä samanlaista videota. Oli. Joo.
4: Joo, eli sateisena iltana, niin kuin yleensä tälle kesäaikaan, niin tulee noita lehtokotiloita kerättyä omasta pihasta. Ja orapihla ja aidassa sitten huomasin, että kotilon, mutta tämä kyseinen ei ollut lehtokotilo, että oli paljon pienempi. Ja ihmettelin sellaista vihreä raidallinen, niin kuin, tavallaan vähän niin kuin vilkku oudosti siinä. Kotilo saatteli, että onko se niin kuin syöntihommissa siinä, että onko jotain erikoista toukkaa syömässä vai mikä siinä on menossa. Näytti niin ihmeelliseltä, että tälleen Suomen luontokontolla oikein niin kuin muuttuu ne värit ja raidat siinä. Että.
1: Joo, mä etsin tätä kuumeisesti täältä. Samalla se onkin tosi vaikuttava video kyllä, kunhan sen tästä löydän. Odotetaan hetkinen vielä niin. Täällä on kaiken, niistä on niin paljon videoita, että täytyy vähän aikaa tässä, mutta kuvaile vaan tarkemmin, että miltä se näytti.
4: Joo, niin, eli oli tällä, olisiko ollut 10-15 milliä pitkä, niin kuin enemmän suipommallinen kotilo kuin, niin kuin lehtokotilon verrattuna.
1: Joo.
4: Varmaan joku kotoisampi laji. Ja kyllä mä sitten, kun mä tarkemmin katselin, niin ei se kyllä niin kuin mikään toukka ollut. Että ilmeisesti onko nyt kyse jostain sitten vaivasta, mikä sitä kotiloa vaivaa, että se oli kyllähän siinä kotilossa kiinni sitten tällainen niin kuin uloke.
1: Joo, mä oon sen nähnyt sitten. Ja se on hyvin vaikuttava, mutta en tiedä miten se ei nyt tästä löydy parhaillaan.
3: Sillä välillä kun Minna etsi, niin mulla on jonkinnäköinen aavistus tästä, että mikä se saattaisi olla. Kotiloilla on semmoinen loinen, se on semmoinen tietty laakamato, joka saa sen, ne tuntosarvet ikään kuin sykkimään ja pullistelemaan ja sillä tavalla niin kuin välkkymään.
4: Mm. Joo, oli kyllä jotenkin, vaikka oli niin kuin vihreällä lehdellä se tilo ja niin kuin, että oli vihreitä tavallaan raitoja, niin se kyllä erottui tosi selkeästi, kun se niin kuin tavallaan liikkui tai se, eli se kuvio siinä.
3: Joo, kyllä toi kuulostaa siltä. Niitähän kutsutaan kansanomaisesti zombikotiloiksi, tämmöisiä, jotka tälle tuntosarvet välkkyen taikka sykkien etenevät. Ja nehän tietysti kiinnittää esimerkiksi lintujen, kotiloita syövien lintujen huomioon erityisesti. Mm. Ne on yleensä ne kotilot, tämmöiset loisitut kotilot, ne hakeutuu jollekin aika näkyvälle paikalle, jollekin puurungolle tai seinustalle. Tai
4: niin, sekin aidan. Oli niin kuin, mitä mä sanoin, puoli metriä niin kuin orrapihla ja aitaa kiven ylöspäin.
3: Että, joo.
4: Että kun lehtokotilot oli sitten niin kuin maanpinnassa. Että.
3: Joo, se on aika niin kuin nerokasta siltä loiselta, niin saada se isäntä eli jo käyttäytymään tällä tavalla, että se tulisi jonkun linnun syömäksi ja sitten se voisi se loinen jatkaa elämäänsä sitten tässä pääisännässä. Tämä kotilohan on vaan semmoinen väli-isäntä, joka se pääisäntä voi olla joku lintu tai sitten se voi olla joku koiraeläinkin, esimerkiksi kettu tai supikoira. Joka sitten syö tämän loisitun kotilon ja pääsee jatkamaan sitä elämää. Mut se on aika erikoinen ilmestys. Mä oon ehkä pari kertaa nähnyt.
4: Miten Suomessa voi olla tällä?
3: Joo. Mä en nyt osaa sanoa, että mikä kotilolaji se mahdollisesti olisi kyseessä, mutta mun käsittääkseni useampaankin eri kotilolajiin tämä kyseinen loinen voi iskeytyä. Mä oon pari kertaa nähnyt, se oli joku tämmönen suippokotilo, ei lehtokotilo, vaan semmoinen pitkänomainen kotilo.
4: Joo, enemmän suipomallinen.
3: Joo,
4: kyllä.
3: Et niitä on hyvin monia lajeja Suomessa kyllä, ja ilmeisesti nämä ainakin on erityisen alttiita tälle laakamadolle, joka sitten omalla tavallaan niin kuin lisää omaa sukuansa tällä tavalla.
1: Tässä on... Katsojat on nähnyt tämän parhaillaan, mutta tosiaan jonnekin netin syövereihin tämä on hävinnyt nyt täältä listalta, että me en saa sitä tähän studiojoukolle kuvaa näkyviin, mutta kyllä mä sen täältä vielä löydän. Mutta
3: me voidaan siis sitten varmistella asiaa, sitten
1: me voidaan
3: nähdään
1: se
3: kuva,
1: sitten,
3: mutta
1: se
3: tämä joo. Kuvaus kuulostaa just siltä.
5: Onko siinä Minna semmoinen control find -toiminta, että etsi sana kotilo tekstihaulla?
1: Tähän täytyisi laittaa, mutta se on siis tosiaan semmoinen hämmentävä, sykkivä osa siinä.
3: Joo, se on siinä nimenomaan ne kotilon etupäässä olevat tuntosarvet on ne, jotka tämä loinen saa sykkimään. Se on jo siellä kotilon sisällä se laakamadon esiaste, jos sitä nyt toukaksi voi sanoa, ja se itseään niin kuin pullistelemalla ja kiemurtelemalla saa niin kuin sen kotilon ohuen ihon läpi näyttämään siltä, että se sykkisi se tuntosarvi. Ei varmaan kauhean hauskaa noin kotilon näkökulmasta.
5: Ei varmasti.
1: Mutta tähän palataan siinä vaiheessa, kun löydän sen täältä lopulta näistä videoista. Mutta kiitos soitosta, ja kannattaa jäädä kuuntelemaan, niin sitten vielä Jaskakin pääsee kommentoimaan. Meillä on muutama minuutti tässä aikaa ennen merisäätä. Kultakuoriaisia on puutarhassa, omenapuissa ja kukkivissa pensaissa harvinaisen paljon. Onko niistä haittaa tulevalle sadolle, kysyy Alli Kämäräinen. Mitäs sanot, Jaska?
6: No eipä juuri. Kyllähän ne syö toki noita heteitä ja kukkiakin. Mutta yleensä omenapuissa on vähän niin kuin se ongelma, että niihin tulee omenoitakin liikaa ja siitä alkaa oksat putoilla, niin jollei nyt jokaisessa omenakukassa on samanaikaisesti kulta- tai kuparikuoriaisia, niin sille voi viitata kintaalle tälle ilmiölle. Sille ei ollut nauttia tästä varsin koreasta pikkuotuksesta.
1: Ja sitten toinen kysymys vielä perään, 1,5 minuuttia aikaa vastata. Ralle kysyy, että miten mehiläiset tekevät hunajaa, miten sitä syntyy?
6: Se on aika monimutkainen prosessi.
1: Okei, se on pitempi kuin minuutti.
0: On sulla minuutti vielä aikaa, anna mennä.
1: Anna mennä vaan, niin tiivistämistä. Joo.
3: Ainekset tärkeimmät kerrot.
6: Joo, eli se on tehty medestä ja sitten niin kuin mehiläiset tavallaan, no se on oikeastaan meden ja mehiläisten oksennuksen sekoitetta, että jos haluatte nauttia tästä.
3: Sitten eikö se ole hitunen siitepölyä?
6: Siitepöly on toki mausteeksi mukana mausteena ja sen takia myöskin, että niin se on antibakteerista ja näin poispäin. Mutta se loppukeitoshan on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että siinä on paljon erilaisia ainesosia ja sitten niin kuin energiaa, ja sokeri on tunnetusti hyvä säilöntämuoto. Sitä vaan pitäisi enää tässä iässä vetää niin turhan paljon, että siksi minäkin olen ottaa kahvini ilman sokeria. Jahko pääsen
1: ja ilman hunajaakin vai?
6: Mitä?
1: Ja ilman hunajaakin.
6: Ilman siitäkin, mutta jos tulee tiukka paikka ja pieneliöt uhkaavat, niin sitten saatan palata purkin äärelle.
1: Ja nyt siis merisää.
7: Kello on 18.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva matalapaine täyttyy vähitellen ja liikkuu hitaasti itään, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää länsituulta, aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lännen puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuista alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 8 kilometriä. Kotkarankki 14, luode 6, pilvistä 35. Orrengrund 14, pohjoisluode 11, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 14, pohjoisluode 10, Kalpodagrund 14, luode 12. Itätoukki 15, luode 11. Harmaja 15, pohjoisluode 11, vesikuuroja 19. Mäkiluoto 17, pohjoinen 5. Vokasäär 20, pohjoinen 7, pilvistä 49. Hanko Tulliniemi 17, länsiluode 14, Russarö 17, länsiluode 16, Vienö 16, länsiluode 9, Uuttö 16, luode 8, Selkeää 23, Rajakari 18, luode 11, Fagerholm 16, länsiluode 12, Vilsantin mittaustiedot puuttuvat, Kotska Sandöön 18, länsilounas 6, näkyvyyttä 33 kilometriä. Kumlinge 15, Luode 7, Selkeää yli 20. Nyhamn lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 14, pohjoinen 5, Isokari 14, länsiluode 9, selkeää 19. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 12, selkeää 20. Tahkoluoto 15, luode 10, selkeää 36. Selgrund 16, länsi 7, selkeää 50. Bredsääret 16, länsi 4, Strömingsbådan 15, länsilounas 3. Valassaaret 14, itä 5, Kallan 11, pohjoiskoillinen 8. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 6, selkeää 28. Ulkokalla 11, pohjoinen 8, Nahkiainen 11, pohjoisluode 9. Raahe 12, pohjoisluode 7, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, pohjoinen 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, pohjoinen 8, Pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 9. Ajos, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 7 senttimetriä. Oulu miinus 1, Raahe miinus 3. Pietarsaari plus 2, Vaasa ja Kaskinen miinus 0. Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4. Turku plus 5, Föglö plus 8, Hanko plus 18, Helsinki plus 30, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 38 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä. Ja vielä tilanne ohikuittaus ykköstielle, siis tie 1 Lohja, tarkempi paikka välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä oli rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 1 Lohja välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli, tilanne on ohi.
1: Ja nyt muutaman minuutin ajan jatketaan tätä kesäkuista luontoiltaa, sitten kuunnellaan uutiset ja sitten sen jälkeen jatketaan jälleen luontoillan parissa.
8: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja koska on lyhyt aika, niin otetaan tämmöinen pesukysymys. Eli Suvi Kinnari on lähettänyt Korpilahdelta kesäkuisen aamupesukuvan ja pohdiskellaan, että miten usein linnut oikeasti käyvät kylvyssä.
0: Joo, siinä on tuommoinen pystykuva. Tämä pitkältä näyttää räkättirastaalta. Jaska voi varmaan varmistaa, kun on lähempänä, että onko se rastas, joka siinä on pesulla. Ainakin räpiköön aktiivisesti. Ja kyllä se ihan yleistä, että linnut peseytyy. Pakko niiden puhdistautua ja metodeita on monta. Että yksi on vesipesu ja yksi on hiekkakylpy ja sitten voi olla muurahaiskylpykin. Ja jatkuva sukiminen sulkee höyhenten laitto ja puunaus. Se, itse asiassa linnut käyttää tosi paljon vuorokaudesta aikaa höyhenpuun puhtaana pitämiseen. Ja nämähän ryvettyy koko ajan, kun linnut juoksee maassa ja kiipeilee puussa, hyppii oksilta toisille. Siellä on pihkaa ja karvetta ja maassa multa ja mutaa ja kaikkea. Ja kyllä, noin linnullehan voi nyt kesäaikaan laittaakin tuommoisia kylpypaikkoja. Ne käy samalla juomassa ja osa jää sinne kylpemään ja osa kylpee sitten niinku oikein aktiivisestikin.
1: Mites Jaska, kylpeekö mitkään hyönteiset?
6: Ei ne varsinaisesti kyllä kylve, mutta sanotaan näin, että ne ehkä vieläkin suuremman osan elämästään käyttää itsensä hinkkaamiseen kuin linnut. Että se on... Niissä on paljon hyvin hienoja karvoja tai suomuja, jotka aika nopeasti pölyttyy tuommoisessa menossa. Ja tota niin, esimerkiksi tavallaan kun vaikkapa sataa vettä, niin jos se karvapeite on likainen, niin silloin ne kastuu, kun normaalisti taas sen niiden karvapeite niin kun syrjäyttää tavallaan veden. Että, ja siksi esimerkiksi perhoset pystyy, niillä on suomupeite tietenkin, niin niin se valuu kuin hanhen selästä se vesi. Et itse asiassa ne pystyy lentämään hyvin kovallakin vesisateella. Ja tota, sitten on tietysti se, että jos ne on hirveän likaisia, niin se hidastaa niiden menoa se röhnä, joka tarttuu. Ja yleensä puhtausnormit ja normatiivit on semmoisia, että niillä pyritään pitämään erilaiset pikkuasiat ja otukset poissa niin kuin lähituntumasta. Että.
1: Nyt seuraavaksi uutiset ja sitten jatketaan luontoiltaan ja tällä välilläkin meille tosiaan voi lähettää kysymyksiä, voi lähettää tekstiviestinä tai sähköpostina tai sitten soittaa tänne ja pari minuutin uutisten jälkeen jatketaan kesäkuista luontoiltaan.
9: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sovun yksityiskohdista on tihkunut tietoja. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhteisymmärryspöytäkirja sisältäisi 300 miljardin dollarin jälleenrakennuspaketin Iranille sekä pakotteiden ja merisaarron purkamisen. Iranin ydinohjelman kohtalosta neuvoteltaisiin erikseen lopullisessa sopimuksessa. Yhteisymmärryspöytäkirjan sisältöä ei ole julkaistu virallisesti. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Maan länsiosassa on selkenevää ja poutaa, päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosissa monin paikoin sadetta, yöllä selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta iltapäivällä vielä itärajalla paikoin sadetta. Päivälämpötila on 12-18 astetta.
1: Ja kesäkuista luontoiltaa jatketaan nyt ja todella meille voi edelleen lähettää kysymyksiä ja voi myöskin soittaa tänne lähetykseen.
8: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: No niin, ja aloitetaan vaikkapa tämmöisestä videosta, joka on nyt tässä näkyvillä hetken kuluttua. Ja kuvailkaapas, onko tämä nyt Jaskan vai Henryn heiniä?
6: No sirvikkeitähän siinä on. Eli sä muistat varmaan että paremmin, että mikä toi.
1: Ai niin, ja Arikin on
3: olisiko
1: tässä.
3: Olisiko rysäsirvikäs kyseessä?
6: Varmaan joo.
3: Joo. Siis myöskin hyönteinen ja sen toukka.
6: Eli siis vesiperhonen.
3: Vesiperhostoukka, joka muodostaa tuommoisen pussimaisen pyydyksen tai rakentaa siis kutoa seitistä tuommoisen pussimaisen pyydyksen, jolla se siivilöi tota yleensä virtaavasta vedestä niin ravintoeläimiä. Itse se kököttää siellä rysän perällä ja odottelee saalista.
1: Tähän liittyy kysymys tosiaan. Eveliina Kinnunen on tämän lähettänyt ja nämä on tullut 19. päivä kesäkuuta. Osaatteko sanoa, mitkä ovat kuvassa ja videopätkällä näkyvät pyydyksen näköiset oliot kautta kasvit? Niitä liikehti runsaasti pienehkössä kirkasvetisessä purossa hammastunturin erämaan laidalla. Niitä oli kiinnittyneenä puron pohjaan ja vedessä oleviin puun runkoihin. Osa oli haavimaisia, osa lieron näköisiä. Ihmeellistä. Ja miltä tämä kaveri sitten näyttää, joka täällä sisällä tämmöisessä pussissa on?
6: Siellä on semmoinen aika voimakkaalla etujalolla varustettu pitkä toukka. Ja aikuisena se on sitten vesiperhonen aika pitkä siipinen ja siivissä on karvoja toisin kuin perhosella, jolla perhosilla taas on kaikki karvankin näköiset on siipisuomuja. Ja perhosilla ja edelleenkin nykyään taidetaan olla sitä mieltä, että vesiperhosilla ja perhosilla on yhteinen kantamuoto. Ja erikoista näissä vesiperhosissa on ehkä se, että ne on useammin petoja kuin mitä perhoset on. Että perhosissakin näitä toki on, että hyönteisten monimuotoisuus koettelee mielikuvituksemme rajoja, paitsi mitä tulee jalkojen määrään ja siipien määrään.
1: Mutta aika, aika jännittävät tuommoiset pussimaiset
6: on, ja tää on
1: rakenteet. Joo.
6: Puhtaissa virtaavissa vesissä, että sitten kun taas on tämä suosikki järven väri on nykyään ruskea, niin tämmöisissä paikoissa niin tämä ei juurikaan näe, että se on vesiperhosten lajidiversiteettiä uhkaa likaantuvat vedet, että ne on yleensä mieluiten puhtaa vedellä. Mm.
3: Ja, rysäsirvikkään pyynti rysään, niin joku on kuvannut, että se on tonttulakin näköinen. Mm. Että se kuvasta hyvin, että se on suppenee sinne päähän nähden ja vähän kippuralla, että siitä se on helppo tunnistaa.
6: Vauhdikkaan tonttulakin.
3: Joo.
1: Vauhdikkaan tonttulakin muotoinen. Toi on erittäin hyvä kuvaus myös niille, jotka eivät näe, että semmoisia vauhdikkaita tonttulakkeja siellä
3: virtaavassa
1: vedessä, niin silloin tiedetään, että tästä on kyse. Otetaan ennen seuraavaa puhelua myöskin. Virve Vuori on lähettänyt kuvan. Löysin nämä sattumalta Mäntsälässä metsästäni pari vuotta sitten. En ole koskaan nähnyt ennen enkä jälkeen. Onko se sieni? Ja kuvailisi Henry vähän, mitä siinä kuvassa on.
5: No, se on kyllä sieni. Se on ehkä tässä väärinpäin. Että nyt,
1: on varmaa.
5: Jos sientä pitäisi sojottaa ylöspäin. Ja tuo on ehkä semmoinen 10 senttiä pitkä nuijamainen rakenne, joka paksunee tuonne latvaa kohden. Ja olisiko toi pari senttiä leveä ja 10 senttiä pitkä ja värimaailmassa mennä kovin hyvä, mutta onko tämä nyt joku tämmöinen hempeän, vaalean, rosehtavan punainen?
1: Se on oikein hyvä, joo. Siinä on mittakaavana vähän tuommoinen käpykin.
5: Kyllä. Kyseessä on todennäköisesti iso nuijakas tai joku muu nuijakas sieni, mutta iso nuijakas on hyvin yleinen tai yleisempiä niistä ja niitä kasvaa usein tämmöisenä pienenä ryhmänä. Töppö nuijakas on samankaltainen, mutta tämä näyttää kuitenkin enemmän iso nuijakkaalta ja nuijakkaita meillä on kymmeniä lajeja ja kaikki niistä ei ole näin mittavia koukkaita, myöskin paljon pienikokoisempia, mutta tämmöiseksi mä tämän nyt näkisin.
6: Onko se erinomainen ruokasieni?
5: Jaska kysyi, onko se erinomainen ruokasieni.
1: Niin.
5: Nyt mun täytyy pyytää kollegaa kokeilemaan sitä.
1: Älä.
5: Sehän ei ole myrkyllinen kuitenkaan, että
1: okay.
5: Erinomaisuudesta.
6: Kaikkia sieniä voi kokeilla ainakin kerran.
5: Mutta en lähtisi tätä syömään, mutta en ole kuullut myöskään, että onko joku syönyt vai ei, niin vaikea vastata sitten syötävyyteen. Kaikkia sieniä ei kannata kokeilla ja missään nimessä ei mitään sellaista, mitä ei tunne.
1: Kimmo Karlsson kysyy muuten, että voiko koivussa kasvavia sieniä syödä tai käyttää muulla tavalla? Onko semmoisia sieniä yleensä? Ei varmaan nyt ei, tällä perusteella, että ei, kasvaa koivussa
5: joo,
1: uskalla.
5: Joo, ja sitten täytyy äsken vielä korjata tuo, että ei missään nimessä pidä syödä kaikkia sellaisia sieniä, jotka tuntee, koska jos tuntee myrkkysieniä, niin niitäkään ei pidä syödä.
1: Ei.
6: Tuntemaan myrkkysieniä, että syö vain tuntemiasi sieniä.
5: Kyllä koivulla kasvaa syötäviä sieniä, josta ehkä tunnetuin on jo itse nimessäkin on koivunkantosieni, joka on oikein hyvä ruokasienistä, se on hyviä keittoja, mutta se kuuluu sitten niihin sieniin, jotka pitää oikeasti tuntea, koska myrkkynääpikkä muistuttaa, jossa on meidän koivunkantosientä, myrkkynääpikällä on kuitenkin valkohahtuvainen jalka, ja koivunkantosientä ei, ja koivunkantosientä lakki mukautuu kosteusolosuhteisiin erittäin selkeästi, että se on

0: tämmönen, että riittääkö yksi kanan kakka sittisontiaiselle siihen, että se saa kasvatettua nämä poikasensa niinku isoksi? Koska lapsena meillä oli hevonen, niin joka ikisen hevosen sontalla ja alla oli sittisontiaisen kolo. Ja nyt kun mulla on kanoja, niin kun kanalla on aina se niijaa ja sitten tulee kakka, niin nyt mä oon huomannut, että sinne alle on ruvennut, että samaan tapaan sen tunnelin tekee joku. Niin mä mietin vaan, että paljonko se tarvii ruokalusikallisen vai kaksi sitä ihtiään, että se saa sen poikastuotantonsa sittisontiainen tehtyä.
1: No niin, Jaska.
2: Se tekee semmoisen about itsensä kokoisen pallosen ja työntää sen yhteen sivukäytäväänsä siellä. Niinku, se tekee yhden niinku, pystysuoran käytävän maan alle ja sitten se tekee siihen niinku, muistaakseni useampia käytäviä sivuille ja sinne se sitten paketoi nämä pullat, jotka se tekee tortusta. Ja ja sitten se varmaan tukkiikin ne, koska niinku, aina kun joku tekee paljon työtä leipänsä tai lastensa eteen, niin siellä on norkoilija-armeija niinku, tunkemassa niinku, samalle paikalle, joku syömään sen kakkapalleroisen tai loisimaan sen toukat. Eli tämmöiset pitää nyt vähintäänkin sulkea tämmöiset käytävät, että sitten ne elää omaa eloaan siellä. Mä en tiedä nyt, että kumpi meikäläisistä kahdesta yleisestä lajista siellä mahtaa olla, että onko se se, että yleensä hevoshaassa ja kun on paljon lehmää, niin on tätä, tosiaan tätä sittisontiasta, joka on tämä suurempi laji, joka lentää aika meluavastikin suorastaan iltaisin ja jopa öisin. Ja sitten taas metsäsittiäinen on huomattavasti yleisempi laji. Se tekee ihan samaa, mutta se käytävä on hieman pienempi ja se myös hyväksyy esimerkiksi mätänevät sienet tai jopa raadot niin kuin jälkikasvunsa ravinnokset. Se on aika tämmöinen yleisotus, mutta kyllä sekin niin kuin tuoreena pudonnut kakka on ehdottomasti senkin mieleen eniten, että jos joskus haluaa kuljetella kakkakikkaretta mukanaan metsän halki tuoreena, niin että kohtaa näitä metsäsittiäisiä, niin menee tuulen yläpuolelle ja sitten antaa sen hajun levitä sen sittisontiaisen niin kuin tuntosarviin ja se niin kuin automaattisesti kääntyy kohti ja lähtee etsimään siitä tuulen suunnasta sitä tuoretta torttua. Ne on aika liikkiksen näköisiä, ne saattaa pysähtyä jonkun kävyn päälle niin kuin heiluttelemaan tuntosarvia ja määrittämään sitä etäisyyttä ja matkaa ja niin kuin suuntaa.
3: Mutta riittääkö yksi kanankakka?
2: Kyllä se riittää, jos on tarpeeksi iso.
1: Toi aika hyvä vastaus.
2: Sanotaan näin, että kun lehmä tai hyvin syönyt hevonen on tuotantonsa saanut valmiiksi ja täräyttää kanveesiin sen, niin siitä saa monta jälkeläistä kyllä alkuunsa. Sä
4: Jaska sanottu itsensä kokoinen.
2: Joo. Se on yllättävän hyvää kamaa, että se muni siihen, sen arsen, sen munansa yhden aina yhteen kakkakikkareeseen. Se on semmoinen pallomainen ja täällähän on etelämpänä Euroopassa on sitten näitä niin sanottuja pyhiä pillerin pyörittäjiä. Ei tarvitse mennä Egyptiin asti niitä nähdäkseen. Että muistan elävästi itsekin, kun päätimme ystäväni Lauri Kailan kanssa saada mahdollisimman vähän perhosia eräänä yönä Sardiniassa. Ja sitten niitä tulikin niin vähän, että siinä ei ollut kuin ihan tavallisia Suomessa koivulla eläviä lajeja. Mutta pyhiä pillerin pyörittäjä oli 4 kappaletta ja vallekin tuli pari villisikaa. Et siinä on ihan vauhtia vaarallisia tilanteita.
1: Kiitokset.
2: Ne pyörittelee niitä pitkiä matkoja. Joo. Siis.
1: Tähän, eli vastaus, saatiinko me nyt vastaus tähän lopulta? Tähän
2: kyllä, jos on tarpeeksi suuri.
1: No ai niin, näin voi aina vastata.
4: Eikö se ollut täsmällinen itsensä kokoinen?
1: Niin. Se oli täsmällinen, Se oli täsmällinen,
0: kyllä
1: totta.
0: Kyllä se silloin riittää.
1: Kyllä se silloin riittää. Hyvä. Kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä.

0: arvot on tarpeeksi korkealla, niin kyllä se onnistuu.
1: Joo.
2: Okei. Silloinpa mä jatkan näihin kahtomista. Mä oon pitänyt vaan niinku silmälle ja haleneen kukkaruukun pannut siihen päälle, että saa rauhassa olla ja että minä horistessa ajan ruohonleikkurilla päältä. Niin
0: joo, ja
2: sitten
0: kannattaa tarkistaa aina, jos tulee vieraita, joilla on koiria ja niillä on näitä pantoja tai muita, josta leviää niinku myrkkyä, niin näihin koiriin, niin se tekee niiden kakat myrkyllisiksi kaikille kakkakuoriaisille niin. Ja muille otuksille. Ne kuolee kaikki niiden jälkeläiset, jos tämmöisten eläinten niinku kakkaa väistää luontoon.
1: Joo, siitä ollaan puhuttukin keväällä. Se on tärkeä huomio. Kiitos.
2: Joo, kyllä, kiitos. Ja tämä on hyvä, että pitää ottaa kakkatusta matkaan, kun lähtee seuraavan kerran mehtään, niin se saa vähän perspektiiviä tämä, kun toiset kerää niitä koiran kakkoja, niin mä menen kanan kakan kanssa metässä, että saapa nähdä, tuleeko siltä mitään vastaan, että jos ei muuta, niin eläkepaperi.
1: Niin.
0: No se on aika yleinen se metsäsittiäinen, että sitä voi niinku lähempää yrittää houkutella, katsoa, niin. Että kuinka hyvin kiinnostaa. Sitten voi ottaa erilaisia niinku tarjouksia mukaan ja katsoa, mikä vie parhaiten sitä koppakuoriasta.
1: Toihan on okay. Hyvä vinkki.
0: Tieteellinen tutkimus.
1: Niin, tutkia niin. Eläinten käyttäytymistä.
2: No niin. Siinäpä on juhannukseksi tekemistä.
1: No nimenomaan.
2: Taikoja. Hyvät juhannukset.
1: Nimenomaan tästä juhannusvinkki kaikille, joo. Kiitos soitosta.
2: Ja nyt kiitoksia.
1: Otetaan ennen seuraavaa puhelua tämmöinen Jaana Knuuttilan kysymys tai viesti, joka on tullut 11.6. että Hauenmahasta löytyi yllätys, kokonainen grillimakkara Sangijoelta Oulusta. Ja mitä sanot tähän, Ari?
3: No, on se uskottava, jos näin on tapahtunut.
1: Niin, tässä kuvassa on hauki ja makkara.
3: Joo.
4: Kyllä ja grillattu vielä.
3: Joo.
5: Ei
3: kypsyysastetta en osaa.
5: Veikkaisin juustomakkaraksi.
3: Joo, mä luulen kans, että Jaska on oikealla jäljellä, että tää grillaaja on hylännyt inhoamansa juustomakkaraa ja nakannut sen lähempään veteen ja hauki on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Joo, hauenmahasta on löytynyt monenlaisia kummallisuuksia. Tietenkin se syö kaikkia mahdollisia kaloja, mitä vastaan tulee ja telkänpoikasia ja rapuja ja iskeepä se erilaisiin uistimiinkin. Joku sanoi, että vanha villasukka käy hauvelle yhtä hyvin kuin joku uistin, jos sitä heittää siimon päässä.
0: Et kunhan ja siinä on koukku, että se jää todistukseksi kiinni.
3: Mä oon itse ollut joskus koen ravustamassa ja sitten kun ne ravut palautettiin soutamalla takaisin järveen niin kuin lähelle sitä rantaviivoja, niitä aina heiteltiin yksitellen sinne ja sitten ihmeteltiin, että aina kuului semmoinen molskahdus siinä. Ensin se rapu putosi veteen ja sitten molskahdus. Sitten kun tarkemmin seurattiin tilannetta, niin huomattiin, että hauki seurailee sitä venettä ja nielee näitä veteen heitettyjä rapuja saman tien, kun ne putoaa sinne leijumaan. Ja ihan varmasti tämmöinen lenkkimakkara on sitten maistunut hauellekin, mutta aika moinen. En ole kyllä aikaisemmin kuullut, että lenkkimakkara olisi hauenmahassa. Mutta kerran omakohtainen kokemus lenkkimakkarasta, että mä tein paljon kalamerkintöjä aikanaan ja yksi mun taimeneen laittamani kalamerkki tuli palautus ja tämä palauttaja sanoi, että se löytyi lenkkimakkarasta. Ja sitä en tiedä, että miten se taimenen laitettu kalamerkki oli päätynyt lenkkimakkaraan.
0: Luonto
3: on ihmeellinen.
0: Kiertokulku on ihmeellinen.
1: No kieltämättä. No niin. Ja nyt mä vihdoin löysin täältä myös tämän videon, mistä ensimmäisellä tunnilla puhuttiin. Jenni Kivistö on tämän lähettänyt ja kuvailisi Jaska nyt se, tämä näkyy katsojille jo edelliselläkin tunnilla, mutta se oli jotenkin kadonnut näistä mun tiedostoista ja nyt tässä siis on tämä kuva näkyvillä ja mitä sanot?
0: Siinä on kotilapsi kävely ja että hieman normaalia paksumpi tuntosarvet niin tai mitkä ne on. Ja tuon tarkoitus on tietysti tehdä toi hyvin houkuttavaksi linnuille.
1: Eli niin kuin Ari tuossa kuvasikin edellisellä tunnilla, niin siinä niin kuin ikään kuin sykkii toi tuntosarvi tuommoisena ylipaksuna ja näyttää vähän joltain houkuttelevalta toukalta. Tai
3: joo, se on sen loisen toukka tai tämmöinen esiaste, joka on tuolla tuntosarven sisällä ja se itseään niin kuin, noin liikuttelemaan saa tuon tuntosarven sykkimään tuolla tavalla ja näyttämään tuommoiselta välkkyvältä hälytysvalolta, että hei, täällä olen, tulkaa ja syökää minut. Ja tässä on tosiaan joku tämmöinen suippokotilo kyseessä, ei siis lehtokotilo, jonka tämä laakamadon toukka nyt on sitten loisinut. Ja toihan on hyvin näkyvä, että jos siitä vaikka joku kettu juoksee ohi, niin se mielellään syö. Ja sitten kettu on tämän laakamadon pääisäntä, että se loisi sitten siinä, se pääsee sillä tavalla siihen pääisäntäänsä. Mutta nämä loisten elämänkierrot on todella mielenkiintoisia ja monimutkaisia. Niillä saattaa olla useitakin väliisäntiä ja monenlaisia keinoja niin kuin selviytyäkseen eteenpäin siinä aika vaativassakin tehtävässä.
1: Uskomaton systeemi, noin ihmeellinen on kehittynyt.
3: Ja näitä tosiaan kutsutaan zombikotiloiksi, näitä tämmöisiä sykkiviä kotiloita, jotka on usein aika näkyvällä paikalla sitten. Niitä voi Suomessakin nähdä, Etelä-Euroopassa ja muualla maailmassa, ne on hyvinkin yleisiä.
1: Nyt jatketaan luontoilta eteenpäin ja Lilja Kemppainen on siellä linjalla ilta.
6: No, hyvää iltaa, soittelen tosiaan Oulusta.
1: Joo.
6: Ja kysymys oikeastaan liittyy tällaisiin fasaanien käyttäytymiseen ja muuhun, että meidän omakotitalon pihalla on paljon vesiastioita, meillä käy tässä siiliä ja sitten käy erilaisia lintuja, pikkulintuja tietenkin monenlaisia peseytymässä ja juomassa. Ja sitten tosiaan tämmöinen fasaanikukko alkoi kulkemaan hyvinkin ahkerasti pihapiirissä. Aina se ääni ei aamulla tuntu niin mukavalta, mutta komeahan se fasaanikukko on tietenkin.
1: On.
6: Tällä kukolla oli sitten myös kolme naarasta mukana, että hänellä oli siellä sitten välillä tämmöinen haaremi, brunetteja ja vaaleampaa pitkäpyrstöstä ja lyhytpyrstöstä. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten olikin tämmöinen selkeä niin kuin pari muodostunut ja heillä oli jopa se tämmöinen oikein pieni suloinen fasaani poikainen mukana. Ja itsellä jäi se sitten mietityttämään, että kuinka usein ne fasaanit kulkee niin kuin perheenä, koska he kulki todella pitkään ja on niin kuin nähty usein ja sitten sai videokin, että siinä oli sellainen tilanne, että nämä fasaanikukko ja tämä äiti varmaankin, mikä nyt se nimikin onkaan, niin nämä joivat vettä ja sitten tämä pieni pallero siellä pomppi pitkin pihaa ja laski muun muassa liukumäkeä ja touhusi siellä kaikenlaisia omia juttujaan ja kulkivat selkeästi niin kuin perheenä. Ja se jäi vähän itseä ehkä yllättikin, että ajattelin vähän, että se kukko lähtee omille maille heti, kun perhe on perustettu, mutta mikä tätä käytäntö yleisesti ottaa ja onko sitä tietoa?
7: Omien kokemusten mukaan olen kyllä huomannut ihan saman, että se fasaani koiras, joskaan se nyt ei osallistu varsinaisesti mihinkään poikasten ruokintaan, eikä niitä poikasia tarvitse ruokkiakaan, koska ne osaa etsiä itse ruoan, mutta lähinnä niin kuin suojapuuhia, varoitushommia. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta mä ajattelin, tai silloin kun mun kotiseudulla oli vielä niin kuin useampia fasaaneita ja naaraita, ja tuntui, että niin kuin koiraalla on useampi, niin kuin sanoitte, haaremi, että fasaanillahan on erikoinen systeemi, että ne vahvimmat kukot saa eniten naaraita, ja heikommat saa vähemmän, ja hyvin heikot ei saa yhtään. Niin jos tällä koiraalla on useampi naaras, niin en tiedä, että minkä naaraan luokse se niin kuin sitten lyöttäytyy, kun se saa poikasia. Mutta aika monet pesuethan tuhoutuu tai niistä hävii poikasia. Mutta kyllä sen koiraan niin kuin, se ei ole välttämättä rooli, mutta ehkä sen niin kuin tämmöiseen elämänkiertoon kuuluu. Että ei se kuitenkaan ole semmoinen täydellinen yksinelä ja niin kuin muilla tai niin kuin varsinaisilla suomalaisilla kanalinnuilla, metsolla tai teerellä, että ne ei huolehdi ollenkaan siitä, vaan fasaanikoiras on niin kuin siinä mukana. Se, en mä tiedä, onko se nyt ihan nyt, no perheenjäseneksi saatte kyllä kutsua, että ja isäukoksi siinä, että en sitä kiellä, mutta musta tuntuu, että se on vähän niin kuin muuten vaan siinä niin kuin mukana ja viihtyy ja ehkä siinä on vähän myös tämmöinen suojavaikutuskin kaikille, että kyllä se koiraskin saattaa hyötyä siitä, että jos on naaraita ja voisi olla
4: useammankin perheen tai useamman yksilön noita, että varoittaa kanahaukasta tai ketusta tai jostain.
6: Joo, mutta itse asiassa sitten kun me nähtiin tämä ensimmäisen kerran tämä pieni fasaani siinä, niin sitten siinä ei ollutkaan enää näitä muita naaraita. Ja yhden kerran sitten olikin sellainen tilanne, että vähän ei osattu sitä tulkitakaan, kun nämä ikään kuin pälyilivät, menivät ehkä piiloonkin tämän, jota kutsumme perheeksi. Ja sitten sieltä tuli kaksi tämmöistä toista, jotka hyvin kärkkäästi etsivät niitä. Ja tuli vähän se tunne, että hakeeko ne sitä poikasta, että aikooko ne tehdä sille jotakin, vaan mikä siinä oli kuvio. Se oli vähän erikoinen se
4: siis yksiltä, kun näitähän tulee tietysti seurattua.
6: Joo, muut naaraat oli sitten hyvin kärkkäänä siinä.
4: Joo, se voi olla vaikea tulkita joskus, jos niitä on useampia siinä. Ne on esimerkiksi menettänyt jo haudontavaiheessa, että varis on syönyt munat tai poikaset on kuollut tai sitten jostain syystä vaan ei ole pystynyt lisääntyä, että kun vähän aikaa katselee niitä, niin että kuka se nyt se todellinen tässä tapauksessa nyt sitten äitihahmo eli naarasemo, mikä se niistä on. Ja kyllä, mutta toisaalta ne muistikuvat, mitä mulla on, niin ne toisetkin naarat, niin kyllä ne siinä aika hyvin on ollut mukanakin siinä niin kuin joukossa. Että, mutta sitten on tietysti yksilöllistä vaihtelua. Että kyllä lintumaailmassa on näitä tällaisia, että jopa kaapataan poikasia tai halutaan lisää poikasia. Koskelolla saattaa olla tukkakoskelollakin hirveä määrä poikasia niin kuin perässä. Mutta fasaani on mielenkiintoinen laji ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on vähentynyt todella voimakkaasti. Että, ja sehän on tuotu laji Suomeen ja istutettu metsästyslajiksi, mutta rupeaa olemaan Helsingissä todella harvinainen. Et ei ole montaa kymmentä fasaania koko Helsingin alueella, jos on edes kymmentäkään. Ellei nyt tänä vuonna uusia poikueita tullut, ja ennen oli tosi yleinen.
6: Kettuja, joo, mielenkiintoista, koska itsellä on juuri toisipäin tämä, että ennen en täällä pohjoisessa en nähnyt enkä havainnut niitä kovinkaan paljon, ja nyt näyttää, että niitä taas näkyisi.
4: Joo, fasaanilla on se, että se varmaan riippuu vähän siitä, että kuinka lähellä tai missä on tarhoja ja niitä tarhataan ja niitä vapautetaan, niitä metsästetään ja kuinka moni säilyy siitä metsästyksestä. Ja sitten talvella se vaatii ihmisen ruokinta-apua, että se ei kyllä lumisessa maastossa talveen selviä, jos ei ole ruokaa ja yöpyy sitten
6: joo,
4: puussa.
6: Joo, eli ne tulee
4: ruokintapaikalle kyllä.
0: Joo, ja kaupungissa on nykyään niin paljon kettuja ja kanahaukkoja ja jopa huuhkajia, ja nämä on aika pahoja kaikki.
4: Vain ovelimmat säilyy. Mm.
6: Joo, mutta ei mitään. Ihan mielenkiintoisen eläin on tuo vasanikin tosiaan, ja kiva oli seurata heidän tämmöistä vedenjuontia, joka tosiaan näyttää olevan tärkeää kaikille eläimille, että pihapiirissä on vesiastioita.
1: No me nähtiin, meillä on tässä video pyörii samalla, ja siinä tosiaan näkyy myös tämä poikani, joka vetäsee tämmöisen pienen liukumäen myöskin tuosta tiuskekiveä pitkin. Mites Juha, tämä lintujen pulkkamäet tai tämmöiset mäenlaskut?
4: No sehän on ihan kätevä keino laskea alas.
1: Ei, niin,
4: ei tarvi juosta, että jos sattuu liukuu hyvin, että
1: niin.
4: Onhan niitä nähty lintuja, jotka laskee katoharjallakin alas huvikseenkin jotkut varikset. Ja mikä ettei.
0: No joo, saa kyllä juostakin, että sopii yrittää.
4: Ottaa kiinni.
0: Joo,
4: niin.
0: Ei meinaa onnistu kovin helposti.
4: Saattaa olla, että on pelkkä liukastuminen kyseessä ja liukuu sen takia.
1: Mutta ei voi tietää.
4: Ei voi tietää.
1: Kiitos soitosta.
6: Niin. Hyvä, kiitoksia teille sinne.
1: Kiitos.
6: Mukavaa illan jatkoa ja juhannusta.
1: Samoin. Täällä on Mikko Laasasen-Aho on lähettänyt kysymyksen liittyen tuohon makkaraan hauessa, että kuinka hyvin hauen vatsa olisi pystynyt sulattamaan grillimakkaran? Olisiko tullut vatsakipuja?
8: Kyllä mä luen, että hauella on aika tehokkaat sekä ruoansulatusentsyymit että vatsahapot, koska se pystyy niin kuin luineen päineen sulattamaan muita selkärankaisia, niin kyllä mä luen, että tämmöinen pehmeä grillimakkara olisi aika kepeästi sulannut siellä.
4: Saa olla kyllä aika tanakka makkara, missä hauen vatsa ei kestä.
8: No kyllä.
1: Totta.
0: Koristen makkara.
4: Niin, jos se muovi on.
0: Niin.
1: Otetaan tähän väliin kasvikysymys, eli Henrylle tämmöinen kysymys, että kuusen oksassa on erikoinen pesämäinen muoto, mikä tämän on aiheuttanut? Kuva otettu Espoon Laaksolahdessa toukokuun lopussa. Ja kuvailisi vähän, mitä siinä näkyy.
9: No tuossa on tämmöinen kuusen, onko tuon oksassa Toi, tuleeko tuo runko maasta?
1: Se näyttäisi niin kuin olisi oksassa, eikö se ollut? Joo.
9: Niin, sen kärkeen on kehittynyt tämmöinen.
1: Kuusen oksassa oli kysymyskin.
9: Kuusen oksassa, näitä harvoin näkee suoraan oksissa. Näitä kutsutaan tuulenpesiksi ensinnäkin, että, ja niitä monilla kasveilla on.

0: näitä tuulinpesiä, niin tässä on käynyt niin, että siinä on tapahtunut jokin mutaatio, mikä on saanut aikaan hormonaalisen vaikutuksen niin, että tuo kuusi haaroo erittäin tiheä ja tekee erittäin lyhyitä tämmöisiä nivelvelejä, jolloin sitten tulee tuonne pesämäinen rakenne, joka on tästä tuuhea vihreä. Ja siinä on ilmeisesti aika nyt keväinen kuva, koska tuossa näkyisi olevan kuusen kirkkiä aika paljon, joka tekee sitä vielä tämmöisen helakan vihreän ja vähän tämmöinen kuppimainen tuo sisus. Kuusilla ja havupuilla nämä kuusipesät syntyy mutaatioista toisin kuin koivulla, jossa sen aiheuttaa sienitauti. Ja näitä näkee silloin tällöin ja useimmiten se näkee latvoissa, täällä lähellä latva-aluetta. Mä en muista, että mä olisin koskaan edes nähnyt oksan kärjissä tämmöistä tuulipesää. Ja näitä voidaan ottaa myöskin viljelyyn ja osa meidän kuusien ja myöskin muiden havupuiden lajikkeista, mitä myydään taimistoissa, niin ne on alkujansa myöskin luonnosta otettu ja sitten kasvullisesti lisätään. Ja useimmiten ne pitää tämän kasvutapansa, mutta ei välttämättä. Joskus ne voi myöskin palautua ja sitten tämä alkuperäinen kääpiökuusi muoto voi niin kuin palautua ennalleen. Mutta pääsääntöisesti ne pysyvät ja ovat ihan näyttävän näköisiä erikoisuuksia ja erikoispuutarhossa ne ehkä eniten näkeekin. Ja päivällä tässä aikaisemmin lähetyksessä kysyttiin tammesta, niin tässä kuvassa näkyy myöskin tammen taimia, jotka on taatusti levittänyt tuohon sitten myöskin sepelkyyhky tai orava tai närhi tai sinisorsa.
1: Hyvin muistettu vaihtoehdot.
2: No niin, näyttää ihan valmiilta kranssilta oveen jouluksi. Niin,
3: niin siltäkin se vähän näyttää. Joo. Mä otan vielä tähän väliin toisen kasvikysymyksen. Sami Pönkänen sanoi, että aina kun pyörittelen naavasta vitsikkäitä viiksiä itselleen, niin havaitsen, että naavan rakenne on sellaista tasalaatuista verkkomaista haituvaa, siis hiuksen tai karvan kaltaista. Mutta mistä naava oikein kasvaa? Onko siinä tuppi tai jokin juurenkaltainen alkupiste, mitä en ehkä paljalla silmällä havaitse? Ja sitten loppujen lopuksi pyörittelen vitsikkäitä naavaviiksiä todella harvoin. Useimmiten naava saa jäädä kuusen okselle roikkumaan.
0: Se voi olla hyvä päätös, ettei niitä koko ajan pyörittele.
3: Niin, mutta, niin, vaikka ne hienolta näyttää.
0: Kyllä. Joo. Jäkälät kasvaa pääsääntöisesti reunoista tai kärjestä, riippuu jäkälätyypistä. Litteät jäkälät kasvaa reunoista ja kärjestä, tekee tämmöisiä laattamaisia kasvustyötä ja liuskamaisia jäkäliä. Mutta naavat ja lupot, jotka kasvaa rihmamaisesti, niin ne pääsääntöisesti kasvavat kärjen puolelta, kuten myöskin tekee porojäkälät, niin se on kärkikasvupiste. Ja siinä sienisolut jakautuu enemmän tai vähemmän tiiviisti, riippuu sitten, jos ne jakautuu vauhdikkaasti, niin kasvaa nopeammin, jos hitaasti, niin kasvaa hitaammin. Ja kärjen kasvu on kuitenkin keskimäärin hyvin hidasta. Ja se on sieni, mikä siellä jakautuu, ja sitähän ei pääsekään näkemään. Ja sienillä ei ole samanlaista kärkikasvupistettä kuin on kasveilla, vaan siellä on solukkoa, joka jakaantuu kärjestä, ja sitä kautta naavan loppu kasvaa pituutta vuosi vuodelta joitakin millejä, mutta erittäin hitaasti kuitenkin.
3: Okei, joo. Selvä. Ja sitten jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Mä otan tähän väliin vaikkapa tämmöisen, otetaan taas joku videokysymys tähän väliin. Esimerkiksi täällä on joutsenten reviiristä. Joutsenten reviirivideo. Ja tämä tarina kuuluu tällä lailla, kun etsin sen täältä vielä sen tarinan. Tässä lukee vain, että Pauli Lahtinen on lähettänyt tämän joutsenten reviirikeskustelusta ja tämä on kesäkuulta ja kuvailisi Juha vähän, mitä siinä tapahtuu sitten.
1: No siinä joutsenet kamppailu. Onko siinä kolme joutsenta?
4: Neljä.
1: Neljä. No siinä on sitten.
4: Plus poikaset.
1: Poikaset, joo, täältä ei oikein tahan nähdä. Niin eikä siinä ole tullut pikkasen riitaa, että toinen pariskunta tai kaksi joutsenta on tullut tämmöisen pesivän parin reviirille, meillä on poikaset ja koirashan ei sitä sulata missään tapauksessa, eikä välttämättä naaraskaan. Että siinä voi olla sellaistakin taisteluita, että koirat taistelee keskenään ja naaraa tärhentelee toisille. Että kuten tuossa on ensimmäisellä tunnin aikana puhuttiin näistä, niin ne on hyvin reviiriuskollisia tai uskollisia puolustaa tiukasti ja on vielä yksilöllisiä, että on niin kuin todella tiukkoja kavereita. Ja sama kyhmyjoutsenella sitten, että kyllä se saattaa tulla toisen kimppuun. Ja siis noissa joutsenten välisissä tappeluissa niin vaihtoehtona on myös kuolla. Et se ei ole pelkästään, että ajetaan pois ja vähän nokitaan tai tälleen. Ja mitä tulee sitten taas joutsen lajien keskinäiseen taisteluun, niin vaikka moni luulisi, että kyhmöjoutsen suurempana ja painavampana niin olisi voimakkaampi, niin laulujoutsen on kuitenkin ketterämpi ja nopeampi, ja on todettu, että kyllä laulujoutsen on kuitenkin niistä sitten se kunkkulaji, jos tulee taistelu.
3: Ja sitten kasvikysymys, eli Antti Lähteenmäki kysyy, kysyisin, mikä on tämä kasvi, joka kasvaa täysin pimeän maakellarin maalattialla Päijänteen Hinttolan saaressa, että ei ole valon häivää, ja mitä sanot, Henry, tässä on pari kuvaa, joissa näkyy kellarikasvi pimeydessä.
4: Aika vähän lehtivihreää.
0: Joo, ei. ei tuosta kyllä kasvia saa.
3: Eli mikä se sitten on?
4: Määritystä siihen.
0: Määritystä niin, ylipäätään.
4: Kasvia.
3: Niin, ehkä kasvi kuitenkin. Joo.
0: En tiedä, on täysin lehtivihreätön, eli pimeässä kasvanut tapaus. Ja se kasvaa nyt vaan tämmöistä pitkää luirua. Ja sen kärjessä näkyy olevan tämmöinen keltainen nuppi, joka sekään ei niin vaikuta kasvikuntaan kuuluvalta laisinkaan.
2: Se onko meillä sieni?
0: Niin, että mä mietin, että tässä on todennäköisemmin sieni kuitenkin. Mutta koska tämä kasvaa nyt tämmöisessä paikassa hyvin epätyypillisessä ympäristössä ja todennäköisesti epätyypillisellä valaistuksessakin, niin mä en pysty tuota tunnistamaan sieneksi, mä sen sanoisin. Ja sienethän ei sinänsä tietenkään valoa tarvitse, koska ne ei yhteytäkään, että ne voi kasvaa pimeässä omia aikojaan. Ja tuo on todennäköisesti joku lahottaja sieni, joka tunkeutuu tuosta sitten lattia maalattien lävitse, josta jotakin orgaanista aineista siellä on, josta tykkää. Tai sitten siellä on kuollut hyönteinen tai toukka, jota se voi myöskin loisia tämmöisessä paikassa. Että joillakin loisikoilla on tuommoista kirkasta väritystä tuossa itiöimän latvausassa, mutta en nyt lähde arvuttelemaan laisinkaan, mikä sieni tässä on kyseessä. Että tuohon mun kykyni eivät riitä.
3: Mutta aika pitkälle, toihan oli hyvä veikkaus, että niin, siinä voikin olla ihan tämmöinen.
0: Mun mielestä sieni on hyvä vastaus.
3: Sieni on oikein hyvä vastaus. Olemme ystävieni kanssa huomanneet, että syreeni kukkii upeammin kuin monina aikaisempina vuosina. Mietimme, mistä mahtaa johtua, että syreeni on juuri tänä vuonna niin voimissaan. Myös poimittuna maljakossa kestää monia päiviä, kun aikaisempina vuosina ovat nuupahtaneet päivässä, kysyy Kaisa Koskinen.
0: No, tämä ilmiö ei tänä vuonna koske pelkästään syreenejä. Tämä vuosi on ollut sen kaltainen, että tässä lämpö- ja kosteusolosuhteet on ollut kasvikunnan kannalta ainakin täällä eteläisemmässä Suomessa ihan nappiin. Meillä on ollut suhteellisen viileitä öitä, eikä ne päivätkään nyt ole hehkunut mitään hellen lukemissa noin keskimäärin ottaen, mutta kuitenkin riittävän lämmintä, että ollaan siinä 15-20 asteen välillä oltu aika monena päivänä, mutta yöt on ollut usein 10-12 astetta, eli kosteutta riittää tällä hetkellä kasvulle, ja sen lisäksi niin lämpötila on kasvien näkökulmasta ihan täydellinen, eli ei ole kuivuminen vielä alkanut, eli vettä ja ravinteita riittää. Kun mun mielestä Etelä-Suomen luonto monin paikan, missä mä oon kulkenut, on rehevämpi kuin vuosikausia, mitä mä olen nähnyt. Että monet kasvit kasvaa tänä kesänä todella mittaviksi ja kukkivat hyvin, kuten syreeni, mutta myöskin pihlaja kukki tänä vuonna erittäin hyviä. Eli tämä on nyt tämän kevään tai tämän kesän alkukesän sääilmiö on nyt tämän ilmiön takana.
3: Mun mielestä pihlajissa on ihan älyttömästi kukkia, kun on kattonut. Niin kuin, että tuntuu, jos jotain on kattonut sille, että ei enempi mahtuisi, on ollut semmoinen olo.
0: Joo. Ja nyt on sitten
2: edellinenkin vuosi oli hyvin edullinen.
0: Kyllä. Jaska voi tähän sitten vielä jatkaa sitä, että tuottaako tämä sitten kasvien kannalta toivotun lopputuloksen, eli hedelmiä ja siemeniä. Koska mun omat havainnot näistä hyönteisistä, mitä mä nyt tunnen ja tiedän, ne on lähinnä kimalaiset ja sen kokoiset, niin mun mielestä ainakin meillä päin, missä mä oon kulkenut, kimalaisia on ollut aika vähän. Ja jos pölyttäjät puuttuu nyt näissä olosuhteissa, niin se ei välttämättä tarkoita mitään muuta kuin koreaa kukintaa.
2: Joo, se voi olla syynä siihen, että ne kestää maljakossa, että kukaan ei ole ehtinyt niitä vielä pölyttää. Ne on otettu heti kukinnan alussa sisään, niin sitten ne ei lopahda.
0: Näin on. Mutta en tiedä, onko teillä havaintoja muilla, että miltä tuo kimalaistilanne on teidän silmiin vaikuttanut tänä alkukesänä?
3: Mites sanotte?
2: Ei niitä massoittaa ollut, mutta ei niitä ole kyllä vähänkään ollut. Että aika.
4: Niin mä seurailen tuolla Naastolassa semmoista mustikkarinnettä, ja nehän vaatii myös kimalaisia, ja silloin kukinan aikaa joitakin näin, mutta nyt kun myöhemmin on tarkastettu, helpottanut tilannetta, niin raakileita on tosi paljon. Et ilmeisesti se on käyty sitten kuitenkin. Joo. Ja yksi kimala ainakin saa paljon aikaiseksi.
0: Kyllä, no sitten marjasadasta voi tulla oikein hyväkin.
3: Eero Hiltunen on lähettänyt tämmöisen videon, että tuli mökille Enoon lauantaina ja siitä saakka Sinitiainen on ollut auton kimpussa nyt jo 5. päivä menossa. Käy välillä vähän aikaa poissa ja jatkaa, joskus vaihtaa koloa. Mitään syötävää ei näy. Kerran toinen Sinitiainen kävi ihmettelemässä. Olen siirtänyt autoa, mutta se löytää heti paikalle. Meinaako se tehdä pesän? Kuvailisi Juha, mitä tässä nyt näkyy.
1: No, siinä on, pintti on auto etu. Syyleriksi kutsutaan vissiin edelleen, vai onko autoissa enää syyleriä?
4: Ei sähköauto.
1: No, joka tapauksessa etuosassa, siis se on selkeästi etsintä puuhassa sinne. Siellä täytyy olla jotain hyönteisiä, mitä sinne on tarttunut tai liiskaantunut, tai sitten se on vaan muuten vaan utelias ja kerää. Pesää se ei ole kyllä tekemässä, se on varma tieto.
4: Sinitiainen on ottamassa Suomessa maton nakkeli, vai mikä se on, niin roolia. Eli
3: ai niin, mitä tuolla Afrikan savanneilla on.
4: Mm-hmm. Se, siellä liikkuvissa suurissa ajoneuvoissa, kuten sarvikuonoissa ja muissa, niin punkkien poistosta vastaan matonokkelit ja muut vastaavat linnut. Ja tiaiset on tunnetusti opportunistisia. Niistähän voi kehittyä tulevaisuudessa vaikka mitä.
1: Varpuset tekee ihan samoin ihan yleisesti, mutta tintit, talitiainen ja sinitiainen.
4: Siellä on sopivasti grillattua hyönteisproteiinia ja tarjolla.
1: Montakoa hyönteislajia tuommoisesta löytäisi, jos tekisi jonkun oman tutkimuksen? Miten sä sanoisit, Jaska? Silloin
4: se varmaan saa lämpimänä hyvänä iltana oikein mittavat.
1: Riippuu tietysti ajomatkasta ja siitä, missä päin Suomeen on ajellut. Mutta
4: varsinkin jossain tuommoisessa maastossa, missä on niin kuin, tie menee tämmöisen kukkulaisen maaston halki, eli on monttuja ja sitten on kukkuloita. Niin aina ne kukkuloiden kohdalla niin alkaa
0: ropista.
4: Ja siellä, sehän on niin kuin siinä mielessä hyvää maastoa lepakoille ja hyönteisille, että kun on topograafista vaihtelua, niin se mahdollistaa tämmöisen niin kuin, se tuo resilienssiä kehiin niin sanotusti, eli se puskuroi ilmastonmuutoksen ja sään aiheuttamaa heterogeniteettiä, eli sekalaisia tuloksia, niin
3: ja muuten niin.
4: Tasangolla usein ilmasto on hyvin stabiilia, jos sattuu tulemaan ikävä sää, niin silloin niin kuin hyönteiselläkin voi mennä aika heikosti ja lajit voi mennä sukupuuttoon suurella alueella. Mutta.
3: Niin
4: ne on muuten loisnokkeleita, ne linnut, jotka puhvelien korvia ja nahkaa puhdistavat. Nimi vaihtuu.
3: Ja sitten me palaamme kotisuomeen ja puhelimen päässä on Mikko Manninen. Ilta. Onko Mikko Manninen siellä?
5: Kyllä.
3: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä? Meillä on tässä video, jota katselemme samalla. Ja tässä onkin aikamoista menoa, mutta kuvaile, miten tämä tarina menee.
5: Joo. No tuossa 9. päivä aamulla oltiin aamukahvilla ja katsottiin, että keittiöikkunassa on niin kuin jotain likaa olisi ulkopuolella ja sitten kun sitä ruvettiin katsoa tarkemmin, niin se lähti liikkeelle ja sitten piti vaan tarkentaa katsetta vielä, niin pieniä hämähäkkejä ja sitten, että miten näistä saadaan kuvaa, niin kyllä, joo.
3: Niin, te laitoitte paperi sinne toiselle puolelle, eikö niin, ja valkoista taustaa vasten.
5: Ja palkeita taustaa vasten ja sitten ulkopuolelta kuvaamaan ja sattui kyllä hyvin, kun hämähäki lähti munista pois. Eli on varmaan poikasia, mutta oli niin hieno tuo leviäminen, että oli kyllä laitettava kuvaa teille.
3: Niin oliko ne aluksi ihan yhdessä sumpussa? Niin
5: ne oli aluksi yhdessä näköisenä. Kasassa, ja kyllä.
3: Mitäs Jaska,
5: kuvaa? Sitten kun se levisi, niin puhelimella kuvasin ja pohjoispuolella ikkunalla, että siihen ei päässyt aurinko paistaa, niin kun oli aurinkoinen aamu, niin

0: Siinä ei aurinko paistanut ja siinä oli niin kuin hyvät oltavat. Ja sitten seuraavana aamuna siinä ikkunaruudulla ei ollut enää mitään.
1: No niin, Jaska. Joo.
2: Aika usein näkee noita, nämä on jonkun ristihämäkkilajin poikasia. Ja ne on tosiaan mielellä aika usein, tai sanotaan, että niitä näkee paljon useammin niin kuin pohjoispuolisella seinällä, koska kevät aurinko paahtaa aika reippaasti, että ensin ne on ollut viileällä pohjoispuolella. Ja tässä on se hyvä puoli, että vaikka meille tuntuu siltä, että okei, ne on valinnut kylmemmän paikan, että kyllä niitä nyt harmittaa, mutta kun ne on vaihtohan lämpöisiä, niin ei sillä ole oikeastaan niin kuin väliä niille. Ne on vaihtolämpöisiä. Ei ne tarvitse olla koko ajan helteessä. Ja tää niinku, että ne on pohjoispuolella, niin auttaa myös siihen, että ne ei lähde liian aikaisessa vaiheessa kuoriutumaan, mikä tapahtuu siellä eteläpuolella paljon helpommin. Ja sit tulee pilvistä ja muuta, niin ei ole taas sitten mitään syötävää. Että siinä vaiheessa alkukesää tai loppukevättä, kun rupeaa olemaan lämpimiä päiviä, niin ne on ne päivät, jolloin sitten niin kuin on tarkoituskin, että kuoriudutaan. Että tässä on tämmöiset niin kuin tavallisesta poiketen, niin nämä on sitten semmoiset hajaantumisajot. Että ei niin kuin ne mopopojat kylällä siellä.
1: Niin.
0: Niin, mutta tuossa just ihmetteli sitä, että se oli siinä ikkunaruudulla, niin kuin ikkunalasilla.
1: Joo.
2: Joo.
0: Se niin kuin ymmärtäisi, että se seinällä olisi jossain, mutta sinne lasilla, niin sitten päästiin kuvaamaan se ja ei varmaan toista kertaa elämässään tarvitse tuommoista kuvata.
2: Joo, varmaan niin kuin
0: se oli hienon näköinen luonnontapahtuma.
2: Mutta mä oletan, että siinä ei kuitenkaan ollut varsinaisesti sitten sitä niin kuin alkuperäistä hämähäkin pesää siinä ikkunassa kiinni, vaan että se on varmaan ollut vähän siinä jossain karmissa tai muuta. Ja nämä tekee pientä verkkoa, sit kun ne lähtee.
1: Niin on ne nyt usein ryhmänä siirtynyt tuohon jotenkin vai?
2: Se on hyvin lähellä se paikka, mistä ne on tullut, mutta ne on niin kuin noussut vähän punonut verkkoa. Ja tuossa ne nyt venailee kuoritumisen jälkeisestä niin kuin jännittävästä tapahtumasta päästään eteenpäin. Ja usein, jos on kaunis aurinkoinen sää, niin ne rupeaa kelaamaan tämmöistä niin kuin voimakkaampaa seittiä niin kuin tuuleen. Ja sitten lähtee sen tuulen mukana hajaantumaan, koska nämä rupeaa hyvin nopeasti olemaan vaarallisia toisilleen, kun ne pääsee vauhtiin. Että kun ne rupeaa tekemään verkkoja, niin kaikki mitä tulee siihen mukaan lukien, siskot ja veljet, niin
1: oho,
2: potentiaalista ruokaa.
1: Eli tästäkin ne on luultavasti, kun seuraavana päivänä tätä joukkoa ei ollut, ne on lähtenyt siitä pienillä seiteillänsä lentoon.
2: Ne on voinut laskeutua maahan tai mennä vaan hajaantua ympäriinsä, mutta tehokkain tapa yleensä, kun ei mitään ole lähiseudulla, niin ne on lähtenyt lentoon. Se vaatii semmoisen niin aurinkoisen, ei liian tuulisen sään, että silloin ne tekee. Ja tämmöinen iltapäivän niin kuin noste ja usein sellaisen. Monesti näkee hämähäkkää, isojakin hämähäkkää, kun lähtee tuuleen, niin esimerkiksi asfalttitien reunasta. Se on uskomaton se auringon nostava voima, kun pistät vähän pinta-alaa tuonne ilmaan.
3: Eikö näitä pieniä hämähäkkiä tavattu oikein todella korkealla ilmakehässä, jossain tuollaista
2: ratossa? 8000 metriä.
4: Joo. Ja noitahan tervapääskyt vetää.
2: Joo, siis ne vetää tosi paljon hämähäkkää, ne on helppoja saalit.
1: Niitä voi lähteä tästä sitten. Tuossakin on hyvä kesäinen vinkki seurailla, että miten hämähäkit.
2: Hämähäkeissähän on aika paljon niin kuin kosmopoliittia lähestyviä lajeja juurikin sen takia, että ne on tuolla mennyt. Ja jälleen kerran ne on vaihtolämpöisiä. Että ellei nyt johonkin -40 joudut tuolla stratosfäärissä, niin ne voi hyvinkin selviytyä hengessä.
1: Tuossa on toista sataa hämähäkkiä, mitä tuossa nyt arvioisi oman elämänsä alussa, ja te pääsitte, Mikko, sitä seuraamaan tätä ihan elämän käynnistymistä, tai oman elämän käynnistymisen alkua.
0: Kyllä, hieno luonnontapahtuma oli.
1: On kieltämättä ja hienosti taltioitu. Kiitos paljon.
0: Kiitos.
1: Soitosta ja komeasta havainnosta. Juha, kommentoi.
4: En haluaisi olla pikkumainen, mutta minua jäi vielä mietityttään tämä edellinen, tämä loisnokkeli ja puhveli ja sinitiainen ja auton etusäleikkökeskustelu.
1: Niin.
4: onko ihan relevanttia kuitenkaan verrata, kun näähän syö niin kuin elävää ravintoa ja tämä sinitiainen syö enemmän kuollutta ravintoa siellä.
2: niin, mutta pyhä lehmä joka tapauksessa.
4: Niin sä ajattelit sitä auton kautta. Selvä, se oli ihan, hyväksytään tämä.
1: Tämä hyväksytään. Tämä tarkkuus riittää nyt tässä asiassa. Se Sampo Häkli Keravalta on linjalla ja taitaa olla tämän illan viimeinen soittaja. Tai katsotaan, miten käy. Joo, iltaa.
5: Joo, iltaa. Joo. Kaikille.
1: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: Joo, minua askarruttaisi toi, minkälaiset tekijät vaikuttaa eläinten kehitykseen ja käytökseen. Että esimerkkinä lähinnä mielessä on ollut toi hirvi, koska Kanadassa päin niin hirvi on hyvin vaarallinen ja aiheuttaa eniten loukkaantumisia ihmisille. Ja meillä ja Ruotsissa taas sitten ei tämmöisiä tapahdu ollenkaan, että meillähän se lähinnä välttelee ihmistä, että kuitenkin ympäristö on aika samanlainen, ilmasto on aika samanoloinen, ravinto lienee suht samanlaista meillä ja tuolla Pohjois-Amerikassa, että miten, miksi näin isot erot?
1: No niin, mitä sanotte? Meillä ei ole nisäkäsasiantuntija tällä kertaa paikalla, mutta onko siis teillä hyviä veikkauksia? Niin, sitten lähdetään veikkaamaan, niin.
2: No siis, sanotaan nyt näin kauniisti, että kyllähän nyt hirvi on Suomenkin luonnossa huomattavasti vaarallisempi eläin, enkä nyt tarkoita edes niin kuin autoon eturuutuun törmänneenä, vaan kyllä tuommoinen hirvilehmä, jossa erehdyt menee sen ja sen poikasen väliin, niin se muuten tietää sen, että se voi mennä potkia niin kuin aikuisen karhun kuitenkin tieltään pois ja etujaloilla vielä ja sanotaan nyt kauniisti, että jos se osuu ihmiseen, niin se on melkein kanttuvei. Että se on vähintäänkin yhtä vaarallinen kuin hevonen.
5: Ja hän tulee tihon syömään talvella. Miksei meillä tällaista ole?
2: Anteeksi, mitä sä sanoit?
5: Siellähän ne tulee tihoihin ja kaupunkeihin talvisin syömään ja nämä vaaratilanteet aiheutuu niin tämän takia, että meillä lähinnä vältellään sitten enemmän ihmisiä.
2: Joo, no mä olin oikeastaan sanomassa sitten sitä, että tuolla Kanadassa ja USA:n pohjoisosissa, niin sielläkin on metsästysajat ja varmaan niin kuin ne hirvet, jotka joutuu tai on alueella, jossa metsästetään, ne varmaan vähän varoo ihmisiä, mutta sitten niitä nuoria hirviä on kuitenkin yllin kylliä. Ne taas on niin kuin siedätyshoidatettu valtavalla susimäärällä ja grizzleillä, eli harmaakarhuilla, vähän isompia kuin suomalaiset. Ja ne on myös suurempi kokoisia. Tämä pohjois-amerikkalainen niin kuin hirven alalaji, tai mun mielestä se on alalaji. Se on huomattavasti suurempi eläin ja tosiaan tottunut puolustautumaan niin kuin harmaa karhuja vastaan, niin sillä saattaa olla vähän suuremmat luulot itsestään ja ne ei välttämättä väärät.
1: Näin.
2: Että niin kuin se on, ja sitten tietysti voi pohtia, että tämä nyt on tietysti jossain määrin väestöpolitiikkaa, mutta ehkä suomalaiset osaa varoa niitä isoja hirvieläimiä enemmän kuin amerikkalaiset sitten. Et mä luulen, että jotain niin kuin turistiosastoa, joka sitten niin kuin joutuu näin tappajahirvien uhriksi siellä.
1: No niin, tähän asti päästiin. Haluaako muut kommentoida?
6: Ei.
1: Kiitokset. Kiitokset tästä soitosta ja näin tähän. Hyvää juhannusta. Ja sitten otetaan vielä tähän loppuun tämmöinen iloinen majava video, joka on meille tullut. Ja tässä tarina kuuluu näin, että aamukävelyllä tulin lintujen ääntä äänittämään, niin siinä käännyttöni huomasin möllertävän majavan. Mukava oli tavata majava. Se siinä rauhassa köpsetteli menemään ja vielä kurkkasi taakseen ja jatkoi matkaa. Suvi Teppola on tämän lähettänyt ja siinä se majava menee ihan muina miehinä. Ja tähän on Heidi Kinnunen kommentoinut, joka ei nyt päässyt tänne lähetykseen, mutta sanonut, että majavan menot on aika arvotuksellisia, että tässä voisi pohtia esimerkiksi sitä, että onko pihapiirissä käsitelty haapaa, koska majavilla on erityisen hyvä hajuaisti ja nyt se siellä oikein pysähtyy haistelemaan tai pohdiskelemaan ja jatkaa matkaansa, että ne seuraa helposti haavan hajua. Avomalla liikkuminen kaiken kaikkiaan majavalle vaarallista, koska se on niin kuin saalis, aika helppo saalis monille pedoille ilman veden turvaa. Ja senhän välillä majavasta näkeekin, että se on hermostunut sitten maalla ollessansa. Mitä sanotte tähän videoon?
6: No ensimmäiseksi täytyy todeta, että hyvin se on oppinut ainakin pienten käytön.
1: Mm. Niin.
4: Niin, tietä pitkin menee.
3: Niin, yleensähän majava levittäytyy Suomessa tai muuallakin niin, vesistöjä pitkin. Ja siihen voi riittää joku ihan ojaluokan vesi, missä pääsee niin kuin vettä pitkin etenemään. Että tässä on kyllä varmaan vettä jossain lähistöllä. Mä en usko, että niin se ei varmaan ole kymmenien kilometrien päässä lähimmästä vedestä. Että sen täytyy olla jossakin hyvin lähellä. Että se voi olla, että siinä on kahden lammen välinen kannas, jonka yli se vaihtaa paikkaa. Jos ne haavat on loppu toiselta puolelta, niin siirrytään seuraavaan. Mutta yleensä sinnekin siirrytään jotain yhdyspuroa pitkin sitten mieluummin, kun talsitaan pitkiä matkoja kuivalla maalla.
1: Ja Heidi kommentoi vielä, että nuoret majavat voi kyllä jättää lapsuuden kotiinsa, kuusiapoikasia syntyy, että ne on silloin yleensä noin 2-vuotiaita. Että voihan se olla semmoinenkin tilanne.
3: Joo, toi näyttää kyllä melko täyskasvuiselta, että ei ainakaan ihan mikään
4: ihan
3: pentua.
4: Mähän on aikoinaan itse kesäkuussa Länsi-Kuusamossa niin törmännyt majavaa käytännössä silleen vähän yllättäen ajoin fillarilla ja katsoin, että mikä menee keskellä semmoista harjumaisemaa siinä. Ei ole järviä ihan lähellä ja lampia ja luulin eka sitä metsoksi, kun se lyllärsi ojassa. Ja ajoin siihen fillarille viereen ja ajattelin, että majava ja tästä täytyy ottaa pari kuvaa. Hyppäsin fillari selästä veke ja menin siihen maahan, niin majava pomppasi sieltä ojasta ja ei ollut yhtään tyytyväinen. Et se koki nimenomaan just silleen, että se on väärässä ympäristössä. Niin se lähti tulee päälle ja siitä lähti aika hyvä metelikin. Ja se oli kyllä elämän hienoimpia hetkiä. Että tuommoinen huonotuulinen majava niin kuin ajaa fillaroitsijan pois. Ja otin pari valokuvaa siitä ja peräännyin. Et ei ollut vaihtoehtoja. Et se oli aika niin kuin hurja. Sitten se lähti jatkaa matkaa siinä tyytyväisenä. Ja mä fillaroisin perässä ja sitten kiihdytin ohi, että se sai jatkaa. Mä luulen, että se on just tämmöinen nuori majava, joka on vaihtanut lähteä niin kuin etsiä omaa elinpiiriä taivalta aika pitkän matkan niin kuin tosiaan niin kuin kuivalla maalla. Että ei me pelkästään vesistöjä pitkin, jos ei ole mahdollista.
2: Ja luultavasti uros käyttäytymistä päätellen.
4: Niin. Koiras taistelu.
1: Niin. Vihasen majavan kohtaan.
4: Ja mä hävisin. Majava oli
1: ehdottomasti.
2: Viisaasti.
4: Niin.
1: Olen nähnyt naakkojen seisovan hevosten selässä ja puristavan niistä hyönteisiä. Terveisi Heikki Pohjoisesta. Tämmöinen kommentti vielä tähän meille näihin kulkuneuvoihin. Mutta nyt meillä on muutama minuutti aikaa. Sanokaa vinkit tähän hetkeen keskikesään, että mitä kannattaa nyt Suomen luonnossa havainnoida esimerkiksi.
4: No, jos aloitetaan linnuista, niin laulukausi rupeaa hiljalleen tässä niin kuin hiipumaan, mutta vielä on äänessä kaiken näköisiä mustapääkerttuja, mustarastatkin laulaa, ties kuinka monenta vesintyä, joo. Mutta suosittelisin ehkä, että yölauloja retkelle vielä, niin kuin kesäyö kannattaa valvoa ja sieltä voi tulla kaiken näköisiä yllätyksiä, viireisiä, ruisrääkkiä, sirkkalintuja, viita- ja luhtakerttusia. Ja
2: kultarintoja paljon.
4: Joo, tosin ne ei ihan keski sydänyöllä laula, ei, mutta joka tapauksessa, jos jaksaa niin kuin aamuun asti valvoa. Ja sitten on tietysti mahdollisuus niin kuin linturetkellä katsella myös ja havainnoida nisäkkäitä.
1: Niin, ja linnun poikasia voi ruveta näkemään, jotka vähän hömelösti.
4: No niitä on aika lailla. Joo, ja nyt lähtee nuo kirjosiepun poikastakin kohta niin kuin pesistä.
1: Jari.
3: Mä kehottaisin tarkkailemaan salakan kutua. Et salakkahan on semmoinen laji kaloista, että siinä on useita kuturyhmiä ja ne kutee kesällä, alkukesällä. Ja se on kivikkorannoilla aika mielenkiintoinen näky, kun ne kutuparvet tulee hyvin matalaan ja kalat pomppii kuiville ja siinä on kova meno. Ja tietysti nämä kutuparvet houkuttelee paikalle muutakin nähtävää. Siinä on lokkeja ja koskeloita ja kalan syöjä sivulla joku saukko, kettukin siinä yrittää päästä osille. Joskus kurjetkin tulee tämmöiselle salakan kutupaikalle, siis järvien kivikkorannoilla. Yleinen Keski- ja Etelä-Suomessa esiintyvä särkikala, joka kutee parhaillaan.
1: No niin, Henry.
6: No, komppaan Juha sen verran, että yöllähän voi lähteä sitten linturetkelle ja samalla voi olla tuoksutella ilmaa, että löytyykö sieltä makeaa tuoksua jostakin valkolehdykistä tai tämmöisestä. Mutta yleistä tarkkailun pitempiaikaisen sellaisen. Kannattaa katsoa, mitä kukkii juhannuksen aikoihin tänä vuonna. Ja

0: ne, jotka on elänyt pidempään, niin voi miettiä, milloin ne kukkii aikaisemmin 30 vuotta sitten. Koiranputki oli juhannuskasvi, syreeni kukki juhannuksen alla. Nythän ne kukkii kesäkuun alussa. Eli meidän luonnon muutosta kannattaa silmällä ja tarkkailla ja painaa mieleen, milloin mikäkin kukkii.
1: Tähän asti päästiin ja hyönteisiä kannattaa tarkkailla aina. Sitä ei enää ehditä tähän puhua, mutta kiitos kaikille tästä tähänastisesta. Ja puhelinvastajina meillä olivat Virpi Kareen ja Maria Reiman, Pasi Ilkka vastasi radioon äänestä, striimaajana Markku Sipi, Mirjam Isma-Lenotti puheluita vastaan siellä ja Olli Koski oli tuottajana. Ja kiitos valtavasti kaikille vielä siitä, että Luontoilta niin paljon tulee hienoja kysymyksiä meille jatkuvasti. Ja seuraava Luontoilta kuukauden kuluttua.
2: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että Iranin johdon käytös on muuttumassa. Trump puolusti Ranskan G7-kokouksen tiedotustilaisuudessa Iranin kanssa tekemäänsä sopimusta. Hän totesi, ettei halunnut nähdä taloudellista katastrofia. Trumpin mukaan aiesopimus allekirjoitetaan mahdollisesti perjantaina tai lauantaina. Hän kuitenkin pitää sopimusta varmana. Trump sanoo myös, että Iran on luvannut olla kehittämättä ydinasetta. Kotimaassa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei uusissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskriteereissä ole enää neuvottelemista. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että kriteerit on käytävä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken. Rydman ei halunnut arvioida yksittäisten järjestöjen avustusten muuttumista. Hänen mukaansa neuvonpidon aika on sitten, kun itse avustusten jakamisesta syksyllä päätetään. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE laskee menettävänsä rahoituksensa kokonaan. Jokioisilla sijaitsevan Sikalan tulipalossa on menehtynyt noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Sammutustyö on edelleen käynnissä. Paikalla on yli 10 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo on tuhonnut noin 1000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan saakka.
3: Yle Uutiset, kello 20, Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suomessa olevat sateet väistyvät vähitellen itään. Päivällä suuressa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja myöhemmin mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja päivän ylin 18-23 astetta. Kohtalaista tai navakkaa luoteistuulta yöllä tuuli heikkenee. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta vielä iltapäivällä itärajalla paikoin sadetta. Yön alilämpötila on 3-13 astetta, Länsi-Lapissa mahdollisesti hallaa. Päivän ylilämpötila 12-18 astetta, viileintä on sateessa. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä huomautuksia veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja sitten nippu liikennetiedotteita. Ensinnäkin erikoiskuljetus Pohjois- ja Etelä-Savossa kulkee Kajaanista Helsinkiin. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 44 metriä. Tästä hetkestä kello 21.30 kulkee tiellä 5 välillä Varkaus-Juva. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Savo, Etelä-Savo. Kuljetuksen pituus 44 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Liikkuu kello 21.30 asti reitillä tie 5 Varkaus-Juva. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo. Tilanne on ohi. Tämä oli paikasta Tapiola 1,1 kilometriä suuntaan Kalevalan tie. Siellä siis Kehä 1 tiellä 101 tilanne on ohi. Kuten myöskin Loviisassa, tie 11907, Hopomin tie Loviisa, tilanne ohi. Tämä oli paikasta Hardomin tien haara 3,6 kilometriä suuntaan Hardom. Sillä siis tiellä 11907 tilanne on ohi. Ja vielä liikennetiedote, tie 15193, tarkempi paikka välillä Saukonsaaren tienhaara kääntöpaikka. Tie on suljettu liikenteeltä, tie tai tien reuna on painunut. Vesi rikkonut tietä useasta kohtaa, läpikulkua ei voida taata, korjaustoimenpiteet käynnissä. Tämä koskee siis tietä 15193 eli Saukonsaaren tie Savonlinna, tarkempi paikka välillä Saukonsaaren tienhaara kääntöpaikka.

0: on 20.05 ja kun on keskiviikkoilta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa on Metsä-Suomen aika. Studiossa Aki Laine ja retkeilutoimittaja Joppe Rantta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa.
0: Mitäs me tänään puuhataan?
1: No nyt olisi semmoiset mittumaarin etkot, koska juhannushan tulee tuossa aika pian. Ja
0: yllättävän pian, joo.
1: Kyllä, ja ajateltiin sitten, että pidettäisiin ihan julkkiksen kanssa. Meillä on täällä tänään laulava ratikkakuski Aarne Tenkanen vieraana.
0: Ja miten hän liittyy metsään ja luontoon? No se selviää varmaan.
1: No se selviää varmaan. Itsellekin on vielä vähän epäselvää, mutta katsotaan, jos 19 saatu jotain kaivettua esiin.
0: Joo, seuraava 54 minuutin aikana. Kuunnellaan ensin Halo Helsinkiä ja mennään sitten tähän asiaan.

0: Helsinki ja Pulp Fiction.
1: Saunan kynnyskivi, vihdan tuoksu, hyttystanssi, pyyhe lanteilla, rantasaunan veranta, kourassa kylmä juoma. Aurinko paistaa läpi kesäisen yön, voiko mikään olla rentouttavampaa? Juhannus, suomalainen luonto. Onko tämä esiintyvän taiteilijan juhannus? Ajatus tää, Arne Tenkanen, mitä sä sanoisit?
2: No ei todellakaan. Mun sauna, ainoa sauna, harjuturisauna.
1: Ai jaha, et sä oo mökki-ihmisistä ollenkaan?
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siellä on just noit, mitä sä sanot, hyttysiä ja ininää. Ja...
1: No sanon nyt sitten.
2: Ja yleensä ei saa lämmintä vettä mistään, kun järvissä ja merissä on niinku aina alle 10 astetta.
1: No entäs sit se harjuturisauna, sä selkeästi halusit viedä keskustelua sinne?
2: No se on semmonen, missä niinku... Äijät ja naiset kokoontuvat onneksi omilla puolillaan. Ja sinne pannaan semmoista metristä halkookatoa ja siellä on niin pehmeä löyly. Tosi siellä aina muutama juntti eksyy sekaan niistä lämmittäjistä, jotka niinku panee vähän liikaa sitä niin sanottua höpöä. Mutta siellä on tapahtunut tämmöinenkin kerran, että se oli aivan täynnä laute, että yksi vaan heitti ja katsoi, että kuka lähtee, niin sieltä yläpäin. Ritsiltä sanoi yksi, että heitä yksi vielä, niin sä oot turpeessa.
1: Okei. No jos nyt ajatellaan, sit, kun ollaan vähän juhannukseen päin menossa, niin voiko Helsingin kalliossa viettää juhannusta samalla lailla, kun me nyt ajatellaan, että meidän niin kun, luontosuhde sanoo sitä, että suomalainen viettää sitä tuolla hyttysten kanssa?
2: Se on muuten käsittämättä. Ainakin mä oon tehnyt joitain keikkoja juhannusaattona ja juhannuspäivänä stadissa, eli Helsingissä, niin ne on aina ollut loppuun myyty. Vaikka aina sanotaan, että kaikki lähtee koteihinsa tuonne Kehä Kolmosen toiselle puolelle, niin ei kyllä pidä paikkaa se. Ei kaikki voi stadilaisia olla, ketkä tulee keikalle. Katsoa jotain Tenkasta.
1: Mutta eikö stadilaisia, eikö se ole niinku semmoinen kansanryhmä, että siihen halutaan kuulua?
2: No niinhän se on. Ja sitten se, kun mä oon sitä mieltä, että joku arvostelee sitä, kun jos sä puhut niin kuin jossain, sanotaan vaikka jossain karaokebaarissa Pataessassa, niin tuut Joensuusta ja puhut Joensuun murretta, niin se on kauhea asia stadissa puhua. Mun mielestä jokainen pitäisikin puhua, eikä harjoitella sitä. Sä oot viikon asunnoista ja harjoitellut stadislangia, niin sama jos mä muuttaisin Joensuuhun, niin mä nyt ensimmäisenä rupeen harjoittelemaan Joensuun.
1: Mutta
2: en.
1: Niin, no mutta mutta eikö se jollain lailla kuitenkin kunnianosoitus sitten teille hesalaisille, että puhutaan sitten teidän slangia?
2: On se sille jo totta kai noin päin ajateltuna, mutta sitten se on kuitenkin, jos et sä on niin syntynyt, etkä asunut tarpeeksi kauan, niin se on aika hankala kieli.
1: Okei. Okay. No ei mennä takaisin.
2: Sähän asut jossain tuossa niin sanotussa...
1: No tavallaan se ei kuulu nyt tähän.
2: Mistä ajettiin aikanaan hevosella Helsinkiin.
1: Jaha. Et pystytkö sä keskittyä tähän vai katsotko sä tuota jalkapalloa nyt vai mennäänkö tätä ohjelmaa tässä?
2: Mennään tähän nyt, mutta katsotaan samalla.
1: No okei. Okay. No se juhannus, se oli kuitenkin meillä nyt vähän tossa, niin mitä se juhannus sulle merkkaa?
2: No se on nyt vuosikaudet kyllä merkannut vaan töitä, mutta Ei se oikeastaan, mä oon sanonut, että juhannus on niin kuin esimerkiksi kapakka tai noissa keikossa niin huonompi kuin normaali viikonloppu.
1: Miksi?
2: No kun jengi on siellä mökeillä. Että säkään lähde juhannusaattona, missä sun mökkis nyt on, niin johonkin kuppilaa katsomaan jotain huonoa artistia.
1: No se on kyllä varmaan totta. Ja niin,
2: joo. Ja vappu ja usvus on sama asia.
1: Okei. Mitäs pääsiäinen?
2: Yksityistilaisuudet erikseen.
1: Nykyään saa pääsiäisenä soittaa musiikkia.
2: No silloin jengi käy, kun se ei ole semmoinen juhlapyhä.
1: Mutta silloin kun sä oot aloittanut siitä koe-eläinpuistosta, niin silloinhan pääsiäinen oli juhlapyhä, että silloin sä et saanut käydä keikalla.
2: Niin mä muistan kyllä jo, kun oliko se nyt sunnuntaina aukes kapakat, niin alibis oli 500 metrin juna. Niin pääsi ottaa yhden oluen.
1: Niin alibi on helsinkiläinen ravintola.
2: Joo, siellä Domuksen ala, siellä melkein hietsussa. Mm.
1: No sä sanoit, että sä oot ollut niinku Helsingissä juhannuskeikalla, niin onko se nyt kuitenkin niin, että sun keikat on pääasiassa tuolla maakunnassa? Eli
2: on.
1: Miksi?
2: Ehdottomasti. No kun siellä on paljon enemmän, täällä on vaikuttu samat ravintolat, vaikka Helsingissä on paljon ravintolajakin on rahaa maksaa.
1: Aha. No eikö se sitten tavallaan niinku se maakuntien keikat ja sitten tämä juhannus, niin eikö se korreloi sua sillä lailla ollenkaan, että se nauttisit koko kesästä siellä maakuntien miesten seassa ja naisten?
2: Ei se kyllä näin. Tuosta piti vielä sanoa, kato myöskin se, että jos mä teen 10 keikkaa vaikka stadissa Helsingissä vuodessa ja sitten mä teen vaikka 100 keikkaa muualla, niin kuitenkin se on pieni otos niin kuin niistä muista.
1: Ahaa.
2: Ei missään kaupungissa.
1: Onko tämä korkeampaa filosofia?
2: Ei missään muussa kaupungissa 10 keikkaa vuodessa.
1: Niin. No niin, mutta kuitenkin. Hei,

0: Sua sanotaan, tai sä sanotko niin, että kun olin tulossa tähän lähetykseen, sain useitakin viestejä, että ja yksi tuttu sanoi, että sä oot Suomen Johnny Cash. Oletko itse ajatellut no tätä asiaa näin?
1: Sillä tavalla kyllä, että mä käytän periaatteessa vain käteistä.
0: No kun sitten tämä jatko tavallaan, tämä viesti, minkä tämä mun tuttu halusi sulle välittää, että jos sä vaihtaisit vähän tyyliä ja jättäisit ne alatyyliset biisit ja rupeaisit, niin kuin Johnny Cash tekee semmoista kantaa ottavaa musiikkia. Miltä se kuulostaa?
1: Sano sille pojalle, että käy keikalla. Mä oon lopettanut alatyyliset jo kauan sitten.
0: Okei.
1: Välillä lipsahtaa, mutta se johtuu, jos on ottanut juhannussimaa liikaa.
0: Niin, mä kuulin semmoisenkin jutun, että sulle kotoa lähdettäessä sanotaan, että muista juoda, kun on niin kuuma kesä. Ja
1: niin, se on äiti opettaja.
0: Ja sä oot noudattanut sitä pienestä pitää.
1: Sitä noudatettu.
0: Hyvä. Hei, ihan oikeasti siis kantaa ottava, sä oot Korven kyynel-nimisessä kappaleessa, Tommi Huovisen kappaleessa, niin laulanut tällaisia asioita.
1: Fiittaan. Mä en tiedä kyllä, mitä se tarkoittaa. Kuvopoka fiittaamaan.
0: Hyvä.
1: Se tuli varmaan tuot koulusta, kun mä olin kova viittaamaan.
0: Niin nyt sanotaanko Helsingissä, että kun sä viittaat, niin onko se täällä fiittaamista?
1: On. Oh.
0: Okei.
1: Nykyään.
0: Joo. Sun piti kertoa se juttu, kun sä oot ollut siellä saunassa.
1: Harjutori.
0: Niin, siis mennyt sinne.
1: Niin, se oli aika hauska tapaus. Tästä on kyllä vuosia aikaa jo, niin otettiin sinne vähän ölkkenpöökeliä siellä vastuun puolella. Sitten mentiin siellä oli semmoinen pesiä. Ja se pesee koko kropan. Ihan huikea, semmoinen vähän isompi kokoinen nainen, erittäin kova kourainen. Menin siihen selälleen. Odotin, että sä panemassa saippua, se katsomaan ja sanoi, että hän on 30 vuotta tehnyt tätä tässä ja sä oot ensimmäinen äijä, mikä menee ensin selälleen.
0: Joo.
1: Niin. Sitten mä kysyin, tämähän on perheohjelma, tämän saa kertoa.
0: Okei.
1: Kun se pesi mua sitten, niin mä kysyin sitten, että mitä sitten, jos rupeaa jotain tapahtumaan, niin se sanoi, että mä neppaan se alas.
0: No niin, sillä lailla. Päästiin itse asiassa aika hyvin vauhtiin, me ollaan tässä 7 minuuttia nyt menty, niin sä olit oma itsesi.
1: Hyvä.
0: Haluatko sä nyt jotain vielä sanoa tästä kesästä ja mökkeilystä ja juhannuksesta?
1: Sitä, että menkää juhannuksen mökkiille ja saunokaa ja ottakaa pikkusen evästä, syökää hyviä, mutta älkää menkö uimaan.
0: Miksi ei saa uimaan mennä?
1: Siksi, koska voi hukkua, jos ui. Mä aina sanon, että ihmiset ei saa opettaa lapsia uimaan, koska 99% ihmisistä, jotka hukkuu, ne osaa uida.
0: Jaha, okei. Me kohta mennään siihen sun kalastusasiaan. Sähän oot kalamies, eikö totta?
1: Joo.
0: Mennään tuossa
1: terveisiä yläkertaa vaarille.
0: Toisella osiolla, niin jutellaan siitä. Mutta varmaan voitaisiin soittaa biisi tähän väliin.

0: on vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Vielä yksi Purple Rain ja sitten ei enää, näin totesi Olavi Uusivirta. Kello on 20.21, kuuntelet Metsä-Suomen lähetystä. Arne Tenkanen on täällä meillä vieraana ja studiossa Akilainen ja retkeilytoimittaja Joppe Ranta.
2: Näin me täällä tehdään ja sä sanoit äskenkin, että sä luet tilanteen. Tai sanot tilanteen, niin tämä pöhköhän luuli, että sä kerrot mitä jalkapallossa.
1: Niin joo, mutta se näkee sen itsekin, kun se katsoo tuolta. Tämä tulee muuten Tenkaselle viestejä koko ajan. Arskalle isot terveiset Pukkilasta. Sitten tässä kysytään, että vieläkö se asuu Jedassa?
3: Ei.
1: Ei, okei. Okay.
3: Tiedätkö, mikä on Jeda?
1: En.
3: Haukilahti.
2: Joo, mä otetaan aasin siltä tosta.
1: Jauki, niin, Jeda. Joo. Niinpä tietysti.
3: Tuo oli hyvä, Aki, sä olit kartalla.
2: Joo, otetaan hei aasin.
3: Mulla on Aki ensin yksi juttu. No. On pakko kysyä, kun mistä Pasilassa on se Yle Areena? Kato, jossain sanottiin, että mä oon tämän lähetyksen jälkeen siellä Yle Areenassa, mutta mä oikein kerkeen jäädä kovin pitkäksi.
1: No mä voin näyttää sulle, kun päästään tästä.
3: Näytän,
1: niin mennään. Joo, ei se kaukana.
3: Mennään kimpassa.
1: Joo.
3: Niin.
2: Okei. Okay. Aha, no kiitos.
1: Joo, tiedätään, että siellä pitää olla sitten 30 päivää.
3: Niin tätä mä just tarkoitan.
1: Joo.
2: Onko sulla parkkimittarissa riittävästi aikaa?
3: Ei ole, mutta en mä maksa kuitenkaan niitä.
2: No selvä. Hei, no niin, mennään sitten siihen sen aasinsilta Jeddan kautta sinne Haukeen. Eli sä oot kuulemma kalamies.
3: Joo, on ollut koko ihan lapsesta asti.
2: Sitten sä tuolla kylillä paukuttelet henkseleitä, että sä olet opettanut sen yhden semmoisen hyvinkin julkis kalastajan kalastamaan. Kukas se mahtaa olla?
3: No varmaan montakin on, mutta kun myös me Yleisradiossa ollaan, niin varmaan Mikko Peltsi-Peltola ehkäisin, niin. Että nimittäin olen oikeasti opettanut sen fisusta.
2: Tiedätkö mitä? No. Me voitaisiin nyt soittaa sinne Peltolalle, koska tämä on Yleisradio, täällä on suora linja.
3: Ei tarvi.
2: Aki, otetaanko puhelu sinne?
4: Ja hyvää päivää.
2: Hyvää päivää. Kuule, me ollaan täällä Pasilassa studiossa ja täällä on yksi äijä vieras, mikä väittää, että se on opettanut aikoinaan sut kalastamaan.
4: Kukas se semmonen on?
2: Kukas sä oikein olet?
3: No niin, jos et äänestä tunnista, niin tenkä se arska moro.
4: No moro. Siinä, joo, tunnistan kyllä.
3: No muistatko tämmöisen snappertunareissun aikanaan?
4: Kyllä, muistan. Boosanlahdelle.
3: Joo, Lahde. Juha ja Juuso, mikä se oli, Myllyrinne?
4: Myllyrinne, joo. Kyllä muistan, joo. Nehän oli ikimuistoisia reissuja.
3: Otettiin isoja hauevonkaleita sieltä.
4: Näin on.
3: Tosin mä en enää nyt, teki mieli kysyä, että rekordikalat, mutta mä oon jotain telkkarissa nähnyt, kun se vedetään 500 kilosia lätyköitä jostain perämereltä, niin mä ajattelin, että antaa olla.
4: Joo, no ehkä koko siitä vähän saattanut kasvaa.
3: Niin. No sano nyt se haukiennätys sitten mereltä.
4: No mä oon saanut siis tiettävästi yhden yli 10-kilosen, mutta 11 ei ole mennyt rikki.
3: No sit sä oot onneksi vielä perässä. Mulla on tasa 11.
4: Joo.
3: Mut mähän näytin ne paikat, mistä niitä sai, mutta silloin ei kyllä saatu niin isoja.
4: Ei silloin saatu. Se oli varmasti huono päivä.
3: Mutta ainoa kalareissu, kun ei mennyt ryyppäämiseksi mun elämässä.
4: Joo, loput onkin sitten ollut turmiollisia. No ei me nykyään, kato sitä ollaan sen verran.

0: sivistyneitä, että harvemmin sitä enää kalareissuillakaan ryypätään. Että on mennyt homma tylsäksi.
1: Niin, ja ehkä se johtuu myös just iästä ja terveydestä, että ei uskallakaan.
0: Ei kannata enää ihan.
2: No hei Mikko, annetaanko me tämän nyt pitää sitä illuusiota yllä, että se on opettanut sut kalastamaan vai tiputetaanko me se veden reunan yli veteen?
0: Ei me aleta illuusioita pudottaa. Mun mielestä voidaan mennä tällä. Tämä on hyvä ja tämä on nyt ainakin aika lähellä totuutta.
2: No niin, mainiota.
1: Sulle se on niin tärkeää kuin mulle.
0: Kyllä.
2: Hei, missä sä oot nyt?
0: Mä oon kuullut täällä purjehdusreissulla Saaristomerellä.
2: Okei.
0: Kuvaushommissa.
2: Uutta jaksoa pukkaa sarjaa vai?
0: Joo, Peltsin toista luontoa tehdään ja ajateltiin, että mehän ei ole purjehtimassahan, me ei olla vielä käyty, että pitää nyt sekin ottaa haltuun.
2: No niin, onko Osmo lautalla kanssa?
0: Kyllä se on tuolla, taitaa olla päiväunilla tai alkuiltaunilla, tai mitkä unet se nyt on, mutta siis unilla taitaa olla tällä hetkellä.
2: Tuleeko siitä kalamiesky?
0: Sehän on jo. Sehän on vetänyt hirveitä meritaimenia. Kyllä me varmaan siitäkin kalastaja saadaan.
2: Ihan omin avuin, ettei tarvitse tenkasta pyytää sitä opettaa.
0: No olisi se varmaan hyvä tietysti semmoinenkin, mutta joudutaan ehkä turvautumaan omiin apuihin. Ne on nykyään kuitenkin noita ratikkavuoroja tiivistänyt sen verran, että voi olla, ettei tenkasella ole aikaa.
1: Onko se muuten pitänyt susta huolta? Mä muistan nyt viimeksi, me nähtiin Porvoossa, olitte pyöräilemässä, niin mä sanoin Osmolle, että pidä faijasta huolta. Niin onko se pitänyt?
0: On pitänyt hyvää huolta. Hyvä. Mulla on kissan päivät.
1: Lähetä terveisiä.
0: Kerrotaan terveisiä.
2: Hei, ei muuta kuin mukavia kuvausreissuja. Me jatketaan tätä pälättämistä täältä studiosta.
0: No niin, kiitos.
2: Kiva.
1: Hyvä, moikka.
0: Joo, moro.
2: Moro.
3: No niin, Arne Tenkanen, pääsit Pälkähästä.
1: No niin, mä tiesin sen. Jaa. Sä et tiennyt
3: sen. Sanotaanko, että mä vahvasti epäilin sitä, että toi ei pidä paikkansa, mutta sä sait synnin päästä. No,
1: tää
3: siis
1: aika koiraa, kun rupesit soittelemaan.
3: No.
1: Siinä huomasit, että ei uskon.
3: Niin no.
1: Mutta kalastuksessa tykätään vähän kertaa totuutta.
3: No jotenkin se sulle on varmaan niin kuin hyvin ominainen piirre noin niin kuin muutenkin.
1: Niin.
3: No mutta hei, mennään siihen sun kalastusjuttuun. Eli studiossa on siis Arne Tenkanen, ratikkakuski, laulava ratikkakuski, ja sä tykkäät käyttää itsestäsi myös titteliä kansantaiteilija.
1: Niin, tai minä käytän muut käyttää, mutta se on mun mielestä osuva. Nyt tuolla sitä ollaan kansan parissa.
3: Niin, mutta jos sen taiteilijan pudottaa pois. No mutta niin, ei nyt länkytetä tätä, vaan mennään siis oikeasti siihen. Sä oot kalaukko ja mä haastoin sut sillä lailla, että sulla olisi jotain reseptin poikasta meille ja kuulijoille tarjolla. Mä sanon vielä tässä välissä.
1: Sano.
3: Eli näitä reseptejä ja sitten vähän varmaan kuvajuttujakin laitetaan tuonne sosiaaliseen mediaan sinne mun @retkinikkari tilille Instaan ja Facebookiin. Sullahan ei ole siis.
1: Ei.
3: Tai
1: ei.
3: Siis on, mutta sä et saa
1: pidä sitä, niin.
3: Niin.
1: Mutta kyllä mulla on semmoinen, mulla on oikeastaan kaksi erittäin hyvää haukireseptiä.
3: No annapa tulla.
1: Toinen on tämmöinen Tenkasen tyrskyhauki, mikä on muutamassa tämmöisessä keittokirjassakin mukana. Siihen tarvitaan tuommoinen, no vähän riippuen, mutta 1,5 kiloa auki suunnilleen. Hmm. Ja sitten vetää ruodottomat fileet. Y-ruodon voi jättää, jos osaa ottaa sitten pois sen siitä, kun se on kypsä.
3: Joo.
1: Niin vedetään, kun tuossa paistetaan kireäksi pinta, pannaan vuokaa. Sitten tehdään semmoinen soossi, mihin kuuluu kermaa, crème fraîchea ja smetanaa. Kaikkia vaikka 2 desiä.
3: Joo.
1: Sitten siihen tulee, se sekoitetaan siis, sitten siihen tulee hillosipuleita, normaalisipulia, valkosipulia, erittäin paljon tilliä, tietysti suola, musta pippuri, sitruuna. Puristetaan sitruunaa. Ja sitten se kaadetaan siihen hauen päälle, kun se on ensin paistettu tiiviksi. Ei kypsennetä, vaan paistaa kovalla volumella pintakiivaa molemmat puolet. Sitten uuni, noin 3 varttia uunissa, sitten vekseät ja painaa semmoisen vaikka 200 grammaa noita, mitä ne on ne ravun pyrstöt. Hmm. Katkarapuja. Joo, ja vielä vartiksi. Ja skädäm.
3: Ahaa.
1: Siitä sitten uusien perunoiden kanssa.
3: Uusien perunoiden kanssa. Ja tilliä ei tarvii niiden kanssa, koska siinä ruuassa oli niin paljon tilliä. Niin
1: no jos, mutta kyllähän tilliä perunakin sopii hyvin. Ei sitä koskaan liikaa.
3: niin, joo.
1: Ja siihen sitten lasillinen erittäin hyvää Maguar-valkoviiniä.
3: Ahaa. Joo, no sehän kuulosti varsin maukkaalta. Itse en söisi, koska olen kala-allergikko, mutta
1: Niin sä sanot, sä oot henkinen kala-allergikko.
3: Niin mulla on henkinen kala-allergia.
1: Mä sanoin, että mä pystyn siedättämään sut pois siitä, mutta sä et suostu ottaa vastaan tätä hommaa.
3: Ei, kun mä en usko siihen.
1: Mä syöttäisin sulle niin kuin kylmäsavustettua sikaa, sit kun sä ottaisit sen, ja se olisikin kylmäsavun lohta, ja sä et erottaisi mitään.
3: Joo. Sun pitäisi varmaan joku ihmeparantola perustaa, koska sulla on tuota selkeästi tuommoista kansan syvien rivien tämmöistä taitoja.
1: No, mutta jos ei sulla ole mitään fyysistä allergiaa, että sulla tulee näppylöitä koko kroppa täyteen, niin, tai hengenahdistuksia kalasta, niin silloinhan se on sun kaalin sisällä.
3: No, jos on henkinen, niin se on kaalin sisällä.
1: Niin, niin. Tätä myös sanoa.
3: No niin, mennään siihen toiseen reseptiin. Jätetään niin, mut rauhaan.
1: Sitten on erittäin hyvä on haukipullat.
3: Joo.
1: Siis ihan legendaarinen, taas joku vaikka 1,5 kiloa hauki vedät fileeksi, nyt saa jäädä Y-ruodot sinne, kun se pannaan tehosekottimeen tämmöiseen.
3: Joo.
1: Painetaan sinne jälleen kerran, kerma, green fresh metana, mutta silleen sopivassa suhteessa. Yksi kananmuna, jotta se vähän, tiedätkö, kiinteytyy tai sillä. Sitten sinne painetaan myöskin valkosipulia ja sitten ruohosipulia, tavallista sipulia ja sitten painetaan vielä. Mä otan tämän ihan silleen, että ulkomuistista, niin sen takia taas sitruunaa, vähintään yksi sitruuna puristetaan sinne lientä.
3: Mm.
1: Ja sitten tehdään semmoinen massa. Sitten sinne massan sekaan painetaan korppujauhoa sen verran, että se kiinteytyy semmoiseksi sopivaksi. Että sä pystyt niinku, tiedätkö, niinku tekee pullia siitä.
3: Mm.
1: Ja sitten jos on, mä teen yleensä näin, mutta sitten jos haluaa vielä makuun, niin pekoni sopii sinne hyvä. Mutta nykyään kun näitä, niin paljon näitä, jotka ei syö lihaa, niin viettää sen pekonin vieksi, sillä ei ole mitään merkitystä.
3: Okay.
1: Mutta kun se tuo vähän. Ja sitten niitä monen niitä pieniä palleroita, suolaisia palleroita, Aki tietää, mikä se on nimeltään, tässä pienessä purkissa niitä.
3: Kapriksia.
1: Just kapriksi. Joo, joo. Purkillinen, koko purkki kapriksi. Okay. Siis sekaava. Oh. Sitten se pyöritään, ja sitten korppujauho sopivasti, sitten otetaan se pois sieltä, ja kahden lusikaa pyöritetään tuohon ruisjauhoon, että se tiedätkö, tulee päälle se semmoinen plop, plop, plop.
3: Joo.
1: Ja sitten pannaan uunipellille tälleen riviin kaikki. Ja sitten siihen otetaan tämmöistä tätä juustoa, mikä tämä kova juusto nyt on. Mulla tulee, mä oon niin vanha hukka, niin mä enää muista.
3: Parmesaani.
1: Parmesaani.
3: No niin.
1: Parmesaani raastat siihen päälle, tiedätkö. Ja sitten uuni ja semmoinen vähän riippuu jossain 200 asteessa varmaan just 3 varttia.
3: Hmm.
1: Ja voin takaa sulle, että kun sä teet, mutta en sulle, vaan Akille. Syöt sä kalaa.
4: Syön toki, joo. Totta kai.
1: Ja jos sä teet 30 pullaa, sä syöt vähintään 20 niistä.
4: Joo, se kuulosti siltä.
1: Ihan varmasti.
4: Mä uskonkin jopa ton. Joo, kyllä ihan ykkösellä.
1: Suosittelen kokeilemaan oikeasti. Ja hauki on hyvä kala, mutta se tarvii vähän entsyymiä sekaan.
3: Voi minkä juontajan Patakakkonen sussa on menettänytkään. Aattele, kun olisi vielä kolmonen ja vanama.
4: Kokkiohjelma kuitenkin se.
1: En rupea viheltä.
3: Joo, jo. Niin, se oli Roger Vittakerva, kuka siellä vihelteli. Joo, mutta hei.
1: Vaikka olenkin eräänlainen viheltäjä.
3: No niin, mutta mä jäin niinku kiinnostaa tuo hauki. Mä olin kerran tuolla semmoisessa tapahtumassa, missä mulle sanottiin, että hauen fileeraus vetää ihan hirveästi ihmisiä lavan eteen. Niin mikä siinä voi olla niin mielenkiintoista siinä hauen fileerauksessa? Sulla selkeästi oli niin kuin mikä se oli se Y-homma?
1: Y-ruoto pois. Joo, kato, mulla on Gösta Sundqvistin muistat varmaan. Hänen isä, eli faija, et varmasti tuntenut.
3: En.
1: Hussen kanssa oltiin joskus Kustavissa kalassa ja mä katsoin, kun se, me oli semmoisia parikiloisia haukia siinä 5 kappaletta ja se rupesi suomustaa yhtä.
3: Hmm.
1: Ja mä menin siellä sitten katsoa olutpurkikas, mitä sä ukko oikein touhuut, niin se oli kato vanha kansa aina tehnyt niin, että suomustetaan, otetaan sisämmökset pois ja sitten paistetaan. Mä sanoin, että toi kestää 100 tunnin tommonen touhu. Ja mä näytin siellä, se on 4 minuuttia hauki ruodatunut filettä. Sitten sä sanoit, että hän ei enää koskaan suomusta.
3: Okei. Okay. Hei, vielä viimeinen kalakysymys sulle. Kun sä varmaan käyt siis kalastamassa ja muuta, niin minkä väriseen mitä ne on vieheitä, lippoja, niin se kala tarttuu parhaiten.
1: No mulla on semmoinen niin sanottu killeri, eli se on tuommoinen 30, onko se 33-grammanen vai 32-grammanen krokotiili, missä on musta, ihan musta selkeä tumma vihreä.
3: Okei.
1: Okay. Ja sitten kupari tai hopea potne.
3: Pitääkö se paikkansa, että sä oot myös ratikan värisellä joskus kalastaa?
1: Joo, me tehtiin aikanaan, se oli, mä en muista sitä paikkaa, missä Pohjanmaalla. Sääli kyllä terveisiä, mutta sinne hän teki ratikan väressä tuommoisia 23-senttisiä vaappuja, millä oli
3: pulisohjit.
1: Ja ne meni kuin kuumillekin. Mä muistan aina, me myytiin niitä varmaan olisiko 100 kappalet myynyt, mutta siellä sai joku reuman tai jonkun se kundi, kuka teki, niin se
4: ei pysty. Tuliko niillä kalaakin?
1: En ole ikinä saanut yhtään kalaa, mutta ui kyllä. Vähän käyty kyljelle, mutta kyllä se sitä tuli.
4: Okay.
3: Nyt me varmaan mennään johonkin musiikkiin.

0: Wheaties, Staying Alive. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin. Tie 45 eli Tuusulan väylä Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Oulunkylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Siis tie 45 eli Tuusulan väylä Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Oulunkylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Ja niin ikään ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori välillä Pinomäen tie Pori. Siinä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäen tie Pori.
1: Ja täällä mennään Metsä-Suomen retkeilykesää. Retkeilytoimittaja Peranta äänessä ja sitten Aki Laine meillä on puikoissa. Ja sitten vieraana on laulava ratikkakuski Aarne Tenkanen.
2: Niin joo, terve vaan. Mutta eikö se ole retkeilynikkari?
1: Näin kuin retkinikkari, mutta retkeilytoimittaja. Niin.
0: Mikä on retkinikkari?
1: Se on itse asiassa mun ikään kuin brändi. Aikoinaan
0: Joo, sen mä arvasin, mutta mikä semmoinen on?
1: Joo, siis aikoinaan tehtiin erätulilla ohjelmaa. Joo. Niin sinne tein retkinikkari nimellä semmoisia niksejä ja vinkkejä.
0: Eli nikkaroit ihan.
1: Nikkaroit.
0: Joo.
1: Siinähän on siis siinä...
2: Eli makkarakeppiä tämmöisiä.
1: Niin, koska siinä vähän siis suomen kieli kun leikkii, niin nikkari voi olla se, jolla on peukalo keskellä kämmentä ja tavallaan niin kuin... Tässä kohtaa se on hieman huumoria.
0: Joo, ja sitten jos on tarpeeksi vanha, niin nikkari voi tarkoittaa kanadalaista jääkiekkoilijaa.
2: Aha, okay. Kato siellä jääkiekkoselosta.
1: Äijät vetää niinku urheilua tuohon.
0: Joo, vuorotellen.
1: Joo. No niin, nyt käännät Aarne Tenkanen pään tänne pöydälle ja jätät tuon potkupallon hieman.
2: Okei. Okay.
1: Koska meillä täytetään ystäväni kirjaa.
2: No niin.
1: Joka jaksossa on aina vieraa täyttää ystäväni kirjaa ja sitten kun elokuun viimeinen keskiviikko on ohi, niin mulla on paksu kirja retkeilyystäviä. Oletko valmis?
2: Olen. Tuleeko siitä semmoinen kirja? Painat semmoisen kirjan.
1: Joo, kyllä, okay, kyllä. No niin, sitten otat kynää ja rupeat siitä laittelemaan, niin minä huutelen täällä. Minä olen.
2: Aarne Tapani Tenkanen ja Tapani tulette tuntemaan.
1: Minun lempinimeni on.
2: Harska.
1: Okei. Okay. Minä olen kotoisin.
2: Stadista.
1: Minusta tulee isona.
2: Vainaja. Siteeraan edesmennyttä Jaakko Teppoa. Toivottavasti lähtö tulee valoisen aikaa, että näkee vähän maisemia mennessä.
1: Lempiaineeni koulussa oli?
2: Matematiikka.
1: Okei.
2: Okay. Eikö se ollut aika uskomatonta?
1: On.
2: Ei tullut urheilu.
1: Mihin se perustuu, että se on matematiikka?
2: Mä olin hyvä siinä.
1: Okay.
2: Urheilussa niin.
1: No nyt, kun tämä on semmoinen retkeilyohjelma ja sä jo ehdit sanoa, että sä oot enemmän Kallion saunoissa kuin mökillä, niin nämä saattaa olla sulle vieraat asioita, kuten esimerkiksi suomalainen luonto. Onko sulla joku... kasvi tai joku muu eläin tai kasvi tai eläin niin kuin tärkeä suomalaisessa luonnossa?
2: Mä en tiedä, onko se yksi kasvi luonnossa, mutta eläin, niin mä tykkään kyllä, jos otetaan metsän eläimistä, mä tykkään hirveästi karhuista.
1: Okay.
2: Mä halusin joskus tavata silmästä silmään metsäpolulla.
1: Karhupainia.
2: Mm.
1: No sitten kun sä lähdet metsään, niin mitä eväitä sä ottaisit mukaan?
2: No kyllähän mun olisi pakko ottaa vähän sama kuin kalareissolla, mä ottaisin varmaan lihapiirakkaa ja sitten halvinta grillimakkaraa, suolakurkkuu, keitetty kananmuna ja olutta.
1: Lämmittäessä lihiksi? Kylmänä?
2: Ja kylmänä.
1: Se on muuten semmoinen, mä oon ennenkin kuullut kalamiesten sellainen niin kuin jotenkin lemmikkiruoka, että se vedetään niin kuin kylmänä. Onko tämä niin kuin
2: on ainakin meillä päin jo.
1: Teillä päin.
2: Niin, tuo meidän kalakerho kännikalalla.
1: Okei. No sitten tämmöinen, mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket? Retket sun kohdalla katsotaan vaikka, että mentiin kouluun tai...
2: Mulla on aika hauska, tuossa kuoleman kurvi oli aikanaan eläintarhan ajoissa, mikä on siinä eläintarhan kasvitieteellisen puutarhan vieressä. Siinä toisella puolella nurmikolla oli tämmöinen, kun mä asuin Kalliossa, niin mut vietiin sitten sinne niin kuin tämmöiselle päiväretkelle. Se varmaan kesti joku pari tuntia täältä. Ja siellä sai keltaista jaffaa ja ranskan leipää. Tämä tuli nyt ensimmäisenä mieleen.
1: Semmosta hyvää ranskan leipää ei muuten enää saa oikein mistään.
2: Jos muistaa vielä... noin 60 tai 58 vuoden jälkeen tämmöisen asian, se on pakko ollut olla hyvä.
1: Joo, koska siis mulla on ihan samanlainen muisto. Mun vaari oli Yhdyspankissa töissä aikoinaan, ja niillä oli tiistaisin semmoinen, että siellä oli ranskan leipää, sit se toi sitä voipaperiin käärittynä, sit siinä on semmosia voipalloja, semmosia makeita. Ja se oli kyllä herkkua, sellaista leipää ei enää saa. Kaikki niin. On mennyt siihen pakastejuttuihin ja sit vaan sulatetaan.
2: Niin.
1: Mennään tätä eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvin retki?

0: muistosi tässä kysytään, mutta leikitään, että
1: Olen ollut retkellä. Mä olen muun muassa aikanaan Helsingin kaupungin tuolla Bengtsjoorin saarella. Se oli sitä aikaa, kun oli minkä ikäinen mä olisin ollut, joku varmaan 4-15, 13. Ja siellä Hangon lähellä on semmoinen saari. Bencher. Mutta ei tämä Bencher, missä on majakka.
0: Ei, vaan se on se nuorisopakki.
1: Joo. Niin siellä mun tulee yksi muisto mieleen, se on retkeilyn muisto. Mä tuli 4 kaveria siinä sitten. Oltiin semmoisessa mökissä siinä niin kuin mantereen puolella. Sitten oli hirveän pelottavaa sille. Nämä lähti nämä 2 muuta vanhempaa kaveria lähti käymään jossain. En muista, mitä ne lähti hakemaan. Ja meillä oli hirveä kusihätä ja sitten me pulloon tietysti piti sitten siinä, kun uskaltanut mennä ulos ja sitten käytiin vähän lepäämään, niin kohta nämä 2 sankaria joi siitä.
0: Sullahan nuo kokemukset ihan kuin noilla ystävilläni vuorikiipeilijöillä ja arktisilla retkeilijöillä. Nekin aina kertoo näistä. Ja siellä on semmoinen ohje, että juomapullo on pyöreä ja kusipullo on kulmikas.
1: Ai jaa, niin oli tämmöinen. Meillä oli kaikki pyöreä.
0: No ensi kerralla sitten muistin. Hei sitten. Täällä kysytään, mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun. Eli ajatellaan, että sä oot kalareissulle menossa, niin mitä välinettä ilman, että lähtisi?
1: Virveli.
0: Se on ihan perusjuttu.
1: Ja yksi uisti se killeri, se krokotiili.
0: Niin justiinsa, niin justiinsa.
1: Mutta jos se tarkoittaa jotain muuta, mitä ilman, että lähtisi, niin lippalakkia.
0: Niin, joo, sä oot semmoinen niin kuin tyypillinen lippalakki-ihminen. Sä käytät niin kuin töissäkin tuommoista koppalakin tyyppistä, mikä
1: joo, on? Joo, se on ihan ehdoton, kun tuossa sä saat koko ajan varjon silmille.
0: Joo.
1: Ja sit kun paat aurinkolla, sit niin haittaa vaikka vähän paistaskin.
0: Hmm. Onko sulla siellä kalastuksessa joku motto tai tapa tai rituaali?
1: Joo, tää mennään taas tänne, mullakin on, mutta se on tää riistaryyppy niin sanotusti. Eli aina kun saa kalan, niin otetaan pienet hörpyt.
0: Joo.
1: Ja nythän meillä on nykyään sillä, kun että kalaa niin hirveästi tuu, että jos tulee roskaa, niin se on jo niin kuin ollut muka tärppi.
0: Eli silloin saa jo vähän ottaa.
1: Mutta täällä Jostan, John Quist Jostan isällä, nehän oli kaverinsa Villen kanssa, niin ne oli kaikki, ne otti kuule kaiken näkyjä, pihlajan marjoja ja kieto kädet yhteen ja ottivat hörpyn samasta pullosta. Ja ne oli tämmöisiä
0: kauhean. Ai niin, rituaalit.
1: Joo, oikein kunnon taikoja.
0: Joo, no niin.
1: Mutta ei ne mitään ikinä saanut kyllä.
0: Niin, mutta joo, no niin, hyvä. Hei, mikä on haastavin kokemuksessa näissä kalareissuilla?
1: Kyllä se varmaan oli tuolla meriteijossa, niin yksi hyvä kaveri putosi mereen. Vaikka sanoin, että älä mene pissimään siitä laidan yli, niin se vaan meni. Ja plumpsahti sinne ja saatiin ylös se kyllä. Ja sitten vietiin se pikaa kuumaan suihkuun, koska se sai vähän niin kuin hypotermia, oli kylmä vesi. Se oli aika karmiva kokemus.
0: No niin. Hei, sitten meillä on viimeisenä osuutena tämmöinen, missä on 2 väittämää, niin sitten sä valkkaat niistä nopeiten jonkun toisen.
1: Okei. Okay.
0: Päiväretki vai yöretki?
1: Yöretki.
0: Metsä vai tunturi?
1: Metsä.
0: Eväsreppu vai olkalaukku?
1: Eväsreppu.
0: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Sä olla vyölaukku, mä siihen kattamassa.
0: Niin. Mikä se on? Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Kumisaappaat.
0: Kompassi vai navigaattori? Sä et edes tiedä.
1: Joo, en mä tiedä, mitä ne on.
0: No niin. Metsäpolku tai tunturivaellus? Meneekö se hardcore-reissu?
1: Edelleen, koska mä oon käynyt kerran siellä, oliko se, mikä se on Lapissa ja tunturin lailla, mutta se
0: tarkkuus riittää mun mielestä tässä kohtaa.
1: Älytön matka.
0: Joo. Nuotiokahvi vai termarikahvi?
1: Termari.
0: Retkileipä vai makkara?
1: Kyllä se tsiäkuraa makkara.
0: Kasviruoka vai liharuoka?
1: Liha.
0: Lähdevesi tai energiajuoma?
1: Mä oon lopettanut energiajuoman kokonaan, koska se aiheuttaa niin karmeta närästystä. Se ei toimi enää edes koskenkorvan kanssa.
0: Okei.
1: Eli valitsen jääveden.
0: Selvä. Telttailualue vai villitelttailu?
1: Villitelttailu.
0: Riippumatto vai teltta?
1: Teltta. Ja sieltä putoo sieltä.
0: Järvi vai meri?
1: Meri.
0: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
1: Lintujen laulu. Se on muuten hieno.
0: Sitten kun sä oot retkellä, niin ystävät vai yksinolo?
1: Joo. Ehkä kuitenkin ystävät. Mä oon niin sosiaalinen luonne.
0: Kiitos Arne Tenkanen. Hyvät,
1: no,
0: hyvät
1: kiitos.
0: Justukset sulle ja hyviä keikkoja.
1: Akilla on vielä joku kysymys.
2: Mulla on vielä täällä aika monta viestiä. Siis terveisiä tulee ihan eri puolilta maailmaa. Näitä on vaikka
0: maailmaa oikein.
2: Minun melkein ei ole. No ainakin Suomea. Mutta sitten lepäillä, että nämä sun reseptit oli semmoisia, että siinä ei sitä kalaa välttämättä tarvita ollenkaan. Että täällä lukee muun muassa yhdessä viestissä, että toimittaja, eli Joppe, voi vaihtaa näissä resepteissä hauen talouspaperiksi. Lopputulos on sama ilman henkistä allergiaa.
1: No mitä, eikö se silloin hyvä?
2: On.

0: on, mä oon ainakin ostin.
1: Parempi vinkki toi oli kuin se Tenkasen vinkki.
2: Ekkokengän sisäpohjainen.
0: Sen verran paljon kaikkea muuta mun mielestä. Jees, kiitos Arka.
2: Mut kannattaa, jos otat jotkut kengänpohjan, mä vielä sanon ihmisille, jos otat kengänpohjallisen ja siitä teet, niin ota kuitenkin ruodot pois.

0: Kuulaa ja poika, uutta musiikkia siellä tässä Ani ja Sara B. Joppe Ranta, retkeilytoimittaja, mitä sitten viikon päästä?
1: No ensi viikolla jutellaan arktisen retkeilyn ammattilaisten kanssa. Meille tulee Niina Teräsvuo ja Jaakko Heikka ja kysellään, mitä ne tekee kesäaikaan, kun suksi ei luista.
0: Arktisen retkeily, eli mennään aika kylmiin oloihin.
1: Joo, koska ne tekee niin kuin talvet niin reissuja tuonne Grönlantiin ja huippuvuorille, niin mitä se sitten tekee, kun tulee kesä, että vähän vuosikiertoa kysellään.
0: Niin, se ei olekaan semmoista hommaa, että sitten haetaan jäätä jostain.
1: Hei.
0: Joo,
1: niin sellaiset vieraat meille tulee.
0: Se on vähän niin kuin talvilajiharrastajan kesä, että mitä
1: kyllä,
0: sitten tehdään,
1: kyllä.
0: Miten reenataan.
1: Näin on. Ja tosiaan niin näitä tämän illan juttuja.

0: yöreseptejä löytyy sitten sieltä Instagramista ja Facebookista sieltä Retkinikkari-tililtä, niin kiitoksia tästä illastaakin.
1: Joo, kiitos sinulle myöskin ja tosiaan ensi viikolla sitten taas keskiviikkona kello 20 eteenpäin tämä osuus.
2: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Kello on 20.55. Vauhdikkaasti meni tämä tunti. Paljon tuli WhatsApp-viestejä. Kiitos niistä. Arskalle niitä tuossa lueskelinkin, mitä kaikkea terveisiä ja mistä puolelta Suomea. No, joka puolelta Suomea niitä tuntui tuossa tulevan tämän tunnin aikana. Tosiaan kello on runsaan 4 minuutin kuluttua 21. Sehän tietää tietysti uutisia ja urheiluradiota. Ja niiden jälkeen jatketaan sitten iltaa eteenpäin. Levy and the Leavings vielä ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja muut rikkaat teollisuusmaat tunnustavat, että Venäjä ei halua rauhaa. Näin sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan tämä osoittaa Yhdysvaltojen todellisen muutoksen suhtautumisessa Ukrainan sotaan. Presidentti Trump yksinkertaisesti tunnusti, ettei Venäjällä ole aitoa halukkuutta keskustella rauhasta, Macron sanoi lehdistötilaisuudessa G7-huippukokouksen viimeisenä päivänä Ranskassa. Britannia ja Intia ovat sopineet miljardien kauppasopimuksesta. Sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua. Sopimuksen mukaan Intia alentaa viskin tullit 40% 150%, kun taas Britannia alentaa tulleja tavaroista, kuten vaatteista, jalkineista ja joistakin elintarvikkeista. Britannian hallitus sanoi, että yrityksillä on 28 päivää aikaa rekisteröityä saadakseen hyödyn tullin alennuksista. Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa syyskuussa 2025. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto painottaa sananvapauden merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi valtakunnan syyttäjää määräämään poliisitutkinnan. Keskisarja puhui Ylen suorassa lähetyksessä väestönvaihdosta ja käytti kovaa kieltä maahanmuuttajista. A-studiossa keskusteltiin siitä, leikkaako hallitus maahanmuutosta.
1: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio-studiossa on Petri Sjöblom. Aloitetaan lähetys tenniksellä. Nelinpelin maailmanlistan rankin ykkösinä ensi kertaa pelanneet Harri Heljavaara ja Henri Päten avasivat ruohokenttäkautensa voitolla Lontoossa. Heljavaara ja Päten kukistivat Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Guinardin erin 6-3, 6-3. Lontoon Queens Clubilla pelattava turnaus on kenraali Heljavaaralle ja Pätenille kohti Wimbledonin Grand Slam turnausta. Olipa vaikea sanoa. Mennään jalkapalloon. Veikkausliigassa. Helsingin jalkapalloklubi nousi kahden maalin takaa tasoihin kärkiottelussa FC Interiä vastaan. Hoikoon Mats Borchers viimeisteli kaksi maalia ottelun loppupuolella ja peli päättyi 3-3. Interin päävalmentaja Vesa Vasara harmittelikin, että peli lässähti pistejakoon.
2: No tosi pettynyt tulokseen, kun tuli tuossa lopussa. Oltiin kahden maalin johdossa ja päästettiin klubi sitten vielä tasoihin. Ja ollut muutenkin näitä kärkimatseja. Ollaan jääty vähän niin kuin tasoihin, vaikka ollaan aikaisemmin varsinkin niin kuin ansaittu enemmän. Että semmoinen voittamisen kynnys näissä pitää saada, tai voittamisen kulttuuri näissä peleissä pitää saada paremmaksi. Että ehkä siinä vähän otettiin jalkaa pois kaasulta, kun oli kaksi edes. Ja se mahdollisti sitten sen, että hoikoo pääsi tasoihin. Mutta muuten niin hyvä alku ja sitten taas muuten eka puoli aika tosi vaikea ja mutta sitten saatiin hyvin korjattua tokalle puolelle. Oltiin selkeästi parempia pitkään ja tehtiin se yksi maali siihen vielä. Niin joskus olisi riittänyt, mutta ei tänään. Ei muuta, ei auta kuin parantaa ensi kerran.
1: Näin siis Vasara. Muissa peleissä Ilves kukisti Jaron 5-0 ja Turussa TPS hävisi Kuopion Palloseuralle 1-2. KuPS nousi kahden pisteen päähän sarjakärki Interistä. AC Oulu on sarjassa yhä kolmantena, HJK neljäntenä. Ja juuri hetki sitten alkoivat ottelut SJK VPS Gnistan FC Lahti. MM-kisojen 7. pelipäivä on jo käynnistynyt. Tuolla Pohjois-Amerikan puolella Portugali pelaa parhaillaan avausotteluaan Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Ensimmäinen puoliaika oli värikäs. Portugali meni johtoon Joao Nevesin osumalla, mutta avauspuoliskon lisäajalla sitten Kongon Joan Visat tasoitti puskumaalilla 1-1. Kerrotaan tähän lisäksi, että Portugalin Bernardo Silva teki Real Madridin kanssa kahden vuoden sopimuksen. Silva siirtyy Realiin vapaana agenttina eli ilman siirtokorvausta. 8 edellistä kautta Silva pelasi Manchester Cityssä

0: valioliigassa. Ja tänään Englanti avaa MM-kisaurankansa jo parin tunnin kuluttua, vastassaan Kroatia. Englannin toistaiseksi ainut maailmanmestaruus on tasan 60 vuoden takaa. Asiantuntija Toni Koskelan mukaan Englannin vahvuuksia tällä kertaa ovat laadukas valmennus ja huippupelaajat.
1: No Englannin, mutta se on ollut varmaan edelliset EM-kisat ja sitten edelliset MM-kisatkin. Todella hyvä joukkue, paljon huippupelaajia ja sitten vielä laskee, että siellä on, jäi kotiinkin, jäi niin ihan huippupelaajia maailman parhaista seurajoukkueista ja sitä kautta. Ja sitten on nyt Tuomas Tuchel valmentaja, niin seurajoukkueessa osoittanut, että on erittäin hyvä otteluvalmentaja, erittäin hyvä luomaan ottelusuunnitelmia. Ja mulla on semmoinen fiilis, että Englanti voi olla tosi hyvä, että nyt on niin kaikki tavallaan siellä kohdillaan, että laadukas valmentaja, ja joka on osoittanut, että pystyy tekemään hyviä ottelusuunnitelmia ja sitten edelleen, niin kuin sanottu, niin Harry Kane maailmanluokan hyökkääjä plus niin kuin monta muuta huippupelaajaa.
0: Ja Englannin vastustaja Kroatia yllätti vuonna 2018 Englannin jatkoaikavoitolla MM-kisojen välierissä ja otti lopulta hopeaa. Kroatia juhli pronssia edellisessä MM-turnauksessa. Tällä hetkellä Luka Modricin kipparoiman Kroatian iskukyky on arvoitus.
1: No, Kroatia on mielenkiintoinen, että edelleen suurin piirtein samat jätkät pelaajille, jotka on pelannut jo monet kisat tuossa, että ikinuoret Modric ja kumppanit siellä, niin Englanti ehdottomasti ennakkosuosikin. Kroatia varmaan vähän osittain just sen takia, että siellä on tietty tärkeä pelaaja ollut vähän loukkaantumisia ja sitten niin kuin vähän iäkkäämpiä pelaajia useampia, niin mikä on sitten viimeinen iskukyky tällä hetkellä, niin vähän sama homma, että aika näyttää.
0: Näin siis Koskela. Yön muut ottelut ovat Ghana, Panama sekä Uzbekistan, Kolumbia. Superpesiksessä pelattiin 7 peliä tänään. Miehissä Kiteenpallo, Koskenkorva 1-0, Sotkamo, Kouvola 2-0, Hyvinkään Tahko, Alajärven Ankkurit 2-1. Naisten puolella Manse PP, Laitila 2-0, Pesäkarhut Porista, Joensuun Mailla 0-1, Jyväskylän Kirittäreet, Fera Raumalta 1-2 ja Jussi Tarjat Seinäjoelta, Roihuttaret Helsingistä 2-1. Otetaan urheiluradio vielä vajaan tunnin kuluttua. Palataan sillä.
2: Näin lupasi urheiluradiostudiosta Petri Sjöblom. Uutisia tänä iltana toimittaa Markku Lehtimäki.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello 21.07 ja täällä Radio Suomen studiossa puolestaan kello 22 asti tänä iltana on Aki Laine. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille, urhonpäivän iltaa. Luontoasiaahan on tulossa vielä tälläkin tunnilla lisää. Tuossa parin kolmen laulun jälkeen esitellään viikon luontoääni, joka tällä viikolla on idän uunilintu. Pentti Halenius sen meille esittelee. Se siis vielä tulossa myöskin ennen kuin ollaan merisäätietojen eli 21.50 kohdalla. Tähän kohtaan yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla Kokkola-Halsua välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Ja tämä liikkuu kello 22.30 asti reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla, kuljetuksen pituus 57 metriä, mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää. Liikenne pysäytetään ajoittain, liikkuu kello 22.30 asti reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua.

0: Heppunormaali murheellisten laulujen maa. Moni varmaan on kuullutkin tai sitten joutunut ihan huomaamaan sen, että junaliikenteessä on tänä iltana ollut aikamoisia ongelmia. Varmaan on vieläkin. Osa pääradan vuoroista on ollut tunnin ja yli kaksikin tuntia myöhässä aikatauluista ja osa junista on myöskin peruttu. Eli lähtevät ja saapuvat junat Helsingin ja Tampereen välillä ovat myöhästyneet ratajärjestelmän vian vuoksi. Tunnista kahteen tosiaan oltu myöhässä ja kaikkiin pikajuniin tämä on vaikuttanut ja R-juniin myöskin, joita on peruttu vian takia. Syynä tähän häiriöön on ollut Raideliikennekeskuksen mukaan ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri on osunut kaapeliin. Tämän takia Helsingin ja Riihimäen välillä muun muassa on ollut paikoittain käytössä vain yksi raide. Fintrafikin Raideliikennekeskuksesta on kerrottu Ylelle tuossa pari tuntia sitten, että asentajat ovat saaneet vian korjattua ja junat pääsevät jälleen kulkemaan Purolan ja Jokelan välillä. Junaliikenteen palaaminen normaaliin voi kuitenkin vielä tässä vaiheessa olla kesken ja tietysti myöhästymiset aina saattavat vaikuttaa myöskin mahdollisiin vaihtoyhteyksiin, mutta se on hyvä uutinen, että tuo vika on saatu kuitenkin korjattua ja tilanne on niin sanotusti normalisoitumassa.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi. Lasi.

Petra Gargano ja tuossa äänessä myöskin Tuomas Kauhanen, laulun nimi Vahvana. Tuoretta musiikkia tämäkin. Tosiaan jalkapallon MM-kisoissa on jälleen edessä niin sanottu MTV3 yö, eli MTVn puolelta tämän illan ja yön ja aamuyön ottelut nähtävissä. Portugali, Kongon demokraattinen tasavalta ovat jo toisella puoliajalla, 54 minuuttia kohta pelattu ja peli varmasti monelle yllättäen tasan. 1-1 Portugali meni johtoon, mutta Kongo tasoitti. No sitten kello 23 on ottelu, josta jotkut vähän kyynisemmät ihmiset ovat sanoneet, että se on ensimmäinen kunnon jalkapalloottelu näissä kisoissa. No se on aina makuasia, en ota siihen kantaa, mutta joka tapauksessa kello 23 Englanti-Kroatia-ottelu on ohjelmassa. Ja sitten kun mennään vuorokautta eteenpäin, aamu 2 tai yö 2 Ghana-Panama ja sitten aamu 5 Uzbekistan-Kolumbia. Ja sen jälkeen onkin sitten jokainen maa kertaalleen esiintynyt näissä kisoissa ja lähdetään alkulohkojen toiselle kierrokselle. Viikko siinä meni, mutta näin on ensimmäinen kierros sitten huomenna aamuna pelattu näistä alkulohkoista. Ja alkulohkoissahan jokainen maa pelaa 3 ottelua, kun siellä 4 joukkuetta jokaisessa lohkossa on. Kisat siis jatkuvat hyvää vauhtia ja huomisiltana muuten kello 19 Tsekki Etelä-Afrikka sitten toisen kierroksen ensimmäisenä otteluna. Me menemme Radio Suomessa kohteelleen tosiaan luontoasioiden pariin. Viikon luontoäänen esittely on vuorossa Jamelian jälkeen.

Jamelia, superstar. Ja nyt siis viikon luontoäänen pariin. Viikon luontoääni tällä viikolla on idän uunilintu ja sen meille esittelee Pentti.

Idänuunilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa. Ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuunilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on. On ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuunilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneen pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuunilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuunilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lajin koiras laulaa yleensä puulatvassa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää, pientä, enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuotta sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän, tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idänuunilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapinuunilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiesuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan kosken rannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli pajueli uunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kuumajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuunilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit. Aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita, muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuunilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuunilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

Samu Haaber ja Enkeltin kaupunki soi Radio Suomessa, kello on 21.31, eli minuutin verran yli puoli kymmenen keskiviikkoiltana 17. kesäkuuta Akilainen studiossa. Oikein mainiota iltaa teille kaikille. Sehän on homman nimi semmoinen, että ylihuomenna on juhannusaatto. Näin se vaan menee kesä etiäpäin. Se tarkoittaa tietysti sitä, että huomenna alkaa olla sitten monella varmaan jo vapaata töistä huomenna ja liikennettä. Teillä, Helsingin ulosmeno teillä lisääntyy huomattavastikin, varmasti se pääpäivä liikenteessä huomenna, toki aattonakin varmaan liikennettä vielä riittää. Ja se, mikä tuolla kesällä liikenteessä on, ei ole huonoja kelejä, niin kuin joululiikenteessä aina katsotaan, että tuleeko lumimyräkkää. No nyt ei varmaan tule, mutta tietöitä siellä on ja ne kannattaa ottaa kyllä huomioon. Fintrafikin app. Eli tällainen puhelimeen ladattava appi, se kertoo ne paikat, se on ilmainen tuo appi ja Fintrafic on laittanut myöskin tiedotetta liikkeelle pääteiden tietöistä. Kerron nämä nyt, koska ei näitä määräänsä enempää kuitenkaan ole. Jos olet liikkeelle lähdössä, niin kannattaa kuunnella, mitä siellä edessä mahdollisesti on. No valtatie ykkösellä on Espoossa siltatyö, valtatie kakkosella on Huittisissa päällystystyö. Valtatie kolmosella Hyvinkäällä siltatyö Hämeenlinnassa, tienrakennus ja siltatyö ja Vaasassa myöskin siltatyö. Sitten valtatie neloselta löytyy Joutsasta tienrakennus ja Oulusta tienrakennus ja siltatyö. Sitten vielä valtatie 8 Maalahti, siellä on siltatyö ja valtatie 9 Laukaa-Hankasalmi tienrakennus ja siltatyö ja valtatiellä 12 Iitti-Kouvolassa tienrakennus ja siltatyö. Siinä nuo pääteitten suurimmat tietyöt, jotka siellä edessä saattavat olla hiukan liikenteeseen sitten myöskin huomenna vaikuttaa. Lisää tietoja ja liikenteen ruuhkia, liikennetiedotteita ja muita tosiaan löytyy Fintrafikin mobiilista, jos sellaisen haluat kännykkääsi ladata. Ja tietysti Radio Suomea kuuntelemalla sitten liikennetiedotteista pidetään tarkkaa huolta ja huomenna illalla sitten kouurheiluilta, niin seurataan myöskin liikenteen sujumista, että jos jotain erikoista tulee, niin siitä toki tietysti sitten huomenna tällä taajuudella pitkin päivää kuulet.

Niin se vaan elää vuodesta ja varsinkin kesästä toiseen tämä ATC:n rallatus Around the World. ATC eli ATC, A Touch of Glass, kuulemma on se, mistä tuo ATC-lyhennys tulee. Vuonna 2000 on julkaistu tämä Around the World-kappale. Tosiaan juhannusviikonloppu edessä, ylihuomenna on juhannusaatto, mutta edelleen on ainakin teoriassa ja ilmeisesti myöskin käytännössä mahdollista saada mökki vuokrattua, jos sellaisen juhannukseksi haluaa. Yle-sovelluksesta ja yle.fi osoitteesta löytyy juttu, jossa kerrotaan, että juhannusmökin varat näin turvallisesti. Eli hintalaatusuhteeltaan parhaat kohteet on varmasti jo varattu, mutta edelleen mökkejä on saatavilla. Kertoo tietysti myöskin siitä, että ihmisten taloudellinen tilanne on sellainen, että varmuutta ei välttämättä kaikilla ole, niinpä mökkivarauksia on tehty vähemmän. No, huijaukset ovat sitten myöskin yleistyneet. Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen muun muassa sanoi, että erityisesti sosiaalisessa mediassa ja isoilla markkinapaikoilla on esiintynyt tapauksia, jossa huijarit ovat käyttäneet toisten mökkien kuvia tai sitten mainostaneet mökkejä, joita ei itse asiassa ole olemassakaan. Huijaukset ovat lisääntyneet pidemmän ajan kuluessa, eikä kyse ole nyt siitä, että yhtäkkiä olisi alettu näitä huijauksia tekemään. Kannattaa siis olla tarkkana, mistä ostaa, hän sanoo, jos on ihan liian halpa, tosi hyvä kohde ja vielä vapaana juhannuksena, eli jos kuulostaa liian hyvältä, niin se luultavasti on huijaus. Tämähän pätee kaikkeen nettikauppaan, niin kuin on monta kertaa tullut todettua, että jos joku kuulostaa liian hyvältä, niin se hyvin todennäköisesti myöskin on sitä. Juhannussesonkin on ollut mökkivälitysalalla odotettua hiljaisempi. Kesäkuussa mökkivarausten määrät ovat olleet vähän vaisumpia ja tahmeampi verrattuna aiempiin vuosiin. Prosentteja ollaan jäljessä viime kesästä, näin Kohonen kertoo. Yleinen taloudellinen epävarmuus, joka näkyy myös lomasuunnitelmissa, on pääsyy tähän asiaan. Mutta heinäkuun puolella tilanne näyttää kuulemma jo paremmalta. Asia on linjassa sen kanssa, että heinäkuu on suomalaisten varsinainen pääloma. Kuukausi. Suurin osa, joille kesäloma on siunaantunut, niin sitä varmaan heinäkuussa pitää. Yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta tuon jutun voi käydä lukemassa.

0: kuulostaa.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu.
2: Radiokuvan musiikkiilta esittää.
3: Mökkisoittolista.
4: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancing.
5: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.

Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa, Sweetheart. Tuolla WhatsAppissa tuli kysymys, että tuleeko juhannuksena juhannusohjelmaa. No totta kai tulee. Mitään muuta tulekaan kuin juhannusohjelma. Pitkin aattoa heti siinä aamupäivästä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Katasalaspuro soittelee aamupäivän puolella aina tuonne keskipäivään asti. Ja sitten Juhannusradio Suomessa. Ja on toki puhelinlangat laulaakin, kun on perjantai tietysti ohjelmassa ja juhannustanssia illalla. Ja tuolta Areenan ohjelmaoppaasta voidaan käydä katsomassa, tulee vaikka mitä. Mutta tänään tulee seuraavan laulun jälkeen merisää tietoja. Ennen kuin mennään niiden pariin, niin ääneen päästetään vielä Robin Pakkaleen yhdessä Viivin kanssa. Tämä on Ihana kipu.

Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja luoten välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjän matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkea paine, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja luoten välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 14, Pohjois-Luode 7, pilvistä 39. Orrengrund 14, Pohjois-Luode 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 15, Pohjois-Luode 10, Kalboda-Grund 15, Länsi-Luode 10. Itätoukki 16, Pohjois-Luode 13, Harmaja 16, Pohjois-Luode 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, luode 10, Bokasäär 19, luode 6, selkeää 47. Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 11, Russarö 16, länsiluode 14. Vienö 16, länsiluode 9, Uuttö 15, luode 5, selkeää 26. Rajakari 17, luode 9, Fagerholm 16, länsiluode 8. Vilsantin mittaustiedot puuttuvat. Koskasandöön 16, länsilounas 7, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 15, pohjoisluode 3, selkeää 20. Märkketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari 14, länsiluode 7, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 11, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsiluode 5, selkeää 42. Selgrund 14, länsiluode 4, selkeää 50. Bredsääret 17, tyyntä 0. Strömingsbådan 14, Itäkaakko 1, Valassaaret 13, Itä 2. Kallan 10, länsiluode 5, Tankkar 12, pohjoisluode 3, selkeää 49. Ulkokalla 12, pohjoinen 3, Nahkiainen 12, pohjoinen 9. Raahe 12, pohjoisluode 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoinen 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoinen 8, pilvistä yli 20.
Kemi 1, 12, pohjoinen 9 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Kainuun prikaati räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella huomenna 18.6. kello 9.16. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään, Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen

0: saakka.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.
0: Semmoista sitten syssymällä, mutta liput kannattaa tosiaan hankkia saman tien. Kello on vajaa neljän minuutin kuluttua 22. Silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika. Ja niiden jälkeen on Yöradion vuoro. Vellu Salminen tänä yönä valvoo kanssamme. Ja tietysti toiveiden yöhön voi jo laittaa. Niitä on jo muutamia tuonne WhatsAppiin tullutkin. 0401455666, tuttu numero. Sieltä vaan toiveita tulemaan ja keskiyöstä eteenpäin niitä sitten toteutetaan. Akilainen kiittää tämän keskiviikkoillan seurasta. Me tapaamme jälleen huomisiltana silloin urheiluillan merkeissä. Ennen uutisia vielä ekotrippi, älä koskaan ikinä.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille.

0: Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.
0: EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomi on merkittävä juhannusmansikoiden tuottaja, sillä siellä kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. MTK Varsinais-Suomen mukaan mansikkasadosta on tulossa kohtalainen. Sateet väistyvät itään. Huomenna on poutaa lähes koko maassa. Pilvisyys vaihtelee ja aurinkokin paistaa. Sateita tulee vielä lähinnä maan itäisimmissä osissa. Yölämpötila on 3-13 astetta. Länsi-Lapissa voi olla hallaa. Päivälämpötila vaihtelee 18-23, pohjoisessa 12-18 asteen välillä.
2: Ja näin on aikaa vielä yhdelle urheiluradiolle. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Jalkapallon Veikkausliigassa Helsingin jalkapalloklubi nousi kahden maalin takaa tasoihin kärkiottelussa FC Interiä vastaan. HIK:n Mats Borchers viimeisteli kaksi maalia ottelun loppupuolella. Peli päättyi 3-3. Muut ottelut Ilves Jaro 5-0, TPS Kups 1-2. Näin Kups nousi kahden maalin päähän sarjakärki Interistä. AC Oulu on sarjassa yhä kolmantena, HIK neljäntenä. Tällä hetkellä on menossa kaksi iltapeliä. Tauolla ollaan molemmissa matseissa ja tilanteet ovat Gnistan Lahti 0-0, SJK VPS 1-0. Jalkapallo MM-kisoissa 7. päivä on vahvasti käynnissä. Portugali kohtasi juuri hetki sitten päättyneessä avausottelussaan Kongon demokraattisen tasavallan. Ja Portugalihan joutui tyytymään tuossa matsissa 1-1 tasapeliin. João Neves teki Portugalin johto-osuman, mutta sitten Juan Vissa tasoitti loppunumerot Kongolle. Illan ja yön muut matsit ovat Englanti-Kroatia, Ghana-Panama ja Uzbekistan-Kolumbia. Tenniksestä poimitaan hieno suomalaisvoitto nelinpelin maailmallista ranking ykkösinä. Ensi kertaa pelanneet Harri Heljavaara ja Henri Päten avasivat ruohokenttäkautensa voitolla Lontoossa. Heljavaara Päten kukisti Argentiinan Guido Andreossin ja Ranskan Manuel Ginardin erin 6-3-6-3. Lontoon Queens Clubilla pelattava turnaus on kenraali Heljavaaralle ja Pätenille kohti Wimbledonin Grand Slam-turnausta. Ja ensi yönä järjestetään jääkiekon naisten ammattilaisliigan PVHL:n varaustilaisuus. Draftiin on ilmoittautunut 236 pelaajaa 15 maasta. No, Suomesta mukana on 6 pelaajaa, Nellilaitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen, Heidi Niskanen ja Viivi Vainikka. Kuinka heidän kävi tuossa varaustilaisuudessa ja Fudiksen MM-pelit, niistäkin teille kertoo sitten aamun urheiluradio kello 7.05. Nyt urheilusta oikein mukavaa loppuiltaa.
3: Ja ilta jatkuu Yöradion parissa, Vellu Salminen seurannasi.

Soluteräeloon. Jona esiintyi heti Yöradion kärkeen. Kello on 9:22. Täällä ollaan tutusti. Yöradio tästä eteenpäin jatkaa sitten tätä yötä sinne aina sydänyöhön saakka. Ja nyt kun eletään jo tätä juhannusviikkoa, aika pitkällä ollaan keskiviikkoillassa, niin ehkä tässä voi alkaa ottaa jo aika vakavastikin sitä keskikesän tärkeintä asiaa, eli juhannuksen säätä. Sehän on se, mistä riittää puhuttavaa. Oli se sitten hyvä tai huono, niin kyllä siitä puhetta pärisee aina ennakkoon sen juhannuksen aikana ja varsinkin sitten jälkikäteen muistellaan, jos on ollut huono sää. Mutta nyt näyttää toden totta siltä, että sitä hellettä alkaa vyörymään tänne Suomeen päin. Eli lämmintä ehkäpä loppuviikosta piisaa perjantaille ja lauantaille. Saapa nähdä. Toivotaan, että lämmintä tulisi, koska onhan sitä nyt kivempi ottaa lämpöisessä säässä vastaan tuota keskikesän juhlaa.

0: Tuolta se nyt kävelee, Pekka Nisu esiintyy siinä.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Kyllä, yli huomenna tulee sitten puhelinlangat laulaa ja sehän on tietenkin juhannusaaton puhelinlangat laulaa. En tiedä, toivooko sinne joku sitten 15 minuuttista jatsbiisiä ja jos toivoo, niin meneekö se läpi oikein pitkillä John Coltranein saksofonisooloilla. Jaa. No, saksofoni on ainakin seuraavassa kappaleessa.

näin George Michael. Silloin joskus Wham-yhtyeen aikaan ja kappale nimeltä Careless Whisper. Ja tosiaan kun siitä saksofonista oli mainintaa, niin sehän on hyvinkin tärkeässä roolissa tuossa luomassa tuota kappaleen tunnelmaa, mutta joskushan se menee niin, että se ei ihan ensimmäisellä kerralla toden totta homma mene pakettiin. Tästä on Yöradiossa varmaan ennenkin puhuttu, mutta se oli vasta tuota yhdeksäs saksofonisti, joka sai soitettua tuon osuutensa tuon introssa ja muutenkin kuulun saksofoniosuuden sillä lailla, että George Michael oli siihen tyytyväinen. Siellä oli meinaan ensin, kun se oli Amerikassa äänitetty nuo kaikki muut soittimet, niin siellä oli ihan maailmanluokan saksofonisteja käynyt yrittämässä niin sanotusti. Ja kun sanon yrittämässä, niin käsittääkseni olivat soittaneet sen erittäin hienosti, mutta se ei ollut soitettu sillä tavalla, miten laulaja ja biisintekijä sen itse halusi siinä kappaleessa kuulla. Ja se on joskus pienestä kiinni, se on hyvin pienestä.

että kiinni. Ja sitten kun tämä soittaja, jonka nimi oli Steve Gregory, joka sitten sen sai soitettua niin kuin George Michael halusi, niin hänkin joutui käyttämään vähän vippaskonsteja, eli siellä ei päässyt ihan siihen ylintä ääntä ei saanut soitettua, koska se tenorisaksofonilla menee sen verran korkealle, niin he joutuivat hidastamaan sitä nauhaa ja sitten äänittämään sen ja sen jälkeen sitten nopeuttamaan taas uudestaan. 80-luvulla se oli sellaista. Nykyään siinä olisi hyvinkin paljon helpompia teknisiä kikkoja varmasti, jos noin pitäisi tehdä, mutta silloin mentiin noin ja sitten se lopputulos vihdoin kelpasi. Yhdeksäs kaveri toden totta sen onnistui soittamaan. Tätä kitaraa introa ei varmaan niin kauaa yritetty.

näitä hienoja biisejä ja niitähän muuten riittää hänellä kyllä paljon ja tulee edelleen uusia. Näin se menee. Jos karjalainen on yksi niitä Suomen kärkiartisteja, niin maailmalle kun katsotaan, niin kärjessä taitaa olla tämä seuraava.

Se oli kappale nimeltä Elizabeth Taylor ja esittäjänä Taylor Swift. Yksi siis tämän hetken kuumimpia pop-artisteja. Ja tänään on 17. päivä kesäkuuta. Tiesitkö, että tarkalleen 726 vuotta sitten Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöön. Tosin siitä ei ihan varmaa tietoa ole, että onko se ollut silloin vuonna 1300 vielä se kivikirkko, mikä siinä nykyisellä paikalla on, vaiko puukirkko. Näin ovat arvioineet minua viisaammat, paljonkin viisaammat ihmiset, jotka ovat tutkineet asiaa, mutta joka tapauksessa yksi Suomen vanhimpia kirkkoja, Turun tuomiokirkko, mahtava nähtävyys, joka tällä hetkellä tosin on sitten peruskorjauksessa ja sen tilat on suljettu nyt sitten yleisöltä. Se alkoi korjaukset tuossa helmikuun

0: alussa ja aina vuoden 2028 loppuun saakka sitten näillä näkymin tuo remontti kestää. Eli vielä semmoinen hetkinen 2,5 vuotta. Puoli vuotta noin kutakuinkin. Ja tietenkin kun on noin mittavasta remontista kyse, niin se voi olla vähän hankala arvioida sitten, mikä on se ihan viimeinen päivä, kun sitten nähdään, että mitä kaikkea sieltä paljastuu. Ja on paljastunutkin jo mielenkiintoista kaikkea, kun siellä on avattu niitä lattialautoja ja muita. Mutta ainakin minä odotan sitä, kun saadaan sitten Turun tuomiokin kirkon remontti valmiiksi, niin sinne on mukavalla lähteä taas katsomaan, että miltä se Suomen ainoa keskiaikainen katedraali, miltä se sitten näyttää.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin ne on jalkapallon miesten maailman mestarisuuskilpailut toden totta käynnissä ja itsekin oli tarkoitus viime yönä vain ihan alkua katsoa Argentiinan pelistä, mutta niinhän se vei mennessään, että se tuli sitten loppuun saakka katsottua. Muuan Lionel Messi siellä paukutti niitä maaleja. Näin se menee. Maalintekokilpailu.

Ai ai ai, vaeltava aave. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Jos yksi asia on varmaa, niin se on varmaa, että monia ei miellytä se musiikki, mitä minä tässä soitan, mutta siihen löytyy vastaus. Ja se vastaus, se kuullaan heti puolen yön Yle Uutisten perään, tai oikeastaan alkaen siitä sitten, koska silloin alkaa toiveiden yö. Ja musiikillinen vastuu, se siirtyy sinne tämän radioaparaatin toiselle puolelle. Voit laittaa siis tänne päin tulemaan toiveita ja heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen sitten soitetaan taas 2 tuntia toiveiden yössä kuulijoiden valitsemia kappaleita. Helppo tapa lähettää oma viesti ja toive tänne päin on WhatsApp-numero 0401455666. Siis 0401455666. Sinne vaan viestiä ja laita siihen esittäjä, kappaleen nimi selvästi. Ja sitten lyhyellä viestillä syytä, miksi haluat sen kuulla, sen oman valitsemasi kappaleen.

Italialainen popikoni Eros Ramazzotti, Dove se musica oli tuo kappale. Roomassa syntynyt laulaja, jolla ikää tulee tänä vuonna sitten jo 63 vuotta. Kyllä, ja monesti myös Suomessa vierailut, ainakin viisi vierailua löytyy tästä vuosien varrelta. Eli ihan mukavasti noin niin kuin aika tarkalleen itse asiassa 5 vuoden välein on käynyt Suomessa, paitsi nyt sitten edellinen keikka oli pari vuotta sitten, niin siinä oli ilmeisesti 10 vuotta sitten välissä. Mutta se on ihan hyvä ja mukava, että noita ulkolaisia artisteja, että käyvät täällä meillä kotimaassakin, tai Suomessa siis keikkailemassa. Meinaan liian usealla kansainvälisellä artistilla Suomi on ainakin nyt viime vuosina jäänyt väliin, ja tietenkin syynä on ollut monesti se, että kun tuo itänaapuri meni tekemään, mitä se meni tekemään, niin sinne ei enää harva iso pop-artisti tai rock-artisti menee keikkailemaan, niin Suomi jää sitten vähän hankalaan rakoon, koska tänne pitää tulla niin kuin saarelle ja lähteä niin kuin saarelta lähdetään pois. No, katsotaan. Eiköhän se Ramazzotti vielä Suomessa joskus esiintyy. Tämä bändi ainakin esiintyy. Ja usein.

0: Siinä siis paljon Suomessa keikkaileva Westerinen yhtyeiden Tuo on kolme nimisellä kappaleella.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Pandoran musiikkia siinä One of Us. Muuten Yle Satabussi, sehän kiertää nyt sitten tällä juhannusviikollakin ja bussi viettää tällä viikolla juhannusaattoa tuolla Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä, jossa sitten tanssitaan Radio Suomen juhannustanssit kerran Kake Randelinin ja Popedan. Kyllä vaan, tämä siis perjantaina ja sitten seuraavana päivänä, juhannuspäivänä Yle Satabussi suuntaa Luumäelle Svinhufoodin kotimuseoon sinne Kotkaniemeen, jossa päivää vietetään kevyen kesäpäivän merkeissä. Näin Yle Satabussi tällä juhannusviikolla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kello on 5 minuuttia vaille 23 ja tämä ilta, alkava yö jatkuu niin, että hetken kuluttua tulee Yle Uutisia ja uutisten jälkeen palataan tiukasti keskipäivään, meinaan paikka auringossa. Jyrki Hakasen toimittama ohjelma tulee sitten uusintana. Ja heti puolen yön uutisten jälkeen, eli reilun tunnin päästä, alkaa soimaan Toiveet. Eli laita ihmeessä tulemaan omaa levytoivetta. Ja WhatsApp-numero on helppo laittaa 0401455666. Ennen uutisia laulaa Elli-Noora. Bang Bang, typerä sydän -niminen biisi soi siis nyt.

0: Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Asianajaja Minna Pilviön mukaan Suomen rikoslakiin pitäisi kirjata naismurha.
1: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta.
2: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Näin totesi rikosasianajaja Karle Gummerus. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei uusissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskriteereissä ole enää neuvottelemista. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että

0: Kriteerit on käytävä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken. Rydman ei halunnut arvioida yksittäisten järjestöjen avustusten muuttumista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE laskee menettävänsä rahoituksensa kokonaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat olleet illallisella Versailles-palatsissa Ranskassa. Illallinen järjestettiin Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Trump on ollut Ranskassa vierailulla G7-huippukokouksessa. Macron sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan, että myös Trump oli todennut, ettei Venäjällä ole aitoa halua neuvotella rauhasta Ukrainaan.
1: Näin Yle Uutiset kello 23 ja ne toimitti Markku Lehtimäki. Sitten palataan keskipäivään ja paikka auringossa.
2: Ei ole riemulla raja, kun mossella ajaa. Älä kysy, että mistä tämä tuli mieleeni. Ehkä se tuli mieleeni siitä, että mulla on tässä suunnitteella kesälle tuommoinen 2 tunnin autolaulujen teema Iltaradio Suomeen. Ehkä se tuli sieltä. Mutta iskelmäriemua tuplasti. Sitä on luvassa sitten ensi maanantaista alkaen, kun paikka auringossa laajenee lähes 2-tuntiseksi kesäisten iskelmien riemusoitoksi. Eli jatketaan kello 14 saakka tästä studiosta ensi maanantaista alkaen.
3: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Eilen tuntui, että useampaakin paikka auringossa kuunteli ja ilahdutti neljän suoran mansikkaa ja valkoapilaa kappaleen. Silloin kerroin, että tehosekoitin mies ja saimaa mies. Matti Mikkolan säveltämä kappale vuodelta 2009 ja Mikko Karjalaisen sanat ja osa puilleen samat tekijät ja samainen vuosi. Oli myös tässä tänään lähetyksen avanneessa Menneisyyden vangit -yhtyeen Kesä kuljettiin -kappaleessa. Oli 2009 Matti Mikkolan sävellys, Mikko Karjalaisen teksti. Jani Törmälä, toinen säveltäjä tässä Menneisyyden vankien kipaleen tapauksessa. Ei ole kovin pitkä aika siitäkään, niin mä soitin Reijo Taipaleen suomi-version Julio Iglesiaksen tunnetuksen tekemästä Baila Morena-kappaleesta. Tanssi nimellä taipui, lattari hienosti Reiskan tapaan ja samoilla apajilla ollaan siis sikäli, että Aqua Dulce, Aqua Sala-kappale muistetaan myös Julion versiona maailmalta ja suomeksi niin ikään Timo Kososen tekstillä tämäkin taipui. Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muotoon Sua ikävä mun on. Reijo Taipale.

0: Reijo Taipale tunnetaan monesti tangon verrattomana tulkkina ja sitähän Reiska totisesti oli. Mutta myös muun muassa nämä lattarit hienosti suomalaisittain luonnistui. Sua ikävä mun on, oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta lähdetään jenkalle yölinnun tahtiin ennen jenkkaa vielä elämän tanssia. Minna Laineelta.
2: Elämän tanssi on tällainen kepeän syvällinen lattari, joka kutsuu elämän juhlaan, läsnäoloon ja rakkauteen. Parhaimmillaan elämän mittaiselle matkalle oman rakkaansa kanssa. Päivi Pihlavuori loi tähän upeat sanat, joihin sain paljon itse vaikuttaa. Robin Berg sävelsi kappaleen ja Ville Palin sovitti. Olen laulanut nyt muutaman vuoden ja tämä on neljäs single 2 vuoden sisään. Laitan myös paljon lauluja someen. Olen terveys- ja hyvinvointialan yrittäjä ja tämä laulaminen on upeaa vastapainoa yrittäjän arkeen. Koen olevani taiteilijatar, joka kanavoi laulua kehon, mielen, tunteen ja sielun kautta. Eli tämä on tällaista pyhää työtä, jolla hoidan itseäni ja toivottavasti myös kosketan kuulijoitani. Ihana, kun kuuntelet Elämän tanssin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka. Olisiko sitten Peräkylän mahdin paikka? Yölintu. Naapurin sahti Jenkka.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
1: Juhannusviikon paikka auringossa meneillään. Seuraavaksi soimaan lähtee Kyösti Mäkimattilan esittämä kappale Suunta tähti. Kappale, joka on Kyösti sun sanoittama, ja juhannuksesta puhutaan siinä mittumaarina. Sehän on kerrassaan hieno sana. Onko tämä mittumaari sulla ihan arkikieltä vai tämmöinen sanataiteellinen valinta?
2: Kyllä se on tässä kohtaa sanataiteellinen valinta. Se on minustakin kaunis sana. Se on mun suosikki, ja toinen suosikkini on Seitsemästä veljeksestä bongattu kauniimpi Neitsyt Maarian sänkyruohon tuoksua, joka on pyörinyt mun päässäni tässä nyt joitakin viikkoja. Kyllä mittumaari on mulle semmoinen keskikesän iso sana ja merkityksellinen sana, ja tietysti Suuntatähti itsessään on laulu, jonka olen aika moninaisissa tilanteissa esittänyt, ja se on varmaan mun toivotuin kappale omasta tekstituotannosta.
1: Kappale on Olli Leppäsen säveltämä, ja tuo sovitus, taiten tehty sovitus, on Mika Toivasen käsiala. Kuinka kappale aikanaan syntyi?
2: Kappale on syntynyt keikkabussin hämärässä. Mulla on edelleen palava vimma joskus voittaa tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailu. Mä oon pari kertaa ollut kakkosena, mutta en ole sitä koskaan voittanut. Mä olin ajatellut tästä tangoa, ja mua ei yhtään harmita, että Olli teki siitä tällaisen jatsvalssimaisen ballaadin. Se toimii tässä rytmiikassa erittäin hyvin ja on varjoitavissa, eikä ole tempoltaan niin tarkka, mitä se olisi

0: Eino Leinon tekstit ja Vesa-Matti Loirin tulkinta. Siinä aika lähtemättömän jäljen suomalaisen kulttuuriin jättänyt yhdistelmä. Vesa-Matti Loiri on joskus todennut, että hänen mielestään Nocturne on rakkauslaulu Suomea ja meidän luontoa kohtaan ja jopa kansaa kohtaan. Tosin Loiri on todennut, että vanamothan tuoksuu aika pahalle, jos reellisiä ollaan. Vaan upeaksi lyriikaksi se taipui. Tuoksut vanamon ja varjot veen. Siinä soi Nocturne.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten suhautetaan auto ajelulle, tästä nimittäin Pirkko Mannolan tapa.

0: tietä voit helpommalla, kun auto vie nopeasti. On auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannola, auto ajelulla, tämä levystön tietojen mukaan meksikolainen kansansävelmä, siitä sitten taipui Sauvo Puhtilan eli Saukin tekstillä tähän suomalaiseen muotoon, ihan 60-luvun alusta auto ajelulla, ja kuten tiedämme, niin oli ne autot silloin vähän erilaisia ja myös persoonallisempi, jos tuntuu, että tänä päivänä vähän kuin samasta puusta veistetty suurin piirtein kaikki.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Jukka Huhta äänessä seuraavaksi ja vuoden 2010 musiikki on tämä kappale. Anna mulle ilta.

Ilkka Virtasen säveltämä ja sovittama ja Mikko Karjalaisen sanoittama kappale Anna mulle ilta soi siis Jukka Huhdalta siinä. Arja Korisevan versio espanjalaisesta A Nadie Le Importa-kappaleesta. Krisse Johansson kirjoittanut kauniit suomalaiset sanat. Sun valos on voimaa. Ja Arja Koriseva. Vaikka auringossa jatkuu jälleen huomenna. Huomenna ollaankin sitten jo juhannusviikon torstaissa.

Sun valos on voimaa, Arja Korisevan kappale oli viimeinen biisi tällä kertaa Paikka auringossa -ohjelmassa, ja sehän oli uusinta keskipäivältä se.

Ja otetaanpa liikennetiedotteita seuraavaksi. Tässä kaksi liikennetiedotetta, kummassakin on tilanne ohi. Tie 348 välillä Vilppula Keuruu, siellä ollut onnettomuus Pohjaslahden tien ja Kolhon aseman kohdilla. Nyt siis tilanne ohi tiellä 348 välillä Vilppula Keuruu ja siellä Mänttä Vilppulassa. Ja samoin tilanne ohi tiellä 15193 eli Saukon saaren tie Savonlinnassa ja siellä Saukon saaren tienhaaran kohdilla. Nyt siis tilanne ohi tie 15193 eli Saukon saaren tie ja Savonlinna kyseessä.

Elokuuyhtyeen kappale Saatilla, ja siinähän puhutaan ja lauletaan muun muassa noista Lammassaaren pitkospuista, jotka ovat Helsingissä, kyllä vain, ja ei niin kaukanakaan keskustasta. Kannattaa käydä, jos täällä päin pyörit. Se on meinaan, ei oikein edes uskoisi, kun kävelee niitä pitkospuita sinne saareen, että on ihan linnuntietä muutaman kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Sieltä löytyy lintutornia ja semmoisia vanhoja pieniä mökkejä ja kaikkea mukavaa sen sellaista. Hyvinkin tuommoista luonnonläheistä meininkiä Lammassaaressa. Vartin kuluttua alkaa sitten semmoista meininkiä, että kuunnellaan toiveiden yössä toiveita. Niitä voi lähetellä jo tänne päin. 0401455666. Nyt Saimaa yhtye. Yksi ja

0: kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja ukkia Vaasissa ja hissat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
1: Klassikokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
2: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihanaa ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
1: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laula- ja lauluntekijöiden helmiä.
3: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laula- ja lauluntekijäkolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
4: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomi ja kello 5 minuuttia vaille puolen yön uutisia kohti mennään pikkuhiljaa ja uutisten jälkeen se alkaa. Meinaa toiveiden yö. Kyllä, toiveita tulee ja lisää saa laitella. Jos et muista tai tiedä, miten voit tänne toiveen laittaa, niin kerrataan tuossa sitten heti uutisten jälkeen se hommeli. Samuli Edelmanin ja Sanin vanha hyvä kappale seuraavana. Tuhat työtä.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat julkaisseet Iran aiesopimuksen sisällön. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi heti, kun aiesopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut.

0: Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin Radio Suomessa ollaan siirrytty juhannusaaton aaton puolelle, koska se on torstai 18. kesäkuuta tänään ja Vellu Studiossa Toiveiden yö alkaa nyt.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä viisiin onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Moikka! Toiveemme on hieno pohjoisen kesää kuvaava Tapio Rautavaaran esittämä kappale nimeltä Pohjolan yö. Asun täällä pohjoisessa ja se kuuluu aina kesään. Kiitos, jos soitat toiveen. Eeva ja Aki pyytää.

Tapio Rautavaara aloitti tämän toiveen yön. Pohjolan yö. Haluaisin kuulla Dire Straitsin biisin nimeltä Walk

0: Walk of Life. Näin siinä Dire Straitsin musiikkia.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

No niinpä niin, juhannustanssit tulossa ja tosiaan Kake Randelin muun muassa siellä sitten mukana. Toiveiden yössä seuraavaan toiveeseen, heippä hei, pidän Arja Saijonmaan lauluista ja siksi toivon laulua nimeltä Öiset kitarat, olisi kiva kuulla.

Arja Saijomaa, Öiset kitarat oli tuo kappale. Sitten tulee Kontilta ja Randelta viestiä, että toiveessa Katri Helenan Kesän lapsi. Juuri tultu mökille ja antiikkisesta putkiradiosta tuo varmasti kuulostaisi hyvältä ja lisäisi kesätunnelmaamme.

0: Taattua kesämusiikkia. Katri Helena, kesän lapsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki musa on ihanaa korvilleni, kirjoittaa seuraava Toivo ja Sadeen musa ja Baker Street. Kaikki hyvät kasarimusat ja lapsen lapsetkin tykkää, leikkivät kastelukannulla, että se on saksofonia, puhaltavat siihen. Eri ja kirjoittelee ja yötoiveena olisi Sadeen Your Love is King.

siinä harvakseltaan musiikkia julkaiseva Sade ja vanha hitti Your Love Is King. Ja lisää pyydetään kesämusiikkia, meinaa toiveessa Chris Rean Looking for the Summer. Tarviiko edes selittää? Se on kesä nyt.

0: Looking for the summer, Chris Rayan musiikkia. Ja toiveiden yö siis käynnissä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Hei, ajelen juuri Hangosta Espooseen ja kuuntelen radiosta Toiveiden yötä ja mieleeni juolahti yksi ihana kesäkappale nimittäin Lukko sulaa ja viileä tuuli. Se olisi oivaa matkaseuraa tähän öiseen matkaan. Tuire Espoosta viestit.

Lukko sulaa, yhtyeen viileä tuuli. Ja sitten tulee Veetiltä toive lihaa ja perunaa, popedaa. Toivekappale on minulle tärkeä, koska se vie suoraan nuoruusvuosiin, kun oltiin kavereiden kanssa mökillä ja kokkasin porukalle ruokaa ja kaikki ei mennyt ihan putkeen.

0: Lihaa ja perunaa, hyvää suomalaista perusruokaa. Se oli Popeda.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello kaikki kesäyön kuuntelijat ja nyt vaikuttaa siltä, että maailman tilanne saattaa kenties hyvinkin kääntyä parempaan. Ja siksi toivon Ari Koivuselta kappaletta nimeltä Angels Are Calling. Terveisin Ride.

Ari Koivunen lauloi komiasti korkealta. Angels are calling. Moi, haluaisin kuulla Moody Bluesin kappaleen nimeltä I'm just a singer in a rock and roll band. Ihana biisi nuoruudesta, muistelee täällä Aira.

0: Suomessa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Kyllä, sinne vaan. Siellä on mistä valita. Hei, terveitse Kauvatsan Sääksijärven saaresta ja mukavaa juhannusta kaikille. Emännän ja mun niin sanottu meidän biisi, se on yöyhtyeen Etkö unta saa? Se olisi mukava kuulla, koska itse sain unen niin millään ekalla tunnilla. No tähän se tuli. J.P. Kaupin Saaresta kirjoittaa.

yöyhtye yhdessä Päivi Lepistön kanssa esitti kappaleen nimeltä Etkö unta saa? Moi, saisiko kuulolle vähän juhannusetkoa? Katsoin nimittäin Areenasta ohjelmatietoja ja huomasin, että juhannusaattona ole toiveiden yötä ja ensi yönä töissä. Eli siksi toivoisin kuultavaksi Teflon Brothersin Juhannus Sima -kappaleen. Tokihan nyt Simaa juhannukseen Kerttu kiittää. Kuunnellaan tässä Kalevauva ja Teflon Brothers.

Näin. Kalevauva.fi ja Teflon Brothers. Juhannus Simaa soi siinä. Kohta uutisia ja uutisten jälkeen jatkuu vielä tunnin verran toiveiden yö, eli kello 2 saakka tänäkin yönä yöradiossa toiveita. Ja ennen kello 1 ja Yle Uutisia kuunnellaan Karolaa. Hei, haluaisin kuulla Karolan biisin nimeltä Herrojen kanssa Pellon laidassa. Karola oli minun nuoruudessa aivan huippu. No niinhän se on edelleen huippua musaa ja tämän jälkeen siis uutisia.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat nyt virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat olleet illallisella Versailles-palatsissa. Illallinen järjestettiin Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Trump on ollut Ranskassa vierailulla G7-huippukokouksessa. G7-kokouksessa käytiin läpi maailman politiikan polttavimpia aiheita, kuten Lähi-idän ja Ukrainan sodan tilanteita. Täällä Suomessa Kelan johtajan virkaan on valittu Kirsi Varhila. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Tänään suuressa osassa maata on poutaa. Maan itäisissä osissa sataa vielä paikoin vähän vettä. Yön alin lämpötila on 3–13 astetta. Päivän ylin 12–23 astetta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset.

0: kello 1. Radio Suomen Yöradion studiossa Vellu Salminen. Moikka moi ja oikein leppoisaa kesäyötä. Kello siis vähän yli 1 ja tässä tunnin verran on kuunneltu toiveita ja vielä kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin siitä ohjeet, kuinka voit toiveen lähettää. Heippä, hei ja hyvää esijuhannusta kaikille. Ennen vanhaan kesällä radioissa soi aina vuoden kesäbiisi, mutta sellaista ei enää mielestäni ole. Eli olisiko mahdollista kuulla kuitenkin kaikkien kesien kesäbiisi, eli Valvomon Mikä kesä? Terveiset Kiteeltä, täältä lähettää tämän myötä Jassu, Jens ja Alfred Kissa.

No siinä on kesäbiisi kyllä. Valvomo ja kappale Mikä kesä. Seuraavaa viestiä. Olen 67-vuotias fammu, enkä ole koskaan innostunut räpistä, enkä niinkään hiphopista.

puolestakaan, vaikka niitä kyllä kuuntelen, mutta Voicen voittaja oli yliveto. Ja haluaisinkin siis kuulla California Lovin, vaikka lapsenlapset nauroi, että se on jo vanha kappale. No kuunnellaanpa, mennään sinne 30 vuoden taakse.

0: Kyllä se myös minun korviin 90-luvun rap-musiikki kuulostaa ihan musiikilta, jos vertaa moneen nykypäivän räppihommaan. Se oli siis Tupac Shakur ja California Love.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Huuko ja Eerikka lähettää seuraavaa toivetta. Hyvää iltaa. Saisiko toiveiden yössä kuultavaksi Laila Kinnusen romantikan? Juhannuksen tuoksuisia terveisiä Merikarvian yöstä kaikille.

Laila Kinnunen, Romantikka. Seuraava toivebiisi on Kake Randelinin Jannu Huoleton. Autot ja soittimet vaihtuvat, Randelin soi aina. Ja Suomessa on tällaisia artisteja vähän ja on vain yksi Kake Randelin. Hauskaa juhannusta ja hieman epäselvää, ei kovin paljon kohtuuden rajoissa kesäterveisiä lähettelee kesämökiltä tämän myötä sitten Ari.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Yöradion toiveiden yö. Hei, tulipa mieleeni upeasta saksofonista Jerry Raffertin kappale Baker Street. Siinäpä olisi loistava muistoja herättävä biisi näin yöaikaan. Juhannus terveisiä ja hyviä juhannustaikoja kaikille toivottaa tämän myötä saksofonin fani.

Näinhän siellä soi saksofoni toden totta. Jerry Rafferty ja kappale Baker Street. Tänään olisi mukava kuulla kesän kunniaksi Glen Campbellin letkeä kappale nimeltä Sunflower. Tätä laulua on tuskin koskaan kuultu Toiveiden yössä. Kajaanin Arimo lähetti toivet.

0: Glen Campbell, Sunflower-biisi.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomi ja Toiveiden yö. Ja sitten tulee Kallen toive. Olen menossa kavereiden kanssa juhlimaan Jussia eräälle leirintäalueelle ja toimin siellä illalla musiikin soittajana ja sen jälkeen pelataan korttia. Näin se aina menee. Ja yksi biisi, mitä ei tule soitettua, on J. Karjalanin ja Paskahousua. Haluaisin näin etkona kuulla sen. Kalle siis toivoo.

Se oli biisi nimeltä Paskahousua, J. Karjalainen. Ja seuraava toive, se on Johanna von Herzenin musiikkia, Jos putoan pimeään. Kertoo painajaisista ja sopii sen takia hyvin yöhön, kirjoittelee toivoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos putoan pimeään, Johanna von Herzen. Lähdettiin yötä vasten ajelemaan mökille ja matkamusiikiksi yöttömän yön ajeluun sopisi hyvin Musen biisin nimeltä Knights of Sidonia.
0: Yöradio.

Muse ja Knights of Sidonia. Kettuhölkän likat tässä, hyvää iltaa. Kesäretki kuulumisia. Paperikartan avulla suunnistettiin onnistuneesti perille Iisalmeen ja pystyimme välttämään moottoritiet ja valtatiet lähes kokonaan. Huomenna matka jatkuu kohti uusia seikkailuja. Rohkeus, se on aina valinta. Ja biisi toiveena Bon Jovia, It's My Life, koska muistakaa valita oman näköinen elämä.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Bon Jovin It's My Life, edellinen toivebiisi. Ja seuraava on sitten Satulinna. Autolla tullut ajettua 8 tuntia ja matkaa vielä tunteroinen ja piristykseksi pystyisikö kuulla Satulinnan Jari Sillanpäältä. Seitimäen perhe pyytää.

Jari Sillanpää, Satu Linna. Hei, toivotin tuossa juuri Eukko Kullalle niin hyvää yötä ja kauniita unia, ja siksi toivoisinkin Beautiful South-yhtyeen versiota kappaleesta Dream, A Little Dream of Me. Terveisin Rami.

Se oli The Beautiful South in Les Usuvés, eli Dream a Little Dream of Me. Seuraava toive on Billy Joelia. We Didn't Start the Fire-nimistä biisiä pyytää nimimerkki L.

Se oli Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Kohta uutisia kello 2, Yle Uutisia, niihin päättyy toiveiden yö. Ja Pirkon toive viimeisinä, Reijo Taipaleen Satu Maa. Tulee mieleeni ihania muistoja nuoruuden kesäisiltä tanssilavoilta.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Uutiskanava CNN uutisoi varhain torstaina, että Donald Trump allekirjoitti sopimuksen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa käydyn illallisen aikana Versailles'n palatsissa. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lähtien. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2 ja uutisiin päättyi sitten tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: 1552 välillä Porvoo-Pellinki ja kyseessä Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, tämä toistaiseksi. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, Porvoossa Pellingin lossi kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä toistaiseksi.
1: Yöradio.

Ota minut tällaisena kuin oon. Anna Puu lauloi siinä. Kello on 7:02. Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja tosiaan toiveet on tältä yöltä nyt kuunneltu. Ensi yönä sitten lisää toiveita. Puolesta yöstä taas alkaa ja kello 2 kestää. Paljon tuli enemmän toiveita, mitä ehdin soittamaan, mutta ensi yönä todetotta sitten lisää, niin silloin jatketaan. Ja ajattelin myös, että tehdäänkö kesähommaa sellaista ensi yönä taas, mitä olen aika monena kesänä tässä nyt tehnyt, että yhtenä yönä päivitän vähän enemmän tuonne Instagramiin, että mitä

kaikkea täällä tapahtuu taustoissa, kun yöradiota olen tekemässä, niin huomenna sitten voit seurata Instagramissa Vellu Salminen. Nimellä löytyy sieltä tiliä seurantaa vaan, jos kiinnostaa katsella ja ihmetellä, että mitäpäs täällä sitten. Eli sitten otetaan vastaan juhannusaattoa ensi yönä yhtä matkaa. Ja tulee muuten viestiä siskolta, että ihmettelin, mitä on Englannille tapahtunut jalkapallossa. Aina ennen kuin olen heidän otteluita katsonut, niin pallo oli useimmiten ilmassa kuin maassa, mutta nyt palloa siirrettiin ihan potkimalla. Jaha, no enpä paljon ehtinyt sitä peliä katsomaan, koska tuossa oli toiveiden yö, mutta se on näköjään päättynyt jo, kyseinen ottelu. Ja siellähän on käynyt sitten niin, että Englanti on voittanut kyseisen ottelun ja runsasmaallinen peli 4-2 Englanti voittanut Kroatian. Ja Ylen kanavilla aina joka toinen yö näkyy sitten jalkapalloottelut. Tänä yönä näkyy sitten tuolla Maikkarin puolella nuo matsit. Mutta nyt kuullaan musiikkia. Niilo ja tunnettui tuntemattomiin.

0: sinfoniorkestää me siinä kapellmestare.
1: Kato Mikko, Hella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
3: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
4: Yle 100. Nyt juhlitaan. Kyllä, kyllä. Seuraava kappaleen jälkeen palataan pyöreän pöydän ääreen. Keskustelu tulee siis uusintana aivan tuota pikaa. Sitä ennen ajetaan. Ajetaan päivin, ajetaan öin. Pate Mustajärvi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika. Tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen. Työskentelen tänään pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
2: Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun

0: oli nyt laulaa se suvivirsi vai?
1: Aina mennä vaan.
0: Mussa ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä tota suvivirren laulamisessa, mutta tota, jo joutui armas aika.
1: Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperoon, ja sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teiltä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä ihan tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
2: Parempi näin.
0: Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
3: Älä nyt kiinnitä huomiota.
1: Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmer, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto? Somekielto alle 16-vuotiaille. Mitä olet, Juha, mieltä?
2: No, siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhyt videoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurrahuutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. En ratkaisi täyskielolla.
1: Entä Peti?
4: Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole, vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
1: Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokiossa.
4: Totta tuokin.
1: Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
0: Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna, siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisiin kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. Nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä, ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä, mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä.
1: Tässä nyt tuli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
0: Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa somekieltoa, että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
2: Onko näin?
0: Kyllä.
4: He ovat väärässä.
1: Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin.

0: hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
1: Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasaantuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt sitten erottiin?
2: Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
1: Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
3: Hyvä Petja,
0: vähän jännitin. Maineemme on pelastettu.
2: Hikikarpalot täällä valuu.
1: Et ole pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi, eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
2: Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskeä rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
3: No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on, biljonääri ja miljardöörit. Ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
0: ei koske biljonääriä.
3: Niin, siinä on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia, miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei ollenkaan yhteiskuntina kestetä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venenyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
1: Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos tota miljonäärivero tulisi?
3: No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 3-0, ei kun 6-0 perässä. Jotain edes.
1: Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
3: Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisin kirjoille tehnyt miljoonan myynnit, mutta Se on kyllä harvalukuinen joukko, ainoastaan Suomessa, vaan maailmassa.
0: Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
2: Kaliforniassahan he asettivat miljardööri veron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja, ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kalifornia sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu, niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelen, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriveroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetä johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
1: Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä, että et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
0: Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Että eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
1: Niin, ja oliko se nyt 75% suomalaisista kannattaa tällaista veroa?
0: Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisinpäin.
1: Se on mahdollista.
3: Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
2: Niin ja tässä maassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapuri tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
3: Mutta siis ei mulla tähän erityisen vahvaa kantaa voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalisessa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
1: Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
0: Suomessahan on jo kouluruokailu.
1: Kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
0: Pyörää pöytä. Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
2: No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne, ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihtoi kesäkuuksi logonsa sateenkaaren väreihin, ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän, ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä, ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
1: Saanko minä ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
2: Kyllähän me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on, ja niin kuin väkivallan uhka on lisääntynyt tässäkin maassa.
1: Niin, mä jotenkin näen, että kuitenkin näissä kysymyksissä, jos nyt puhutaan Suomen kontekstista ja yleisesti länsimaiden kontekstista, niin kyllä se edistystä on ollut, että sitten tietysti on joitain poikkeuksia, että Trumpin Yhdysvallat ei ole välttämättä mikään paras mahdollinen paikka kellekään.
2: Ville Rydman tuossa uhkailee vievänsä Setalta esimerkiksi rahoituksen pois tässäkin maassa, että kyllä mä näen, että täälläkin kaikuja kuuluu.
1: Anteeksi taas saivartelu, mutta et mä jotenkin näen, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että jos me puhutaan Pride-tapahtuman ongelmista tai Setan ongelmista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne seta-

0: tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua, mutta Pentti Linkola kai viimeisinä päivinä kannattanut vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin kuin aina mene ihan yksi yhteen.
1: Mitä Juha olet asiasta mieltä?
2: No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppasi olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöinen, niin kuin, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova, puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
3: Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnasta turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoja ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä, ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perustelu, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla ei ole mukavaa, jolloin vika täytyy olla heissä.
2: Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, ettei liikaa rinnasta itseämme heihin. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana, ettei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
3: Vielä.
2: Pelkäät, että tapahtuu.
3: Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvalloissa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli tänne vähän semmoista, että mitä ne tuommoista menee valitsemaan, niin nyt on selkeätä kannatusta hänellä täälläkin.
2: Joo. Onhan tuo kaikki globaalia, se on totta.
1: Mutta onko niin, Juha viittasi siihen, että militarismi ja turvallisuuspuhe on syrjäyttänyt kenties tämän, mutta se on saattanut syrjäyttää paljon muutakin tästä maasta, että riittäisikö se selitykseksi, turvallisuuspuhe?
3: On jo. Mä luulen, että tässä niin kuin myös pelätään ikään kuin sitä, miten se sanonta menee, että go woke, go broke tyyppisesti. Että ajattelee, että sitähän tässä varmaan pelätään. Et kun lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
1: Pekka, mitä mietit tästä?
0: Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride-järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu, välillä oli just kokoomuskeskusta suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut näitä, että miten ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Että varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostasin just sitä, että meillä on niin kuin kaksi asiaa, että toisaalta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
3: Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tästä sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
1: Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
4: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
2: No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla. Ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväenoikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennos voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän kannattaisi ja ei mene kenties hämmennyksiin ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
0: Eikö nuoriso ole perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä? Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle ja sekään ei ole hyvä.
2: Niin ja siis Rislakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti. Vertaa, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
3: Mä näen jotenkin, että tämä aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Mm. Jotenkin, että täällä että vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista ja sitten oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että ei me olla samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niinku tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niinku ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
0: Se, minkä mä tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen, epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ihan valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronan tapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeassa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
2: Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Rislakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta, siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomuksen. Mä muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella pahaa vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toitaalta siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
1: Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppu? Ja tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
0: Erinomainen pointti.
2: Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Rislakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiseen. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen, aika helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä, joka on englanninkielistä ja muuta. Ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin. Okei, mä menen muualle.
1: Se haitallista sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
3: Siis noihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin näähän kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Joo. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
2: On mielestäni myös täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
3: Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näen myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä. Mutta siitä mä taas niin kuin ikään kuin näen siinä ongelman, että sit jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita. Mm.
1: Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä Pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin.
4: Pyöreä pöytä. Sillä viisi Pekka Seppänen oli puheenjohtajana Pyöreässä pöydässä.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Yörä radiossa musiikkia tarjoilee nyt Ilta, jokaisen hymyn takana -niminen biisi.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Näin. Dua Lipa, Training Season-niminen kappalehan se soi siinä, kyllä vain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen studiossa Vellu valvoo ja toivottelee tässä kohtaa nyt sitten hyvää yön ja kohta alkavan aamun jatkoa. Kello on 4 minuuttia vaille 3, aivan kohta Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tekstin käsittelijä Olli Haapakangas ja sitten tuossa alkaakin kello 4 jälkeen varhaisaamu, Radio Suomen varhaisaamu ja Lauri Koivisto tänä aamuna herättelee sitten pikkuhiljaa tähän aamuun. Nyt kuullaan vielä Tommi Läntistä Yöradion puitteissa, Rööperin kuu.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli alun perin määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan tällä hetkellä ei ole varmaa, toteutuuko suunniteltu perjantain tapaaminen. Maiden välisen sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lukien. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.